از هماغوشی باران هوس با تن خشک کبیر دل ما، خار صد ساله غم شاخه دیگر آورد.

با هوس هم دل ما شاد نشد، قصه از دست دل آزاد نشد.

سر ما مست نکرد، خنده را با لب پژمرده ما رفیق و همدست نکرد.

با هوس هم اشک ماتم که رفیق دل ماست از رفاقت نبرید و از خطوط گنگ پیشانی ما از پریشانی ما خسته و بیزار نشد.

با هوس هم تن خشکیده ما تکید و پروار نشد، بوته خشک امید ابدا خونچه نکرد و هرگز از شکوفه پربار نشد. با هوس هم دل ما

0: من توی
1: دلار داریم مرحله اول 220,000 تومان به راحتی قابل دسترسه و اون تارگت یا اون هدف قیمتی که آقای بسل توی توییتش هفته گذشته اعلام کرد و صحبت از دلار 300,000 تومان کرد، این تارگت قیمتی اصلا چیز عجیب غریبی نیست. با میانگین تورم ماهی 5%، بدون اینکه جنگی در کار باشه، بدون اینکه مسئله دیگه ای بخواد پیش بیاد، خود به خود ما 6 ماه دیگه این عدد رو خواهیم دید. پس جمع‌بندی بخوام بکنم، فعلا بازار ایران عملا رها شده است و چون ورود دلارها به ایران تکلیفش روشن نیست و محاصره باعث میشه که هیچ فروش نفت، وصول درآمدی وجود نداشته باشه، رشد قیمت دلار طبیعی نهایت با سرکوب و بگیر و ببند نهایت بتونن رو عدد روانی 200,000 تومان مسئله ای که 2 هفته نگهش دارن، ولی قطعا این فنر فشرده شده به زودی رها میشه.
2: خب میگید که به زودی رها میشه، همچنین گفتید که 2 میلیارد نیاز 11 روز ایران رو جواب میده، حالا بگیریم 1 ماه. پس با این حساب خانم طاهرخانی، تصور میکنید که باید منتظر چه چشماندازی باشیم؟
1: چشماندازی که واقعا خیلی روشن نمیتونیم راجعش صحبت کنیم. الان اگر بخوایم در مورد متغیرهای عددی صحبت کنیم، فرض کنیم تا پایان سال، یعنی تا 6 ماه دیگه، همچنان شرایط نه جنگ نه صلح برقرار باشه، با همین تورم ماهانه تازه 5% هم سناریوی کاملا سناریوی خوشبینانه ایه، ما با 5% تورمی که داشته باشیم تا پایان سال، شما تمام تورم هات میره بالای 100%، یعنی هم سالانت هم تورم نقطه ایت میره با مرز 100 رو رد میکنه. وقتی هم که 100 رد بکنه، اون اختلافی که برای تعیین نرخ دلار هست بین در واقع تورم آمریکا و تورم ایران، این گپه یا این فاصله بزرگتر میشه، همه اینا میاد توی نرخ دلار خودشو نشون میده. پس شما چون حجم فروش نفتت کاملا کاهش پیدا کرده، هر چی داری روی اقیانوس ها داری نهایتا میفروشی، حالا آیتم بعدی حتی اگر فروختی برای وصولش مشکل داری، چون حلقه ای که با عملیات خشم اقتصادی کاملا در بر گرفته کل شبکه بانکداریت رو، کاملا مسیرهای ورود پولت رو بسته، از طرف اون ریسک بالای وصول پولی که تو داری، همه اینها جمع میشه تو یک عدد به اسم کسری بودجه خودشو نشون میده. یعنی دولت محاصره است، نفت نمیتونه بفروشه، اگه بفروشه نمیتونه پولشو برگردونه، از طرفی هزینه ها سر جاشه، هم حقوق دستمزد هست، هم هزینه های نظامی هست، هم خسارت 300 میلیارد دلاری جنگ، همه اینها جمع میشه در قالب چاپ پول، دولت میاد میخواد جبرانش بکنه با همون نظریه معروف سلطه مالی. این چاپ پول، همین عددی که شما هم اشاره کردین که بانک مرکزی میخواد تقریبا 70% تحصیلات دادن رو ببره بالا، یعنی موتور چاپ پول فعاله، اینها میاد رو تورم میشینه، رو گرونی دلار و در نهایت کوچک شدن سفره. اینطور بخوایم جمع‌بندی بکنیم، غیر از شرایط جنگ و صلح اگر وجود نداشته باشه، ما همچنان در برزخ مذاکره یا جنگ بخوایم بمونیم، تا پایان سال ما به راحتی میتونیم عددی که آقای بسنت تارگت کرده، دلار 300,000 تومان رو متاسفانه ببینیم.
2: خانم طاهرخانی، وزیر خزانه داری آمریکا اسکات بسنت با آغاز نشست‌های رهبران مالی گروه 20 در صدد هست که اونها رو هم ترغیب کنه که به این فشار اقتصادی بپیوندن. در صورت پیوستن اونها، حالا همه یا گروهی، تصور می‌کنید این فشار بر ایران تا چه حد افزایش یابه؟
1: قطعا که تأثیر خیلی میتونه مثبتی داشته باشه، ولی تو اون گروه 20 یک بازیگر اساسی واقعا وجود داره و اون چین هست. یعنی که خود آمریکا میدونه که چین به این راحتی ها بهش لبیک رو نمیگه و یه زمان بسیار شاید طولانی ببره بر اساس اون مذاکراتی که میخواد انجام بده و اصطلاحاً اون معامله یا دیلی که میخواد باهاش انجام بده. چین مهمترین نقش رو در تعیین تکلیف جنگ و محاصره ایران داره. چرا این حرف رو میزنیم؟ تقریبا بیش از 90% نفت ایران میره چین در پالایشگاه تیپات یا پالایشگاه کوچیکش مصرف میشه. پس بیشترین ورود دلارها هم از چین داره اتفاق میفته برای ایران. این وسط اگر چین بیاد، اولا خرید نفت رو متوقف بکنه، به طور خاص منظورمون نفتیه که روی اقیانوس هاست، از طرف دیگه اون پولی که تا الان پیشش هست از بابت فروش‌های ماه‌ها و سال‌های گذشته، اون رو منتقل نکنه به ایران، اونجاست که میتونیم بگیم عملا شاهرگ دلاری و ارزی ایران قطع شده و اونجا هست که میتونه نقطه شکست اتفاق بیفته. منتها یه چیز رو اشتباه نکنیم، این رو خیلی در موردش مانور میدن. تاباوری حکومت با تاباوری خانوار کاملا دو مقوله متفاوته. میتونه اقتصاد ایران به مرحله فروپاشی برسه، ولی این لزوما به معنی فروپاشی حکومت نیست. مثالهاش هم زیاد ما داریم، از ونزوئلا، سوریه بگیری تا کره شمالی و خیلی از اقتصادهایی که درگیر جنگن به لحاظ رفاهی مردمش در ممکنه فقر مطلق باشن یا در اضطرار خیلی شدید باشن، اما حکومت اولویتش یکی بقا هست، دوم اینه که بیاد نیروهای نظامیشو تامین بکنه، و سوم یک حداقل معاش رو برای خانوار تامین بکنه که بهش اقتصاد بقا میگیم. جنبندی اینه که حضور هرچه بیشتره کشورهایی که تا به حال آمریکا رو همراهی نکردن، از چین و روسیه بگیرید تا اون کشورهایی که عضو ناتو هستن، قطعا میتونه یک پارچگی و یک هژمونی رو تو دنیا علیه حکومت ایران ایجاد بکنه. اما این لزوماً به معنی فروپاشی یا تغییر سیستم متاسفانه نمیتونه باشه.
2: خب خانم طاهرخانی، اگر بتونید در یک فرصت بسیار کوتاه اشاره‌ای هم بکنید که چه پیامدهایی در اجتماع خواهد داشت؟
1: ما بسیار آمار نگران کننده ای داریم از فقری که در جامعه وجود داره. عدد فقر، خط فقر، همونطور که سخنگو گفت باید شعام بیاد مجوزشو بده که اعلام بشه، و عجیبه که یک آمار اقتصادی که دو راه محاسبه بیشتر نداره، یک یا باید بیان کالری غذایی استاندارد بهداشت جهانی رو حساب بکنن که روزی 2200 کالری هست که این کالری بقاست، نه لزومن بهترین کالری، یکی باید یا 2200 کالری بگیره فرد، یا باید تقریبا 8 دلار در روز درآمد داشته باشه. این دوتا روش محاسبه خط فقر هر دوتاش در شرایط امروز ایران در کف محاسبات قرار داره. متوسط درآمد دلاری یک ایرانی الان 3 دلاره، کمتر از 3 دلار. از اون ور کالری دریافتیش بر اساس برآوردهاست، آمار رسمی نیست. برآوردها میگه که به شدت این کالری افت کرده، اومده تا مرز 1500، و از همه بدتر کیفیت این کالریه که به هیچ وجه اون نقش‌های کالری با کیفیت مثل پروتئین توش وجود نداره و بیشتر از جنس کربوهیدرات هست و از جنس سیر کنندگیه. اینها چه پیامدی داره؟ این آماری که وزارت بهداشت اعلام نمی کنه، نزدیک 10 ساله آمار سوء تغذیه که برای کودکان هست اعلام نمیشه. چرا این آمار مهمه؟ برای اینکه شما به لحاظ اقتصاد سلامت وقتی کشور درگیر فقر غذایی هست، توی بازه 3 تا 6 ماه تو کوتاه مدت اثراتش رو گروه‌های حساس نشون میده که سالمندان و زنان باردار هستن، در قالب کمخونی، در قالب ضعف جسمانی. تو بازه 1 ساله تا 1 ساله رو کودکان، کودکایی که زیر 2 سال هستن، این خودش رو نشون میده. اون پنجره معروف 1000 روزه وزارت سازمان جهانی بهداشته که میگه اگر این 1000 روز رو ما برای تغذیه کودک از دست بدیم، یک نسل ضعیف رو بار آوردیم. و توی بازه 3 ساله میاد خودش رو در دیابت و مشکلات قلبی نشون میده. تمام این برآوردها و محاسبات رو سازمان بهداشت جهانی در کشورهای مختلف انجام داده. حالا چه نتیجه میخوایم از این موضوع بگیریم؟ که مجموع فقری که الان در ایران وجود داره، داره تأثیر میذاره روی یک نسل، و در واقع ما داریم یک گرسنگی پنهانی رو الان در ایران میبینیم که در نهایت در یک نسلی که میتونه به شدت بهره‌وریش پایین باشه، ضریب هوشیش پایین باشه، و در نهایت ما اقتصادی رو داریم تحویل آیندگان میدیم که یک نیروی کار بسیار بیکیفیت داره، و در مجموع همه اینها با خروج اون نیروهایی که به شدت میتونن کمک کننده باشن به اقتصاد ایران و شرایط ایران، متاسفانه با خروج و مهاجرت نخبگا خودشو نشون میده.
2: سپاسگزارم. با معصومه طاهرخانی، کارشناس اقتصادی در بریتانیا همراه بودیم.
0: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
3: 2-0-420-725-970-30.
2: سازمان همکاری شانگهای در حالی 25مین سال تأسیس خودش رو گرامی می‌داره که در یکی از پرتنش‌ترین مقاطع سیاسی خودش قرار گرفته. در گزارشی که رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی منتشر کرده، به موضوعاتی همچون اختلافات چین و هند اشاره شده و این نکات مورد توجه قرار گرفته که روسیه همچنان در تلاش برای افزایش نفوذ جهانی خودشه و جنگ در اوکراین رو ادامه میده و در مورد ایران هم همه منتظرن ببینن تهران چه خواهد کرد. شاهین بشیری و خلاصه از این گزارش.
3: سازمان همکاری شانگهای همزمان با 25مین سال تأسیس خود نشست سالانه اش را در بیشکک پایتخت قرقیزستان برگزار می‌کند، آن هم در شرایطی که بسیاری از اعضای این سازمان با بحران‌ها و تنش‌های جدی روبرو هستند. جنگ ایران و آمریکا، ادامه جنگ روسیه در اوکراین، افزایش فشارهای تجاری آمریکا بر چین و حضور همزمان هند و پاکستان دو رقیب هسته‌ای تنها بخشی از چالش‌های پیش روی اعضای این سازمان است. سازمان همکاری شانگهای در سال 2001 با مشارکت چین، روسیه و 4 کشور آسیای مرکزی یعنی قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان تشکیل شد. هند، پاکستان، ایران و بلاروس نیز بعدها به آن پیوستند. این سازمان اکنون با احتساب کشورهای ناظر و شرکای گفتگو نماینده نزدیک به نیمی از جمعیت جهان و حدود 1/4 اقتصاد جهانی است. دبیر کل سازمان نورلان یرمکبایف بر آنچه روح شانگهای مینامد یعنی اعتماد متقابل، احترام و منافع متقابل تأکید کرده است. اما در عمل اختلافات عمیقی میان اعضا وجود دارد و هر کشور از این سازمان برای پیشبرد منافع و اهداف خود استفاده می کند. امیل جورایف، تحلیلگر سیاسی قرقیز، می گوید چین و هند درباره بسیاری از مسائل اختلاف نظر دارند. روسیه همچنان در تلاش برای افزایش نفوذ جهانی خود است و جنگ در اوکراین را ادامه می دهد و در مورد ایران نیز همه منتظرند ببینند تهران چه خواهد کرد. انتظار می رود نشست بیشکک علاوه بر صدور بیانیه‌ای به مناسبت 25مین سالگرد سازمان درباره موضوعاتی مانند امنیت، اقتصاد، حمل و نقل، محیط زیست، هوش مصنوعی و همکاری‌های فرهنگی و بشردوستانه تصمیم‌هایی اتخاذ کند. اسناد مقدماتی نشست نیز بر همین موضوعات تاکید دارند. با این حال نشست‌های پیشین سازمان به تصمیم‌های بزرگ و تعیین کننده چندانی منجر نشده‌اند و اختلافات داخلی نیز گاه مانع از پیشبرد اهداف مشترک شده است. در این حال اهمیت سازمان همکاری شانگهای فقط به تصمیم‌های رسمی محدود نمی‌شود. این سازمان فرصتی فراهم می‌کند تا رهبران کشورهای عضو و شرکا در کنار یکدیگر در صحنه بین‌المللی ظاهر شوند، در چارچوبی که تحت سلطه قدرت‌های غربی نیست. چین همچنان با نفوذترین عضو سازمان است و به دلیل وزن اقتصادی خود در مرکز فشارهای فزاینده آمریکا قرار دارد. همزمان واشنگتن خواستار کاهش روابط اقتصادی کشورها با ایران نیز شده است. برای تهران نشست بیشکک فرصتی است تا نشان دهد در برابر فشار آمریکا تنها نیست. روسیه نیز میتواند از این نشست برای نمایش روابط خود با قدرت‌های غیر غربی استفاده کند. به این ترتیب 25مین سالگرد سازمان همکاری شانگهای در شرایطی برگزار می‌شود که اختلافات میان اعضا عمیق است، اما همین سازمان همچنان بستری مهم برای گردهمایی قدرت‌های بزرگ و منطقه‌ای و نمایش وزن جمعی آنها در صحنه بین‌المللی به شمار می‌رود.
2: سازمان همکاری شانگهای در حالی 25مین سال تأسیسش رو جشن میگیره که در یکی از پرتنش‌ترین مقاطع سیاسی خودش قرار داره. گزارشی بود از شاهین بشیری. اما بریم به سراغ مهریه در ایران. تصمیم تازه مجلس ایران برای اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بار دیگه مهریه رو به یکی از مناقشه برانگیزترین موضوعات حقوق خانواده بدل کرده. با تصویب این طرح پابند الکترونیکی جایگزین مجازات حبس در پرونده مهریه‌های بالای 14 سکه طلا شده که در این پرونده‌ها مرد مهریه را نپرداخته است. مصطفی خلجی و گزارشی در این باره.
4: آذر ماه سال گذشته بود که مجلس شورای اسلامی تصویب کرد سقف کیفری مهریه از 110 سکه به 14 سکه کاهش یابد. اما اکنون مجلس یک قدم جلوتر گذاشته و طرحی را به تصویب نهایی رسانده که بر اساس آن برای بدهکارانی که مشمول این ضمانت اجرایی هستند، نظارت الکترونیکی میتواند جایگزین نگهداری در زندان شود. این امتیازدهی دوباره به مردان انتقادهایی را در ایران برانگیخت. همچنین رئیس فراکسیون زنان مجلس تلاش کرد سازوکاری برای بازبینی وضعیت مالی زوج در قانون گنجانده شود که نشان می‌دهد حتی در میان نمایندگان موافق اصلاح قانون مسئله توازن میان حقوق زن و مرد حل شده تلقی نمی‌شود. سمانه سوادی، فعال برابری جنسیتی، در این زمینه به رادیو فردا می‌گوید:
5: مسئله اینه که مهریه فقط حبس یه بدهکار مالی نبوده هرگز در اون نظام حقوقی. مهریه یک بخش و یک جزء کوچک از یک نظام حقوقی در هم تنیده است که اجزای مختلفش به شکلی در کنار هم چیده شدن که همه به هم مربوط هستند. زنان حق طلاق ندارن، قانون ریاست خانواده رو در اختیار مرد قرار داده، محل سکونت و حتی اشتغال زن به اجازه مرد و به اختیار مرد ربط داره، سهم ارث زن و مرد از همدیگه برابر نیستش، تقسیم اموال صورت نمیگیره. در یک همچین ساختاری ما نمیتونیم بیایم مهریه رو برداریم و بریم و در خلاء درباره مهریه صحبت بکنیم. من فمینیست اتفاقا با کل این معماری مسئله دارم، مشکل دارم. میگم ما کل این معماری رو باید خراب بکنیم و طرحی نو در اندازیم. اساسا این قواعد و قوانین کار نمیکنه. ولی نمیشه این مهریه رو که به زن حق مالی میده، قدرت چانه زنی برای زن ایجاد میکنه رو دائم ضعیف و ضعیف و ضعیف‌تر بکنیم و در این حال به سایر بخش‌هاش هیچ کاری نداشته باشیم. مسئله اینه که حبس زدایی از مهریه نباید تبدیل بشه به بی اثر کردن این حق مالی برای زن، که زنان به واسطه اون نه فقط طلاق می گرفتند، حق حضانت فرزندانشون رو می گرفتند، برای داشتن پاسپورت میتونستن از اون استفاده کنن. این اهرم فشار رو و این حق مالی رو از زنها بگیریم ولی در سایر بخش‌ها هیچ تغییر ایجاد نکنیم. مسئله و مشکل ما اینجا هستش.
4: مدافعان طرح مجلس میگویند زندان کردن فردی که واقعا توان پرداخت بدهی را ندارد نه تنها طلب زن را وصول نمی‌کند، بلکه توانایی مرد برای کار کردن و پرداخت بدهی را نیز از میان می‌برد. اما آقای سعید پیوندی، جامعه شناس، به رادیو فردا میگوید که هر گونه امتیاز به مردان در صورت عدم امتیازدهی به زنان صرفاً تسلط مرد بر خانواده را بیشتر میکند.
6: اینی که قانون خواهان یک فشار بر روی مردان را بر میداره، یعنی زندان را تبدیل به پابند الکترونیکی میکنه، یه ظاهر انسانی هم داره که میشه گفتش که چندان هم منفی نیست. ولی همزمان اگر در مقابل این امتیازی که به مردان میده هیچی به زنان نده، یعنی هیچ قانونی رو به نفع زنان تغییر نده و سازوکارهای حمایتی رو به نفع زنان تغییر نده، این قانون فقط میتونه در روابط خانوادگی یه تاثیر بسیار منفی بذاره و اون سلطه‌ای که به طور یک طرفه مردها داشتن و قانونم به طور کامل از این سلطه حمایت میکنه شدیدتر بشه و زنها تنها اهرمی که برای فشار به مردها داشتن و
4: برخی منتقدان مهریه که مدافعان اصلاح قانون کنونی نیز هستند میگویند مهریه های بسیار سنگین در مواردی به تعهداتی غیر واقعی تبدیل شدند و کارکرد اصلی خود را از دست دادند. اما اساساً مهریه چیست و کارکرد آن در دوران معاصر چه میتواند باشد؟ سعید پیوندی:
6: مهریه زن یه بازمانده از سنت و دورانیه که زنان نه کار میکردن و نه از پشتوانه مالی دیگه برخوردار بودن. در نتیجه مهریه تضمینی بود هم برای ادامه زندگی زن و همینی که بالاخره مرد تعهد مالی در مقابل زنی داشت که از همه حقوق دیگه محروم بود و میشه گفت تنها امتیازی که در رابطه خانوادگی داشت مهریه بود. اون چی که در دوران اخیر تغییر کرده اینه که خب از یه طرف وضعیت جامعه به کلی متحول شده، یعنی زنا تحصیل میکنن، زنا دیگه مثل سابق موجود نیمه اجتماعی که فقط در پشت چهار دیواری خانه محبوس باشن نیستن و بنابراین خب ضرورت تغییر قوانین یا تغییر سنت ها کاملا در جامعه حس میشه. هم با همزمان ما در کشوری زندگی میکنیم که میشه گفت تقریبا همه قوانین اصلی و چارچوب‌های اقتصادی و حتی ساختار بازار کار به نفع مردانه، یعنی محدودیت هایی که زنها در زندگی اجتماعی و در دسترسی به بازار کار و بقیه امکانات اجتماعی دارن باعث میشه که کماکان در یه جامعه مثل ایران با وجود که زنها از نظر تحصیلی دسترسی به دانش و خیلی از مهارت‌هایی که مردها هم در گذشته دسترسی داشتن ولی زنها ازش محروم بودن، به همه اینا دسترسی پیدا کردن به جز استقلال مالی و استقلال اقتصادی. در نتیجه مهریه میشه گفتش که کماکان اون نقش تاریخی و سنتی خودش رو بازی میکنه در حمایت مالی و اقتصادی از زن، و اگر قرار باشه مهریه حذف بشه باید زمانی بشه که همه قوانین کشور هم به سود برابری زن و مرد تغییر پیدا بکنه.
4: مدافعان مصوبه کنونی کلیدواژه تحکیم بنیاد خانواده را به کار میبرند و میگویند که این مصوبه منجر به پایداری خانواده ها میشود. سمان سوادی:
5: اگر قانونی باعث بشه زن ابزار اقتصادی قدرت لازم برای بیرون اومدن از ازدواج رو نداشته باشه و مجبور باشه در اون ازدواج بمونه، آیا واقعا ما خانواده رو تحکیم کردیم؟ از دید من نه. خانواده‌ای که دوامش به این وابسته است که یکی از دو نفر هزینه بیشتری برای خروج به پردازه و یا اساسا نتونه خارج بشه، توان اقتصادیش رو نداشته باشه، از نظر عرفی از نظر فرهنگی پذیرفته شده نباشه، این اسمش تحکیم نیستش. نه، باعث تحکیم خانواده نمیشه، باعث اجبار زنان به ماندن در روابطی میشه که نمیخواهند. و اگه قرار باشه اصلاحی صورت بگیره، این اصلاح باید همزمان و باید در همه جوانب صورت بگیره.
4: سیمین کاظمی، پزشک و جامعه شناس، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا پیشنهاد کرده که به جای کاهش سکه و حبس زدایی، تقسیم دارایی های حاصل از زندگی مشترک صورت گیرد. سمان سوادی درباره تاثیرگذاری چنین راهکارهایی میگوید:
5: بله، ما اگر یک روزی در قوانینمون به اونجایی برسیم که زن و مرد شریک اقتصادی یک زندگی مشترک باشن، همه چیز اون زندگی براشون مشترک باشه، حق طلاق و حق تعیین محل سکونت و تمام حقوق دیگرشون هم مشترک باشه، اون وقت میشه از این استدلال راحتتر دفاع کرد. اما در حال حاضر میگم این حق به عنوان شرط ضمن عقد هست که خود اون پذیرفتن شروط ضمن عقد باز نیازمند اینه که قدرت چانه‌زنی زن داشته باشه، که خب متاسفانه فعلا با مجموعه این قوانین وجود نداره.
4: اکنون و با توجه به وضعیت اقتصادی ناگوار ایران، دیگر برای بسیاری از زنان آنچه اهمیت دارد نه تعداد سکه‌های نوشته شده در عقدنامه، بلکه این پرسش است که اگر همسرشان از پرداخت مهریه خودداری کند، قانون چگونه آنها را به حقشان خواهد رساند، آن هم قانونی که به گفته کارشناسان عادلانه نیست. سعید پیوندی:
6: در ایران ما قوانینمون یکسره به نفع مرداست و تغییراتی هم که پیشنهاد میشه باز هم به نفع مرداست. در نتیجه میشه گفتش که ما با تعدیل وضعیت روبرو نیستیم، بلکه با بدتر شدن به زیان زنان روبرو هستیم، با وجود اینکه شرایط زنان به کلی در جامعه تغییر کرده و اونا دیگه نمیخوان شرایط نابرابر گذشته رو تحمل کنن.
4: قانون تازه مجلس ظاهرا تلاشی برای جدا کردن بدهکاری از جرم و جلوگیری از تبدیل ناتوانی مالی به مجازات کیفری است، اما این قانون با هر استدلالی پرونده مهریه های پرداخت نشده را همچنان باز نگه می‌دارد و صرفاً فشار را از یک طرف برمی‌دارد و آن را بر دوش طرف دیگر می‌گذارد.
2: از مصطفی خلجی می‌شنیدیم.
7: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش‌بینی میشه از این پس توده‌های ابر کاف فردا زیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج بشه. طبق نقشه‌های توپولوگرافی موجود، با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برق پیش‌بینی میشه. هواتون همیشه کاف فردایی.
8: کاف فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
2: کافه فردا رو امروز از دست ندید. و اما بشنوید که با گسترش استفاده از هوش مصنوعی در زندگی روزمره، گزارش‌ها درباره رفتارهای خارج از انتظار این سامانه‌ها هم بیشتر شده. روزنامه گاردین به نقل از یک نهاد پژوهشی میگه تنها در ماه ژوئیه، حد فاصله تیر تا مرداد ماه امسال، بیش از 300 مورد ثبت شده که در اونها سامانه‌های هوش مصنوعی از دستور کاربران فاصله گرفته یا اقداماتی بدون خواست مستقیم اونها انجام دادن. موضوعی که بار دیگه پرسش درباره میزان کنترل انسان بر هوش مصنوعی رو مطرح میکنه. رضا جمالی و گزارشی در این باره.
9: وقتی هوش مصنوعی از فرمان کاربر سرپیچی می کند، فرض کنید از یک دستیار هوش مصنوعی می خواهید کاری انجام دهد، اما سامانه تصمیم می گیرد راه دیگری برود، محدودیت ها را دور بزند یا حتی بدون اطلاع شما اقدامی انجام دهد. روزنامه گاردین در گزارشی تازه نوشته مواردی که در آنها کاربران احساس کردند کنترل سامانه های هوش مصنوعی را از دست دادند به شکل چشمگیری افزایش یافته است. بر اساس گزارش مؤسسه موسوم به رصدخانه از دست رفتن کنترل، تنها در ماه ژوئیه امسال حد فاصله تیر و مرداد ماه بیش از 300 مورد مرتبط با رفتار خارج از انتظار سامانه های هوش مصنوعی ثبت شده است. این رقم نزدیک به 2 برابر تعداد موارد ثبت شده در ماه قبل از آن عنوان شده است. این رصدخانه رفتارهایی را بررسی کرده که در آنها یک سامانه هوش مصنوعی از دستور کاربر فاصله می‌گیرد، اطلاعات نادرست ارائه می‌کند یا برای رسیدن به هدفی مشخص رفتاری پنهانی نشان می‌دهد. در برخی موارد سامانه‌های هوش مصنوعی ظاهراً تلاش کردند قواعدی را دور بزنند که برای انجام یک اقدام تایید انسان را ضروری می‌کرده است. در موارد دیگر سامانه خود را به جای کاربر معرفی کرده یا شیوه نوشتن او را تقلید کرده تا بتواند اقدامی را به نام همان کاربر انجام دهد. یکی از نمونه‌هایی که روزنامه گاردین به آن اشاره کرده مربوط به یک عامل شخصی هوش مصنوعی در استرالیا است. این سامانه بدون اطلاع صاحب حساب فرد دیگری را از فهرست انتظار یک کلاس ورزشی حذف کرده تا برای کاربر خودش جا باز کند. این نمونه شاید ساده به نظر برسد، اما نگرانی پژوهشگران بیشتر از خود این اتفاق است و به روندی مربوط می شود که پشت چنین رفتارهایی دیده می شود. تامی شافرشین، مدیر ارشد سیاستگذاری در مرکز تاب‌آوری بلند مدت که این رصدخانه را اداره می کند، به گاردین گفته که رفتارهای پنهانی هوش مصنوعی پیشتر در محیط‌های آزمایشگاهی مشاهده می شد. اما به گفته او اکنون نمونه‌هایی از چنین رفتارهایی در استفاده واقعی از ابزارهای هوش مصنوعی نیز گزارش شده است. بر اساس این گزارش، آزمایش‌های این مؤسسه روی برخی مدل‌های پیشرفته نیز رفتارهایی را نشان داده که نگرانی درباره میزان کنترل انسان بر سامانه‌های قدرتمندتر هوش مصنوعی را افزایش داده است. ولی یک نکته مهم درباره این آمار وجود دارد. بخش بزرگی از اطلاعات رصدخانه از گزارش‌های جمع‌آوری شده که کاربران در شبکه اجتماعی اکس منتشر کردند. بنابراین این داده‌ها را نمی‌توان آماری قطعی درباره خارج شدن هوش مصنوعی از کنترل دانست. با این حال پژوهشگران می‌گویند مواردی که در آنها رفتار هوش مصنوعی فریبکارانه‌تر بوده یا فاصله بیشتری با درخواست کاربر داشته رو به افزایش است. این موضوع یک پرسش مهم را نیز مطرح می‌کند. هرچه هوش مصنوعی توانایی بیشتری برای انجام مستقل کارها پیدا کند، انسان چگونه می‌تواند مطمئن شود که همچنان تصمیم نهایی در اختیار اوست؟ هنوز شواهد موجود نشان نمی‌دهد که انسان کنترل گسترده سامانه‌های هوش مصنوعی را از دست داده باشد. اما داده‌هایی که روزنامه گاردین منتشر کرده یک تغییر مهم را نشان می‌دهد. بحث درباره کنترل هوش مصنوعی دیگر فقط به آزمایشگاه‌ها محدود نیست. این پرسش اکنون وارد زندگی روزمره کاربران شده است. اینکه وقتی به هوش مصنوعی اختیار بیشتری می‌دهیم، مرز اختیار آن باید کجا باشد؟
2: از رضا جمالی می‌شنیدیم. شما چی فکر می‌کنید؟ هوش مصنوعی بر انسان تسلط خواهد یافت یا انسان با احساسات ویژه‌ای که داره میتونه هوش مصنوعی رو زیر سلطه خودش نگه داره؟ عزیزان، نرم نرمک به پایان ساعت 14 رادیو فردا نزدیک میشیم. یک بار دیگه از شما دعوت میکنم که در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-970-30 دیدگاه های خودتون رو با میلیون ها شنونده رادیو فردا در میان بگذارید. رادیو فردا در تمام بخش های خبری تحلیلی شما رو با دیدگاه کارشناسان، تحلیلگران و صاحب نظران در عرصه های گوناگون اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، هنری، ورزشی و بسیاری دیگه آشنا میکنه. اما از همه مهمتر اینه که شما چی فکر میکنید. با ما در تماس باشید و تا ایستگاه 19 رادیو فردا، خدا نگهدار تک تک شما.

0: ساعت 15 به وقت تهران. سلام، گلناز اسفندیاری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. مسعود پزشکیان میگوید اگر آمریکا به تفاهم نامه اسلام آباد برگردد، تهران هم بلافاصله اقدام متقابل خواهد کرد. کاخ سفید استعفای وزیر ارتش آمریکا را تایید کرد. و وزیر امور خارجه سوریه میگوید دمشق با وجود حملات اسرائیل همچنان به دنبال راه حل دیپلماتیک است. به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. مسعود پزشکیان در جریان نشست سازمان همکاری شانگهای گفت اگر آمریکا به تعهدات خود در چارچوب تفاهم‌نامه اسلام آباد بازگردد، تهران نیز بلافاصله اقدام متقابل انجام خواهد داد. رئیس جمهور ایران با تکرار پیامی مشابه در سخنرانی بعد از ظهر خود در نشست شانگهای پلاس در بیشکک گفت ایران که آغازگر جنگ نبوده، همچنان دیپلماسی را مسیر حل اختلافات می‌داند، اما دیپلماسی بدون حسن نیت نمیتواند صلح پایدار ایجاد کند. مسعود پزشکیان که روز گذشته با رهبران کشورهای چون پاکستان و جمهوری آذربایجان دیدار رسمی انجام داد، امروز سه‌شنبه از جمله دیداری کوتاه با شی جی پینگ همتای چینی خود داشت. دونالد ترامپ روز دوشنبه در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره احتمال از سرگیری حملات به ایران گفت این درگیری برای ایالات متحده جنگ بزرگی نیست و در این حال احتمال حملات بیشتر را رد نکرد. رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به پرسشی درباره احتمال استفاده از سلاح هسته‌ای علیه ایران گفت که چنین گزینه‌ای را لازم نمی‌داند. او گفت هیچ دلیلی برای استفاده از سلاح هسته‌ای وجود ندارد، چون به گفته او ایران کاملا شکست خورده است. کاخ سفید روز دوشنبه استعفای دن ریسکول وزیر ارتش آمریکا را تایید کرد. این خبر پس از انتشار گزارش‌هایی درباره اختلافات او با پیت هگست وزیر دفاع منتشر شد. آنا کلی معاون ارشد سخنگوی کاخ سفید در پاسخ به پرسشی درباره گزارش وال استریت جورنال در مورد استعفای ریسکول این گزارش را رد نکرد. کلی گفت ریسکول در پیشبرد دستور کار رئیس جمهوری ترامپ برای عظمت بخشیدن دوباره به آمریکا در وزارت ارتش نقش بسیار موثری داشته است. در صورت نهایی شدن این استعفا، ریسکول تازه ترین مقام ارشد نظامی یا دفاعی خواهد بود که در دولت دونالد ترامپ از سمت خود کناره گیری می کند. اسد الشیبانی وزیر امور خارجه سوریه روز سه‌شنبه اعلام کرد که کشورش با وجود ادامه حملات اسرائیل از طریق میانجیگری ایالات متحده در پی دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک با اسرائیل است. اسرائیل از زمان برکناری بشار اسد در دسامبر 2024 ده‌ها حمله در خاک سوریه انجام داده است. همچنین اسرائیل نیروهایی را به منطقه حائل تحت نظارت سازمان ملل اعزام کرده است. منطقه که از سال 1984 نیروهای اسرائیلی و سوری را در بلندی‌های جولان از یکدیگر جدا می‌کرد. اسرائیل اعلام کرده است که نیروهای خود را در آنچه منطقه امنیتی در جنوب سوریه می‌خواند حفظ خواهد کرد. الشیبانی در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای دانمارکی خود که به دمشق سفر کرده بود گفت این حملات همچنان ادامه دارد. او افزود با وجود این چالش‌ها ما همچنان به گزینه راه حل دیپلماتیک متعهد هستیم و به طور جدی برای دستیابی به آن تلاش میکنیم. گروه‌های تبعیدی تبتی و مدافعان حقوق بشر چین را متهم کردند که اخبار واقعی درباره میزان تلفات و خسارات ناشی از سیل هفته گذشته را سانسور می‌کنند. رسانه‌های دولتی پکن گزارش می‌دهند که 16 نفر در تبت جان باختند و 546 نفر مفقود شدند و وزارت امور خارجه اصرار دارد که انتشار اطلاعات باز، شفاف و به موقع بوده است. خبرنگاران خارجی از گزارش دادن از تبت منع شدند و مقامات چینی کنترل شدیدی بر منابع اطلاعاتی در مورد این منطقه دارند. و کاخ سفید اعلام کرد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز سه‌شنبه با مدیران شرکت‌های پالایش نفت دیدار خواهد کرد تا راه حل‌هایی برای مهار قیمت بنزین بیابد. قیمت‌هایی که در پی جنگ ایران و در آستانه انتخابات میان دوره ماه نوامبر به طور چشمگیری افزایش یافتند. تازه‌ترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شعر با چراغ همی گشت گرد شهر که از بی‌هدت ملولم.

0: سلام به همه کافه فردایی و رادیو فردایی ها.
1: منم سلام میکنم و خوشحالیم که در دوشنبه نهم شهریور ماه در خدمتتون هستیم با یه کافه فردای دوشنبهی مشتی.
0: 31 اوت، باورت میشه ماه اوت تموم شد؟
1: ای با تموم نمیشد، اوتش تموم کش اومده اصلا. بله. اوت تموم نشدنی بود، ولی بالاخره به ایستگاه آخر اوت یا آگوست رسیدیم.
0: بله، فردا که اول سپتامبر روز جهانی نامه نویسی و نامه نگاریه.
1: چه باحال
0: و مفصل ما خواهیم. آره. چی میگه چه باحال؟ اگر نمیدونه سپراش شو داره
1: الان تو باید بیای با من. خب
0: آره جلا،
1: چه عجیب،
0: روز جهانی نامه نویسی.
1: من تازه اومدم آخه، نبودم. مستقیم دارم
0: نمیدونی آخر برنامه چه خبره.
1: مستقیم دارم از سر کار قبلیم میام.
0: چی کار میکنی؟
1: حالا بعدم میگم.
0: نامه رسونی؟
1: سوء تفاهم پیش میاد.
0: Oh, yes.
1: آره.

0: پیش میاد.
1: نکنه جلال کارت اینه که میری پرینت بگیری. میری پرینت بگیری و دیگه بر نمیگردی.
2: بذار بس حالا که این بحث باز شد من یه سوء تفاهمی رو برطرف کنم. من خیلی از برنامه خودمون کافه فردا راضیم.
1: خب
2: به خاطری که ما اصلا تو زندگی خصوصی مردم دخالت
1: نمی کنیم.
2: یعنی مثلا طرف میره پرینت بگیره بعد یه قاره اون برتر مشاهده میشه.
1: یه چیزی که گفته بوده اینه که برای اینکه زندگیتون استحکام بیشتری داشته باشه در خانه هاتون پرینتر داشته باشید.
2: واقعا ببین اصلا سرنوشت ها عوض میشه اینجوری.
1: بعد داریم سوء تفاهم ایجاد میکنیم.
2: بریم کار زندگی خودمون. ولی واقعا آخه زندگی ما ببین خوبیش اینه که ما تو زندگی مردم دخالت
1: هیچ کاری نداریم.
2: ما اصلا از آدماش نیست.
1: دوستان اینو نمیدونیم سوء تفاهم به حساب میاد یا نه، ولی خبر اومده که ناسا دیروز تلسکوپ فضایی جدیدش به اسم نانسی گریس رومنو با هزینه حدود 4 میلیارد دلار فرستاد فضا تا به کشف رازهای جهان کمک کنه.
2: 4 میلیارد دلار خرج نانسی کردن برای کشف راز چی آخه؟ خب 4 میلیارد دلار که سهل 400 دلار میدادن به من، خودم تقاطع همه رازا رو در میآوردم. آخه
1: مثلا آقا جلال شما چه رازی رو کشف می‌کردی که نانسی نمی‌تونه؟
2: همین مثلا اینکه این یارو چرا چند بدون زنش برداشته بی خبر رفته ایران، یا مثلا کلا کی با کیه، چه خبره، کی پروژه‌ایه، کی پول گرفته، کی پول داده، اصلا چی شد که اونجوری شد؟ اینجوری 3 میلیارد و 999 میلیون میلیون چی اصلا میلیون و 600 هزار دلار اینا هم صفحه جویی میشد.
1: عزیز من نانسی اینا دنبال رازهای کیهانن.
2: کیهان؟ کدوم کیهان؟ کیهان کلهور؟
1: نخه.
2: کیهان ملکی؟
1: نخه.
2: کیهان بدیعی؟
1: نخه.
2: چی پس؟
1: آقا جان این تلسکوپ قراره بره حدود 1,600,000 کیلومتر دورتر از زمین در نقطه‌ای به اسم، اگه گفتی اسمش چی بود؟ لاگرانژ دو مستقر بشه.
2: چقدر 1,600,000 کیلومتر؟ خیلی دوره که. ببین من میگم با این نانسی زاویه دارم برای همینه. ما الان دل خودمون رو به راه نزدیکش خوش کنیم، به زبون خوشش یا رخ زیباش. من اصلا با این نانسی کلا
1: دوستان برای اینکه جلال بیشتر از این سوء تفاهم ایجاد نکنه باید بگم که این تلسکوپ یکی از مهمترین ماموریت‌هاش بررسی ماده تاریک و انرژی تاریک.
2: ماده تاریک دیگه چی؟ واقعا تو فضا هم از این مسائل هست. دنبال مواد نه، روش مصرفش چجوریه؟ ساقش مطمئن؟
1: جلال جان من حرفمو پس میگیرم. یه بار خواستم دو کلمه حرف حسابی بزنیم، یه بحث یکم علمی بکنم.
2: عجب بساتی ها. یعنی نمیخوای بگی ملت بدونن که قدرت وضوح نانسی تقریبا در حد تلسکوپ هابل، ولی میدان دیدش خیلی وسیع‌تره، در حدی که ناسا میگه چیزی که هابل ممکنه حدود 100 سال طول بکشه بررسی کنه، رومن نمیتونه، همین نانسی نمیتونه در حدود یک ماه انجام بده.
1: نه جلال جان من نمیخوام اینا رو بگم، تو خودت اینجا مظهر سوء تفاهمی.
2: بله دوستان، از سوء تفاهمی که براتون ایجاد کردیم عذر می‌خوایم. الان برای اینکه اون سوء تفاهم قبلی برطرف بشه اجازه بدید برگردیم به تنظیمات کارخانه ایمون. و چی بهتر از صدا و سیما هستن؟
1: بله، مسئله اینه که چند روز پیش مجری شیرین احوال صدا و سیما اومده جلوی دوربین، روی اون وال پشت سرش هم روشنایی جهان رو انداخته بودن و ایشون داشت روی نقشه به حساب خودش خاموشی‌های دنیا رو نشون میداد. گوش کنید
3: این تصویر پایینش رو ببینید، قاره آفریقا نور داره در سمت بخشی از اروپا، و تصویری که تاریکه در وسط دارین تماشا میکنین همین بحران انرژی و نبود برق.
2: بله، بحران تاریکی در دنیا رو این دانشمند ارزشی دوربین دوست به رخمون میکشید تا مثلا چیکار کنه. خیلی ریسک، نه خیلی گلدرشت و همچی تو چشبرو بگه توی همه دنیا خاموشی هست، حتی کجای تاهباز،
1: حتی در فضای بسیار بسیار بزرگ بین اروپا و آفریقا. اما برای اینکه به این شیرین احوال و سازمان صدا و سیما یادآوری کنیم که داره چه صوتی عظیمی میده، نیازی نبود که مثلا متخصصین بیان توضیح بدن که برادر شکر نخور انقدر.
2: چه اتفاقی افتاد به جاش؟ یه ویدیو از یه دختر خانم پنجم ابتدایی وایرال شد که داره یه کتاب درسی همون پایه پنجم دبستان رو نشون میده و این توضیحات رو میکنه تو چش این موجود.
4: مطالعات اجتماعی پنجم دبستان. بین اروپا و آفریقا آب دریاست، آب برق نیاز ندارن، اینا توی زندگی میکنن. برق
2: ای جان.
1: بله واقعا اینا با این سطح سواد عقل میخوان مثلا این بچه ها برنامه سازی و تولید محتوا کنن. این برادر مجرمون واقعا آیا خودش موقعی که داشت اون نقشه بزرگ رو میدید فکر نمیکرد که داره با خودش شکار میکنه؟
2: علی مهدی من میگم بیا نیمه پر لیوانو ببینیم.
1: نیمه پر هم مگه داره جلو جان
2: دیگه؟ شاید این یارو مثلا مثلا دیشب با زن شرط بسته که من میرم همچین مهملی رو میگم روی آنتن زنده ببینم کسی میفهمه یا نه.
1: اصلا باورم نمیشه که الان تو داری سعی میکنی اینو توجیه کنی.
2: ببین آخه شنیدی به یکی که کارهای احمقانه میکنه میگن خدا رو شکر عقل نداری راحتی؟
1: خب چه ربطی داره؟
2: خب منم دوست دارم راحت باشم مثل اینا دیگه.
1: خب راحت باش علا جان، کسی نگفت ناراحت باش.
2: جدی میگی؟ آره؟ پس میشه من شلوارمو در بیارم؟
1: جان شلوارتو چرا در
2: میاری؟ نه نگران نباش، زیرش زیر شلواری مامان دوزه.
1: حتما پاشش هم کردی تو جورابه.
2: آره دیگه، چای ما هم با نلبکی ارد میکشم اینجوری.
1: واقعا سوء تفاهم برانگیز شده جلال.
2: بابا من تو سیبیلام تو ترک نلبکی گیر کردم.
1: یه لحظه، یه لحظه. حالم بچ. دوستان ما هی امروز میام درستش کنیم بدتر میشه. پس نمیشه. من بازم عذر میخوام بابت سوء تفاهم قبلی، ولی این باعث نمیشه که به این اشاره نکنیم که طبق گزارش ها ظاهرا دیشب دوباره یه بزن و بکوبی توی خلیج فارس اتفاق افتاد.
2: بله طبق گزارش ها آمریکا به نیروهای ایران که میخواستن از طریق این جزیره لارک توی خلیج فارس مین گذاری کنن حمله کرده و جمهوری اسلامی هم مدعیه که به پایگاه آمریکایی در اردن و امارات حمله کرده.
1: البته در این زمینه هم نظام توی این زمینه هم نظام بلبشو توش وجود داره، چون ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرده که ما امارات رو زدیم و وزارت خارجه هم اعلام کرده که ما اردن رو زدیم.
2: واقعا برای این برادرها سخته که حداقل خبر حمله هاشون رو با هم هماهنگ کنن. حالا رهبر مفقودتون دم دست نیست یا اصلا کلا نیست و نمیتونید باهاش هماهنگ کنید، اما ارتش و وزارت خارجه که ظاهرا روی زمینن تا جایی که ما خبر داریم.
1: من فکر کنم که احتمالاً به دلیل همین بلبشو و سوء تفاهم‌های ناشی از اونه که مجریای صدا و سیما دیگه افتادن به قسم و آیه خوردن واسه اثبات پیروزی.
0: تو رو به خدا، تو رو به 124,000 پیغمبر، تو رو به همه اهل بیت، باور کنیم که ما در جنگ پیروز شدیم.
2: آخی ولی مهدی به نظرم داشت از ته دل قسم میخورد، یه سوزی تو صداش داشت که منو تحت تاثیر قرار داد.
1: ببین جلال به نظرم از ته دل نبود.
2: پس چی؟
1: حد اکثر از ته زانو بود قسمش.
2: باور کن مهدی به امامزاده سید جلال الدین پاچه تو جوراب قسم که از ته دل حرف میزد.
1: این که بود دیگه، فامیلتونه؟
2: نه بابا تشابه اسمیه فقط. اینو باور نمیکنی خب به امامزاده سید شیلنگ علی جوراب کش قسم که داشت از ته دل حرف میزد.
1: چرا همه راهها امروز به جوراب ختم
2: میشه؟ اصلا امامزاده قزنفر خوشخواب پاچه ورمالیده خوبه؟
1: بابا بیا بریم ولش کن، این حالش خرابه امروز.
2: امامزاده شاه نعمت الله بغزن چطور؟
1: ول کن آقا.

0: خب دوستان، ما حالا همیشه اوایل برنامه سوء تفاهم برطرف میکنیم، ولی این باعث نمیشه که وقتی میخوایم در مورد رهبر سوم و مفقود جمهوری اسلامی حرف بزنیم به سوء تفاهم بودن ایشون اشاره ای نکنیم.
1: واقعا همینطوره، یعنی هیچ این بشر به آدمیزاد نرفته. موقعی که بابای زنده بود پشت پرده بود، در حالی که خیلی معتقد بودن همه چیزی رو سر اینه، ولی رخ نمیداد که نمیداد.
0: حالا هم که رهبر شده معلوم نیست

0: اسقاط تدریجی دلار از تراز نقش آفرینی مهم رو مد نظر قرار بده.
1: بله. یعنی چی آخه؟ نمیدونم شبیه سقط و ایناست، ولی اسقاط دیگه ادبیات مشتبه است که البته خب این اسقاط تدریجی دلار که عملا اتفاق افتاده برای شما و با این تحریم دلاری که داره اعمال میشه دیگه اس چه قاطی مشتبه جون، شما الان خودت اسقاط شدی دیگه، نیازی به تلاش بیشتر نیست.
0: اما در حالی که رهبر مفقود اصرار میکنه که مسئولین نقطه ضعف ها رو برجسته سازی نکنن، رئیس جمهور شما تو همون ساعت ها جلوی دو تا مجری صدا و سیما نشست و یه حرف هایی زد که به شدت نیاز به مترجم داشت.
2: الان وضعیت صادرات و واردات الان به چه صورته؟ برای اینکه اتفاقا همون افرادی که الان فرمودید بیشتر آگاه بشن.
3: 25-35% کاهش پیدا کرده. یعنی صادراتمون کم شده، بیشتر کم شده، وارداتمون بیشتر. صادرات یه مقدار کمیش کمتر از وارداته. واردات که خیلی کمتر
1: شد. دکتر نصف حرفات که عربی ما نمیفهمیم، فارسی هم که حرف میزنی بازم آدم آرزو میکنه کاش عربی گفته بودی، چون بازم نمیفهمیم چی میگی. قدرتی
0: خدا. فکرم دکتر فهمید خراب کرده، خودش در ادامه توضیحات بیشتری داد.
3: معنی این حرف برای کسانی که اقتصاد میدونن معلومه. حالا من نمیخوام بازش بکنم یعنی چی. یعنی این که میگه اصلا تحریم هیچ اثری نداره، آخه نمیدونم چی به اینو بگم. یعنی واقعا عقلم خوب چیزیه، فقط همین رو میخوام بگم. یعنی عقلم خوب چیزیه، یعنی بگن تحریم هیچ اثری نداره.
0: الان این به کی گفت بی عقل؟ به این؟
4: این به نفع ماست، این تحریم ها از دو جهت به نفع ماست. اولا وقتی ما تحریم بشیم به استعداد داخلی و ظرفیت داخلی رو میاریم، از داخل رشد میکنیم، همچنانی که در این 30 سال این اتفاق افتاده است. جهت دومی که این تحریم ها به نفع ماست اینه که اینا همینطور مرتبا در تبلیغاتشون میگن ما این تحریم ها رو میخواهیم بر ایران اعمال کنیم تا ایران رو وادار کنیم به عقب نشینی. حالا در قضیه هسته‌ای بهانه‌شون اینه. خب وقتی ما عقب نشینی نکردیم چه اتفاقی میفته؟ هیبت غرب و هیبت تهدیدهای غرب در چشم این ملت‌های منطقه که قیام کردن میشکنه. این به نفع ماست.
1: مسعود این رهبر شدید شهیدتون بود و خوبی شما الان بعد این مصاحبه اتفاق خاصی برات نیفتاده. من نگرانم الان.
0: حالا جلال کاش مسعود به همین حد اکتفا میکرد. اون که از رهبر مدفون نظام، ولی در ادامه حرفا شرنگ رو گرفت به سمت حرفای رهبر مفقود نظام که گفته بود مشکلات رو برجسته سازی نکنید.
3: آمریکا تو صدا و سیما گاهی میشینن میگن در آمریکا 2% مثلا تورمه، ما بعضی جاها 100%.
5: آخه همه این هم منشأ خارجی وارداتی ندارن آقای دکتر.
3: کدوم مثلا اونی که میگین ندارن کدوم یک از اینا؟
5: خیلی از تو محصولات غذایی
3: مثلا کدوم بهتاشتی. روغن مثلا
5: روغن میدونن که نهادش به
3: مثلا
5: وارداتی
3: مثلا فرض کنید کنجاله، چه میدونم این چیزای شکر، گندم، سویا، کدوم یک از اینا؟ همه رو وارد میکنیم. برنج وارد نکنیم، قیمتش اونی که تو داخلت قبلا قرار بود مثلا 100 تومن باشه رو 300 تومن باشه 500 تومن، مال خودمون شده 500 تومن، میشه 600 تومن.
1: خب دکتر اینجا مشکلات رو برجسته سازی نکرد، بلکه نظرش این بود که ما یه مشکلیم، کچلوار رو او عمامه تنمون کردن کسی شک نکنه.
0: واقعا منم نگران شدم الان در این حرکت چرخشی مفقود و مدفون و با هم بس به رگبار.
1: آره منم نگرانم. بله. ببین مسعود یه دقیقه گوش کن به من. اگه احساس خطر کردی وقت دفعه بعد که به اجازه دادن بیای جلوی دوربین دست راستتو بالا بگی.
0: بله.
1: کف دست رو به طرف مقابل بچرخون.
0: بله.
1: بعد انگشت شست رو داخل کف دست جمع کن و 4 انگشت دیگر رو هم روی شستت ببند و به ما نشون بده.
0: بله این روش بسیار خوبه. بله. اینجوری ما همه میفهمیم که یه خطر آنی تو رو تهدید
1: کرده.
0: ولی میگم اگه این کارو کرد ما چی کار کنیم؟
1: به آتش نشانی زنگ میزنیم میگیم برن مسعود خاموش کنن.
0: به پلیس زنگ بزنیم بهتر نیست؟
1: قومیت ایران پلیس خودش خطرناکه. 100 نفر باید برن پلیس رو جمع کنن.
0: راست میگی. همون آتش نشانی بهتره.
1: بله.
6: آتش نشانی.
7: بله بله بله.
6: آتش نشانی.
7: بله بله.
6: آتش گرفتم. افتادم از پا. با ناتوانی آتش گرفتم. برقی زد و

Gracias.

0: نشانی خود را
1: بگیر. آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پس کنی؟
2: آتلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو، از نظر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aukallagarage.se. آدرس موریا همسگارتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
3: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
4: مسلمن تو انتخاب حال آینده
5: حوست دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوست کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
4: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
3: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
6: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در 16 روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
7: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
8: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
7: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
8: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
7: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
8: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
7: آدرس اینترنتی www.asli.se.
9: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se.
0: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
10: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
11: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
12: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu.
13: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
14: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی‌های سوئد با افتخار از شما دعوت می‌کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنیم. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره تماس بگیرید: 073-060-98-79، اینستا آبادان سویدن، سایت www.abadan.se. حضور گرم شما باعث افتخار ماست.
15: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتوناتاند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بار بذار.
16: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.
17: رهبری رو زدم.
18: Ayatollah Khamenei is dead.
19: سلام، سلام به همگی. من فرشید منافی هستم. خوش اومدین به 102مین قسمت از فصل دوم رادیو شاخ. این اپیزود سه شنبه 10 شهریور 1405 اول سپتامبر 2026 میلادی منتشر میشه. و دوستان، خانم ها، آقایان، دختر خانم ها، آقا پسرها، بالاخره یه خبر خوب از دنیای علم. دانشمندان سوئیسی، من همین اول اینو باید بگم، دانشمندان سوئیسی بعد از سالها تحقیق به این نتیجه رسیدن که برای تشخیص کیفیت خاک باید شورتامونو خاک کنیم. بله بله، درست شنیدین، دقیقاً. آره، شورتامون خاک بکنیم تو خاک، زیر خاک. و 1000 نفر هم در یک پروژه علمی شرکت کردن. بیش از 2000 شورت نخی رو در نقاط مختلف سوئیس رفتن خاک کردن. بعد از یکی دو ماه دوباره رفتن درشون آوردن ببینن مثلا چقدرش مونده، چقدرش تجزیه شده. ببین چه میکنه سوئیس دیگه، واقعا شورشو در آوردن دیگه از خوشی و بیکاری. ببین آقا به چه رسوایی هایی رسیدن خانم آقا. آخه باشه، هر چقدر میگی سوئیس سوئیس، میگی سوئیسه، مگه سوئیسه؟ یعنی شما فکر کن صبح یک روز عادی توی سوئیس در خونه رو وا میکنی، آب پرتقال به دست قاعدتا، میری بیرون همسایتو میبینی، میبینی شورتشو در آورده با یه بیل وسط حیات وایساده. خب چه حالی به دست میده؟ بعد میگی او گود مورنینگ، به رو خودت نمیاری اولی، میگی او گود مورنینگ هانس مثلا، همه چی مرتبه؟ اونم میگه بله بله، دارم به پیشرفت علم کمک میکنم. ها ها ها. شما هم هانس رو که با اون وضعیت میبینی خلاصه سری تکون میدی، هانس رو همون جوری با همون وضعیت بیل به دست و با همون اوضاعی که داشت ول میکنی، آب پرتقال تو خورده نخورده برمیگردی داخل، این بار احتمالاً یه کاپوچینو یه چیزی برای خودت درست میکنی، میشینی حساب‌های بانک‌های سوئیست رو چک میکنی. البته توی خود سوئیس باشی دیگه حساب‌های بانکی تو چک میکنی. این البته هیچ ربطی به نداشت به هیچی، همینجوری خواستم یه خیال بافی جذابی کرده باشم، چون گفتم تا حالا که تا سوئیس اومدیم دیگه حساب بانکی حساب‌های بانکی سوئیسمون هم چک کنیم. ولی ببین قضیه واقعاً علمیه ها، یعنی هر چی موجودات داخل خاک فعال تر باشن پنبه شورت رو بیشتر تجزیه میکنن و از روی میزان اون تجزیه میشه مثلا یه تصوری از فعالیت زیستی خاک پیدا کرد. اسم معیارش هم گذاشتن Underpants Index، شاخص زیر شلواری. به همین راحتی، به همین نه خوشمزدگی اینجا جواب نه. حالا یعنی بشر از شاخص فلاکت، دوست عزیز، یعنی شاخص فلاکت، شاخص توسعه انسانی، نمیدونم تولید ناخالص داخل، از همه اینا عبور کرد، بالاخره رسید به جایی که شما سالها منتظرش بودید، شاخص شورت. البته منظور دوست عزیز خود شورت و جنسش و تأثیری هست که خاک روش میذاره و روی این تحقیق علمی و اینا، نه محتویات شورت ها. اینو خواستم یه تأکید کرده باشم برای دوستانی که ذهنهای خلاقی دارن، داشتن پروژه های تحقیقاتی خودشون رو طراحی میکردن همین الان. ولی من در کل خوشحالم، یعنی خوشحالم که علم بالاخره داره به مسائل اساسی بشر میپردازه واقعا. یعنی سالها رفتن دنبال سیاه چاله و ماده تاریک و منشأ جهان و مسخره بازی ها و داداش اول تکلیف این شورت زیر خاک و روشن کن، شما بعد برو ببین جهان چجوری به وجود اومده و از این قرتی بازی ها. والا به خدا من حالا میخواستم تصور کنم راستش، یعنی اینکه این خبر رو که دیدم گفتم اول، یعنی سریع آب دستم بود گذاشتم زمین، گفتم بیام اصلا این برای این شروع این اپیزود 102 اینو حتما بعد گفتم با شما در میون بذارم و میخواستم آره راستش تصور کنم اگه این
16: امروز سه‌شنبه 10 شهریور ایرانی‌ها برخلاف روز قبل با ناقوس جنگ از خواب بیدار نشدند، در حالی که ترامپ تهدید کرده بود به حمله جمهوری اسلامی به نیروهایش در اردن پاسخ سختی خواهد داد. این پاسخ شب گذشته داده نشد تا طبق معمول گمانه‌زنی ها به این سمت برود که او دارد برای یک پاسخ شدید آماده می شود. همچنین اخباری رسید از تماس های فوری بقایای جمهوری اسلامی برای جلوگیری از حمله گسترده آمریکا. کانال 12 اسرائیل این را گفت که چند مقام جمهوری اسلامی شب گذشته به صورت مستقیم و همچنین از طریق واسطه های منطقه‌ای با دولت ترامپ در تماس بودند. بر اساس این ادعا پیام های غیر رسمی از واشنگتن خواستند حملات تلافی جویانه گسترده‌ای که گفته می شد برای شب گذشته برنامه ریزی شده لغو شود. این گزارش پس از 24 ساعت پرتنش از تبادل اقدامات نظامی مطرح شده و هنوز از سوی جمهوری اسلامی یا آمریکا تایید نشده است. این خبر میتواند درست باشد، زیرا در روزهای گذشته بقایای جمهوری اسلامی از زبان پزشکیان، عراقچی و بسیاری دیگر درخواست مذاکره و بازگشت به تفاهمنامه اسلام آباد را به آمریکا دادند. اما چه چیزی باعث شده که آنها شب گذشته دست به دامن ترامپ شوند و بخواهند حملات تلافی جویانه را لغو کند که ظاهراً فعلاً لغو کرده است؟ به نظر می رسد حملات قرار بوده در سطح گسترده و با هدف جزیره خارک انجام شود که حکومت را حسابی به وحشت انداخته است. ترامپ ساعتی پس از حمله به جزیره لارک و تشدید درگیری ها در بامداد دوشنبه ویدیویی ساخته شده با هوش مصنوعی را منتشر کرد که نشان می داد جزیره خارک دارد بمباران می شود و انفجار و آتش سوزی گسترده‌ای در این جزیره دیده می شود. در ادامه ویدیو آتش به یک نفتکش میرسد و آن نفتکش هم منفجر میشود. ترامپ این جمله را هم زمیمه ویدیو کرده بود. جزیره خارک در حال منفجر شدن و با خاک یکسان شدن. در ابتدا با توجه به تهدیدهای تکرار شده ترامپ درباره جزیره خارک این ویدیو چندان جدی گرفته نشد. اما وقتی جی دی ونس گفت این پیام ترامپ بوده به بقایای جمهوری اسلامی، بازار حدس و گمانها حسابی داغ شد و احتمالاً اهالی جمهوری اسلامی را به شدت وحشت زده کرد، به طوری که به ترامپ برای لغو حمله التماس کردند. خبرنگار: درباره ایران، رئیس جمهور یک ویدیوی ساخته شده با هوش مصنوعی منتشر کرد که بمباران جزیره خارک را نشان می داد. آیا هدف از انتشار آن هشدار دادن بود؟
20: پیام آن چه بود؟ چرا رئیس جمهور آن را منتشر کرد؟ جی دی ونس: خب می‌دانید رئیس جمهور دوست دارد گاهی در شبکه‌های اجتماعی شیوه‌اش را عوض کند و تنوعی به خرج بدهد. خود او اولین کسی است که می‌گوید عملیات نظامی را در شبکه‌های اجتماعی اعلام نمی‌کند. اما به نظر من او دارد پیامی برای ایرانی‌ها می‌فرستد. اینکه ببینید ما می‌دانیم که شما همچنان به کشتی‌های تجاری شلیک می‌کنید. ما همچنان ابزارهای فراوانی در اختیار داریم تا مانع این کار شود. یا دست کم توان و میزان انجام آن را کاهش دهیم. حرف رئیس جمهور این است. ببینید شما دارید به کشتی‌های تجاری شلیک می‌کنید. شما دارید مانند یک کشور تروریستی رفتار می‌کنید. باید این کار را متوقف کنید وگرنه پیامدهایی در انتظارتان خواهد بود. مهمترین بخش حرف‌های جی دی ونس آن است که صراحتاً می‌گوید گرچه ویدیوی ترامپ اعلام رسمی یک عملیات نظامی نیست، اما انتشار آن یک تهدید هدفمند علیه جمهوری اسلامی است. انتخاب خارک توسط ترامپ و تایید جی دی ونس که این یک پیام است اتفاقی نیست. جزیره خارک پیش از جنگ حدود 90% صادرات نفت ایران را مدیریت می‌کرد و به همین دلیل مهمترین شریان اقتصادی جمهوری اسلامی محسوب می‌شود. آمریکا در ماه مارس بیش از 90 هدف نظامی را در خارک زد، از جمله انبارهای مین و موشک سپاه را، اما از تخریب تأسیسات نفتی خودداری کرد. همان زمان ترامپ تهدید کرد که اگر حملات به کشتی‌ها ادامه پیدا کند، زیرساخت نفتی خارک می‌تواند هدف بعدی باشد. بنابراین ویدیو جدید ترامپ آن تهدید قدیمی را دوباره زنده می کند. اینکه اگر در کار امنیت تنگه هرمز اخلال کنید، منبع اصلی درآمد نفتیتان را نابود می کنم. ناظران زیادی با توجه به زمان انتشار این ویدیو، یعنی پس از حمله به جزیره لارک، این تهدید را بسیار جدی می دانند.
21: این چیزی که انجام داده آقای ترامپ، الان این بعد از حمله به لارک و عکسی که از خارک منتشر کرده، این یه تهدید علنیه، به خاطر اینکه مرحله بعدی این داستان اینه که خارک رو از دور خارج کنه ترامپ، و اون وقت دیگه جمهوری اسلامی قابلیت تولید نفت هم داره هنوز، ولی نمیتونه دیگه صادرش کنه، دیگه لوله‌ای نداره بیارتش جایی بخواد صادرات انجام بده. یه مرحله بعد از اون اینه که دیگه کلن تمام قابلیت‌ها و ظرفیت‌هاشون برای تولید نفت هم از بین ببرن، که اونم مرحله بعدی که آقای ترامپ کارتاش داره. بنابراین الان حملاتی هم که سپاه انجام داده توی منطقه باعث میشه کشورهای دیگه هم به دو دوتا شارتا بیافتن، ببینن میخوان نیرو بیارن تو منطقه یا نه. وقتی با موشک اینا میتونن مین گذاری کنن، یه تکنولوژی‌ای الان گرفتن از چین و روسیه که بهشون قابلیت میده یه مینو وز کنن به یه موشک، موشکر رو بفرستن یه جایی مینه رو ول کنه، خودشون هم نمیتونن پیداش کنن. در نهایت این به هم ریختن امنیت کشتیرانی جهانی، این فقط مال آمریکا نیست، و واسه همین مرحله بعدی این داستان خارک لارک یه هشدار بود، یه هشدار. خارک مرحله بعدیه. 90% تولید صادرات نفت تو میخوای دست بدی، دوباره تلاش کن موشک بزنی ببینی چی میشه، یه دفعه دیگه سعی کن مینگذاری کنی منطقه رو، ببینی کل نفت تو میفرستیم به آسمون.
20: اگر تلاش سپاه برای حمله به کشتی هایی که از مسیر عمان عبور میکنند ادامه پیدا کند، ترامپ این را تحمل نخواهد کرد، زیرا او تنگه هرمز را باز کرده و حالا دیگر حتی خبرگزاری هایی مانند بلومبرگ که به خون او تشنه هستند مجبور شدند اعتراف کنند که عبور نفت از تنگه هرمز به 2/3 مقدار قبل از جنگ رسیده است، در حالی که آنها مدام می گفتند ترامپ احمق است و نمی داند با چه رژیمی طرف شده. پس این پیروزی بسیار بزرگی برای ترامپ است که دشمنانش را هم به اعتراف واداشته و او حاضر نیست به هیچ قیمتی این پیروزی را از دست بدهد. به همین دلیل تهدید او به زدن خارک تهدیدی است بسیار جدی که اگر عملی شود روزگار اقتصادی ایران واقعا سیاه خواهد شد.
22: سلام. اینجا چرا آورده؟ 208 آورده. این خیابونی بوده که اصلا بعضی وقتا نمیشد ازش پیاده رد شد. انقدر سیخ و سیخ.
20: روز دوشنبه دلار به 210,000 تومان رسید و حتی از آن عبور کرد و برخی منابع رقم‌هایی مانند 212,000 تومان را هم برای آن گزارش کردند. نابود کردن تأسیسات نفتی جزیره خارک به معنای زدن تیر خلاص به جنازه در حال احتضار اقتصاد جمهوری اسلامی و به تبع اقتصاد ایران است. چیزی که به نظر نمی رسد ترامپ خواهان آن باشد، اما اگر مجبور شود انجامش خواهد داد که اقتصاد پاشنه آشیل جمهوری اسلامی است.
2: اگر این شرایط تغییر نکنه جمهوری اسلامی سقوط میکنه. بهشون گفتم اینا. مشکل ایران مشکل اقتصادیه.
20: وضعیت اقتصادی ایران زیر سایه تاریک جمهوری اسلامی هر روز وخیمتر گزارش میشود. یک کاسب صبح دوشنبه 9 شهریور پس از درگیری‌ها به اعتراض نوشت: عجب اوضاعی داریم. ما از دیشب که خوابیدیم تا صبح بشه یک دور جنگ شده، یک زلزله اومده، از اون طرف هم میگن طوفان در راهه. حالا اومدیم مغازه، برقمون رو قطع کردن و 2 ساعت برق نداریم. از اون طرف همین الان مامور برق اومده برای من قبض آورده و میگه 5,500,000 تومان بدهی داری. اگر همین الان پرداختش نکنی کلن برقت قطع میشه. خب واقعا آدم چی بگه؟ برق نداریم اما قبض برق داریم. کسب و کار نداریم اما بدهی داریم. صبح دوشنبه را مردم در ایران با چندین شوک خبری آغاز کردند. اول خبر حمله ارتش آمریکا به جزیره لارک در نزدیکی تنگه هرمز. سپاه هم حمله را تایید کرد و گفت تلفاتی داشته. بعدتر نام 2 نیروی دریایی سپاه، بعد هم 3 تن اعلام شد که کشته شدند. ولی کانال‌های اسرائیلی از کشته و زخمی شدن 10 تن از نیروهای سپاه سخن به میان آوردند. سنتکام گفت حمله به لارک به این دلیل بوده که آمریکا می‌خواسته با تهدید قریب الوقوع مین‌گذاری در تنگه هرمز مقابله کند، پس دست به عملیاتی محدود و دقیق زده. خبرگزاری‌های رویترز و الجزیره و اکسیوس گفتند این حمله دقیق یعنی اینکه ارتش آمریکا شامگاه یکشنبه 8 شهریور 2 سکوی پرتاب سپاه را در لارک که داشتند برای پرتاب راکت‌هایی حامل مین‌های دریایی آماده می‌شدند هدف گرفته است. این یعنی اولا هیچ حرکت سپاه از چشم آمریکا پنهان نمی‌ماند و ثانیا آمریکا تنگه هرمز را کاملا مین روبی کرده و سپاه می‌خواهد مجدداً در آن مین بگذارد، ولی آمریکا قصد ندارد اجازه این کار را به آنها بدهد. پس جنگ جدید در هرمز بر سر این است. بعد هم سپاه در واکنش به حمله آمریکا که نگذاشته بود مین جدید در تنگه بکارد، با چند موشک به پایگاه‌های آمریکایی در اردن حمله کرد. اردن هم اعلام کرد هر 8 موشک شلیک شده را رهگیری و نابود کرده. ترامپ هم گفت 7 تای آنها رهگیری شده و به یکی اجازه داده شده از سپر دفاعی عبور کند، آن هم چون به جایی بر نمی خورده. مردم هم نشستند به حساب کردن که این موشک ها که هیچ کدام هم به هدف نخورده، هر کدام 5,000,000 دلار برایشان آب خورده است. این حساب و کتاب ها اما در محاسبات حکومت و سپاه آن جایی ندارد. ارتش هم همینطور. ارتش هم اعلام کرد برای آنچه انتقام شهدای سپاه در لارک نامیده، به المنهاد یک پایگاه آمریکایی در امارات پهباد شلیک کرده است. امارات هم گفت هیچ خطری از این بابت تهدیدش نکرده و اعلام کرد حمله ارتش جمهوری اسلامی به پایگاه المنهاد کذب و دروغ است و نیروهای مسلح ما فقط یک پهباد را بر فراز آبهای سرزمینی مان رهگیری کردند و بازار تکذیب‌ها همچنان داغ ماند. سنتکام هم ادعای جمهوری اسلامی درباره اینکه یک نفتکش به مین‌های سپاه برخورد کرده را تکذیب کرد و آن را ادعا خواند. سپاه صبح دوشنبه در یک بیانیه که بیشتر به سناریوهای هالیوودی میماند و در آن از صفتهای غیر معمول برای بیانیه‌های رسمی نظامی استفاده شده بود، گفت یک فروند سوپر نفتکش متخلف که معلوم نیست سوپر نفتکش چه گونه ای از نفتکش است و تخلف یعنی چه، که قصد عبور از مسیر غیرقانونی جنوب تنگه هرمز را داشت، یعنی همان مسیر عمانی، در اثر برخورد با 2 مین دریایی دچار آتش سوزی های مهیب و به طور کامل متوقف شد. صفت مهیب را معمولاً در این نوع بیانیه ها به کار نمی برند و این توصیفی است که در تحلیل ها بر اتفاقات استفاده می شود. اما سپاه میخواسته بگوید هم مین در تنگه داریم و هم سوپر نفتکش رد میشود و با مینهای ما برخورد میکند و میسوزد و خاکستر میشود. سنتکام هم بیانیه داد و گفت دروغ میگویند. نه مینی هست و نه نفتکشی دچار حادثه شده. سپاه هم نام این نفتکش ادعایی را اعلام نکرده که چه هست و متعلق به کدام کشور و هیچ کشوری هم گزارشی از آنچه سپاه آتش سوزی مهیب مینامد نداده. آیا فشارهای آمریکا باعث می‌شود سپاه و بقایای جمهوری اسلامی دست از دروغ و فریبکاری و اخلال بردارند و تن به تسلیم بدهند، مانند آنچه امروز در ونزوئلا می‌گذرد؟ بر اساس شواهد و بر اساس آنچه مقامات آمریکایی می‌گویند، فشارهای اقتصادی به شدت ادامه دارد. ترامپ روز دوشنبه به شبکه فاکس نیوز گفت فشارهای مالی ناشی از محاصره دریایی ضربه‌های سنگینی به رژیم ایران وارد کرده و باز هم مذاکره و توافق را رد کرد و گفت برای پیروزی بر جمهوری اسلامی به یک توافق نیاز نیست و من کشته مرده یک امضا نیستم. بعد هم اسکات بسنت گفت این فشارها قرار است ماها ادامه پیدا کند. او البته یک حرف مهم دیگر هم زد و آن اینکه گفت آمریکا نمی‌خواهد اقتصاد ایران به فروپاشی برسد، بلکه فقط می‌خواهد جمهوری اسلامی را تسلیم کند. اسکات بسنت در نشست وزرای گروه 20 در کارولینای شمالی آمریکا گفت جمهوری اسلامی تحریم‌ها را بسیار جدی می‌گیرد و رهبران آن از وضعیت اقتصادیشان شوکه شدند. صف‌های بنزین 3-4 ساعته در ایران تشکیل شده. او گفت آمریکا به اعمال فشار اقتصادی بر رژیم ایران ادامه خواهد داد و کارزار فشار اقتصادی می‌تواند هفته‌ها یا حتی ماه‌ها طول بکشد و جمهوری اسلامی هم خیلی ضرر می‌کند و همین سبب به شدت حمله می‌کند. بسن در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگاری که پرسید آیا بازه زمانی خاصی برای فروپاشی اقتصاد ایران هست، پاسخ داد اقتصاد آنها نباید فرو بپاشد. ما تنها باید کاری کنیم که حکومت ایران بر سر عقل بیاید. معلوم نیست این برای جمهوری اسلامی و برای مردم ایران خبر خوشی هست یا نه. زیرا این حرف وزیر خزانه‌داری ترامپ به این معناست که فشارها بر اقتصاد ایران کنترل شده خواهد بود و هدف آن تسلیم جمهوری اسلامی است. اینکه آمریکا به دنبال فروپاشی اقتصاد ایران نیست برای مردم و بازار ایران خبر خوبی است، اما اینکه هنوز امیدوارند با این فشارها بقایای جمهوری اسلامی را تسلیم کنند برای برخی مخالفان حکومت و براندازان چندان خوشایند نیست، در حالی که اگر بقایای جمهوری اسلامی تن به تسلیم در مقابل آمریکا بدهند، خود به خود چیزی از جمهوری اسلامی باقی نمی‌ماند و از دید برخی این بهتر از فروپاشی کامل اقتصاد ایران ممکن است باشد. در هر صورت با تهدید ترامپ درباره نابودی جزیره خارک، همه چیز برای جمهوری اسلامی در بدترین حالت از آغاز عمرش قرار دارد و قرار است لحظه به لحظه بدتر هم بشود. اتحادیه اروپا و بانک مرکزی اروپا هم از عملیات طرد اقتصادی، یعنی همین عملیات جدید آمریکا، حمایت کردند. وزیر دارایی فرانسه روز دوشنبه به خبرنگارها گفت که مقام‌های اتحادیه اروپا برنامه‌های آمریکا را در زمینه فشارهای تازه به جمهوری اسلامی بررسی خواهند کرد. او گفت همه ما باید روی این موضوع کار کنیم. آمریکا دیدگاهی دارد درباره اینکه چگونه تحریم‌ها را تقویت کند. قرار است با آنها درباره اینکه آیا می‌توانیم در این زمینه کمک کنیم یا نه گفتگو کنیم. اسکات بسنت حملات ناکام جمهوری اسلامی را ناشی از شکست آنها در موضوع اقتصادی دانسته و گفته رژیم ایران دارد دست به اقدامات نظامی می‌زند چون از نظر اقتصادی در حال شکست خوردن است. به این ترتیب تصویری که تا این لحظه از اوضاع و احوال دیده می شود این است که بقایای جمهوری اسلامی در حال دست و پا زدن هستند و آمریکا با کنترل و تسلط کامل دارد فشار اقتصادی، نظامی و حتی سیاسی را بر آنها افزایش می دهد. درباره فشار نظامی خبر جدید این است که آمریکا برای سفر هیئت جمهوری اسلامی به نیویورک شرط‌هایی گذاشته. نشست مجمع عمومی سالانه سازمان ملل قرار است در روزهای پایانی شهریور و آغاز مهر برگزار شود، همان که رؤسای دولت حکومت مثل احمدی نژاد و رئیسی در آنجا گرد و خاک به پا می کردند، بیانیه می خواندند و قرآن به سر می گرفتند. حالا عباس موسوی معاون تشریفات دولت گفته آمریکا شروطی گذاشته که به هیچ وجه مسموع و قانونی نیست و بدعت گذاری است. او نگفته این شروط چه هستند، اما گویا آنقدر بد و تحقیرآمیزند که گفته در حال جمع‌بندی هستیم که اصلا برویم نیویورک یا نه و اگر برویم در چه سطحی و با چه تعدادی باشد. یعنی دولت ترامپ کاری کرده که ممکن است امسال برای اولین بار در طول تاریخ جمهوری اسلامی هیئتی به نیویورک نرود، یا اگر بروند رئیس دولتشان را نفرستند که آنجا داد سخن بدهد و برای جمهوری اسلامی تبلیغ کند. سال گذشته هم دولت ترامپ به بعضی از افراد هیئت همراه پزشکیان مانند فرزندانش ویزا نداد و گویا امسال شرایط را برایشان سخت‌تر کرده. اما آیا جمهوری اسلامی از رو می رود؟ آیا مردانی که مانند دوالپا بر شانه های مردم سوار شدند و پاهای خود را به دور گردن آنها پیچاندند دست از سر ایران و مردمان نجیب و صبورش برخواهند داشت؟ مسعود پزشکیان به عنوان نمونه عجیبی از آنها در میان اخبار احتمال نرفتنش به آمریکا به قرقیزستان رفته و در هر قدم برای ایران و ایرانی افتضاحی به بار آورده. او در بدو ورود به دو نوجوانی که خوش آمدگویی کردند نفری 100 یورو پول داده، کاری خلاف عرف دیپلماتیک که اصلا در جهان سیاست سابقه نداشته. او سپس در دیدار با نخست وزیر هند در حالی که به پروتکل‌ها اهمیت نمی‌دهد با صدای بلند و با لحنی چاله میدانی می‌گوید سلام علیکم. پزشکیان در دیدار با الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان در توهینی آشکار به زبان رسمی ایران و پروتکل‌های سیاسی در مقابل دوربین‌های روشن و خبرنگارها شروع کرد با علیوف ترکی آذری حرف زدن. این لودگی ها و خنده های پزشکیان در حالی است که علی‌رغم وعده های انتخاباتیش هیچ کاری برای مردم انجام نداده و خیلی ها میگویند به عنوان پرتمطراق پزشکی او نگاه نکنید، بلکه به رفتار و گفتارش بنگرید که نشان میدهد چه موجود خطرناکی است.
3: حساب اینه نکنید این متخصص قلبه. از نظر سواد اجتماعی یه آدم به شدت پرتیه پزشکیان. راهلی که به ذهنش رسیده برای مصرف باب و گاز گفته کارمندهای دولت رو داریم صحبت میکنیم در سراسر شهرها نیان تو شهرها، مثلا اگر کارمند بانکن اولین بانکی که اونجا هستن برن تو بانک بشینن کار کنن، اگر کارمند تامین اجتماعیان اولین شعبه تامین اجتماعی که هست برن اونجا کار کنن. خب اگر اینجوریه که چه در حالت عادی این کار نمیکنی؟ به هر کی بگید آقا دم در خونش هر اداره هست بره اونجا بشینه کار کنه، مگه آخه این شد روش؟ این که دیمی اداره کردن کشوره. بعد محاسبه کرده از این محاسبه هایی که هیچ وقت هم درست سر نمیاد، گفته 2 میلیون خودرو میاد کارمند، ما اگر 1 میلیون از این کارمندا رو بگیم روزانه نیان سر کار، تعطیل کنیم اداره رو، یا بگیم اولین اداره‌ای که میبینن برن اونجا بشینن کار کنن، اینا 1 میلیون خودرو هر کدوم روزی 20 لیتر مصرف میکنن، 1 میلیون ضرب در 20 لیتر میشه 20 میلیون لیتر، مسئله حل میشه. خب اگه اینجوری حل میشد دولت دیگه برای چیه؟ یعنی کاملا روشای عوام فریبی داره پزشکان و سابقه داره این حرفاش. مگه دفعه قبل نبود گفت ماشین برای چی سوار بشید پیاده برید، گفت کولر برای چمونه، قدیما باد بزن و آفتابا از این چیزا بوده. یعنی ظاهرشو نگاه نکنید متخصص قلبه، به شدت آدم عوام فریبیه. گفته یه طرح دیگه داریم کارمندا هفته یه روز بدون خودرو بیان سر کار که مصرف بنزین چیز بشه. خب شما یه روزم به کارمنده گفتی بدون خودرو بیاد، آیا وسایل عمومی داری که اون کارمنده سوار وسایل عمومی بشه بیاد سر کار؟ آیا خانواده ماشینشو فقط برای سر کار رفتن مرد یا زن استفاده میکنه؟ بچه ها چی میشن؟ کاملا یعنی علت اینه که وضعیت کشور اینطوریه واقعا معلومه دیگه. یه کسای رئیس جمهور و وزیرن که طرحشون برای اداره کشور اینه، طرحای انگار مثلا مال 1400 سال پیش. مکه و مدینه هم اینجوری اداره نمیکردن در 1400 سال پیش. گفته 1 میلیون کارمند، میگیم نه یان 1 میلیون ضرب در 20 لیتر میشه 20 میلیون لیتر 20 میلیون لیتر، کمبود داریم حل میشه. این مثلا رئیس جمهور کشوره.
20: مسعود پزشکیان کارهای دیگری دارد انجام می‌دهد که اتفاقاً با 1400 سال پیش خیلی فاصله دارد. او دارد برای پوست‌اندازی رژیم نقشه‌های بسیار زیرکانه‌ای پیاده می‌کند. از یک طرف هنرمندان و چهره‌هایی را که به خارج از کشور مهاجرت کرده بودند دارد باز می‌گرداند و از طرف دیگر در داخل کشور دارد آزادی‌های اجتماعی غیررسمی مانند رفع حجاب و رقص و آواز زنان را آرام آرام عادی سازی می‌کند و ارزشی‌ها را در این باره سرکوب که تصویری متفاوت از ایران زیر سایه تاریک جمهوری اسلامی به غرب و خارج نشین‌ها به خصوص مخابره کند. این مراسم در فرهنگسرای ارسپاران با حضور هنرمندان رشد کرده در جمهوری اسلامی بدون حجاب اجباری جمهوری اسلامی یکی از شاهدان این مدعا است.
4: لیلی رشیدی عزیز و تجمیه شایسته و بنابراین حضور داشتن در آرخان لیلی رشیدی من گفتم سیدم بالتره ولی نمیدونم بچه بودم مثلا زیزی گوشی میدیدم بعد خانم رشیدی بازی بکنم و این نگاه بگیم مثلا لیلی رشیدی میکردیم روی مامان اینجوری بعد مامان خودمون رو نگاه میکردیم با شلوار کردی من بگیم خدای رو میشیم چی میشه مامان ما میشه
20: پزشکیان و کسانی که او را بر صندلی پاستور نشاندند تصور می‌کنند مردم با دیدن لیلی رشیدی بی‌حجاب و دیگر زنان هنرمند در این گونه مراسم به پوست اندازی رژیم دلخوش می‌شوند و غم نان را از خاطر می‌برند، یا اینکه این تمهیدات می تواند برای حکومتی که ترامپ آن را مرده می نامد درمان دردی باشد. اما دم خروس جاهایی بیرون می زند. وزیر راه و شهرسازی پزشکیان اعتراف تکان دهنده‌ای داشته و گفته رادار ندارند و هواپیماها را همینطوری با سلام و صلوات و به گفته او به طور ذهنی پرواز می دهند و فرود می آورند.
5: من در حوزه هوایی باید بگم که خب با توجه به اینکه رادارها مشکل پیدا کرده و جا داره همینجا از همکاران با شرف متخصص و زحمتکش خودم در حوزه ناوبری تشکر ویژه بکنم که پروسه ژرال دارن این ناوبری هواپیما رو انجام میدن با تمام محدودیت هایی که دارن، یعنی اگر در یک ساعت 30 تا هواپیما میتونست نشست و برخاست بکنه الان 10 تا میشه، چون این بالاخره بعد موضوعات امنیتی و ایمنی رو رعایت بکنیم.
20: چنین حکومتی که حالا با تهدید نابودی خار کم مواجه است تلاش دارد با برگرداندن چهره هایی که در جنگ حامیش بودند و به پهلوی هم لگد هایی زده اند برای خود چند روزی بیشتر بقا خریداری کند. صحبت از بازگشت گلشیفته فراهانی هم حتی هست و بسیاری دیگر. علی کریمی هم شمشیر را علیه پهلوی از رو بسته و همین روزها باید انتظار داشت که چهره‌های سرشناس دیگری هم به جمع پهلوی ستیزان بپیوندند. حسین خلد شاعر و فعال سیاسی برای این موضوع تشبیه قابل تأملی دارد.
6: شما تا حالا جسد یک حیوان رو که در حال متلاشی شدن در بیابان‌ها دیدید؟ من دیدم اینو. اگر با چوب بلندش کنی زیرش یک عالم لارو مگس و حشرات دیگر رو میبینی که مثل دونه های ریز برنج تو هم دیگه هم باشتن و ول میخورن، همون تو همون کثافت ول میخورن. جمهوری اسلامی برای من دقیقا همین جسد در حال تجزیه است و این جماعت چپ و پهلوی ستیز به نظر من همین لاروا هستن، یا باید با اون جسد مدفون بشن یا اون جسد تجزیه بشه و تموم بشه و چیزی برای خوردن نداشته باشن و سقط بشن.
20: تنها پادزهر سمی به نام جمهوری اسلامی پهلوی است. به سادگی میتوان تصور کرد که اگر شاهزاده رضا پهلوی به عنوان میراثدار جریان پهلوی است و به عنوان رهبر دوران گذار از جمهوری اسلامی به یک حکومت سکولار دموکرات از صحنه حذف شود، دیگر هیچ امیدی برای اکثریت مخالفان رژیم و مردم باقی نخواهد ماند. زیرا روشن است که در غیاب او دوره گذار چه دوره پرآشوب و احتمالاً خونینی خواهد بود. به همین دلیل در مقابل آنها که با پهلوی ستیزی به آغوش آخوند و پاسدار می غلطند، برخی همچنان بر این عقیده پافشاری می کنند که باید پشت پهلوی بود زیرا تنها شانس نجات ایران است. شما در این باره چه نظری دارید؟
7: از این پیجای خواهی مال خواهی همه این که معلوم نیست خداوند میخواد کی اینا رو خشک بکنه، باز گرفته بودن یه ویدیو رو گذاشته بودن، آیسان اسلامی هم برگشت از پهلوی. آقا خواهی آیسان اسلامی تو کتاب تماجری هم اسمش هست. آیسان اسلامی چه گوزی آخه جلوی خاندان ایرانساز پهلوی. خواهده کنه یه سریان پارشه. اگر یک نفر بمونه آخر سر پشت خاندان پهلوی، من خودم تنهایی اگه بخواد حالا هر دو مثال میگم، اون خودش فدایی داره دید 18-19 ده میشه دو خیابون کی صدا میکردم دیگه. آره ولی کلا میگم من داداش من یا بیعت نمی کنم یا بیعت بکنم تا آخر. برادر نظر منم نه با مایه نه با قایه با هیچی عوض نمیشه، فقط پروردگار میتونه نظر من عوض بکنه که میخواد خواهر یه سری ها رو بیعت که کشت دنبال گنده بازی یا دف کنه.
8: با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه رادیو و وب تی همسفر، این دوستمو وقتی حرف میزد باید تمام صداش قطع و وصل میشد دیگه. امیدوار هستم که صحیح و سلامت و خوب و خوش و موفق و پیروز باشید. امیدوار هستم که هر جای دنیا که هستید زیباترین های دنیا متعلق به شما باشه. برنامه امروز و من نوید آزادی که به عنوان نماینده بچه های همسفر در خدمت شما هستم به صورت زنده و لایو که در استودیو هستیم شروع میکنیم. حدود 1:37 از کل برنامه تا حالا گذشته. امروز روز سه‌شنبه اول ماه سپتامبر سال 2026 میلادی است، برابری میکنه با دهم شهریور ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی که هفته 36 رو با هم دیگه دنبال میکنیم. شماره تلفن ها 082398 0783 070 439 8194 که فقط برای اس ام اس است. آدرس ایمیل اینفات همسفر رادیو نقطه سی و صفحه اینترنتی www.همسفرادیو.سی هم در خدمت شماست. خب چطورید عزیزان؟ چه میکنید با این هوای شرجی گرم؟ دیروز سرد بود، امروز شرجی گرم هم هست. از آن بادم با آستین کوتاه هم میره بیرون خوشش میاد یه جوری. امیدوار هستم که بعد از ظهر قشنگی رو بتونیم در کنار همدیگه داشته باشیم و بریم یه سری بزنیم به وضعیت هوا. نزدیک بود برنامه کوچه رو امروز پخش نکنیم، من تا آخرین لحظه هی سب کردم دیدم چیزی نیومده. تا برنامه فرشید منافی رو شروع کردیم دیدم یک دفعه گفت بلین برنامه جدید کوچه اومد که تقدیم حضورتون کردیم. در این برنامه کوچه میدونی که آخرین خبرهای روز رو خیلی خوب تعریف میکنن و جالبی قضیه اینجاست، خیلی با نمکه. آمریکا اومد تو همین جزیره لارک هرچی که هست، اومد یه سری از لانچرهای مال سپاه و اونجاهایی که مین میندازن توی دریاها و اینا رو برداشت زد. اینو هم گفتن ما برای انتقام زدیم، داغون کردیم، کشتیم، خوردیم، بردیم. بعد وزارت امور خارجه میاد میگه که کشورهای امارات رو زدیم، اون یکی میاد میگه که اردن رو زدیم. آخه اردن کجا؟ امارات کجا؟ اصلا زمین تازه اون هم دیگه فرمون کرد. اگه میگفتی همین و همون رو قبول میکردیم. بعدش هم میگن که همه رو رهگیری شدن و افتادن. خب حالا شما ببینید، من اینجوری واسهتون بگم، یعنی یه مش آدم خدایا چی بگم ضد ایرانی بهترینشه نشستن ای آبگرم کن در میکنن از خودشون، هی این بمبایی که میفرسن هی میگن آقا ما فرست. بابا هر یه دونه اینا چند صد هزار دلار قیمتش. آخه شما اگه دست از این همه جنگ و دعوا با مردم دنیا بردارید، با دولت ها، با حکومت ها بردارید، آقا چون کشورهای دیگه هم هستن والا به پیر به پیغمبر بمب اتمی هم دارن، چه برسه به راکتور اتمی. بمب اتمی هم دارن، این کاری که شما میکنید نمیکنید، همش به ضرر مردم ایران، بدبختی های مردم ایران. هر جایی که نگاه میکنی اینا هر عملی که انجام میدن فقط ضرر به مردم ایرانه. با بعد یکی از خودیاشونو میگیرن 400 میلیون دلار پولو به عنوان تراستی برداشته برده خورده، میگن به خاطر حفظ شرف و آبروی ایشون اسمشو اعلام نمیکنیم. خب بگو خودیه دیگه پدر جان دیگه، بگو خودی. حالا درست بذاریم بریم اول سراغ وضعیت هوا، یک وضعیت هوا رو یک نگاهی بندازیم. امروز حدود 20 درجه بالای صفر که دیگه ذره ذره ابری شد، صبح آفتاب هم داشتیم. بعد از ظهر امروز حدود 18 درجه، هوا صافتر از این چیزی که الان هست خواهد شد. قسمت شمالی 10 درجه، قسمت جنوبی 17 تا 18 درجه بالای صفر. فردا یک روز نیمه ابری نیمه آفتابی 22 درجه رو داریم که در میانه روز به احتمال بسیار قوی یک باران کوچیکی هم خواهد زد. خیال همه رو من راحت بکنم. پنجشنبه عوضش صاف 20 درجه، قسمت شمالی ریزش باران شدید 9 تا 14 درجه، 8 تا 14 درجه، قسمت جنوبی 16 تا 17 درجه ریزش شدید باران. بعد روز جمعه 17 درجه نیمه ابری نیمه آفتابی، روز شنبه 18 درجه نیمه ابری نیمه آفتابی، روز یک شنبه 18 درجه نیمه ابری نیمه آفتابی. خلاصه همچنان اوضاع خوبه عزیزان، هوا خوبه اونجوری که چیز داره. اما هفته دیگه همش روی 15 16 17 درجه خواهد بود، حالا کوتاه هفته دیگه. اما بریم سراغ طلوع و غروب خورشید که در استان استکهلم ساعت 5:45 دقیقه خورشید طلوع کرده، 19:49 دقیقه غروب خواهد کرد، 14:04 دقیقه روز و 9:56 دقیقه شب رو در پیش رو داریم. از بادها هم براتون بگم، بغیر از این که فردا بعد از ظهر همونطوری که اون جبهه هوایی گفتم داره میاد بارونیه که یه لکه های ذره باران خواهد زد داره میاد از روی مرد بشه، یه کوچولو بادا بیشتر میشه، هیچ چیز عجیب غریبی هم نمیبینم. شهرهای کشور عزیزمون ایران براتون بگم که اهواز و آبادان اومدن روی مرز 42 درجه خودشون رو نگه داشتن، از 50 و 51 و 49 و اینا خلاصه رسید به 42 درجه. داره پاییز دیگه ذره ذره شروع میشه. اردبیل 18، گرگان 28، اصفهان 39، کرمان 35، خرم‌آباد 35، قزوین 33، رشت 25، ابری ساری ابری 24، تبریز 29، گرگان هم که گفتم رعد و برق دارن، ابری رعد و برق دارن، اراکیا 34، بندرعباس 36، همدان 31، کرج 33، کرمانشاه 25، مشهد 33، قم 37، سنندج 32، شیراز 37 و تهران 34 درجه بالای صفر، که آرزوی زیباترین ها رو برای هموطنان نازنین هم دارم. امروز روز ملی چک کردن آج لاستیک های ماشینه، یعنی حالا چه آجش اصلا نگاه کنیم ببینید سیماش زده بیرون نزده بیرون، آج داره نداره، بالانس نیست. امروز روز فلور تنتنس داگ هم هست، این تنت که یعنی بانوی مسن، فلور هم که همونیه که میگن برای دندون خوبه. فلور تنتن یه خانومی هم معمولا در تمامی مدارس، معمولا مدارس ابتدایی، معمولا این موقع که مدارس باز میشه در یک همچین روزی اول ماه سپتامبر یه سری خانوم های مسنی هستن که میرن به بچه ها آموزش میدن که چقدر مسواک زدن چیز خوبیه، چقدر نمیدونم صحیح مسواک زدن بهداشت دهان و دندان و اینا رو تعریف میکنن. به این خانوم ها میگن فلور تنتن. بله به این میگن فلور تنتن. این هم از اینو دیگه براتون بگم. آقا این پلیس سوئد بعض وقتا یه کارایی میکنه آدم باور نمیکنه اینو، یعنی کاملا تعجب میکنه. حالا الان براتون میگم چی. یه آقایی رو دیروز میخواستم اینو تعریف بکنم که حالا دیشب هم در بخش خبری داشتن میگفتن، دیگه گفتم امروز حتما در شروع برنامه تعریفش بکنم. یه آقای پیرمردی نمیدونم اصالتش کجاست، مال گامبیای جایی اون شکلی، مال اون طرف هاست. این آقا در منطقه تریبوری زندگی میکنه در جنوب سوئد با خانوادش، ولی چون دیگه دمنت داره، به بیماری فراموشی داره و اینا، در یکی از خانه های سالمندان و اینا زندگی میکنه. ایشون البته اینجوری که من متوجه شدم، چون اون پتومتوهایی که انداخته بودند و اینا چیز بود، مال بخش ورد بود، حالا اون موقعی که باهاش صحبت می‌کردن تو بیمارستان بود، ولی در اصل اصلا زیاد مهم نی کجا زندگی می‌کنه چون اینا اصلا زیاد چیز نیست. این بابا به چون رولاتور داره، وقتی که با رولاتورش میومده بیرون، میگم دمنت هم داره، آره توی دمنت خوک توی حالا همین طوری بریم، این بیرون خونه یه سری گل و گیاه بوده، وقتی که میخواسته از این ور بره به اون طرف باید میرفته دور میزده، با خودش میگه بیام یه دونه چاقو و یه قیچی بردارم ببرم یه سر از این شاخه های شاخ و برگا رو بزنم و چیز کنم که بتونم با رولاتورم از این وسط برم. خیلی خوب، وقتی که میاد میره بیرون این چیز این

0: ایست میده. این بیچاره نه سوئدی بلده نه انگلیسی بلده، میگم دمنت هم داره، اصلا وضعیت خوبی هم نداشت، تو تلویزیون هم نشون میده. پلیس هم این اسلحه شوک برقیشو بر میداره میزنه به این بابا، این بدبخت بیچاره رو به حالتی میدونی که آش وقتی شوک به آدم میزنن، شوک برقی میزنن و اینو، چجوری آدم یهو میفته زمین، دستش میشکنه، هیچ زنگ میزنن این ور و اون ور و حالا بیمارستان و از این چیزا. بعد پسره حالا همه اینو یه طرف، حالا پلیس داره تحقیقات میکنه ببینه که آیا این پلیسی که این شوک برقی به این بدبخت وضع کرده آیا شنستفیل کرده یا نه و اینا، یعنی کار اشتباهی انجام داده یا نه، اونو کاری نداریم. پسر این بابا میگفتش که فقط من میخوام ببینم این پلیسه وقتی که این بابای منو دید چطور تونست احساس بکنه که این آدم خطرناکه، ها؟ با اون تجهیزاتی که دارن و چیزی دارن، آخه چطور تونست احساس بکنه که بابای من آدم خطرناکیه که بهش برق شوک الکتریکی بده که بخواد مثلا دستگیرش بکنه، که بعد من افتاد دستش بشکست. خلاصه بساطی بود در تلویزیون، ولی دادستان اعلام کرده که ما زیاد در رابطه با این مسئله صحبت نمی کنیم تا تحقیقات رو انجام بدیم، چون یه بخش ویژه‌ای هستش که این کار رو میکنه تا ببینن که چه اتفاقی افتاده که این جناب پلیس احساس خطر میکنه و اسلحه برقیشو میکشه بیرون و این بابا میزنه. شانس بودیم پلیس با ما اصلا طرف نشد تا بگیم هی خوابوندت اون زمین. بریم آگهی ها رو بشنویم، سریع هم برگردیم.
1: آب سالم و پاک پایه و اساس زندگی امروز ماست. در دنیای امروز آب پاک و سالم برای من یک حق بدیهی است که آن را مسلم و همیشگی می دانیم. برای اینکه دسترسی به آب پاک و سالم در آینده نیز تضمین شود، همه برج‌های آب شهری بازسازی و برخی نیز گسترش و توسعه خواهند یافت. این پروژه اینک در منطقه یربا آغاز می شود. در طول اجرای این پروژه ممکن است تردد خودروهای ساختمانی، سر و صدا و دیگر مزاحمت‌های موقتی ایجاد شود. برای کسب آگاهی بیشتر درباره این پروژه و تأثیر احتمالی آن بر منطقه شما و همچنین دیدن فیلم مربوطه به این پروژه به نشانی زیر مراجعه فرمایید. svova.se/tensta.
2: It's commercial time.

0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760 65 67. رستوران علی بابا.

0: نیما و الیا. اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
1: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاریم.

0: دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 Atlas Autotech.
1: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
2: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. مهمانی‌های خانوادگی و کاری، جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی، 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000 سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000 طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000 روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بال بذار.
2: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.

0: ساعت 11:02 از کار شادمهر عقیری به نام قشنگترین گناه و با هم دیگه شنیدیم. اما بریم سراغ برنامه کریستال دیشب، که این برنامه کریستالن جایزه میدن به تمامی برنامه های، یعنی به تمامی تمامونه که انتخاب میشن به عنوان بهترین برنامه های تلویزیونی سوئد. میتونه بخش خبری باشه، میتونه خبرنگار باشه، میتونه گوینده باشه، شومن باشه. برنامه بسیار قشنگی بود کریستالن دیشب انجام شد. و در این ما بین یکی از خبرنگاران زبردست کانال 4 تلویزیون سوئد، آقای رولف پوشرید، این عکسشون نشونتون بدم، جایزه افتخاری بهترین خبرنگار رو بهش دادن، هیدش پریس رو بهش دادن، که دیگه ایشون دیگه گذاشت کنار دیگه، یعنی خودش رو به عنوان بازنشسته هم اعلام کرد. یکی از دلایلش این بود که در قسمت‌هایی که ایشون به گزارش تهیه میکرد که خطر آدم دزدی، کشته شدن، انفجار، همه چی بود و در جبهه اول همیشه در حال جنگیدن، در حال تهیه خبر بود که بهش این جایزه رو دادن. میبینید که یک کریستال بسیار خوشگلی هم هست که تقریبا با یک دیپلم هم بهش دادن. در این ما بین به عنوان بهترین برنامه افشاگرانه، برنامه افشاگرانه، برنامه اوپدراگرانس چه میگم ببخشید آره دیگه اوپدراگرانس دین که سب کنیم مالت کانال 4 ای داده بیداد کلافکتا برنامه کلافکتا انتخاب شد. حالا خوب خبرش جلومه ها، برنامه کلافکتا انتخاب شد به خاطر اون افشاگری که کرده بودن از اون کلینیک، پریوات کلینیک ای وی اف که به اصطلاح به خانوم های نازا کمک میکردند و چه مشکلاتی برای زنها درست شده بود. و خلاصه با اینکه افشاگری کردن که یه سری از کارهایی که میکنن غیر قانونی است، ولی اینا همچنان دارن ادامه میدن کارشون رو. ولی به خاطر این برنامه که در سری برنامه کلافکتا پخش شد، جایزه رو دادن به اینها و از همشون هم تشکر کردن به عنوان بهترین برنامه افشاگر، مثلا اگه به فارسی بخوایم بگیم اینطوری. اما دیروز یک اتفاق دیگری هم افتاد. آقای مکرون در سوئد بودن و سوئد 4 کشتی از فرانسه سفارش داده، کشتی هایی که یعنی قایقای جنگی دیگه، این شکلی بسن ناوچه های جنگی شاید بهتر باشه آدم بگه. و در یک برنامه بسیار باشکوهی اینا، یکی از اینا اومده بود و دیگه سفارش ها رو صحبت میکردن در رابطه مابین فرانسه و سوئد صحبت میکردن. میدونین که سوئد خودش سازنده ناوچه های جنگی و زیردریایی و نمیدونم کلی از این چیز میزا هست. اما بریم به سراغ سایت استکهلمیان. مکرون در سوئد امضای قرارداد خرید 4 ناوچه جنگی. فرانسه و سوئد قرارداد خرید 4 ناوچه جنگی ساخت شرکت فرانسوی ناوال گروپ رو برای نیروی دریایی سوئد امضا کرد. این قرارداد طی مراسمی روی عرشه یک ناوچه فرانسوی در استکهلم به امضا رسید، همزمان با سفر امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه به سوئد برای دیدار دو جانبه با مقام‌های این کشور. محور اصلی این دیدار تعمیق همکاری‌های دفاعی و امنیتی میان فرانسه و سوئد است. دو کشور در سال‌های اخیر همکاری‌های دفاعی خود را در چارچوب عضویت سوئد در ناتو نیز گسترش دادند. اولف کریستنسن، نخست وزیر سوئد، در مراسم امضای قرارداد گفت این ناوچه‌ها سرمایه‌گذاری واقعی در امنیت دریایی سوئد برای دهه‌های آینده هستند. آنها همچنین توانایی سوئد برای مشارکت در سراسر ناتو رو تقویت خواهد کرد. خرید 4 ناوچه جدید بخشی از تلاش سوئد برای تقویت توان دفاعی دریایی و افزایش آمادگی نیروهای مسلح این کشور در برابر تهدیدهای امنیتی است. حضور مکرون در استکهلم نیز نشانه ای از اهمیت فزاینده همکاری دفاعی میان دو کشور اروپایی به شمار میره. ارزش این قرارداد 47 میلیارد کرون سوئد در چارچوب یک بازه زمانی 10 ساله اعلام شده. سال گذشته فرانسه 2 فروند از هواپیمای جاسوسی تجسسی گلوبال آی ساخت کمپانی سوئدی ساب رو از سوئد خرید. هواپیمایی که نسخه فوق پیشرفته ایواکس آمریکایی به شمار میره و کشورهای متعددی علاقه‌مند به خرید اون هستن. برای شمایی که دوران انتخابات هست و صحبت از بودجه و اینا میشه، میبینید که سوئد بل اجبار برای تقویت مرزهای خودش، برای تقویت ارتش خودش، ناوگان دریایی خودش، ناوگان هوایی خودش، فرق نمیکنه، نیروهای زمینی، داره سرمایه گذاری میکنه. و متاسفانه گروه اپوزیسیون که همین مخصوصا سوسیال دموکرات ها هی میان میگن شما قرض دولتی بالا آوردید. آقا جان، قرض دولتی پولو که تو جیبشون نذاشتن که، دارن خرج کارهایی میکنن که از سالهای قبل باید انجام میشد ولی انجام نشده بود. الان تهدید شدید روسیه وجود داره برای حمله به کشورهای ناتو، برای حمله به کشورهای مثل سوئد. روسیه سالهای سال، از شاید 10-15 ساله که خبراشو خودم براتون میخوندم، از طریق کامپیوترهای خودش، برنامه‌های کامپیوتری آزمایش میکرد که سوئد رو اگه بخواد بمبارون بکنه کجاهای سوئد رو بمبارون بکنه، جزیره گوتلند رو چجوری تصرف بکنه، همه این چیزا بود. خلاص، اولین قدم باید پیوستن به ناتو بود که بتونیم خودمون رو قوی تر بکنیم، پشتیبانی کشورهای دیگر رو داشته باشیم. و بعد از اون ببینین، اگر که سوئد عضو ناتو نمیشد، که این حزب چپ که فقط مخالفه، اگه عضو ناتو نمیشد، همون بلایی که سر اوکراین اومد روسیه میتونست سر سوئد بیاره. یعنی میتونست ارتششو بیاره، شروع بکنه به جنگیدن با سوئد. سوئد 10 میلیون آدم بیشتر نداره، بیاد شروع بکنه جنگیدن و بگه هر کشوری که بیاد به سوئد کمک بکنه اعلام جنگ با روسیه رو داده، همون کاری که با اوکراین کرد. چرا اوکراین تنها موند؟ به خاطر روسیه سالهای سال پاشو کرده که تو یک کفش که اوکراین حق نداره عضو ناتو بشه. خب معلومه، به خاطر که اگه عضو ناتو بود الان تمام کشورهای عضو ناتو داشتن کمکش میکردن که این حمله ناجوان مردانه رو بتونن جوابگو باشن. هر 7-8 سال یه بار میاد و یه سری از استانهای اوکراین رو میگیره و پرچم خودش رو میزنه توش و میگه مال منه، هر کی هم شلوغ بکنه با روسیه داره میجنگه. و سوئد به خاطر اینکه نخواد این بلا سرش بیاد، اولین قدم صحیحی که برداشت عضویت در ناتو بود. که اگه یادتون باشه وزیر دفاع دوران سوسیال دموکرات، دوران حکومت سوسیال دموکرات ها، اعلام کرد، گفت اصلا تا زمانی که من هستم فراموش کنی ناتو رو. خب فراموش کردیم، شما رو برداشتیم گذاشتیم بهتون کنار، یه گروهی آوردیم که با عضویت در ناتو موافق بود، تاموشو دارم. این قدرت رأی مردم سوئده، این قدرتیه که ماها داریم. و امیدوار هستم که به همین جور قوی و خوب و سالم بمونیم، همینطور چرخ اقتصادی مملکت بچرخه. میبینید عزیزان، میگم شما از هر جهتی که نگاه میکنید سوئد رو میبینید دستی در یک جایی در حال پول در آوردن داره، شرکت های مختلفش دارن کار میکنن. و امیدوار هستم که همتون خسته نباشید، واقعا دارم میگم همتون خسته نباشید. اینم از آقای مکرون که اومدن. پادشاه جدید سوئد هاکون، آقای هاکون، هاکون، آره دیگه هاکون بهش میگن. ایشون امروز دیگه به عنوان پادشاه نروژ چیز کرد، زیر تابوتو هم که گرفته بود کمک میکرد، پلیس سوئد رفت کمک کرد. پلیس سوئد در مراسم خاکسپاری پادشاه فقید نروژ هارالد پنجم به همکاری به همکاران نروژی خودش کمک خواهد کرد. در این درخواست از سوی پلیس نروژ مطرح شده و مقام‌های نروژی خواستار تقویت توسط نیروهای پلیس از سوئد شده بودند. با این حال پلیس سوئد درباره جزئیات این ماموریت و نحوه حضور نیروهای خود اطلاعات بیشتری ارائه نکرد. ربکا لاندبری سخنگوی پلیس سوئد در گفتگو با خبرگزاری تته گفت ما از پلیس نروژ حمایت خواهیم کرد، اما این پلیس نروژ است که باید جزئیات این همکاری رو اعلام کنه. مراسم خاکسپاری پادشاه هارالد پنجم قراره که روز چهارشنبه 9 سپتامبر در کلیسای جامع شهر اسلو برگزار بشه، که امروز هم یه تصاویری گذاشته بودن که جنازه رو داشتن می‌بردن که پسرش هم زیر جنازه رو گرفته بود و اینا، حالا نمیدونم برای مراسم یاد بود و اینا بود. حالا کاری نداریم. همکاری‌های نزدیک پلیس کشورهای اسکاندیناوی و نوردیک در چنین رویدادهایی با هدف تقویت امنیت و هماهنگی میان نیروهای این کشورها انجام می‌شود و پدیده‌ای جدید نیست. در مرز زمینی سوئد و نروژ پلیس این کشور در یک ساختمان و در زیر یک سقف مشغول به کار بوده و از خودروهای پلیس مشترک هم استفاده می‌کنند. این هم از این خبر که دیگه ایشون هم به عنوان پادشاه نروژ اولین سخنرانی خودش هم انجام داد. اما بریم سراغ یک خبر بسیار مهم، یک خبر بسیار بسیار مهم. بارها و بارها صحبت میشه، بارها و بارها گفته میشه، بارها و بارها تذکر داده میشه، اما کو گوش شنوا. بذارین من اینو اینجوری بگم. در سایت هایی مثل فیسبوک و اینها، تو این سوشیال میدیا ها، مخصوصا در فیسبوک، یه گروه هایی درست شدن، میان پول قرض میدن به مردم. بله، میان پول قرض میدن و در این پول قرض دادنم خیلی ساده است. میگه که چقدر پول لازم داری؟ 5 تا، 10 تا، 15 تا، 20 تا، 50 تا. ما بهت قرض میدیم با حالا یه بهره ای هم ازت میگیریم. بعد اونایی هم که دیگه خب دسپرات هستند و مشکلی براشون پیش اومده و پول میخوان، میرن پول رو قرض میکنن و بعد تازه میبینن که ای داد بیداد که چه بلایی به سرشون اومده. در این کیس یه خانوم در بخش خبری کانال 4 تلویزیون سوئد با یک خانومی مصاحبه میکردن که اسم این خانومو گذاشته بودن جسیکا. بله، خانوم جسیکا، که البته اسمشون جسیکا نبود، اسم برش گذاشته بودن که شناخته نشه. میاد ایشون نزد کرونو فوگدن پرونده داره، به همین دلیل کسی بهش وام بده نیست، و برای اینکه به کرای خونه‌شو بده میاد میره تو یکی از این صفحه‌های فیسبوکی و میگه که من 7000 کرون پول لازم دارم. طرفم میگه نوکر پدرت هم هستم، اصلا من نشستم که فقط پول قرض بدم. یه چیزی میکنن و حالا یه با هم دیگه قراردادی امضا میکنن، حالا هر چی که هست، بلد من بلد نیستم چی کار میکنند. 7000 کرون میریزه به حساب این خانوم، این خانوم هم 7000 کرون رو میره کرای خونش رو میده و بعد سر ماه میشه، حالا سر اون قراری که بعد پولو پس میداده زمان پول پس دادن باشه، نامه مینویسه برای طرف که ببین من الان ندارم بدم. بعد میگه جان من. میگه آره. میگه خیلی خوب، اگه نداری بدی مثلا 2 هفته دیگه یا 1 هفته دیگه یه ماه دیگه، حالا هر چقدر بعد، ولی 12 تا بعد پس بدی ها، یاد باش. خلاصه یه ذره چیز میکنن و یه ذره زمان میگذره، دوباره میبینه که نشد. طرف نامه مینویسه که خیلی خوب، تو مثل که پول پس بده نیستی، حالا 500 برابر باید پس بدی، یعنی 44000 کرون باید به من پس بدی، وگرنه میایم سراغت، هم جا تو بلدیم هم میدونیم که هستی و خلاصه و میایم سراغتو. طرف زنگ میزنه، خانم جسیکا زنگ میزنه به پلیس که بابا جریان اینجوریه، اینا منو دارن تهدید میکنن و اگه اینو با این کلمه ها میاد پیستول، اگه که نه وادیور یا امدم کمر، میاد پیستول تلگزامپ سیر هونتی تو خبرنگار کانال 4 میگه، میگم میگه با یه اسلحه بیان دو سراغم چیکار کنم. خب خانم عزیز، شما کرایه خونتو ندی، میتونی با صاحب خونت صحبت بکنی، بگی آقا وضعیتم اینجوریه، الان دستم بنده، لطف کنین بندازین 2 هفته دیگه 3 هفته دیگه، یا من قسطی اینو بهتون بدم. ما بالاخره تا یه زمانی دوستی آشنایی از یکی بتونی بگیری حالا کرایه ب... نه اینکه بیای بری از گروه های خلافکاری که تو این صفحه های فیسبوک و اینا چیز میکنن پول قرض میدن، پول قرض بکنی. که این بلا رو سر خودت بیاری. نوشته 22 دینان من فلان و اینا، خلاصه حالا نمیخوام بگم در این چیز بوده، در یه قسمتی از اسمسی هستش که براش اومده بوده که خلاصه ما جاتو بلدیم و خلاصه 44,000 کرون یا 45,000 کرون، یعنی 500 برابر 500 درصد باید رنتا بده این خانوم فعلا. حالا اومده رفته سراغ پلیس و پلیس هم گفته این کار غیر قانونیه، ولی غیر اون کسی که پول قرض میده این چیزا حالیش نمیشه که غیر قانونی باشه. میگه من اصلا خودم اصلا من غیر قانون، ولی میام ازت میگیرم دیگه. 44,000 کرون به خاطر 7,000 کرون پول، شما دیگه خودتون حساب کنید. اینی که بابا جان پول قرض نکنید، از این چیزای پریوات، این صفحه‌های اینترنتی و اینا این کارو نکنید، خودتون و خانواده‌تون رو به خطر نندازید، چون واقعا اینا آدمای خطرناکین، یعنی هیچ چیزی حالیشون نمیشه. من مثل که گفتم پادشاه سوئد امروز به رسمیت شناخته شد، پادشاه نروژ من گفتم، آره شاید من از یه اشتباه میکنم. پادشاه نروژ آقای هاکون امروز دیگه اولین سخنرانی خودشم به عنوان پادشاه نروژ انجام داد. شرمنده اگر که من برگشتم گفتم پادشاه سوئد. دیشب دوباره این روسیه با موشک‌های کروز کل خونه‌های مسکونی رو زد، کلی آدم کشته شد و اینا، ولی اوکراینی ها هم همچین از خجالتشون در اومدن. یک همین نیروگاه، میگم نیروگاه که نمیشه بهشون گفت چیز، همین بندرگاه نفتی مال روسیه رو نزدیک استرخو زدن، تمامش در حال سوختنه و پوتین خلاصه اخما تو هم دیگه، هر چند بوتوکس بوتوکس میزنه این اخما رو اون از بازم میاد تو قیافش و اون ساختمون های مسکونی رو میزنه و اینا هم بندرگاه ها و کارخونه های روسیه رو میزنن و خلاصه این پهپادهای چیز، پهپادهای مال اوکراین خلاصه شده یک شاخی برای پوتین و نمیدونه چیکار بکنه، چون یک دفعه 100 تا 200 تا پهپاد میاد میره مخازن نفتی رو میزنه، لوله های نفتی رو میزنه، نمیدونم دیگه واسهتون بگم کارخونه های ساختن همین سخت افزار ها و نمیدونم چیزهایی که با موشک و پوشک ها، همه اینا رو دارن میزنن دیگه. مخصوصا جالبیه قضیه اینجاست، به فاصله 500 کیلومتر اونورتر چجوری این کارو میکنن، این خودش یک مسئله عجیب غریبه. این یارو حالا صحبت بمبارون و اینا شد، این طرف هست بیریخته، خیلی بیریخته که اصلا یه قیافه عجیب غریبی داره. چی اسمش؟ خدایا خدایا خدایا، محمد رضا نقدی. این محمد رضا نقدی از اون اومد و اسرائیل رو تهدید کرد. آمریکایی ها اومدن یه چند تا از این لانچرهای مال مینهای دریایی رو زدند در جزایر ایران و امروز هم که در بخش خبری هم شنیدید تو ترامپ برگشت گفت ما تا حالا مهربان رفتار کردیم، یه دفعه اگه شلوغ بکنید لولاهای نفتیتون هم میزنیم، که دیگه اون موقع شعلی بمونه و حوزش. ایران هم اعلام کرد که ما هم رفتیم زدیم آمریکایی‌ها رو بدبخت کردیم، اما معلوم نیست کجا رو اینا زدن که بدبخت شدن، چون هیچ جایی اثری از خرابی وجود نداره. یه سریشون فرمانده سپاه برگشت گفت ما زدیم اردن رو زدیم، از اون طرف وزارت امور خارجه گفت کشورهای امارات رو زدیم. ای بابا اینا خلاصه چند هزار کیلومتری با هم دیگه فاصله دارن، حالا 1,000 کیلومتر با هم فاصله دارن، ولی خب در اصل دیگه موشک دیگه، حالا یه موقع میخوره این ور یه موقع میخوره اون ور دیگه، احتمالاً دیگه کاری نداره، همه هم رهیابی شد و زد موشک ها به جایی نخورد، کاری باز هم کاری با اون نداره. اما مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران محمد رضا نقدی اومد به مردم اسرائیل، عزیزان اومد به مردم اسرائیل خلاصه چیز کرد و یک هشداری داد و گفتش که ساکنان اسرائیل به سرعت فرار کنید، هر کی هم بمونه مثل بنی قریظه با تو رفتار میکنیم. به جان خود این بیریخته که میگم اینا، اینو نمیدونم چه جوریه از خجالتش در نیومدن اینا. این قیافش داری میبینی، حیف کامپیوتر. محمد رضا نقدی مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران از ساکنان اسرائیل خواست به کشورهای خود بازگردند و به سرعت فرار کنند. حالا کشورهای خود من نمیدونم یعنی چی، یعنی شاید منظورشونه که از اسرائیل برن برن کشورهای دیگه. او گفت با کسانی که بمانند بنی قریظه رفتار خواهد شد. نقدی گفت آنها باید بدانند رفتاری که نیروهای اسلام پس از رسیدن به آنجا در پیش خواهند گرفت همان رفتاری خواهد بود که با بنی قریظه شده، یعنی قراره که حمله بکنن نیروهای اسلام به اسرائیل و خلاصه بگیرن. حالا خوب گوش کنید. او افسود پس باید به سرعت فرار کنند و هر کس بماند بر اساس شیوهی که با بنی قریظه رفتار شد و مطابق حکم تورات نه بر اساس رحمت اسلامی، بر مطابق حکم تورات با او رفتار خواهد شد. یعنی اینا رحمت اسلامی رو میخوان بذارن کنار به مدل توراتی رفتار بکنن. بنی قریظه یکی از قبایل یهودی ساکن مدینه در دوره محمد پیامبر مسلمانان بود. بر اساس روایت‌های تاریخی اسلامی پس از نبرد خندق و تسلیم بنی قریظه، خوب گوش کنید، یعنی چی شد؟ جنگ شد، نبرد خندق انجام شد، نیروهای بنی قریظه اومدن و تسلیم شدن، گفتن آقا چاکرتیم، جنگ رو باختیم. نیروهای رحمت اسلامی هم چیکار کردن؟ اینا مردان این قبیله رو کشتند و زنان و کودکان را به اسارت گرفتند. حالا خوب شد رحمت اسلامی انجام دادیم، اگه انجام نمیده خلاصه اوضاع خراب میشه. حالا درست و ایشون دیگه خیالش راحته که همین دیگه امروز فرداست که برن و اسرائیل رو بگیرن دیگه به سلامتی. چی بگم والا؟ من که نمیدونم چی بگم، ولی هر چی بگم آخر کار به این بابا برمیگرده.
1: یکی یکی زشتر ایش میریتر دماغا هر کدوم اندازه سرچپق ناصر دیشا. شما تمام اعضای دولت احمدی نژاد و تمام این حرومزاده هایی که تو مجلس شورای اسلامی، تو مجلس قبرگان، هر کی تو این مملکت توی این رژیم مافیایی صاحب قدرت و نفوذ و شغل و مقامه، اصلا مقامه، اصلا قیافش ایرانی نیست. دماغا اینجوری، صورتا کج گوشا اینجوری، این بی پدر و مادرها از کجا اومدن؟ اینا انگار باباهاشون خرس بودن، گراز بودن، یا مادرهاشون مثلا سگ بودن، یا مثلا گاومیش بودن. پدر سگا این چه شکل و قیافه شما از کجا اومدین؟

من اولا باید عرض بکنم بند ناف من منقطع شده، طلاب بریدن، این دلقک های سپاه پاسداران خودکلون میزنن، لیف سانتونر دستون میگیرن، اما وحشی هن بمب اتم نداریم، از جنایت، از تهجر ابایی نداریم، مشکل داریم. بنده هم که از مواد مخدر جدا نمیشم، طور پیوسته تزریق میکنم، یعنی عملی تر از من نیست. این دکترین مقاومت امام خمینی است. تحریم ها اگر بره بالا، ملت هم بیان در بیابان ها آتش بزنن به همه چیز ما اگر اینجوری بشه. شهید سلیمانی به معنای واقعی کلمه وحشی بود، دزد تروریست بود، بی آبروی خبیث بود، دامن من هم خیس بود. تعجب نکنید، موشک ندارم، درآمد نفتی ندارم، در جام پوستی ندارم، فشار بنده از تقریبا همه بالاتر است. وضعیت ناجور شد، فسادهای من رو شد، ریم دارم دام دام شد، ریم دارم دام

خب ساعت 15:32 رو پشت سر گذاشتیم، بریم سراغ اسماعیل عبدو. اسماعیل عبدو چهره ای شناخته شده، نامی شناخته شده در کشور سوئد، و ایشون در واقعیتش رفیق جونجونی روامجید بود، همین کردیسکا ریون، که با هم دیگه گروه فاکستراتو رو داشتن، یه خلاف پشت خلاف دیگه، مواد مخدر وجور وجور، آدم کشی، بزن بکوب تو اینا، تا اسماعیل عبدو با روامجید دعواشون شد. دعواشون شد، این گفت من مثلا ما هم باید باشیم، اونم گفت تو هم هستی ولی کمتر، اون بیشتر، زدن به توپ هم دیگه و از هم دیگه جدا شدن. روامجید همون فاکستراتو ادامه داد، اسماعیل عبدو اومد چیکار کرد؟ یه گروهی درست کرد به نام رومبا نتورک. هیچ، اومد شدن دو تا خلافکار، افتادن به جون هم دیگه، که روامجید زد مادر این همین اسماعیل عبدو رو، مادرش رو چیز کرد، کشت سال سپتامبر 2023، سه سال پیش. اسماعیل عبدو گفت مادر من رو میکشید، حالا الان من مثلا عمت رو میکشم، نه من خوالت رو میکشم، نه من عموت رو میکشم، همه افتادن به جون هم دیگه، منفجر میکردن، این به اون منفجر کن، اون منفجر کن. در این وسط هم یه مش آدم های بدبخت بیچاره رو اشتباه کشتند و این، حالا کاری نداریم، تا هر جفتشون فرار کرد، هر جفتشون فرار کردن، رفتن ترکیه. بعد خب تو ترکیه هم که میدونین دیگه با پول همه کاری میشه کرد، شدن مدبوریاره ترکیه و خونه خریدند و اینا، و که روامجید بعدتر به خاطر فشارهای بسیار شدید سوئد مجبور شد که از ترکیه فرار کنه و رفت به ایران، چیز کرد، پناهنده شد، رفت پناه برد او ایران، و الان هم میگن تو ایران. اما اسماعیل عبدو اینم فرار، حالا تو عراق و اینور برو، ترکیه برو، اینور برو، اونور برو، تا تو ترکیه گرفتنش. تو ترکیه که گرفتنش همین ماه یولی سال گذشته، یک پلیس ترکیه، اوه اصلا یه بساط، بالاخره گرفتنش و انداختنش تو هولفتونی و نگرش داشتن تا دادستانی سوئد و پلیس سوئد تقاضا کردن که آقا این سوئنسک مدبوریاره هم هست، بفرستینش بیاد اینجا، ما میخوایم دادگاهیش کنیم و خلاصه پول مالیات دهندگان که یه ذره زیاد آوردیم خرج کنیم، ایشونو در زندان نگرش داریم. حالا اون پول زیاد آوردیم شو شوخی اکی گفتن، ولی گفتن بفرستین اینجا و ما باید اینو مجازاتش بکنیم. حالا یکی نیست به اینا بگه برادر جان اینو اگه تو ترکیه مجاز به زندانیش بکنن، مجازاتش بدتره که تو زندان ترکیه. حالا درست تا کشور ترکیه اعلام کرد که نه، ما این چون مدبوریاره همین شهروندی ترکیه هم داره، ما همینجا قراره که چیزش بکنیم، دادگاهیش بکنیم، که دادگاهش دیگه اگه اشتباه نکنم قراره همین امروز فردا آماده شروع بشه، که دیگه ببینن به خاطر یک هزار و سیصد کیلو کوکائین که تو نینسام گرفتن، بعد دیگه واسه تون گم بلند انات انستیفتن تیل فرشکتین مورد، یعنی آدم استخدام میکنن که آدم بکشه، نمیدونم گروف نارکوتیکا سموگلینگ و نمیدونم همه جور، یک پرونده عجیب غریبیه دیگه، چندین هزار صفحه پرونده هم داره. حالا قراره که در ترکیه دادگاهی بشه، ببینیم که چطوری. البته ایشون مواد مخدر و اینا رو به حتی مسئولیت مواد مخدر چیزام نروژ هم داشتن یه قسمت ایشو. حالا ببینیم که چطوری میشه، و خوشبختانه به حال در صورت همچنان در زندانه. اگر که نمیدونید این ایشون چه شکلی هستن، این زمان بازداشتش در ترکیه و تصویر ایشون که بفرمایید، پلیسای ترکیه دارن میبرنش و خلاصه نام این طرف بعد این فرا نکبره ایران، گفت برم ایران، روامجید اونجا نشسته، حالا هی باید هرچی اون پول بده ما پول بدیم، اون پول بده ما پول بدیم. دوستان چند لحظه به من اجازه بدید من یه موزیک کوچک بذارم و در خدمتتون خواهیم بود تا لحظاتی دیگر با خبرها. یک لحظه کوچک، من یه کار کوچک دارم.

15:41 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم و در کنار شما در برنامه رادیو و وبتمه همسفر هستیم، دنبال خبرهای سوئد و خبرهای مربوط به سوئد و خبرهای ایران و مربوط به ایران هستیم. ماکسیمیلیان کرا، سیاستمدار ارشد حزب آلترناتیو برای آلمان، اعلام کرد همین الان 10,000 ایرانی دیگر هم به آلمان بیان، من هیچ مشکلی با آنها ندارم. بنوشته سایت استوکولمیان، ماکسیمیلیان کرا، حقوقدان و وکیل آلمانی، از سیاستمداران ارشد حزب آلترناتیو برای آلمان یا همون AFD هستش. او از سال 2019 الی 2025 نماینده پارلمان اروپا بود و از سال 2025 نیز نماینده پارلمان آلمان در مجلس هستش، بوندستاگ. احزاب گروه ها و رسانه های چپگرا همواره و طبق شیوه معمول خود این حزب را راسیست، نجات پرست و ضد خارجی عنوان می کنند، بدون اینکه فرصت بیان دیدگاه های این حزب را به طور عادلانه و مساوی در اختیار مردم بزن. اما این سیاست نتیجه عکس داده و تعداد حامیان این حزب در میان آلمانی ها و همینطور مهاجرین به طور پیوسته در حال افزایشه و این حزب در برخی ایالات های آلمان تبدیل به بزرگترین حزب سیاسی شده. در این مصاحبه موجی از سیاستمدار ارشد حزب آلترناتیو برای آلمان میپرسه فکر میکنی تعداد مسلمانان در آلمان بیش از حد زیاد است؟ این پرسش و پاسخ جالب نشان می‌دهد همانطور که مردم خاورمیانه فرق خارجی با خارجی را به خوبی متوجهند، امروزه در جوامع غربی نیز فرق مهاجر با مهاجر به همان اندازه شفاف شده. موجی میگه فکر می‌کنی تعداد مسلمان‌ها در آلمان بیش از حد زیاد است؟ ماکسیمیلیان اعلام می‌کنه کدام نوع مسلمان؟ موجی میگه خب خودتون بگین. ایشون میگه من مشکلی ندارم، اگر بگویید مثلا همین الان 10,000 جوان از تهران ایران برای تحصیل به آلمان میآیند، من هیچ مشکلی با آنها ندارم، اما نمیخوام 10,000 سومالیایی رو داشته باشم. موجی میگه خب این تفاوت مهمی است، شما سومالیایی ها رو دوست ندارید؟ ماکسیمیلیان میگه من به آمار و داده ها نگاه میکنم و میدانم سومالیایی ها در کشورهای غربی چه عمل کردی دارند و همچنین میدانم ایرانی ها در کشورهای غربی چگونه عمل میکنند. هر دو گروه مسلمان هستند. آیا من با مسلمانان ایرانی مشکلی دارم؟ نه، ندارم. آیا با مسلمانان سومالیایی در کشورهای غربی مشکل دارم؟ بله، کاملا مشکل دارم. مجری سوال میکنه اجازه بدهید برای آخرین بار از شما بپرسم، فکر میکنید تعداد مسلمانان در آلمان بیش از حد زیاد است؟ ماکسیمیلیان دوباره میگه فکر میکنم نمیتوان به این پاسخ جواب به این سوال پاسخ داد، چون نمیتوانید همه مسلمانان را در یک سبد قرار بدید. من فکر میکنم این کار درستی نیست. مجری میگه خب پس اجازه بدید مصاحبه را با یک نقطه توافق به پایان برسانیم، ما نباید همه مسلمانان را در یک سبد قرار بدیم. و ایشون میگه البته که نباید این کارو بکنیم. حالا بریم سراغ یه دونه دیگه از این چیزا، از این حکومتی ها، یه دونه از این چیزاش، از اون گنده هاشو برداریم بیاریم. فغانی اقلیت اعلام کرد اقلیت های پرسر و صدا نماینده ایرانیان خارج از کشور نیستند. بنویسید سایت استوکولمیان، حجت الله فغانی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در سوئد، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا دیدگاه های خود درباره جنگ اخیر، تحولات منطقه و روابط ایران و اروپا را تشریح کرد و با تاکید بر ضرورت تفکیک میان جامعه ایرانیان خارج از کشور و گروه های سیاسی پرسر و صدا گفت نباید جریان‌های محدودی را که فعالیت‌های جنجالی و ضد ایرانی دارند نماینده ایرانیان خارج از کشور دانست. حجت الله فغانی تکبیر در گفتگو با ایسنا اظهار کرد بخش عمده ایرانیان مقیم خارج غیر سیاسی، وطن دوست و دلبسته به ایران هستند و معمولاً اهل رفتارهای جنجالی و رسانه‌ای نیستند. به گفته او حتی در جریان جنگ اخیر نیز کسانی که برای هموطنان خود جنگ و مرگ طلب می کردند اقلیتی پرسر و صدا بودند و نه جامعه ایرانیان خارج از کشور.
وی تاکید کرد صدای بلندتر یک اقلیت الزاماً صدای اکثریت نیست و سکوت و متانت اکثریت ایرانیان خارج از کشور نباید به معنای بی‌تفاوتی یا همراهی آنان با جنگ تعبیر شود. حالا من بهش یه چیزی بگم، مردان حسابی 100 هزار تا ایرانی داریم، 35 هزار تاش اومدن وسط شهر، طرف با رولاتور، طرف با صندلی چرخدار، با کالسکه بچه، با وضعیت سرماخوردگی و مریضی اومدن تظاهرات کردن بر علیه شماها. بعد میگی اکثریتشون طرفدار ما عجب روی داریم. فقانی با اشاره به تلاش آمریکا و اسرائیل برای بهره گیری از برخی جریان‌های مخالف جمهوری اسلامی در خارج از ایران گفت ایرانیان خارج از کشور را باید یک سرمایه برای روابط ایران با کشورهای محل اقامتشان دانست، سرمایه‌ای که می‌تواند در

0: ایجاد کرده. البته ما من چه در پرانتز بازم باید اعلام کنم که آقای فقانی، شما این سوئدی که میگید منظورتون سوسیال دموکرات ها و چپ های سوئد هستن عزیزم، که روسری سرشون کردن اومدن، وزرای سوسیال دموکرات اومدن اونجا جلوی شماها همتون با روسری کله هاشون انداختن پایین، دست به سینه ایستادند و اینا. باقی سیاستمدارای سوئد جوری دیگه رفتار کردن، همچین هم از این خبرها نیست. اون ممر و لولو برد. بله، فقانی گفته که از تجلیات این نگاه مثبت در دیدار استفان لوون نخست وزیر پیشین سوئد، که البته میدونی استفان لوون رهبر حزب سوسیال دموکرات هم هست، یعنی بود، با قائد شهید جمهوری شهید جمهوری اسلامی ایران دیده شد. قائد شهید منظورش همون موشلیه ها. رهبر فرهیخته و آقای شهید ایران در دیدار آقای لوون با ایشان و ذهنیت مثبت مردم ایران راجع به سوئد توصیه فرمودند که از این سرمایه برای ارتقا و یه مش دریوریای دیگه حسین ندارم بخونم. وی خاطر نشان کرد حتی اگر در برخی مقاطع اختلافات سیاسی میان دو کشور افزایش یافته باشد، منافع مشترک اقتصادی، سابقه همکاری صنعتی و سرمایه تاریخی ناشی از نقش سوئد در صلح سازی ظرفیت هایی هستند که می توان همچنان به روابط دو کشور کمک کرد. فقانی همچنان با اشاره به تحولات اخیر منطقه گفت ایرانیان انتظار دارند کشورهای اروپایی به ویژه سوئد از ظرفیت سیاسی و دیپلماتیک خود برای کاهش تنش و پایان دادن به درگیری ها استفاده کنند و در امور منطقه مداخله نظامی نداشته باشند. این آرت و پورت های آقای فقانی بود عزیزان، و حالا می فهمید که چقدر لزوم وجود شما نازنینان در شهر، در خیابون ها، در تظاهراتی که گذاشته میشه مهمه. حالا درک می کنید این مهمو یا خیر؟
1: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رای بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت wahl.se مراجعه کنید. It's commercial time.

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خود را هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
2: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همز گاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرش

0: از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67 رستوران علی بابا پونگ اسیه.
1: رانو تی تو منگل کشه رانو تی قصا و خرمر کشه رانو.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
4: مسلمن تو انتخاب حال آینده
5: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
4: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
3: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
2: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی‌های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی‌های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می‌باشد. کیک‌های مراسم‌های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس کنگم شماره 26 آ در آکلا سنتر، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
6: نون داغ، کباب داغ و همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161 رستوران سیمادلی.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید: وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
7: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
8: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
9: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
10: قربون دست تبلیغات، خیلی بار دو تا آهنگ بال بذار.
11: خب شنوندگان و بینندگان عزیز، رسیدیم به بخش پرطرفدار نیازمندی ها با شماره تلفن های 0823-98 و 0983-38-43 که اولین شنونده خودمون رو بر روی خط داریم. درود بر شما، بفرمایید.
12: صداتون قطع و وصل میشه.
13: الان درست شد
12: جانم، بفرمایید.
13: خواهش. یه پارکینگ باشم توی منطقه ریسنه.
12: یک پارکینگ در منطقه ریسنه. بله،
13: شما تلفن تماس
12: 073 صداتون بعد جوری قطع وصل میشه. 63 فرمودین؟
13: بله 41 440.
12: خب 073 63 41 440.
13: بله،
12: بسیار نیکو، سپاسگزارم که با ما در تماس بودید. خواهش بارم، خدا نگهدار. 983843، درود بر شما، بفرمایید.
14: سلام، قربان، خسته نباشید.
12: قربان شما، سپاسگزارم.
14: قربان، یک دستگاه کیا سید 2015 کمبی سفید رنگ دیزل منوال بفرمایید.
12: بسیار نیکو، تلفن تماستون قربان
14: 0700
12: 656
14: 3-0.
12: بسیار نیکو قربان، بعد از ظهر خوبی رو براتون آرزو میکنم.
14: تشکر باشه،
12: قربان شما، خدا نگهدار. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید. قربان شما، مرسی.
15: یه اتاق به صورت همخونه در منطقه اوتونورسی برای اجاره بذارم.
12: تلفن تماستون قربان
15: 621-072-621
12: 65-765. موفق و پیروز باشین، خدا نگهدارتون. 23-98 و 98-38-43 دو شماره تلفن بخش نیازمندی های ما هست. من اخبار ایران اینترنشنال رو آماده کنم. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید.
16: سلام و عرض ادب خدمت شما جناب آزادی.
12: قربان شما، درود فراوان بر شما قربان.
16: من دو تا آگهی دارم. بله. یکی که اولا 4 حلقه رینگو لاستیک فابریک تویوتا CHR تابستانی به قیمت خیلی ارزون فروخته میشه.
12: بله، اوکی.
16: و شرکت همشنسی هم هستش که جای پرسونال هست که اگر خانوم باشه خب خیلی بهتره. میتونن با شماره تلفن 070
12: هر دوتا یه شماره است.
16: من عذرخواهی میکنم، برای شرکت، برای پرسونال با شماره تلفن 073
12: 073
16: 531
12: 531
16: 3959 تماس بگیرم.
12: 3959 بله.
16: برای پرسونال و برای لاستیک و اینکه اگر کسی قفس اضافه داره برای مرغ عشق هم میتونه با شماره تلفن 070
12: 070
16: 756
12: 756
16: 0488
12: تماس بگیرید. 0488 0786 0488 برای لاستیک و قفس مرغ عشق و برای پرسونال 0723 531 3959 تلفن شما هست.
16: سپاس از محبتتون.
12: من از شما سپاسگزارم که با ما
16: آرزو میکنم.
12: قربان شما، موفق و پیروز باشید. 983843 درود بر شما، بفرمایید.
17: درود نوید جان.
12: قربان شما.
17: تویوتا آونسیس مدل 2007 سالم دنده‌ای بیسیک شده، اگه کسی لازم داره قیمت مناسب به فروش میرسه.
12: تلفن تماستون لطفا
17: 070
12: 070
17: 713
12: 3652 070 713 3652. قربان، موفق و پیروز باشید.
17: سپاسگزارم. قربان شما.
12: خدا نگهدارتون. 2398 درود بر شما.
18: سلام، خسته نباشید.
12: قربان شما، شما هم خسته نباشید
18: عزیزی. یه دست مبل شرکت میو،
12: بله،
18: هفت نفر از کاناپه، یعنی به فروش میرسه، لیورانسش هم مجانیه.
12: مبل مال میو، لیورانس هم مجانی. تلفن تماس
18: 076
12: 160
18: 76
12: 56 076 160 76 53.
18: دقیقاً.
12: سپاسگزارم که با ما در تماس بودید. قربان، قربان شما، موفق و پیروز باشید. خب این هم از این شنونده عزیزمون. ساعت 16:05 دقیقه است و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی‌وی همسفر هستیم. اخبار ایران اینترنشنال هم اینجوری که من میبینم آماده هستش و دیگه بعد از نیازمندی ها آگهی ها رو میشنویم و مستقیما میریم سراغ خبرها که راحت بتونیم که در کنارتون باشیم. 983843 درود بر شما، بفرمایید.
19: سلام علیکم آقای نوید.
12: خواهش میکنم خانم، درود فراوان بر شما.
19: من یه آگهی داشتم در رابطه با باتری سمعک. مادر من سمعکش رو عوض کرده و حدود یک بسته باتری که به سمعکی که شماره 10 باتری میخوره، اگر کسی احتیاج داره میتونه با شماره من تماس بگیره و بگه.
12: خواهش میکنم.
19: بسته نوعی نوعه و تاریخش هم تا 2028 اعتبار داره.
12: عالی.
19: تقریبا میشه 60 باتری کوچیک.
12: خب تلفن تماس،
19: تلفن من هست 0736
12: 0736
19: 24
12: 24
19: 82
12: 82
19: 02
12: 0-2 0-2-3-624-82-02 برای باتری های سمک شماره 10 میتونن با شما در تماس باشن.
19: متشکرم.
12: قربان شما، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. 2398-10 درود بر شما، بفرمایید.
20: الو، با منی؟
12: بله.
20: گرفت بالاخره خودم.
12: من یک ربات هستم. شما با آدم آهنی هم سفر حرف میزنید. خب چه کمکی از دست ما برمیاد؟
20: یه فریزر کوچولوی سه طبقه به فروش میرسه.
12: فریزر کوچولوی سه طبقه. تلفن تماس
20: 0723
12: 0723
20: 89
12: 89
20: 58
12: 58
20: 432
12: 0723 89 58 432. خانوم بله. بعد از ظهر خوبی داشته باشین.
20: به همچنین.
12: قربان شما، خدا نگهدارتون. خب دو خط ما آزاد هستش و شماره تلفن 08-23-98 و 08-98-38-43 در خدمت شما عزیزان. درود فراوان بر شما، بفرمایید.
21: سلام علیکم.
12: قربان شما، مرسی.
0: آنم ایتمه یه مشکل لباسشویی پوشکن دارم امجی میخوام.
12: من نمیشنوم چی میگین، باد و اینا میپیشه سر صدا میاد. چی ماشین چی دارید؟
0: لباسشویی.
12: ماشین لباسشویی.
0: آره. و یک خوشکن.
12: و یک خوشکن. خب
0: به صورت امجی میخوام بدم.
12: به صورت امجی مجانی میخواین واگذار کنین. تلفن تماس
0: 0762
12: 72 0762 61 72 74. قربان موفق و پیروز باشید.
0: خیلی ممنون.
12: خواهش می‌کنم. خدا نگهدار. و بریم سراغ 983843. درود بر شما.
21: آقا سلام، خسته نباشید.
12: یک دنیا سپاسگزارم. شما هم خسته نباشید.
21: متشکرم. آقا این نیازمندی سر جهت اطلاع، من یه سمس گرفتم، یک دوتا بچه هم گرفتن که به اصطف ایزی پارک که شما ماشین تو بزن و یه آفگیفت که باید پرداخت بکنی. حواستون باشه که این کلاهبرداریه، چون شماره کارتو میگه بخواد میخواد و این. هم گفتم اطلاع بدم که حواستون باشه اگر اسمسی گرفتین که اگه نبیشه شما یه آفگیفت دارین که باید پرداخت بکنین، اگه ندین جریمه میشین.
12: میگیم آقا بچه تهرانیمو نمیدیم. مرسی که به اطلاع عزیزان رسوندین. قربون شما برم. خدا نگه. پس اگر اس ام اس براتون اومد که نوشته نمم از ایزی پارک و باید پول بدین و اینا، درجا پاکش کنید. 2398 بفرمایید.
22: جناب آزادی روزتون بخیر.
12: روز شما هم بخیر قربان. خسته
22: نباشید. یه اسکریبور هستش با یه دونه از اینه کنتور گری رو اینجور برنامه ها به صورت مجانی.
12: به صورت مجانی. خواهش بکنم. تلفن تماستون
22: 076-076-064-064-001
12: 0-76-064-001 تلفن شما از قربان. من سپاسگزارم که با ما در تماس بودید. خدا نگهدار. 983843 بفرمایید.
23: سلام آقای آزادی.
12: خواهش میکنم. درود فراوان بر شما.
23: من جوی کار هستم، از جمله نگهداری الدره بچه اینا همه تخصصمه. بعد یه خانومی الان زنگ زد برای فریزرش.
12: بله بله.
23: میشه بگین؟
12: اول تلفن خودتون رو بگین.
23: 0-70-0-70-738-0-696-0-696.
12: خب شماره تلفن فریزر بود 0-73
23: 0-73-895-895-84-84-32.
12: من از شما سپاسگزارم. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. 2398 درود بر شما.
24: سلام نوید جون، خسته نباشید.
12: قربان شما، سپاسگزارم جانم.
24: البته که من یه نالین دوشک برقیه که رو تخمی دارن برای مریض که اگه میخواد با فیار کنترل اونجوری با پشتش بلند میشه، بلند شه بشینه فلان راحت باشه.
12: بله.
24: یه دونه از اینا دارم. هر کی میخواد بیاد پولش رو بده برداره بره.
12: خب تلفن تماس.
24: تلفن همیشه آشنای شهر استکهلم.
12: حالا هی برای خود تبلیغ کن.
24: آره دیگه.
12: خب
24: 0-70-40-46-46 3-0 نصف 46
12: 23.
24: ممنون. دست شما میخواد بیاد برداره بره، احتیاج داره برداره بره پولشو بده.
12: آفرین. دست شما درد نکنه. موفق و پیروز باشید. 0-70-460-20-23 تلفن این هموطن عزیزمون هستش که یه دونه از این چیزایی دارن که روی تخت میذارن با فیار کنترل و اینا، بیمار میتونه که بشینه و دراز بکشه و اینا کمک میکنه رو برای فروش دارن. ساعت 11:12 سهراب پاکزاد با کاری به نام دختر ایرونی آماده هستش که برای شما هنرنمایی بکنه به درخواست یکی از شنوندگانمون. بعدش آگهی ها رو میشنویم، بعدش اخبار ایران اینترنشنال رو میگیریم و دیگه میریم جلوتر ببینیم چه از دستمون برمیاد که تقدیم حضور شما عزیزان بکنیم. 08-23-98 و 08-98-38-43.
11: 2398 درود بر شما، بفرمایید.
1: قربان، سلام عرض شد، عرض ادب.
11: قربان شما، درود فراوان بر شما. مرسی، فداتون شم.
1: من یه اتاق از آپارتمان توی مرکز اپسالا برای اجاره طولانی مدت با ثبت آدرس دارم.
11: به صورت همخانه هست دیگه؟
1: یعنی کسی تو اون خانه زندگی نمیکنه، ولی یه اتاقش اساسای شخصی.
11: بله بله، متوجه هستم. خب با چه شماره عزیزان میتونم با شما در تماس باشم؟
1: زحمت بکشین.
11: 0700 سب کنین 0700
1: 44
11: 72 71. 0700 44 72 71. قربان، موفق و پیروز باشین.
1: خیلی ممنون از برنامه‌های قشنگ.
11: من محبت، من از شما تشکر میکنم که گوش میکنید. خدا نگهدار. خب این هم از این شنونده عزیزمون. ببینم خبر دم دستی؟ نه، نیازمندی هنوز داریم. جانم درود بر شما، بفرمایید.
3: الو،
11: بفرمایید، خواهش میکنم.
3: اون شماره،
11: الو،
3: اون شماره لباسشویی و...
11: بله بله بله، لطف کنیم بنویسیم.
3: اگه میشه تکرار کنیم.
11: 076
3: الو 076
11: 261 72 74. بله، ممنون، قربان شما، خدا نگهدار، خواهش میکنم. دوستان توجه داشته باشید، در زمانی که زنگ میزنید و لایو میریم روی خط، صدای رادیو، کامپیوتر، موبایل، هر چی که هست رو کم کنید که از طریق گوشی تلفن بتونیم با هم دیگه صحبت بکنیم. بله، یک دقیقه دیگه سر وقت که چی، تازه یه دقیقه هم زودتر امروز برنامه نیازمندی ها رو شروع کردیم. یه آهنگم به نام دختر ایرونی از شهر سهراب پاکزاد که دو سه روز پیش پخش کرده بودم هم در صف ایستاده، آماده هست، و بعدش هم آگهی ها، چند دقیقه آگهی میشنویم و بعدش میریم سراغ اخبار ایران اینترنشنال که ببینیم که چه برای ما دارن. 23 98 و 98 38 43. خب کسی زنگ نمیزنه، بخش نیازمندی ها رو در اینجا به پایان میبریم. ایزان آخرین نفر اومد، آخرین شنونده ما در بخش نیازمندی ها، درود بر شما. الو، نمیخواین بفرمایین؟
4: آقای نوی، خسته نباشید.
11: قربان شما، مرسی جانم.
4: داش کفلامی شد از ماشین به
11: آها بهت. اوکی، بسر این، من در خدمتم.
4: قربونت. یک دونه بفرمایید، سویت 45 متری هستش در منطقه طبی برای اجاره.
11: سویت 45 متری در منطقه طبی آماده اجاره.
4: مبله هم
11: هست. تلفن تماس قربان.
4: نزدیک قطار هم هست.
11: عالی عالی. تلفن تماس
4: 0723
11: 508
4: 11
11: 0723 508 11 11. بعد از ظهر خوبی رو براتون آرزو میکنم. قربان شما. آخرین شنونده ما بر روی 98 48 43. درود بر شما.
5: درود بر نوید آزادی.
11: قربان شما.
5: عجیب بود، من برنامه دارم حقیقت نمیشنم، ولی زنگ زدم شانسی گفتم ببینم که بعد نیازمند یا بهش.
11: ما در خدمت شما هستیم، شما اصلا گوشم نکنین، هر روز ساعت 4 تا 4 رو
5: نیازمند. نه نه نه نشده چیز نوید جا. خواستم خواهش کنم از افرادی که دوی قسمت شیستا دوسبی و یا آفکلا یه پارکینگ داشته باشن رو من بدم.
11: اگر کسی در منطقه شیستا، هیوسبی یا آکلا پارکینگی داره، شما مایل هستین که اجاره کنید؟
5: البته من اینم خدمت شما بگم، من برای وارداگار فقط میخوام، و البته من کرایه همه رو میدم، یعنی ماهیانه رو میدم، و روزه تعطیل هم اونجا نیستیم. من فقط برای صبح از ساعت تقریبا 7 صبح تا میشید روز 4 بعد از ظهر، حتی شب هم خودشون میتونن پارک کنن.
11: بسیار نیکو. تلفن تماس
5: 0737 51
11: 41 41 41 61 61. 0723 751 41 61. تلفن شما هست. من سپاسگزارم از شما، خدا نگهدار، قربان شما. خب دوستان، برای اینکه در وقت صرفه جویی بکنیم از پخش آهنگ
12: صرف نظر میکنیم، آگهی ها رو میگیریم که من اخبار رو یه ذره زودتر شروع بکنم که از اون طرف بیشتر بتونیم با خبرها در خدمتون باشیم. بابا.
10: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
2: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
6: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
2: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
6: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
2: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
6: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
2: آدرس اینترنتی www.asli.se.
7: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا پونگ اسیه.
8: رناتی تو منگل کشه ایرانا، تیق بوسا و خرمر کشه ایرانا.
9: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
25: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یرلکس گاتان شماره 50، سون بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
1: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرای شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره‌مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین.

0: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
1: بربر دست تبلیغ خیلی بربر دو تا آهنگ باحال بذار.
2: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.
3: آب سالم و پاک پایه و اساس زندگی امروز ماست. در دنیای امروز آب پاک و سالم برای من یک حق بدیهی است که آن را مسلم و همیشگی می دانیم. برای اینکه دسترسی به آب پاک و سالم در آینده نیز تضمین شود، همه برج‌های آب شهری بازسازی و برخی نیز گسترش و توسعه خواهند یافت. این پروژه اینک در منطقه یروا آغاز می شود. در طول اجرای این پروژه ممکن است تردد خودروهای ساختمانی، سر و صدا و دیگر مزاحمت‌های موقتی ایجاد شود. برای کسب آگاهی بیشتر درباره این پروژه و تأثیر احتمالی آن بر منطقه شما و همچنین دیدن فیلم مربوطه به این پروژه به نشانی زیر مراجعه فرمایید. svova.se/tensta

0: بینندگان عزیز سلام، وقت شما بخیر. خوش آمدید به بخش خبری ساعت 4 از تهران با من منصوره حسینی یگانه. نخست سرخط خبرها. ادامه تلاش‌های قطر برای از سرگیری مذاکرات تهران و واشنگتن. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ادامه تحریم و محاصره را مصداق عمل تجاوزکارانه دانست. عبور نرخ دلار از 213 هزار تومان در ادامه التهاب در بازار ارز ایران. سخنگوی دولت پزشکیان علت را فشار اقتصادی آمریکا عنوان کرد. رئیس بانک مرکزی گفت کمبود ارزی وجود ندارد. حذف سهمیه بنزین یارانه‌ای برای خودروهای قدیمی. دولت اعلام کرد به خودروهای سواری با عمر بالای 20 سال فقط بنزین 5000 تومانی داده می شود.
1: هر شب تا صبح تو صف بنزینی. نمی‌سیام مسئولینی که دور دور آوردن تو پمپ بنزین.
0: روایت کاربران شبکه‌های اجتماعی از گرانی و بحران تأمین نیازهای اولیه. مردم می‌گویند حکومت باید به جنگی که هزینه آن را مردم می‌پردازند پایان دهد. در ادامه این بخش خبری، برگزاری اردوی تیم ملی فوتبال زنان برای پروژه غیر فوتبالی. بازیکنان برای ضبط مستندی سفارشی درباره اتفاقات استرالیا تحت فشارند. فریده شجاعی میگوید هدف فدراسیون ثبت حضور ایران در جام قهرمانی آسیا است. سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام کرد آمریکا مفهوم مذاکره را با دیکته کردن اشتباه گرفته و بدون تغییر این رویه مذاکره نتیجه نخواهد داشت. اسماعیل بقایی ادامه تحریم و محاصره را مصداق عمل تجاوزکارانه دانست و با اشاره به تهدید ضمنی دونالد ترامپ به حمله به جزیره خارک گفت نیروهای مسلح هیچ حمله ای را بی پاسخ نخواهند گذاشت. بقایی همچنین گفت جمهوری اسلامی در کوه کلنگ فعالیت هسته‌ای نمی کند و هیچ مذاکره جدیدی با آژانس بین اتمی
2: مفهوم مذاکره رو با دیکته کردن اشتباه گرفتن، چیزی که در مورد ایران قطعا جواب نخواهد داد. مادامی که به این شیوه عمل بکنند حتما نتیجه غیر از آن چه که تا کنون گرفتن نمیگیرند. محاصره دریایی آمریکا ادامه داره، متعاقبا جنگ اقتصادی رو علیه ایران تشدید کردن. خب در چنین شرایطی قاعدتا ما باید متمرکز بشیم بر دفاع و مقاومت در برابر زیاده خواهی آمریکا.
0: ماجد انصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرد دوحه تلاش‌های خود را برای بازگشت واشنگتن و تهران به گفتگو تشدید کرده. سخنگوی وزارت خارجه قطر همچنین گفت تشدید تنش در منطقه به نفع هیچ کس نیست و ادامه بحران در تنگه هرمز به همه آسیب می‌زند و موجب افزایش تنش‌ها می‌شود. دونالد ترامپ مطلبی را در رسانه اجتماعی خود بازنشر کرده که در آن به پاسخ کوبنده آمریکا به حمله اخیر جمهوری اسلامی و نگرانی پزشکیان از ادامه جنگ اشاره شده. در این مطلب به تهدید ترامپ اشاره شده که گفته حمله موشک سپاه پاسداران را با پاسخ کوبنده پاسخ خواهد داد. در این بازنشر به نقل از پزشکیان آمده جنگ بیشتر با آمریکا به نفع ایران نیست. بلومبرگ به نقل از یک شرکت امنیت دریایی اعلام کرد دو ابر نفتکش در حین عبور از تنگه هرمز هدف پرتابه‌های ناشناس قرار گرفتند. نفتکش سد متعلق به عربستان سعودی و نفتکش سنگال پراسپریتی هر دو در آب‌های عمان هدف قرار گرفتند. همراه میشیم با دو همکارم مریم رحمتی از نیویورک و ترسک صادقی از پاریس که بیشتر در خصوص این خبرها با هم صحبت بکنیم. اول از مریم شروع میکنیم و ازش میخوام که به ما بگه توی 24 ساعت گذشته مواضع دولت آمریکا چی بوده؟
3: خب اولین تحولی که ما داشتیم در مورد سخنان رئیس جمهور آمریکا هست دونالد ترامپ که گزارشی از وبسایت خبری بریت بارت رو در حساب خودش در تو سوشال منتشر کرده که در اون هشدار داده که در واقع پاسخ ایالات متحده آمریکا به حملات موشکی سپاه پاسداران شدید خواهد بود و همچنین در این مقاله در مورد حرفای مسئول پزشکیان حرف زده شده که او درباره ادامه جنگ هشدار داده و گفته که این جنگ به نفع ما نیست ادامش. ترامپ گفته که ایالات متحده به شدت به جمهوری اسلامی ضربه وارد خواهد کرد و این حمله جمهوری اسلامی به پایگاه‌های نظامی ایالات متحده آمریکا در اردن بی پاسخ نخواهد موند. در همین گزارش از پزشکیان هم همونطور که گفتم نقل قول شده که ادامه جنگ با آمریکا نه به نفع جمهوری اسلامی هستش و نه هم به نفع منطقه. همچنین دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واقع گفته که در ماه‌های گذشته به شدت ایالات متحده آمریکا به جمهوری اسلامی در واقع ضربه وارد کرده، ضربه‌های سنگینی وارد کرده و تاکید کرده که حملات جدید آمریکا هم بی‌پاسخ نمی‌مونه، ولی گفته این تحولات لزوماً به معنای بازگشت به یک جنگ تمام عیار نیست، هرچند که هشدار داده که این موضوع مانع وارد کردن ضربات تازه به جمهوری اسلامی نخواهد شد. ترامپ در ادامه جمهوری اسلامی رو در واقع شکست خورده توصیف کرده و گفته که نیروهای دریایی و هوایی جمهوری اسلامی از بین رفته، ارزش پول ملی هم سقوط کرده و رهبری جمهوری اسلامی در آشفتگی کامل قرار داره. رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به پرسشی درباره احتمال استفاده سلاح هسته‌ای یا بمب هسته‌ای علیه جمهوری اسلامی و ایران گفت که دلیلی برای چنین اقدامی وجود نداره و گفت که به ادعای او در واقع جمهوری اسلامی از نظر نظامی کاملا شکست خورده. همچنین جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا گفته که اولویت فوری واشنگتن برقراری دوباره جریان آزاد تجارت در تنگه هرمز و حمله اخیر آمریکا در جزیره لارک برای جلوگیری از مینگذاری سپاه در آبراه مهم بین‌المللی به گفته جی دی ونس انجام شده. ونس همچنین رهبران جمهوری اسلامی رو متهم کرده که بدون درایت راهبردی برای مختل کردن صادرات نفت و گاز حتی به متحدان خودشون هم حمله میکنن.
0: خب به پاریس بریم و همراه بشیم با تروسکه صادقی. برگردیم به این خبری که همین الان هم خوندیم و بیانیه وزارت خارجه قطر و تلاش هایی که دوحه داره میگه من دارم میکنم برای اینکه دوباره از سرگیری بشه این مذاکراتی که بین ایران و آمریکا بوده. از این خبر بیشتر برای ما بگو.
4: قطر در واقع عملا داره میگه که ما میدونیم یک تنشی دور جدیدی از تنش در منطقه وجود داره، میدونیم که درگیری وجود داره، اما با این حال تلاش میکنیم که هر دو طرف یعنی تهران و واشنگتن رو به میز مذاکره برگردونیم. صحبت هایی که امروز ماجد الانصاری کرده، شما بهش اشاره کردید، صحبت های مهمیه. به هر حال گفته که ما با همه طرف ها در تماس هستیم، خصوصا شرکا، منظورش عمان و پاکستانه. گفته که صحبت میکنیم، تلاش میکنیم مجددا ایران و آمریکا رو برگردونیم سر میز مذاکره. همونطور که شما هم اشاره کردید، اون گفته که باید یک راه حل مسالمت آمیز پیدا بشه برای تنگه هرمز. تمرکز صحبتاش بیشتر روی تنگه هرمزه. میگه که تشدید تنش به نفع کسی نیست و ادامه بحران در تنگه هرمز به همه آسیب میزنه. اما ماجد الانصاری در شرایط داره این صحبت ها رو بیان میکنه که همین امروز سه پرتابه ناشناس به دو ابر نفتکش عربستان سعودی اصابت کرده که هر کدوم بیش از 2 میلیون بشکه نفت رو به هر حال با خودشون حمل میکردن. مسئله دیگری که وجود داره، در شرایطی داره این صحبت ها رو بیان میکنه که ما صحبت های اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی رو شنیدیم. از صحبت های اون همچنان این رو داریم، متوجه میشیم مستقیما که شرایط اینطور پیش نخواهد رفت. قطعا اگر شیوه مذاکرات اینطور باشه ما پیش نخواهیم رفت و به دفاع از خودمون ادامه میدیم. صحبت های وزیر خارجه قطر، سخنگوی وزارت خارجه قطر، برای اینکه هر دو طرف رو برگردونه سر میز مذاکرات در شرایطی داره بیان میشه. همین 5 روز پیش مجددا دونالد ترامپ گفتش که من نمیخوام با آمریکایی ها مذاکره بکنم. گفتش که اونا دارن التماس میکنن که یک توافق ایجاد بشه، اما من در شرایط فعلی نمیخوام مذاکره بکنم. و صحبت های بعد از اون در واقع در روزهای گذشته رو که به هر حال تا همین درگیری ها رسیده. و در نهایت میخوام بگم که این صحبت ها در شرایطی بیان شده که اتفاقا روز گذشته سپاه پاسداران مجددا به امارات و اردن حمله کرد، با واکنش های بسیار زیادی هم مواجه شد که یکی از واکنش‌ها خود قطر بود. خود قطر به شدیدترین لحن ممکن این حمله اخیر جمهوری اسلامی رو به اردن و به امارات محکوم کرد. مسئله اینه که بازتاب این صحبت‌ها در رسانه‌های منطقه اینطور بوده که در واقع قطر داره تلاش‌های خودش رو می‌کنه هر دو کشور رو برگرده سر میز مذاکره، اما تنش‌ها همچنان هست و این تلاش‌ها در سایه این تنش‌ها وجود داره، در سایه اقدامات جمهوری اسلامی وجود داره و تصویر کلی این هستش که کشورهای منطقه نگرانی‌های بسیار زیادی دارند که فقط بحث مذاکره نیست، باید در مورد تمامی موارد دیگر، موشک‌ها، برنامه اتمی، نیابتی‌ها هم صحبت بشه که همه اونها برمیگرده به جمهوری اسلامی دوباره.
0: تشکر می‌کنم از توضیحات هر دو همکارم، مریم رحمتی و تروسکی صادقی، ممنونم که با ما بودین. و همراه میشیم در این لحظه با حسین آقایی همکارم در استودیو که در خصوص همین خبرها بیشتر با هم صحبت کنیم. آقایی، یک احتمالی وجود داره که آمریکا بخواد یک حمله محدودی بکنه به جمهوری اسلامی. حالا اولا که این حمله با چه منطقی میخواد صورت بگیره؟ بر فرض که این حمله رو انجام بده، چه تأثیری بر جمهوری اسلامی میذاره؟
5: خب ببینید، در فاصله 2-3 ماه مونده به انتخابات میاندوره کنگره آمریکا، تو مقطع فعلی به نظر میاد که دولت ترامپ دست بالا رو داره با این حفظ محاصره دریایی و جنگ اقتصادی و نیازی نمیبینه که بخواد یک اقدام نظامی خیلی فراگیری انجام بده. احتمالاً استدلالونه هستش که با این جنگ اقتصادی در نهایت جمهوری اسلامی تسلیم میشه، در صورتی نیازی سری اقدامات نظامی محدودم انجام میدن. الان چون جمهوری اسلامی حملاتی رو انجام داده بوده به پایگاه آمریکایی در اردن، میخواسته حمله پهپادی بکنه به امارات و نیابتیاش به سری کشتی‌های منتسب به عربستان سعودی حمله میکنن، احتمالاً اونا نیاز میبینن که یک حمله محدود اما قدرتمند انجام بدن. به اصطلاح خودشون که گفتن چمنزنی میخوان بکنن برای اینکه اون قدرت مانور عملیاتی آمریکا تو تنگه هرمز حفظ بشه. ولی پرسش اینه چرا میخواد آمریکا حمله میکنه؟ مگه از هفته ژوئیه تا 24 ژوئیه آمریکا شب و روز عمدتاً شبها حمله نمیکرد؟ چه اتفاقی افتاده که دوباره نیاز میره آمریکا بخواد حمله بکنه؟ طبق گزارش این نیاز از اونجا نشأت میگیره که احتمالاً جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که خودشو هرچند محدود احیا بکنه در بعد پدافند و موشکای ضد کشتی و توانمندی راداری. به خاطر همینه که اونها الان نیاز دارن که این حمله رو دوباره انجام بدن. و یه نکته که وجود داره این هستش که حالا این حملات جمهوری اسلامی باعث افزایش بهای نفت نمیشه مثل قبل، ولی دردسر داره درست میکنه برای کشورهای منطقه. اگر اشتباه محاسباتی صورت بگیره، ممکنه که غیر نظامیان تو منطقه کشته بشن، نظامیان آمریکا تو پایگاه آمریکایی کشته بشن و اساسا برای کشور منطقه دردسر ایجاد میکنه، باعث فرسودگی توان بازدارندگی اونا میشه. به خاطر همینه که انور قرقاش مشاور رئیس دولت امارات دیروز اومد گفتش که این وضعیت نه جنگ و نه صلح راه حل درستی نیست. یه جور انتقادم داره به دولت ترامپ میکنه که این وضعیت باید تعیین تکلیف بشه. به هر حال جمهوری اسلامی تو بازی زمانی که داده میشه بهش به هر دلیلی، دیپلماسی یا جنگ ناقص یا جنگ اقتصادی، میره تو جنگ فرسایشی و عملا زمان میخره و این چیزی هستش که ناخواسته یا خواسته داره آمریکا به جمهوری اسلامی میده این زمان رو.
0: های آقای، شما خودتون هم توی صحبتاتون به جنگ اقتصادی اشاره کردین، اجازه بدین که یک تصویر بزرگتر رو با هم دیگه ببینیم. واقعا ترامپ به دنبال چی هست و چطور قصد داره که این معادله ایران رو حل بکنه؟
5: ببینید، یه برداشت الان غالبی وجود داره که جنگ اقتصادی آمریکا یه بعد نظامی هم داره. یعنی یه جنگ اقتصادی و اقدامات نظامی، اینا دو بال یک پرنده هستش و به موازات هم میره جلو. مشکلی که الان وجود داره به نظر من این هستش که این زور نظامیه، این اندازه زور نظامی که آمریکا به کار میبره، نه منجر به تسلیم جمهوری اسلامی در بعد دیپلماتیک میشه. یعنی اونقدر نیست که جمهوری اسلامی رو تسلیم بکنه، اون اندازه هم نیستش که باعث تغییر رژیم در داخل ایران بشه. اگر هدف آمریکا تغییر رژیم به معنای واقعی در داخل ایران هستش، این ایجاد فلج اقتصادی و معیشتی یک شرط لازم هست برای سرنگونی، ولی شرط کافی نیست. شرط کافی حمایت از مردم ایران، تعیین تکلیف موضوع هستش و اون اقدامات ترکیبیه، چیزی که داوید برنا رئیس پیشین موساد گفت که باید در ایران انجام بشه. حالا شاید اینطوری هم استدلال بشه که هنوز جا هست که بازم جمهوری اسلامی رو ضعیف بکنی، هنوز زمان هست برای اینکه مردم رو در نهایت بکشونه در خیابون‌ها یا اونا به حال به دلیل نارضایتی عمومی بیان بیرون. ولی این رو هم مفروض بگیریم، باز هم عملا به جمهوری اسلامی داره در زمان داده میشه که اون قوای سرکوب خودش رو هر چه محدودم منسجم بکنه. مگر بشار اسد سرکوب نکرد در داخل سوریه؟ من اینجا اینو میخوام بگم، با گذشت زمان ریسکی وجود داره که شرایط پیچیده‌تر بشه و با این اقدامات نظامی نیم بند جمهوری اسلامی ساقط نمیشه، باید اقدامات نظامی فراگیری باشه و عملا به جمهوری اسلامی هم زمان داده نشه.
0: بسیار ممنون هستم از توضیحات شما حسین آقایی، همکارم اینجا با ما بود. در ادامه روند صعودی قیمت‌ها و التهاب در بازار ارز ایران، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد به رقم بی سابقه 213 هزار تومان رسید. وبسایت‌های مختلف اطلاع رسانی قیمت ارز نرخ دلار آمریکا را بین 212 تا 213700 تومان اعلام می‌کنند. نرخ فروش یورو هم به 247000 تومان رسیده و پوند بریتانیا از 289000 تومان عبور کرد. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران افزایش قیمت ارز در بازار آزاد را ناشی از جو روانی خواند و گفت منابع ارزی ایران مسدود نشده و درآمدهای نفتی و غیر نفتی در دسترس بانک مرکزی قرار دارد. او با اشاره به فشار تورم سنگین بر مردم گفت هنوز وارد ابر تورم نشده ایم و این ادعا که ایران وارد فروپاشی اقتصادی شده درست نیست. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت هم در پاسخ به سوالی درباره علت افزایش قیمت دلار تا 210 هزار تومان گفت افزایش نرخ ارز حاصل فشار اقتصادی آمریکاست و ما آن را انکار نمی کنیم.
6: فشار اقتصادی که در کشور احساس میشه، که کاملا هم احساس میشه و اصلا منکر این قضیه نیستیم، مستقیما حاصل تحریم های ظالمانه و یک جانبه ای هست که آمریکا به فشار رژیم صهیونیستی داره بر ایران اعمال میکنه. این تحریم ها رو سال هاست که داریم میچشیم، از زمانی که در دوران پسا خروج از برجام که اعلام کردن که فروش نفت ایران رو به صفر میرسونیم، این فشار سنگین شده و هنوز هم ادامه داره و بدیهی است که عددی که راجع به دلار شما گفتید حاصل فشارهایی هست که در کشور وجود داره. مطلقا این فشارها رو ما انکار نمی کنیم.
0: در این لحظه همراه میشیم با احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان. سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید. خب داریم میبینیم که چه اتفاقی داره برای قیمت دلار میفته. التهاب توی بازار ارز و روند صعودیش رو داریم میبینیم. دلار رسیده به 213 هزار تومان تا الان که ما داریم صحبت میکنیم. ارزیابی شما از این وضعیت چیه؟
7: خب این البته شگفت‌آور نیست. از سالها پیش پیشبینی میشد و پیشبینی کردند که قیمت دلار افزایش پیدا میکنه. حالا به چه دلیل؟ یک بسته از متغیرها، متشکل از متغیرهای کلان، متغیرهای خرد، نرم، سخت توضیح میده و برخلاف گفته این سخنگوی دولت، از قضا ناکارآمدی سیاست‌گذاری یکی از دلایل مهم میشه. بله تحریم ها نقش دارد، اما ناکارآمدی، فساد گسترده، راندپردازی همه نقش دارن و این بسته رو تشکیل میدن. بنابراین توضیح بالا رفتن قیمت دلار که یک فرایند پیچیده است، نمیشه با یک فرض کنیم متغیر لحظه‌ای مثل التهاب بازار یا فرضاً شدت گرفتن تهدیدها توضیح داد، بلکه ساختار معیوب اقتصاد ایران، سیاست‌گذاری ناکارآمد، مزمن و بلند مدتی که اسیر کرد اقتصاد ایران رو. و البته ما میبینیم در سطح کلان که تصمیم گیری حاکمیت نمیتونه بکنه، نه در عرصه بنزین، نه در عرصه ارزمندن، در عرصه مسئله مصالحه با امریکا. بازار این رو تشخیص میدهد و این موجب میشه که این تورم انتظاری و انتظار این قیمت ارز رو در کنار اون متغیرهای سخت و نرم و کلان و خرد در واقع تشویق میکنه به بالا رفتن. بنابراین نه چیز شگفت آوریست، نه چیز معجزه‌ای شده، بلکه این دستاورد حاکمیت و از قضا بالا رفتن ارز نشانه رأی منفی بازیگران بازار به حاکمیت و سیاست‌های اونه.
0: آقای علوی، خب ما از اون طرف اظهار نظر رئیس بانک مرکزی رو هم دیدیم دیگه، میگه وضعیت ذخایر ارزی کشور خیلی هم مناسبه، دسترسی هم به منابع ارزی قطع نشده. چقدر این حرف ها با واقعیت موجود درباره وضعیت ارزی حکومت همخوانی داره؟
7: به هیچ وجه با واقعیت هماهنگی ندارد و این رو البته نه خود رئیس بانک مرکزی، که نه بانک مرکزی اعتبار دارد و نه خود این شخص. اظهاراتش رو نگاه کنید، تو این 10 سال گذشته همش نوعی خوشبینی کاذب رو سعی کرده القا بکنه به بازار، منتها بازار به عنوان یک به اصطلاح مرکزی که از بازیگران مختلف مثل مصرف کننده، تولید کننده، وارد کننده، صادر کننده، یک مجمع دموکراتیک و البته به هر حال قدرتمندی است که تصمیم میگیره که آیا رأی مثبت بدهد به این سخنان یا ندهد. این رأی البته منفی بوده، نه در شرایط فعلی بلکه در سالهای دراز، و بازار البته به کنش‌های قبلی، صحبت‌های قبلی همین شخص هم البته ارزیابی میکنه، فکر میکنه، و این بالا رفتن از قضا ابطال تمام گزاره‌ای است که این فرد سعی میکنه القا بکنه. چرا؟ برای اینکه متغیرهای سخت مثل فرض داریم گرانی ها، کسر بودجه و البته این محاصره دریایی از جمله دلایل

0: نقلیه اقدام کنند و در غیر این صورت فقط می توانند بنزین آزاد 5000 تومانی دریافت کنند. در همین حال و همزمان با تشدید بحران سوخت در ایران، تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال از صف‌های طولانی سوخت در مناطق مختلف ایران خبر می‌دهد. بر این اساس برخی جایگاه‌ها عرضه سوخت با کارت جایگاه را متوقف کردند و مردم در بسیاری از استان‌ها از جمله تهران، البرز، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و کرمان ساعت‌ها در انتظار سوخت میمانند.
1: این موقع دیگه پمپ بنزین ها به این شکل هستن، یه چند تای ماشین بیشتر داخلشون نیست، فقط اونایی که کارت داشته باشن، چون سوخت جایگاه اتمام سوخت جایگاه از 9 صبح دیگه به بعد جایگاه ها کارت سوخت ندارن. ببینید هیچ صفی نیست.
0: همراه هستیم با عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی. سلام می‌کنم به شما. خیلی خوش آمدید آقای حسینیان. خب این تصاویر رو که دیدیم، گویا عرضه بنزین با کارت جایگاه ظاهراً خیلی محدود شده و صحبت از یک سهمیه سوم برای بنزین با نرخ 5000 تومان در لیتر. ارزیابی شما از این سیاست جدید دولت چی؟
2: درود به شما، وقتتونم بخیر. دیگه از مرحله صحبت فکر میکنم رد شده و اجرا شده. همین امروز در سیستان، بلوچستان و کرمان، دو تا استانی که این چند ماه اخیر عملا شدن آزمایشگاه دولت برای اجرای طرح‌های مختلف بنزینی، اون سهمیه سوم 5000 تومانی رونمایی شد، یعنی کارت سوخت جایگاه جمع شد در این استان‌ها و سهمیه 50 لیتری بنزین 5000 تومانی که به گفته رئیس جمهور طی روزهای آینده 10000 تومان خواهد شد، به کارت سوخت دارندگان خودرو عرضه شده. یعنی همه خودروها یک سهمیه‌ای در این دو تا استان دارن که 50 لیتر ماهانه است به قیمت 5000 تومان. این عدد 50 لیتر واسه استانهای دیگه به احتمال زیاد، اینجور که خبرها داره میاد، روی 30 لیتر مثل این که ثبت شده. یعنی در استانهای دیگه غیر از سیستان، بلوچستان، کرمان، این سهمیه سوم 5000 تومانی 30 لیتر، بیشتر از 30 لیتر در ما نمیتونن مردم استفاده کنن. همین نشون میده که دولت همچنان نگاهش به بنزین مقوله جیره‌بندی با روش سرکوب تقاضاست. یعنی انقدر عرضه بنزین رو محدود میکنه در همه شهرهای ایران که بتونه اون فاصله تولید و مصرف رو کاهش بده و با افزایش 5000 تومان 10000 تومان قیمت بنزین فعلا یک منبع درآمدی برای خودش به وجود بیاره تا بتونه حالا چاله چوله های کسری شدید بودجه‌ای که داره رو لااقل یه بخشیش رو از این منبع جدید درآمدی کسب کنه، تا ببینیم نهادهای امنیتی چقدر اجازه میدن که بعد اون نرخ اصلی قیمت بنزین که بالای احتمالاً 50000 تومان و همون 78000 تومان استان کرمان بوده، اون رو رونمایی کنه.
0: آقای حسینیان، یک خبر دیگه ای هم بود که با هم شنیدیم. دولت میگه که سهمیه بنزین یارانه‌ای وسایل نقلیه که فرسوده هستن رو میخواد حذف کنه. اجرای چنین سیاستی چه پیامدهایی داره؟
2: اما این سیاست یکی از شاهکارهای دولت پزشکیان با اون شعار پرتمطراق توزیع عادلانه یارانه سوخت بر بین همه مردم، عملا بخش زیادی از دهک‌های پایین جامعه که ماشین‌های فرسوده دارن، ماشین‌های قدیمی دارن، رو از سهمیه بنزین، از اون بنزین ارزون دولتی داره محروم میکنه و بهشون میگه که شما چون ماشینتون قدیمیه دیگه حق ندارین بنزین ارزون استفاده کنین، بنزین سهمیه‌ای. تقریبا میشه گفت سرنا رو از سمت گشادش زدن، دقیقا اینجا مصداق پیدا میکنه. حالا واسه این که این خودروهای فرسوده رو بخوان از سطح جامعه جمع کنن، طرد اسقاط خودرو رو باید اجرا کنن. این طرد از سال 82 داره اجرا میشه و قرار بوده هر سال 500000 خودرو اسقاط بشه، خودروی فرسوده، خودروی قدیمی. در تمام این سالها که حتی جمهوری اسلامی جنگ نداشت، این چنین تحریم نبود، هیچ سالی به اون هدف 500000 تا نرسیدن و این عدد تقریبا خیلی پایین بوده، 200000 تا 300000 تا. اما مشکل اصلی اینه که خب این طرح بیشتر یک طرح تنبیهیه تا انگیزه و تشویقی، و باید نگاه کنیم به آمار خودروسازهای داخلی. امسال همین 5 ماه سال که گذشته

0: تولید خودروی سواری کشور تقریبا 36% کاهش پیدا کرده. خب آمارها گواه اینه که خب این طرح اسقاط خودرو عملا جواب نمیده و این دلیل که اصلا خودرویی در کشور تولید نمیشه. حالا ما خودروهای فرسوده رو اسقاط کنیم، مردم رو تنبیه کنیم یا تشویق کنیم خودروی فرسوده شون رو اسقاط کنن، خودروی نو بگیرن، خودروی نو از کارخانه های عرابه‌ساز داخلی با این میزان تولید که 36% کاهش تولید در 5 ماه نخست سال رو داشتیم، عملا میگه که دولت اینجا هم نگاه درآمدزایی داره و تلاش میکنه با سرکوب تقاضا یک جوری بتونه درآمد در بودجه برای خودش درست کنه.
1: بله، تحلیل عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی رو با هم شنیدیم. ممنونم از اینکه با ما بودید. همزمان با تشدید فشارهای اقتصادی و گرانی، شماری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی به وضعیت موجود اعتراض کردند. آنها میگویند اگر حکومت توان پاسخ به مطالبات مردم را ندارد، باید به جنگ پایان دهد، نه اینکه معترضان را به برخورد و سرکوب تهدید کند. عادل بورنگ شبکه‌های اجتماعی امروز را مرور کرد.
2: در حالی که جمهوری اسلامی مسیر ادامه جنگ رو انتخاب کرده، ایالات متحده هم طرح فشار و انزوای اقتصادی حکومت رو دنبال میکنه. فشار اقتصادی و گرانی مدت هاست توان بخشی از مردم برای تامین نیازهای اولیه و حتی مواد غذایی رو هدف گرفته. شماری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی میگن اگه حکومت نمیتونه به مطالبات مردم به ویژه در حوزه معیشت پاسخ بده، به جنگ پایان بده، جنگی که هزینه اون رو عملا مردم میپردازن. کاربرانی هم به تهدید معترضان از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی اشاره کردند، دیگرانی هم طنز رو برای اعتراض انتخاب کردند.
3: 6 دونه تخم مرغ با یه تونمایی شد 500,000 تومان. ولی من اصلا ناراحت نیستم، چون اگه ناراحت باشم میشم عامل موساد. خیلی هم خوشحالم، دست شما درد نکنه. هر شب تا صبح تو صفه بنزینیم، نیستی هم مسئولینی که دور دور آوردن تو پمپ بنزین.
4: چهار تا تخم مرغ یه دونه سوسیس خریدم شده 500,000.
5: خب حالا چرا انقدر خوشحالی؟
4: ما این نارنجی نمیدونم
6: کنم. 3,000 اجاره های افتاده، بالای 3 میلیارد بدهی، کارگر رو گذاشتن رفتن، خیاط رو همه رفتن، انبار تعطیله، پول کشته بچه ها واسه تو هست.
2: تعداد زیادی از کاربرا از فشارهای روحی همه جانبه به مردم می نویسن. راوی سکوت نوشته گرانی و فقر و فشار روحی در نهایت از مردم مردگان متحرک ساخته. او تصاویر رو هم منتشر کرده.

0: در پاسخ به این شرایط مردم، محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه گفته اگر مردم برای مشکلات معیشت و عملاً ادامه بقا اعتراض کنند، با پاسخ محکم نیروهای انتظامی روبرو خواهند شد. موجی نوشته اژه‌ای تهدید کرده که این بار بیشتر از قبل می‌کشیم. البته قذافی هم قبل از سقوط زیاد از این حرفا می‌زد. آیت الله نوشته تهدید آخرین حرف کسیه که دیگه چیزی برای گفتن نداره. مردمی که زیر بار گرانی، فقر و گرسنگی دارن له میشن رو هم برای همیشه نمیشه با تهدید و زور ساکت کرد. اوستا نوشته تمام توان دستگاه امنیتی امروز روی یک موضوع متمرکز شده که چطور خشم جامعه در برابر افزایش قیمت‌ها و کمبود بنزین رو مهار کنه. اما اگه حکومت به قیمت بنزین دست بزنه، با ماشین‌هامون کل ایران رو راهبندون می‌کنیم.
1: فدراسیون فوتبال اقدام به برگزاری یک اردوی نمایشی برای تیم ملی فوتبال زنان کرده. در این اردو قرار است مستندی درباره اقدام چند عضو تیم برای پناهندگی در جام آسیایی استرالیا ساخته شود. فریده شجاعی نایب رئیس زنان فدراسیون فوتبال میگوید پروژه ضبط این مستند با هدف تکمیل آرشیو حضور ایران در جام آسیایی زنان انجام می شود. این اظهارات پس از گزارش فوتبال 360 مطرح شده که از فشار بر بازیکنان برای بازگویی اتفاقات استرالیا مقابل دوربین خبر داده بود. همزمان علیرضا بابایی مدیر عامل باشگاه چادرملو اردکان افشا کرد فدراسیون فوتبال از باشگاه‌های لیگ برتری خواسته برای بازیکنان تیم ملی زنان که قصد پناهندگی در استرالیا را داشتند اما در نهایت حاضر به بازگشت به ایران شدند، مبالغی با عنوان کمک و جایزه پرداخت کند. همراه میشیم با همکارم رها پوربخش که در خصوص همین خبر بیشتر با هم صحبت بکنیم. خب با توجه به اتفاقاتی که رخ داده در استرالیا و گزارش هایی که منتشر شده از فشار بر بازیکن ها و خانواده اونها، آیا حالا میشه گفت که مقامات جمهوری اسلامی همچنان دارن تلاش میکنن برای اینکه یک روایت حکومتی ارائه بدن از اون اتفاقاتی که اونجا افتاده؟
2: بعد از اینکه اعضای تیم ملی فوتبال ایران در استرالیا درخواست پناهندگی دادن، گزارش‌های منتشر شد، اطلاعاتی خود ما منتشر کردیم در ایران اینترنشنال در مورد فشار بر خانواده‌ها و فشار بر بازیکنانی که درخواست پناهندگی داده بودند و منجر به این شد که 5 نفر از اون بازیکنان درخواست خودشون رو پس بگیرند و به ایران بازگردند. اما اتفاقی که افتاده و این چیزی که الان رسانه‌های داخلی ایران در موردش صحبت می‌کنن اینه که خود بازیکنان تمایلی به این که در مورد اتفاقات استرالیا صحبت بکنن ندارن و فریده شجاعی نایب رئیس فدراسیون فوتبال که رفته بود به استرالیا که تیم رو برگردونه مدعی شده که قراره که این آرشیوی بشه برای یک نهاد غیر دولتی، یعنی اینکه نهادی غیر فدراسیون، و این نشون میده که همچنان جمهوری اسلامی تلاش میکنه یک روایتی بسازه از اتفاقاتی که در استرالیا افتاده، از درخواست پناهندگی بازیکنان، از اینکه چرا بازیکنان درخواستشون رو پس گرفتن. صحبت‌های بابازاده‌ها خیلی جالبه در مورد اینکه بارها مثلا مهدی تاج، مثلا حتی سخنگوی وزارت امور خارجه بقائی در مورد این صحبت کرد که بازیکنان به خواست خودشون برگشتن از استرالیا و دولت استرالیا بازیکنان تیم ملی زنان ایران رو به گروگان گرفته بوده و اونها تلاش کردن که برگردن به ایران. اما اینکه الان مدیر عامل باشگاه چادرملا مدعی میشه که فدراسیون خواسته که از اونها مبالغی رو بگیره به عنوان هدیه بده به بازیکنانی که به گفته فدراسیون به خواست قلبی خودشون به ایران برگشتن، جای سوال ایجاد میکنه که چه اتفاقی افتاده که حالا قرار میشه به بازیکنانی که درخواست پناهندگیشون رو پس گرفتن پاداشی داده بشه. باید به این هم توجه بکنیم که چه اتفاقی میفته که بعد از همه این ماجراهایی که رخ داده، برگشتن ماها گذشته، حالا دوباره فدراسیون و نهادهای غیر فدراسیون که فریده شجاعی در موردشون صحبت میکنه افتادن دنبال این که بخوان یک مستند نمایشی و حکومتی از روایت‌های استرالیا بسازن. باید در مورد این صحبت بکنیم که در طول این ماهایی که از اتفاقات آسیایی افتاده مثلا بازیکنانی مثل افسانه چتنور جلوی اجی نشستن و درخواست شغل کردن، یعنی که توجهی به اون بازیکنانی که حالا به هر دلیلی با فشار، با تهدید، با یک سری پیشنهاداتی به ایران برگشتند، اون پیشنهادات انجام نشده و حالا درگیر این هستند که اون چیزهایی که دنبالش بودن رو به دست بیارن. باید در مورد این همه حرف بزنم حتما که فریده شجاعی سعید کرده که مرضیه جعفری سرمربی تیم ملی زنان ایران درخواست داده این اردو تشکیل بشه، اردویی که نه در فیفا دی هست نه قرار بازی‌های تدارکاتی انجام بشه، حتی لیگ برتر ایران رو لیگ برتر زنان ایران رو به تعویق انداختن به یک هفته. مرضیه شجاعی در طول سالیانی که در فوتبال زنان ایران فعالیت میکنه به خوشنامی معروف هست، به این که ارتباط صمیمانه با بازیکنان داره و همیشه بازیکنانش رو در اولویت قرار میده و من اشاره میکنم به صحبت‌هاش بعد از اینکه خامنه‌ای کشته شده بود و در استرالیا ازش سوال کردن، گفت ما فقط می‌خوایم فوتبال بازی بکنیم، چیزی که در ایران گویا میسر نیست و فدراسیون ملی تلاش می‌کنه که اصلاً بدون توجه به اینکه چه اتفاقاتی برای فوتبال زنان ایران می‌افته، برای لیگ ایران می‌افته، اون روایت حکومتی خودش رو و روایت حکومتی مطلوب جمهوری اسلامی رو از اتفاقات استرالیا بسازه.
1: بسیار ممنون هستم. توضیحات رها پوربخش همکارم رو با هم شنیدیم. نوید محمدزاده بازیگر سینما و تئاتر حدود دو هفته پس از انتشار پستی در حمایت از فلسطین و واکنش‌های گسترده به آن از تئاتر ارکسترال آرش کنار گذاشته شد. سازندگان این برنامه هنری دیروز و در بیانیه‌ای حواشی پیش آمده و رغبت نداشتن تماشاگران را از دلایل این تصمیم عنوان کردند. پس از واکنش‌های مختلف به این توضیح، روابط عمومی پروژه توضیح دیگر منتشر و اعلام کرد. گروه سازنده به دلایل مختلف و حرفه‌ای و همکاری با نوید محمدزاده پایان داده. نوید محمدزاده چند روز پیش و پس از واکنش‌های گسترده و اعتراضی به انتشار تصویری از خود با لباسی با طرح پرچم فلسطین، ویدیویی دیگر منتشر و بر موضع خود تاکید کرد. او خود را هنرمندی عاشق ایران توصیف و از برخورد دو جریان سیاسی متضاد انتقاد کرد. نوید محمدزاده گفت هم حامیان حکومت و هم طیفی از مخالفان آن افرادی مانند او را هدف انتقاد و حمله قرار می‌دهند. در همین زمینه همکارم شرور عزیزی اینجا در استودیویی که بیشتر صحبت بکنیم، دلایلی که برای حذف نوید محمدزاده آورده شده، این دلایل چی هست و جزئیات بیشترش رو
3: اشاره کردی. دو هفته پیش یه عکسی از خودش منتشر کرد در اینستاگرام که لباسی به تن کرده بود که طرح پرچم فلسطین بود. به شدت واکنش نشون دادن کاربرا به این عکس و جوری شد که بنابر برخی منابع 900 هزار نفر حتی از فالوورهای او کم شد در کامنت هایی که بسته شد. بعد از اون مردم اومده بودن و انتقاد میکردن به این روند. بعد از این ماجرا الان میبینیم که خب یک تئاتر بسیار مهم و پرهزینه‌ای قرار هست اکرام بشه و نوید محمدزاده هم نقش مهمی در این تئاتر داشت. یک بیانیه منتشر شد و اشاره شد به اینکه به خاطر حواشی پیش اومده و اینکه تماشاگرها رقابت ندارن، البته اشاره نکرده که این حواشی چی هست، نوید محمدزاده کنار گذاشته شده از این تئاتر. البته بگم که ساعتی پیش هم که من میخواستم بیام استودیو، دوباره یک بیانیه دوم هم منتشر کردن و تو اون اشاره کردن به اینکه به خاطر دلایل شخصی و مسائل دیگه نوید محمدزاده حضور پیدا نمیکنه، که شاید این رو بشه گذاشت روی این قضیه که خب انتقادهایی هم داره میشه به این تئاتر و خود دستاندرکارای این تئاتر از موضع حکومت میترسن در قبال این تئاتر و مجبور شدن که حالا شاید یه ذره موضع خودشون رو تعدیل بکنن. اما موضوع همینجا متوقف نشد، مردم اومدن و در فضای عمومی هم واکنش نشون دادن. بلیط‌های نمایش فروش نرفته به اون شکلی که پیشتر پیش بینی می‌کردن. من رفتم بلیط‌ها قیمت‌هاش هم نگاه کردم. خیلی اومدن گفتن که قیمت بلیط‌ها گران بوده، اما بلیط‌ها بین 1 میلیون تا 5 میلیون تومان هست که با شرایط فعلی که ما در ایران الان شاهدش هستیم، خب 1 میلیون تومان شاید پول یک پرس غذا هست و اونقدر میدونم که گرونه، اما اونقدر شاید برای خیلی ها قیمت بالایی نباشه برای اینکه برن و این تئاتر رو ببینن. سر همینم بازم به این واکنش ها دامن زد که دلیل اصلی شاید حضور نوید محمدزاده در این تئاتر بوده. بگم که حتی مادرای دادخوا هم واکنش نشون دادن به حضور نوید محمدزاده و به این لباسی که نوید محمدزاده پوشید و ازش عکس گرفت. من یه نمونهشو مثال بزنم، کاملیا سجادیان مادر محمد حسین ترکمان که در جنبش زن زندگی آزادی 1401 پسرش کشته شد، اومده و گفته که ما فقط یک نوید جاودانه در ایران داریم و اون نوید افکاریه و نوید محمدزاده حتی به دیما هم، به کشتار دیما هم واکنشی نشون نداده که شاید بشه گفتش که به نوعی انتقاد کرده رفتار او رو و بی اهمیت بودن کشتار مردم
1: من
3: ایران.
1: خیلی سریع ولی دوست دارم این سوالم ازت بپرسم که دلیل واکنش شدید جامعه به این حرکت سیاسی بازیگر چی بوده؟ اصلا قبل از این آیا ما نمونه های دیگه ای هم از این دست داشتیم یا نه این یک چیز جدیدی بوده؟
3: اینو اشاره بکنم که مردم اون لباس رو فقط لباس با پرچم فلسطین نمیبینن مردم ایران. اگر اینجا در لندن کسی پرچم فلسطین به دست بگیره، خب شاید جنبه های حقوق بشریش رو نگاه میکنه، ولی جمهوری اسلامی در طول 4 دهه گذشته، بیش از 4 دهه گذشته، پیوند زده تمام سیاست های منطقه‌ای و ملی ایران رو با آرمان های فلسطین و همین موضوع باعث شده که مردم اون رو فقط پرچم فلسطین نبینن. مردم یک روایت ذهنی میسازن، برمیگردن میگن خب این پرچم فلسطین وابسته است به سیاست های جمهوری اسلامی و این چیزی که ما الان درش زندگی داریم میکنیم نتیجه همین سیاست جنگ طلبانه جمهوری اسلامی هست. وقتی محسن رضایی میاد حرف از این میزنه که جنگ زمانی متوقف میشه که جنگ در جبهه های مختلف از جمله در غزه، از جمله در لبنان، از جمله در یمن متوقف بشه، مردم به چطور نگاه میکنن به این قضیه؟ وقتی مقامات ایران مرتب میگن ما جنوب لبنان رو بازسازی میکنیم در حالی که هنوز خرابی های جنگ 8 ساله در خرمشهر دیده میشه، همه اینها باعث میشه مردم ایران نگاهشون به این پرچم متفاوت باشه از جای دیگه جهان.
1: بسیار ممنون هستم از توضیحات بسیار کاملی که در خصوص این خبر برای ما دادی و ممنون هستم از همراهی تک تک شما با این بخش خبری. در بخش بعدی خبر با همکارم الناز کیانی همراه باشید.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی‌های سوئد با افتخار از شما دعوت می‌کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنیم. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره تماس بگیرید: 073-060-98-79، اینستا آبادان سویدن، سایت www.abadan.se. حضور گرم شما باعث افتخار ماست.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-92-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. علی بابا رستوران .com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
2: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف پاکن رایگان و 6 شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
6: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08 82 9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08 82 9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08 82 9000. روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی‌گریل.se.
7: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08 400 266 و 0 790 29 45 53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.no.
8: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08 936 866 تماس و یا به bunabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
7: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se.
9: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08 2800 44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
1: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.ca مراجعه کنید.

0: عشق رازی است. اشک آن شب لبخند عشقم بود. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن. درخت با جنگل سخن میگوید، علف با صحرا، ستاره با کهکشان، و من با تو سخن میگویم. نامت را به من بگو، دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای همه لبها سخن گفتم، و دست هایت با دستان من آشناست. در خلوت روشن با تو گریستم برای خاطر زندگان، و در گورستان تاریک با تو خواندم زیباترین سرودها را، زیرا که مردگان این سال عاشق‌ترین زندگان بودند.
1: در پی آن همه خون که بر این خاک چکید، ننگ من باد این جان، شرم من باد این جان، اگه فریاد بر نیاوریم. به یاد می آوریم و فراموش نمی کنیم و نمی بخشیم این همه خونی که جمهوری اسلامی در این خاک ریخت. ما ننشستیم و تماشا نخواهیم کرد جانهایی را که جمهوری اسلامی در زندان و در خیابان در دهه 60 و در دی ماه 96، در آبان 98، در جنبش انقلابی زن زندگی آزادی در 401 و در دی ماه 404 از مردم ایران گرفت. ما جمعیم و موج که چون کوه به ساحل می ریزد. در 33 گرد همایی درباره کشتار زندانیان سیاسی که رأس ساعت 6 بعد از ظهر روز شنبه 19 سپتامبر در سالن اجتماعات هیوسپیتره در استکهلم برگزار می گردد، یاد همه جانهای شیفته را که جمهوری اسلامی از مردم ایران گرفت گرامی می داریم. سخنرانان برنامه شهلا طالبی، ناصر مهاجر و فریبا ثابت به ترتیب تحت عنوان از جرفای درد و داغ، پیوند نسلها و جنبش دادخواهی، کارزار سشنبه های نه به اعدام در پرتو کشتار بزرگ 67، حقیقتی که خاموش نمی شود از دهه 60 تا جنبش زن زندگی آزادی، نگاهی خواهند داشت به نسلهای ناتمام و گزاره دادخواهی به مثابه یک جنبش اجتماعی که مادران خاوران برای نخستین بار پرچم آن را برافراشتند و مادران آبان 98، زن زندگی آزادی 401 و مادران داغ دیده دیماه 404 آن را ادامه دادند. هنرمند مهمان برنامه خواننده نورپرداز آیدا جباری همراه با نواختن پیانو چند ترانه سرود اجرا خواهد کرد. کانون زندانیان سیاسی ایران در تبعید.

0: بسیار نیکو و ساعت 17:27 رو پشت سر گذاشتیم. من یه نکته توضیحی مجدداً فقط بدم. دوستان لطف بکنید در واتساپ برای من پیغام نذارید. من میدونم همتون با هم دیگه در واتساپ تماس دارید، خانواده، دوست، گروه و اینا، ولی اگه پیام بذارید من نمیبینم، بعد باعث شرمندگی میشه. اینه که لطف کنید در واتساپ پیام نذارید. اس ام اس میخواین بفرستین، تلفن هم میخواین زنگ بزنید، زنگ بزنید، ما در خدمت هستم. خیلی خوب، بریم جلوتر. از کسایی که فورتاگاره هستن، یعنی شرکت دار هستن، سوال کردند که چند درصد، یعنی به کجا رأی میدین، به چه حزبی رأی میدین. 55% فورتاگاره ها، اونا که شرکت دارن، گفتن به مدرات ها رأی میدن. حدود 40% گفتن به کریست دموکرات ها رأی میدن. 29-30% گفتن به اسفری دموکرات ها رأی میدن. بعد به سنتری ها حدود 25%، لیبرال ها حدود 18%، سوسیال دموکرات ها 15%، میلیو پارتی حدود 8% و ونستر حدود 5% چیز کردن، گفتن که این نظر سنجی داگنس اندوستری انجام داده، 24 ماه آگوست، و نشون داده که بیشتر شرکت دارها به مدرات ها که به تقریبا 55% هست رأی میدن. یه درگیری هم پیش اومده ما بین کریست دموکرات ها و اسفری دموکرات ها که جیم اوکسون رهبر حزب اسفری دموکرات یا دموکرات های مسیحی اعلام کرده که آقا جان، میگم دموکرات های مسیحی، دموکرات های سوئد، اسفری دموکرات ها اعلام کرده که بابا جان این کریست دموکرات ها یه ذره زیادی دارن با سمت اپوزیسیون و چپ دارن لاس میزنن، لاس خشکه میزنن، و نشون دهنده این هستش که رأی دادن به کریست دموکرات ها دلیل نداره که رأی دادن به تیدو پارتی، یعنی این چهار تا حزبی که الان هستن مثل مدرات و کریست دموکرات و لیبرال و با سری دموکرات، میگه که کریست دموکرات ها الان اگه شما بریم به اینا رأی بدین معلوم نیست. حالا خانم بابوش مونده این وسط که بیاد رک و پوسکنده بگه نه والا چه چپی چه راستی، ما با شما هستیم و در خدمت هستیم، یا اینکه خلاصه اون وسط بخواد بیسته و آخر کارم کار دست خودش بده. یه چیزی و یه برنامه ریزی دارن، میخوان که پدوفیل هایی که خطرناک هستن، یعنی به بچه ها و اینا دست درازی کردن، اینا رو بتونن که عقیمشون بکنن، عقیمه دیگه درست میگم، با مواد شیمیایی اینا رو از مردی بندازن. ولی البته این نه این که چیز هستش، یه گروهی دارن تحقیقات میکنن ببینن اصلا مثلا میشه نمیشه، و اونهایی که دمد شدن، محکوم شدن به تجاوز به بچه های کوچک، اینا رو بشه با مواد شیمیایی خلاصه زود تون سری دیگه، خودتون میدونین دیگه. حالا باید ببینیم که بایا به نتیجه میرسه، اصلا کار به این میرسه که در مجلس بخواد که در مجلس مطرح بشه یا نه. در مورد یورد گوبا هم که گفتیم، بریم در مورد ولوو کارز براتون بگم که دیروز در خبرها صحبت بود که دفتر خودشون از استکهلم میبرن و به طور کامل میخوان برن به طرف یوتوبور. سایت stockholmian.com هم این مطلب رو نوشتن. ولوو کارز اعلام کرده که دفتر خودش رو در استکهلم تعطیل میکنه و منابع و فعالیت‌های آن رو به دفتر مرکزی شرکت در شهر یوتوبوری منتقل میکنه. بر اساس اعلام این شرکت، حدود 450 نفر از کارکنان تحت تاثیر این تصمیم قرار خواهند گرفت. دفتر استکهلم قراره در تاریخ اول مارس 2027 به طور کامل تعطیل بشه. ولوو کارز میگوید که این تصمیم بخشی از برنامه شرکت برای افزایش بهره‌وری و ساده سازی فعالیت هاست. اجرای این فرایند به صورتی تدریجی انجام خواهد شد و منابع موجود در استکهلم به دفتر مرکزی در شهر یوتوبوری منتقل میشه. راه اندازی دفتر استکهلم بخشی از تلاش ولوو کارز برای جذب نیروی متخصص فناور در پایتخت سوئد و رقابت با شرکت های فناوری برای دستیابی با استعدادهای این حوزه بوده. تعطیلی دفتر استکهلم اکنون نشان دهنده تغییر مسیر شرکت و تمرکز بیشتر منابع در دفتر مرکزی شهر یوتوبوری است. البته این ولوو کارز من نمیدونم، یکی دوستان نوشته عقیم کردن فایده نداره، باید ببره. در کره شمالی مثل که اینجوریه میبره اگه کسی تجاوز به بچه ها بکنه. حالا بگذاریم، زمانی که این ولوو رو فروختن به چینی ها، خیلی هم ارزون فروختن، چینی ها عملا موتور ولوو نمیخواستن که. اینا نمیدونم مثلا چه میدونم جبه فرمون موتور ولوو نمیخواستن که، اینا اون پتنت های مال چیز رو میخواستن، مال آسایش و بکفمیت ماشین رو میخواستن، صندلی ها، نمیدونم همه چی، اینجور چیزهایی که مثلا کمک فنرها. بعد که خریدن اومدن قشنگ همه رو کپی کردن. الان تو ماشین های چینی که میبینید میگن که وای چقدر راحته، چقدر فلانه بسن. اومدن کپی کردن تو ماشین های چینی و یه دونه ولوو کارز خودم گذاشتن اینجا دیگه، که دلمون خوش باشه همچنان ولوو مال سوئد. یه سازمانی هست به نام ویزیت سویدن. ویزیت سویدن یعنی بیاین سوئد رو بچرخیم، تماشا کنیم. اینا اومدن و در تمام دنیا قرعه کشی کردن من اونایی که رفتن تو سایت ویزیت سویدن و اینا، و یه چند صد نفری رو انتخاب کردن که هر کدومشون یک جزیره کامل بهشون داده بشه در استکهلم خرگرد، که یک سال تموم اینا بتونن، مثلا هر کسی که یه جزیره رو برنده میشه یک سال بتونه بیاد در این جزیره شرکت، جزیره رو بدن بهش و بگن آقا یه سال خوش بگذارونین، برین بیان یه جزیره دارین تو سوئد دیگه. یه خانواده آمریکایی برنده میشه، زن و شوهر و دوتا بچه، یه پسر دختر کوچیک، بچه های کوچیک، پا شدن اومدن سوئد، رفتن استکهلم خرگرد با قایق بردنشون جزیره، که چه ارز کنم 4 تا دونه تیکه سنگ کوچولوه، روشم پر از پیپی مال پرنده ها، تکت آبایس که تو تلویزیون که نشون میداد دیگه از خنده آدم رو دور. یارو میگه ببین من حالا کاری ندارم، ولی این جزیره که چه ارز کنم، بزنین تصویرشو من بهتون نشون بدم. این 4 تا تکه سنگی که میبینین، 4-5 تا تکه سنگی که میبینین که از آب اومده، دورش هم پر خزمزه است و اینا، به اندازه 2 تا پارکینگ ماشین هم نیست و تکه سنگه، یعنی روش اصلا نمیشه خوابید. و این بدبخت ها یک سال برنده شدن که اگه میخوان بیان این جزیره در اختیاره. یارو آمریکایی یه نگاهی کرد گفت نمیدونم والا چی بگم، ولی بله دیگه، دستتون درد نکنه، مرسی، متشکرم. خیلی هم مؤدبانه گفت مرسی و متشکرم و خلاصه اینا. ببینید تصویر حیف، بذارین یه دونه فیلم هم داره، من یه گوشه هایشو میتونم نشونتون بدم. و من نمیدونم اینایی که واقعا اینا رو جایزه دادن خودشون خجالت نکشیدن، اصلا خودشون شاید ندیدن، فکر کردن جزیره است دیگه. اینو در بخش کانال 4 تلویزیون سوئد میتونید هم تصویر این خانواده و همه رو با هم دیگه ببینید. و اینها الان تصویرش بیاد من بهتون نشون میدم که این خانواده رو بردن و این جزیره رو بهشون تقدیم کردن. بله اینا اینجا با قایق برشون داشتن بردنشون، خوشحال و خندون و اینا، خبرنگار کانال 4 هم تو قایق ایستاده، اومدن توی استکهلم خرگرد دیگه به اون زیبایی و آب و اینا. بله بفرمایید، اینم جزیره شون. بله بفرمایید، اینا این تخت سنگ است که
1: from Wisconsin i USA har vunnit nyttjanderätten till ön Skötbådan i Stockholms skärgård i ett år. Och vinsten är en del av en kampanj av Visit Sweden.
0: بله متوجه میشید این تصویر رو میبینید که اینا این تخت سنگا رو یک سال برنده شدن. و حالا سوال بر سر این آخه شما خودتون حتی آبروی سوئد رو نبرین، چون این در مایه دست خرخنده یه سری از کانال های آمریکایی هم شده که سوئدی جزیره کار بگذاریم. بریم سراغ این آقایی هم که دست شکستم که گفتم براتون. یه دوباره یعنی اگه که بخوام همین هشدارهایی که هست و بعد دوباره بخوام بدم، یعنی باور نکردنیه که هنوز مردم میرن توی همین صرافی‌های بی‌اعتبار و اینا و چیز میکنن. یه فیلمی و سایت استوکلمیان گذاشته، بذارین یه تیکش رو براتون پخش بکنم. یه صرافی در کانادا چندین میلیون پول خورده و هاپولی کرده و خلاصه در و بسته رفته در ونکوور. ببینید
2: آقا، این چند سال پیش که اومد تو ونکوور یه کشتی گرفت، تبلیغ کرد همه گروه ها که آقا من رایگان، بیاید ببرم بگردونمتون. همه ماها رفتیم تو گروه های 15 نفره 16 نفره، ایشون با کشتیش ما رو برد گردوند و ما هم گفتیم به بعد چه آدم خوبی، به همه معرفی کردیم، به دوستامون عکس گرفتیم تو کشتی، رو کشتی هم بزرگ زده بود صرافی آپادانا. همین باعث شد این آقا معروف شد تو شهر و تونست هزاران مشتری بگیره. با نرخ خیلی پایینی هم به ما دلار میداد اگه می‌خواستیم بفرستیم ایران، یا اگه از ایران می‌خواست کسی دلار بفرسته همیشه قیمتش از همه پایین‌تر بود. اینجوری دون پاچید همه رو گرفتار خودش کرد. یهو از 3 هفته پیش که برای ما دلار زدن که بیاد اینجا، اومدیم اینجا دیدیم نوشته که آقا من کم آوردم و شکستم. الان هم میریم میبینیم هیچی به نامش نیست، یعنی شکایت هم کنیم چیزی نداره ازش بگیریم. حالا شما بگید بهترین راه مواجهه با همچین صحنه‌ای چیه؟ هر سال یه دونه صرافی این کارو میکنه، چجوری جلوشو بگیریم؟
0: بله چجوری جلوشو بگیریم؟ همون موقع که میخوایم بریم پول بهش بدیم، برین الان رفتین چک کردین هیچی نداره، خب اون اول چک بکنین ببینین که چه چیزی داره یا نداره. و سلام نامتان، وقتی نداره، هیچ جا ثبت نیست، هیچ کاری نمیشه، خب ندین بهشون پول دیگه. میخونم میبرن هیچی، میلیون ها پولو برداشته و طرف درفت. اما بیش از 20 سال هشداردهی هنوز در خانه اول هستی. تقریبا هفته ای نیست که یک یا چند مورد تماس در رابطه با کلاهبرداری های خرید و فروش ارز در شبکه های اجتماعی به ویژه تلگرام با استوکلمیان گرفته نشه. البته امروز در مورد، من در پرانتز بگم، در مورد قرض گرفتن هایی که در فیسبوک انجام میشرم توضیحاتی رو دادم که چجوری یک خانومی 7000 کرون قرض کرده، 44000 کرون باید پس بده، که اگه نشنیدین آرشیو برنامه رو دنبال کنیم. ما طی سالهای گذشته بارها به طور مکرر درباره خطر معامله با افراد ناشناس در شبکه‌های اجتماعی هشدار دادیم. با این حال متاسفانه افرادی که امروز قربانی این کلاهبرداری‌ها می‌شوند، در بسیاری از موارد همان هشدارها را پیشتر در همین سایت و در سایر رسانه‌ها خواندند و با وجود آن با افراد ناشناس وارد معامله شدند. اینو استکهلمیان میگه. به عبارت دیگر تجربه نشان داده که در هر جامعه‌ای درصدی از افراد وجود دارند که هیچ هشدار و اخطاری درباره موضوع برایشان کارساز نیست تا زمانی که خودشان قربانی بشن. یک رسانه تنها تا حد محدودی میتونه از طریق اطلاع رسانی و هشدار از گرفتار شدن شهروندا در دام کلاهبرداران جلوگیری کنه. بخش اصلی مسئولیت بر عهده خود هر فرده که با استفاده از موهبتی به نام خرد و اندیشه که طبیعت به رایگان در اختیار انسان قرار داده از خود محافظت کنم. فردی که حاضر است با کسی وارد معامله شود که نمیداند کیست، هویت واقعیش چیست، کجا زندگی میکند، کجا کار میکند، چه سابقه ای دارد و در نهایت تنها یک شناسنامه تلگرامی و در بهترین حالت یک شماره تلفن در اختیار دارد و سپس پول خود را به شماره حسابی که چنین فرد کاملا ناشناسی ارائه کرده واریز میکنند، واقعا چه انتظاری دارد؟ اگر با فردی وارد معامله شدید که هویت واقعی او در سوئد برایتان احراز نشده و سپس مورد کلاهبرداری قرار گرفتید، شانس بازگرداندن پولتان ممکن است بسیار بسیار محدود باشد. در صورت به چند تا توضیح دیگه هم همینجوری داده شد که آقا مراقب باشین و زنگ میزنن و میگن کلاه بردارند و نمان فلان. خب دیگه یعنی بعضیا مایلن کلاهشون برداشته بشه. البته من با شما چون صحبت میکنم بسیارم صحبت میکنم، بعضیاتون میگه خب حالا چیکار کنیم ما؟ راست میگه، طرف خانوادش در ایران بی پولن، ندارن، با این همه گرونی و بدبختی و همه چی میخواد 1000 کرون 2000 کرون بفرسته ایران، چیکار کنه؟ مجبور اعتماد کنه؟ نه، این کار دیگه نمیتونه. البته این صرافیایی که اینجوری پول میخورن با 1000 کرون 2000 کرون کار ندارن، چون من خودم میدونم، من بارها و بارها از این و اون شنیدم، طرف میگه من 100,000 کرون میخواستم بفرستم ایران، 50,000 کرون بفرستم، حالا این پولو از کجا میاد دیگه، اون بحث جداگونه ای. بعد از این که طرف میاد 4 تا 5 تا 100,000 کرونی یا 500,000 کرونی نمیدونم اینا، خب طرف اعتماد جلب کرده دیگه، هیچ، کنتوشو میبنده و دیگه شما اصلا نمیدونی کجا، شاید اصلا همسایه بغل دستیتون باشه، نمیدونی که کی هستش. خلاصه اینم از این خبر. و یکی از تنیس باز ها که خب قش کرد موقع بازی، اینم که بذاریمش کرد. آها راستی من این آهنگ مال دختر ایرانی رو دوستمون اسمس فرستاده، آقا آهنگ ما چی شد؟ چشم، من خیلی معذرت میخوام که یعنی قرار بود پخش بکنم نکردم و براتون حتما پخشش خواهم کرد، اینو حتما حتما قول میدم. یک چند ثانیه بعد با اجازه بده اون اصلا یه کاری میکنیم، دو آهنگ دختر ایرانی رو با صدای سهراب پاکزاد میشنویم، برمیگردیم و به چند خبر پایانی برنامه میرسیم.
3: سهراب پاکزاد

به خودمون وفا کردیم. اما بریم سراغ آن راستی، امروز سالگرد درگذشت خانم دلکش هستش و این نازنین امروز سالگردشون هست که من حالا چون دیروزم سالگرد درگذشت فرهاد بود، سعی میکنم در مورد این دو عزیز حتما خیلی بیشتر، چون الان وقت نمیکنیم، بیشتر فردا صحبت بکنم، از کارهاشون براتون پخش بکنیم. من راجبه یه چند تا از خواننده هایی هستند مثل فرهاد مثلا، بعضی وقتا که آهنگ پخش میکنم یه چند تا از عزیزان هستن زنگ میزنن یه گله هایی میکنن، یه جورایی حقم دارن ها، یعنی آدم باید وجدان رو در نظر بگیر. مثل همین حالا داریوش، خط قرمز خیلی هست، همین داریوش یا فرهاد، خواننده هایی به این سبک کارهای سیاسی و اینا میخوندن در اون دوره. بعضی از عزیزان میگن آقا همینا بودن که مملکت ما رو به اینجا کشوندن. میگم بعضی وقتا واقعیت دیگه، کاریش نمیشه که. بگذاریم، حالا بیشتر صحبت میکنیم. سوئد در 13 سپتامبر 2026 به پای صندوقهای رای میره و 8 حزب در پارلمان سوئد حضور دارند: سوسیال دموکرات، دموکرات های سوئد یا همه اسفری دموکرات، مدرات، ونستر، حزب سنتر یا مرکز،

میگوید هر جا او هست من نیستم. در جناح راست ماجرا نسبتاً ساده تره. حزب مدرات، حزب دموکرات‌های سوئد، حزب دموکرات‌های مسیحی و لیبرال که چهار حزب موسوم به احزاب تیدو هستند، اکنون به طور کلی برای تشکیل یک دولت مشترک آمادگی دارند. مهمترین تحول سال 2026 این بود که حزب مدرات رسماً اعلام کرد که اگر این چهار حزب در انتخابات پیروز شوند، دموکرات‌های سوئد می‌توانند وارد دولت شوند و حتی وزیر داشته باشند. اولف کریستنسن اعلام کرد که هدف تشکیل یک دولت چهار حزبی شامل حزب میانه رو یا همون مدرات، سوری دموکرات، کریست دموکرات و لیبرال و دموکرات‌های و لیبرال و دموکرات‌های سوئد در چنین دولتی نفوذ سیاسی قابل توجهی خواهد داشت. حزب لیبرال هم که تا همین چند ماه پیش میگفت به هیچ عنوان حاضر نیست در دولتی که با دموکرات‌های سوئد بنشیند، در ماه مارس 2026 چرخش مهمی انجام داد و اکنون حضور دموکرات‌های سوئد در دولت را پذیرفته. یعنی اگر بخوایم این ماجرا را به زبان خانواده‌های ایرانی ترجمه کنیم، لیبرال‌ها قبلا میگفتند اگر او را دعوت کنید من نمیایم، اما حالا ظاهرا گفتند باشد دعوتش کنید من هم میایم، فقط بذارید اول درباره جای صندلی‌ها صحبت کنیم. یه همچین چیزی. بنابراین در طرف راست چهار حزب مدرات، دموکرات‌های سوئد، دموکرات مسیحی و لیبرال دست کم در اصل تشکیل دولت مشترک مشکل غیر قابل حلی با همدیگه ندارن. اما اون طرف میز داستان بسیار پیچیده تره. حزب سوسیال دموکرات، حزب سنتر، حزب چپ و حزب سبز همگی مخالف ادامه دولت راست هستند، اما خودشان هنوزم دقیقاً نتونستن تصمیم بگیرن که بعد از پیروزی احتمالی چگونه دور یک میز بشینن. مهمترین قهر فعلی میان حزب سنتر و حزب چپ. حزب سنتر بارها گفته که حاضر نیست حزب چپ در دولت حضور داشته باشه. الیزابت تان رهبر حزب سنتر حتی صریحا اعلام کرده که این حزب حاضر نیست دولتی رو بپذیره که حزب چپ در اون حضور داشته باشه. حزب سنتر همچنین نمیخواد دولت آینده برای ادامه حیات خود به حمایت دموکرات‌های سوئد وابسته باشه. بنابراین حزب سنتر عملا به حزب چپ میگوید بیا با هم صحبت کنیم، شاید در بعضی مسائل همکاری کنیم، اما برای دولت مشترک لطفاً کچلوارتو نیار. اما حزب چپ هم در مقابل موضع خودش رو داره و اون موضع کوچکی هم نیست. حزب چپ در کنگره خودش در سال 2026 تصمیم گرفت اگر آرای این حزب برای تشکیل دولت لازم باشد، خودش باید در دولت حضور داشته باشد. یعنی حزب چپ نمیخواهد دوباره نقش حزب پشتیبان بیرون از دولت رو بازی کنه و میگه اگر قرار است رأی ما دولت را سر کار بیاره، خودمان هم باید در دولت باشیم. در روزهای اخیر نیز این حزب تأکید کرده که نمیخواهد صرفاً از بیرون از دولت از یک دولت سوسیال دموکرات حمایت کند. بنابراین اینجا یک صحنه بسیار جالب داریم. حزب سنتر میگوید حزب چپ را دولت نمیخواهد، در دولت نمیخواهد، و حزب چپ هم میگوید اگر رأی من لازم باشد من باید در دولت باشم. این دیگر قهر ساده خانوادگی نیست. این همون لحظه ایست که عمو و دایی و خاله و پدر بزرگ و مادر بزرگ وارد بحث میشن که و کسی حتی نمیدونه که جشن تولد رو اصلا در چه سالونی باید برگزار کن. اما حزب سوسیال دموکرات در این میان نقش صاحب خانه رو دارد که همه رو دعوت کرده ولی هنوز نمیدونه چند نفر سر میز قراره بشینن. ماگدالنا آندرسون رهبر حزب حاضر نیست قبل از انتخابات خودش رو به یکی از گزینه‌های حزب سنتر یا چپ محدود کنه و گفته میتونه با ترکیب‌های مختلف همکاری کنه. در این حال یک خط قرمز بسیار روشن برای حزب سوسیال دموکرات وجود داره. دموکرات‌های سوئد. خانم ماگدالنا آندرسون گفتن که حزبش حاضر نیست به هیچ صورتی با دموکرات‌های سوئد همکاری کنه. بنابراین اگه قرار باشه سوسیال دموکرات‌ها دولت تشکیل بدن، دموکرات‌های سوئد به احتمال بسیار زیاد همان مهمانی است که دعوتنامه برایش ارسال نخواهد شد. اینا دقیقاً همان دوتا جاری هستند که تصور نمی‌شود تا دنیا سری به خانه یکدیگر بزنند و هیچ فرصتی رو برای گفتن غیبت پشت سر یکدیگر از دست نمی‌دهند. اما وضعیت حزب سبز هم جالبه. حزب سبز از یک طرف مخالف حضور دموکرات‌های سوئد در دولت و به طور کلی خواهان پایان دولت دست راست. از طرف دیگر در روزهای اخیر آماندا لیند رهبر و هم خودشون میگن سخنگوی حزب سبز گفته که حضور حزب دموکرات‌های مسیحی در یک دولت مشترک برای او غیر ممکنه. یعنی کریست دموکرات‌ها رو گفته نه.

این موضوع پیشنهاد حزب مرکز برای تشکیل دولتی شامل سوسیال دموکرات و سنتر و کریس دموکرات و حزب سبز رو با مشکلی جدی روبرو میکنه. حزب سبز در این حال حاضر است درباره همکاری با حزب چپ گفتگو کند. یعنی در این مهمانی سیاسی حزب سبز میگوید حزب چپ باشد، میتوانیم صحبت کنیم. حزب سنتر مشکلی نیست، اما اگر حزب دموکرات های مسیح هم بیاید من اصلا نمیام. و البته درباره دموکرات های سوئد هم که از قبل وضعیت رو روشن کرده اصلا حاضر به دعوت نیست. به این ترتیب اگر بخوایم وضعیت سیاست سوئد در آستانه انتخابات 2026 را با زبان همان مهمانی خانوادگی توضیح دهیم، احزاب مدرات و دموکرات‌های سوئد و دموکرات‌های مسیحی و لیبرال فعلا یک سفره نسبتا پهن شده دارند و حتی درباره اینکه چه کسی کجا بشیند هم صحبت کردند. اما حزب سوسیال دموکرات میخواهد مهمانی خودش را بدهد و سفره خودش را پهن کند، اما دموکرات های سوئد را اصلا دعوت نمی کنه. حزب سنتر هم میگه که حاضر است در کنار سوسیال دموکرات ها سر یک سفره بشینه، اما حزب چپ نباید حتی وارد اتاق بشه و دولت هم نباید به دموکرات های سوئد وابسته بشه. حزب چپ هم میگه که اگر قرار است رأی من برای برگزاری مهمانی لازم باشد، من فقط به شرطی میایم که خودم هم سر سفره بشینم. حزب سبز یا میلیو پارتی هم میگه با سوسیال دموکرات ها، حزب سنتر و حزب چپ میتواند صحبت کرد، اما حزب دموکرات مسیحی برایش خط قرمز است و دموکرات های سوئد هم اصلا جایی کنار سفره که همان دولت مورد نظرش است رو نداره. یعنی کریس دموکرات و سفری دموکرات اگه باشن ما نیستیم. حزب لیبرال هم که زمانی میگفت دموکرات‌های سوئد نباید سر سفره بنشیند، حالا در کنار همون حزب نشسته و براش جای وزیر هم در نظر گرفته. سیاست سوئد در این مقطع واقعا چیزی بین تشکیل دولت و برگزاری یک جشن خانوادگی پرتنش است، با این تفاوت که در جشن خانوادگی اگر یکی قهر کند نهایتا کیک اضافه میآید، اما در سیاست اگر یکی قهر کند ممکن است اصلا دولت تشکیل نشود و امور حیاتی کشور معطل بماند. بعد از انتخابات پارلمانی 2018 در سوئد این قهر و قهرکشی و مداخله ریش سفیدها و راضی کردن این و آن بر روی نشستن روی یک سفره مشترک 4.5 ماه طول کشید و کشور در این مدت بدون دولت دارای اختیار بود. در انتخابات پارلمانی 2010 در بلژیک تشکیل دولت 541 روز یعنی بیش از 18 ماه طول کشید که در رکورددار اروپا هستند. البته یک تفاوت بسیار مهم هم وجود داره که نباید در میان این شوخی ها فراموش بشه. احزاب سیاسی خانواده نیستند و انتخابات هم مهمانی خانوادگی نیست. احزاب مختلف نماینده میلیون ها شهروند سوئدی هستند و هر کدام از آنها بر اساس آرای مردم وارد پارلمان می شوند. بنابراین وقتی یک حزب میگوید ما حاضر نیستیم با حزب اکس در دولت باشیم، این از نظر قانونی کاملا مشروع است و هیچ حزبی را نمی توان مجبور کرد با حزب دیگری ائتلاف کند. اما از منظر دموکراتیک یک پرسش جدی باقی می ماند. وقتی حزبی که صدها هزار یا حتی میلیون ها رأی شهروندان را به دست آورده صرفاً به دلیل اینکه حزب دیگری حاضر نیست با آن همکاری کند، از امکان حضور در ساختار قدرت کنار گذاشته می شود، آیا بخشی از رأی دهندگان آن حزب نیست به نوعی نادیده گرفته نمی شن؟ البته استدلال به هیچ وجه به این معنا نیست، یا این استدلال به این هیچ وجه به این معنا نیست که هر حزب باید با هر حزب دیگری وارد دولت شود. اختلافات ایدولوژیک، اختلاف در ارزش‌ها و اختلاف در سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دلایل مشروعی برای همکاری نکردن هستند. دموکراسی دقیقاً برای همین است که مردم بتوانند میان گزینه‌های متفاوت انتخاب کنند. اما بین با این حزب اختلاف سیاسی داریم و نمیخوایم سیاستاشو اجرا کنیم و این حزب رأی مردم رو گرفته و اما من حاضر نیستم حتی با او گفتگو کنم، تفاوت مهمی وجود داره. سیاستمدار بالغ و مسئولیت پذیر کسی نیست که با همه موافق یا مخالف باشه. سیاستمدار بالغ کسی است که بتواند حتی با مخالف سیاسی خود نیز بنشیند، مذاکره کند، اختلافاتش را روی میز بگذارد و اگر لازم شد برای اداره کشور به
توافق برسد. و در نهایت شاید مشکل اصلی سیاست سوئد در سال 2026 این نباشد که احزاب با یک دیگر اختلاف دارند. اختلاف ذات سیاست است. مشکل زمانی آغاز می شود که اختلاف سیاسی تبدیل به قهر سیاسی شود و جمله با آنها همکاری نمی کنیم جای جمله با آنها اختلاف داریم اما حاضر به مذاکره هستیم رو بگیریم. ببینیم در 13 ماه سپتامبر چه اتفاقی میفته. آرای شما بسیار مهم است. من ازتون خواهش میکنم امسال من رأی نمیدم نداشته باشیم و همه در کنار هم دیگه 13 سپتامبر به پای صندوق های رأی بریم. من نوید آزادی از حضور همتون مخلص میشم. فردا راست ساعت 1 بعد از ظهر در کنار هم دیگه خواهیم بود. موفق و پیروز باشید.

از این گیاه خسته میشن، میرن به شهر عاشقا، عاشق و دل بسته میشن. وقتی که شاپرک ها پراشون رو باز میکنن،

این کوله بار عشقو گذاشتی باز رو دوشم، هیچی نمونده تا من دوباره زیر و روشم.

کرد. با خود 2000 قصه و درد تازه آورد. دیدی که فقط آمد و یک درد دوا کرد.

شب‌های درازی است که در خلوت دل بیدارم، در بزم غریبانه‌ای از عشق تو دعوت دارم.

ای عاشق، در انتظار چه نشستی؟ در انتظار بادهای پاییزی، بارانهای بهاری، برگهای زرد و یا شکوفه های ارغوانی؟ در انتظار کدامی؟ انتظار بیهوده است. پنجره را باز کن، جدار را بشکن، غبار را بشوی و خاطره ها را به خاطره ها بسپار. تا پایان پایان ها مانده است. این است زندگی، این است روزگار.

دیدم غروب، اما نه مثل هر غروبی، پهنای آسمون رو هرگز ندیده بودم از غم به این شلوغی. دیدم که جاده خسته است از اینکه عمری بسته است، اونم تموم حرفاش یا از هجوم بارون یا از پلی شکسته است، اونم تموم راهاش یا انتها نداره یا در میونه بسته است. منو غروب و جاده رفتیم تا بی نهایت، از دست دوری راه یکی نداشت شکایت، گم شدیم از غریبی، گم شدیم از غریبی، من و غروب و جاده، از بس هوا گرفته، از بس که غم زیاده.

این جهان وان جهان مرا مطلب کین دو گم شد در آن جهان که منم فقط چه بی رنگ و بی نشان که منم کی ببینم مرا چنان که منم گفتی اسرار در میان آورد

0: پاکستان. ای گفتین چی پر؟
1: ویگن ویگن ویگن پر.
0: چی پر؟
2: ویگن پر.
0: آها.
3: اصلا
0: تابش پر.
1: گوگوش پر.
0: گوگوش پر.
2: اصلا بهتون بگم که این گوگوش خانم سوتای بلبلی رو می‌زد. حساب شده باشه.

0: کاش یه روز به چنگم میافتی به یه نیشنلم نیشنلم نبود نه در نه نه لحظه یه شمست نه آتیش در خاکستن کی پر کی شد
1: گودیش با

ای عاشق، در انتظار چه نشستی؟ در انتظار بادهای پاییزی، بارانهای بهاری، برگهای زرد و یا شکوفه های ارغوانی؟ در انتظار کدامی؟ انتظار بیهوده است. پنجره را باز کن، جدار را بشکن، غبار را بشوی و خاطره ها را به خاطره ها بسپار. تا پایان پایان ها مانده است. این است زندگی، این است روزگار.

دیدم غروب، اما نه مثل هر غروبی، پهنای آسمون رو هرگز ندیده بودم. از غم به این شلوغی دیدم که جاده خسته است از اینکه عمری بسته است. اونم تموم حرفاش یا از هجوم بارون یا از پلی شکسته است. اونم تموم راهاش یا انتها نداره یا در میونه بسته است. منو غروب و جاده رفتیم تا بی نهایت. از دست دوری راه یکی نداشت شکایت. گم شدیم از غریبی، گم شدیم از غریبی، من و غروب و جاده، از بس هوا گرفته، از بس که غم زیاده.

0: همه امکانات خودش رو در اختیار جمهوری اسلامی نخواهد گذاشت، حتی اگر که بخواد وضعیت به گونه‌ای باشه که سنگینی کنه به سمت ایران شرایطی که الان در منطقه حاکمه.
1: ببینید سوال دقیقی. ببینید چین کاری که به نظر من هرگز نخواهد کرد پیروی از تحریم‌های مشخص خزانه‌داری آمریکاست. یعنی چین موضعش این نیست و نبوده و یک روند معین پیش برده. چین دسترس خارجیش اقتصاد محور و استقلال گرا در این سال‌هاست داره این کارو می‌کنه. ببینید نکته‌ای که برای آمریکا مهمه اینه که اعلام حمایت از تحریم‌های به قول خودشون همه جانبه دی اقتصادی بشه و یک سفر در پیش داره رهبر چین بعد از 23 سپتامبر. چین به نظر من آماده برای این سفر میشه، در یک سری مجموعه منافعی داره که در اونجا ایران هم قرار میگیره. کارت ایران به شکل به نظر ما معین دستان چین هست. به چه معنا؟ برای حتی حل موضوع چین با ایران با آمریکا. یعنی من انتظار محتاطانم از سفر رهبر چین با آمریکا در حقیقت میانجیگری کلیدی در یک راه حل میان مدت بین تهران و واشنگتنه، نه پیوستن به تحریما. این رخ نخواهد داد. ببینید یه نکته بگم، وقتی میگوین که چین دارای مناسبات سنگین 700 میلیارد دلاری با آمریکاست و نمیاد ریسک بکنه، هم درسته هم چه که دولبه است. ببینید نه برای آمریکا نه برای چین ایران چنان اهمیت داره که بیان یک بیزنس و مناسبات بسیار حیاتی برای جهان رو مخدوش بکنن. به همین دلیل ایران اهمیت داره و اینا اینقدر اهمیت نداره که چین درگیر شه آمریکا با چین. این به سود ایرانه اگه تهران به خدانه عمل بکنه.
0: آقای چاکی، وقتی برگردیم به حالا حضور و دیدار رؤسای جمهور چین و روسیه با رئیس جمهور ایران و مسائلی که مطرح شد، حواشی که تولید کرد از شکل برخورد شی جین پینگ با آقای پزشکیان، آقای پوتین با آقای پزشکیان، زبان بدنی که آیا اینها واقعا میتونه معیار دقیقی باشه برای سنجش روابط دو کشور و اینکه واقعا ایران روی این دو شریک میتونه در شرایط بحران حساب کنه یا نه، یا نه باید ازش گذر کنیم؟ ضمن اینکه خب در دیگر سو همونطوری که گفتم صحبت از این میشه که چین و روسیه و ایران در کنار هم در اجلاس شانگهای خواستار همکاری بیشتر شدن.
1: اولا شانگهای تبدیل شده به یک کنفرانس، به یک سازمان بسیار مهم امنیتی در حوزه اقتصاد، امنیت اقتصادی، و هر سال داره برجسته تر میشه به یک نوع استقلال آسیا و بخشی از اروپا از آمریکاست. این خیلی مهمه. در کنارش هند و چین عضو اینجا هستن، یعنی یک اتحاد ایجاد کرده در بستر منافع امنیتی اقتصادی. من فکر میکنم که نباید محور قرار داد. شما اگه به چین و روسیه رو در چین و روسیه در همین 5 سال اخیر نگاه بکنید، همین تنش‌های ظاهری رو می‌بینید. حالا به قول شما نمایش بعدن دیپلماسی اینا رو می‌بینید، ولی موضوع مناسبات چین و روسیه حتی در زمان بایدن بر اساس منافع استراتژیک دو کشور بوده. به نظر من چین یک شریک راهبردی دراز مدت برای ایرانه، روسیه یک شریک راهبردی موردی برای ایرانه. اینا هر دو حفظ خواهد شد. تحت تأثیر آمریکا قرار نمیگه، چون هدف آمریکا واقعا فروپاشی رژیم جمهوری اسلامی نیست. هدف آمریکا حل آن موزلیه که اتفاقا ترامپ آغاز کرده و باید در دوره ترامپ قبل انتخابات ریاست جمهوری 28 حل بشه. اینجا به نظر من چه روسیه چه چین میتونن به آمریکا کمک کنن با موضع به خدانه تهران.
0: سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. به صورت زنده امیر چاهرکی، تحریرگر مسائل بین‌المللی و مسائل روسیه. اما بپرسیم به یک موضوع مرتبط دیگر و اون هم پیامی بود که آقای ترامپ در صفحه خودش در شبکه اجتماعی تروث سوشال منتشر کرد و در اونجا ضمن اشاره به این که نمیخواد ایران رو مجبور کنه که پای میز مذاکره بیاد، از وضعیت اقتصادی ایران گفت و خواست نتیجه بگیره که به هر حال ایران اقتصادش در حال فروپاشیه و مسیری داره طی میشه که سرانجامش اجتناب ناپذیره. اما یک پرسش رو مطرح کرد و گفت که مردم ایران چه زمانی قراره قیام کنن و مبارزه کنن. آقای ترامپ دقیقاً از کلمه رایز اپ و فایت، یعنی به پا خواستن و جنگیدن صحبت کرد. اما سوال اساسی اینه که به هر حال افرادی جامعه شناسانی مثل سعید مدنی در ایران میگن که جامعه ایران جنبشیه، اما بین جنبش و قیام تفاوت‌های بسیاری وجود داره. آقای ترامپ منظورش دقیقاً چی بود؟ موضوعی که با بابک دوربیکی کارشناس مسائل سیاسی ایران در لندن در میون گذاشتم.
2: مسئله ای که ترامپ میگه این دفعه از رایز اپ استفاده میکنه، ان فایت. ببینید یه جوری توی اگر دقت کنیم توی ژانویه اون پیامی که ژانویه داده بود میگفت که تصرف کنید نهادها رو، یعنی کنترلشون رو به نهادها رو بگیرید. اینجا خیلی در واقع رسما نگفته مثلا برید مسلحانه بجنگید، اما ببینید توی بافت کلمات و این در واقع چارچوبی که داره در کانتکست به هر حال معنی پیدا میکنه دیگه، اون تکسی که ایشون داده، یعنی الان ما 6 ماه جنگ داریم، ادعای کنترل هرمز رو داریم، خب پیام خیلی روشنه، در واقع نگفته مسلحانه بجنگین، اما یه جوری ابهام رو گذاشته. این ابهام یه جوری ابزاره براش به نظر من، که به نظر من نکته مهمیه. ببینید خودش داره میگه که بیاین قیام کنید، خب یعنی در واقع بیاین قیام کنید و بعدم فایت میخواد، ولی اگه اصلا به کجا ختم میشه، اصلا چه جوری چه گونه؟ ببین سیاست من فکر میکنم اون چیزیه که خود سیاست مدار انجام بده، نه اون چیزی که از دیگران میطلبه. این خود این پرسش و اصلا این جمله یک نوع اعترافه بیش از این که یک پرسش باشه. ببینید یعنی اعترافی که داره میکنه بین شکافی که میان انتظار و واقعیتی که وجود داره بوده. بعدم دوچار پارادوکس های ساختاریه. ببینید در واقع ایشون داره از یک، اون گفتم اینا ابزاره براش، انگار این قیام و در واقع جنگی که ازش اسم میبره فایت، این ابزارش با هدفش در تضاد مستقیمه. چون ببینید با همون ابزاری که پیش شرط های قیام رو از بین برده، قیام میخواد. به هر حال
0: جنبش در دل خودش یک بینشی داره، یک برنامه‌ریزی داره و به هر حال بر اساس یک سری پارامترهای اجتماعی شکل میگیره، حتی پارامترهای اقتصادی میتونه تاثیرگذار باشه. اما وقتی صحبت از قیام میشه، وقتی میخوایم از افراد که به پا خیزند یا بلند شن یا قیام کنن، اینجا آیا همون هدفی رو دنبال میکنه که در اصل مثلا کسانی در داخل ایران، در بیرون از ایران از اون به عنوان گذار دارن صحبت میکنن؟ آیا آقای ترامپ هم در این مسیر حرکت میکنه؟
2: ببینید گذار داستانش میداره فرق میکنه، بستگی داره که به گذار چی بگیم. من اون چیزی که دارم فکر میکنم بیشتر قیامی که داره شک میگیره فقط انداختن حکومته، اینو براندازیه، نه چیزی بیشتر. ببینید چون شما به هر حال برای جنبش اجتماعی شما نیاز به شبکه سازی دارید، احساس امنیت نسبی برای سازماندهی دارید، به هر حال یه چشم اندازی از آینده دارید، یک رهبری، حالا رهبری برای فردی نیست، رهبری قابل اعتماد دارید. این جنگ همه اینا رو از بین برده، بنابراین حتی یک نوع ملیگرایی خاصی هم اومده که این خودش مانع یک سری از شکل‌گیری جنبش‌های مدنی میشه. بنابراین اون چیزی که من فکر میکنم آقای ترامپ بهش داره فکر میکنه، بیش از اون که یک جنبش برای در واقع تحقق مثلا دموکراسی یا آرمان‌هایی باشه که حداقل مردم ایران امکان داره به دنبالش باشن، یا حتی وضعیت اقتصادی بهتر نیست، من فکر میکنم اون چیزی که الان داره ازش اسم می‌بره بیشتر یک ابزاریه که فقط برای اینکه بتونه از داخل سیستم رو هم در واقع یه مقدار دچار مشکل بکنه، و بیش از اون که در واقع دنبال در واقع بحث جنبش ها باشه، اینجا من فکر میکنم دنبال همون وضعیت به هم ریختگی بیشتر هستش.
0: چقدر گروه های اجتماعی آقای دوربیکی، چقدر گروه های اجتماعی میتونن نسبت به این مسئله حساس باشن؟ آیا گروهایی هستند که بخوان همراهی کنن؟ آیا گروهایی هستند که در برابر آنچه که آقای ترامپ میگه واکنش نشون بدن؟ و این وضعیت رو در داخل جامعه ایران که بعد از جنگ و بعد از حوادث خشونتبار دیما چند قطبی شده، به چه سمتی خواهد برد؟ این گونه صحبت‌ها با توجه به تجربه‌ای هم که شما اشاره کردید میتونه همچنان تأثیرگذار باشه و وزن خودش رو ایجاد کنه؟
2: ببینید یه بار این اتفاق افتاد و اون اتفاق دیماه شکل گرفت، متاسفانه فاجعه دیماه که سرکوب خونین قیام مردم بود. به هر حال ببینید اون اتفاق خیلی اتفاق بدی بود، چون مردم ول شدن. تجربه یعنی مردم در واقع به نظر این امتداد اون سال 91 در مورد کردستان عراق اینو دیدین، در مورد شیعیان عراق اینو دیدین، به قیام دعوت شدن و رها شدن. این دفعه هم این اتفاق افتاد، یعنی در واقع مردم به قیام دعوت شدن و بعد سرکوب شدن و رها شدن، و بعدش یکی برای منافع خودش اومد جنگی رو انداخت. ببینید اساسا من فکر میکنم اگر بخواید نهادهای اجتماعی یعنی نهادهای مدنی یا جنبش‌های اجتماعی فکر نمیکنم واقعی به این در واقع مسئله بذارن، برای اینکه اساسا با چارچوبایی که اونا در واقع دنبالش هستن در تضاد کامله. اما ممکنه روی یک سری گروه‌های خاصی که در واقع گروه‌های هیجانی و دنبال برانداز باشن به لحاظ تبلیغاتی بیشتر در واقع تاثیر داشته باشه، وگرنه این اساسا هیچ نوع مسئولیتی نیست. عرض کردم سیاست اون چیزی که تو انجام میدی، نه اون چیزی که دیگران میخوای.
0: بابک دوربکی در لندن بود. نسخه جدید طرح موسوم به نظام بخشی فضای مجازی هفته گذشته از سوی نمایندگان مخالف دسترسی آزادی شهروندان ایرانی به اینترنت در اختیار دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت تا نظرات خودشون رو اعلام کنن. این طرح که نمونه ای از همون طرح سیانته از طرح قبلی نظام بخشی فضای مجازی خلاصه تره. اما طرح جایی به دنبال چیز؟ پویش عزیزالدین کارشناس امنیت اینترنتی در اسلوونی در این باره برامون میگه در گفتگویی که الهی روان شد با او داشته.
3: ببینید طرح اومده فضای مجازی رو به 10 حوزه کلان تقسیم کرد، اما نقش وزارت ارتباطات رو محدود کرده به شبکه و زیرساخت و عملا وزارت ارتباطات رو از تصمیم گیر سیاسی اومده تقلیل داده به مجری زیرساخت. در عوض اومده سیاستگذاری، نظارت، حتی فرماندهی عملیاتی فضای مجازی رو و حتی رسیدگی به تخلفات رو داده به شورای عالی فضای مجازی. بنابراین همزمان شورای عالی فضای مجازی بر اساس این طرح جدید هم قاعده گذاره، هم قانون گذاره، هم ناظره، هم قاضیه و به نوعی میشه گفتش که اومده و تمام اختیارات مبهمی که قبلا داشته و حالا بعضی هاش هم تثبیت شده بوده همه رو متمرکز کرده، قدرت رو در حوزه فضای مجازی و حکمرانی فضای مجازی برای شورای عالی فضای مجازی. این مهمترین مسئله هستش که طرح به اون میپردازه و برخلاف نامش که نظام بخشیه اساسا ممکنه که خیلی از این شاخه هایی که اینا تعریف کردن تداخل پیدا کنه بین تنظیمگران و در واقع مشکل تعدد و تداخل تنظیمگری اساسا حل نشده تو این مسئله. یه پلتفرم بر اساس این طرحی که من تا اینجا مطالعه کردم میتونه همزمان زیر نظر چند نهاد باشه. بنابراین ایده اصلی همین قرار دادن تمرکز قدرت روی شورای عالی فضای مجازیه و زمانبندی این طرح هم خیلی معنا داره دیگه. یعنی دقیقاً در دوره‌ای که دولت اومد یه ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی تشکیل داد و اومد به واسطه اون تونست یه مقدار اینترنت رو نصف نیمه، حالا کامل که باز نیست، باز بکنه، خیلی سریع نماینده ها رفتن سر این طرف و به نظر من میرسه که طراحان اون و نمایندگان مجلسی که اون رو نمایندگی میکنن اومدن و از فضای شدیداً امنیتی پس از جنگ دارن استفاده میکنن تا بیان مهمترین اجزای طرحهای شکست خورده قبلی که حالا با اسامی مختلفی میشناختیم، سیانت بوده، طرح تنظیمگری بوده، همه این طرحهایی که میخواستن هویت کاربران رو احراز بکنن، میخواستن خدمات داخلی رو به جای خدمات بین‌المللی تقویت بکنن، در واقع سکوهای داخلی، میخواستن مجازات پلتفرم‌ها رو متمرکز کنن در دست نهادهای انتصابی مثل صدا و سیما و شورای عالی فضای مجازی رو، اینا همه رو اومدن از این فضا استفاده کردن و تو یک ساختار تازه جمع کردن. در واقع هدف به نظر نمی‌رسه که محدود کردن چند پلتفرم باشه، هدف تثبیت شورای عالی فضای مجازی به عنوان نهاد بالا دستی اینترنت، شورای عالی فضای مجازی که فرا قوه‌ایه و بخش بزرگی از اعضاش و بخش تاثیرگذاری از اعضاش از نهاد رهبریه که در واقع تعیین میشه.
4: آقای عزیزالدین، برای کاربر ایرانی این طرح به چه معناست؟ چه مفهومی در بر داره؟
3: ببینید نکات مختلفی در این طرح هستش که آسیبزا هستن برای کاربران. خب یکیش از بین بردن امکان گمنامی و تشدید کنترل کاربران هستش، خب ذیل اون بند ارائه خدمات در واقع ممنوعیت ارائه خدمات بدون احراز هویت که تخلف محسوب میشه بر اساس این طرح. و خب از طرف دیگه پلتفرم ها هستن که زیر فشار جریمه، تعلیق و لغو مجوز میرن توسط نهادهای غیر انتخابی. در این حال به نظر میرسه که خود این مسئله اصلیه که کاربران باش مواجه هستن. یعنی اگر اندک کنترلی کاربر ایرانی داشته و نظارتی داشته بر فضای مجازی و اتفاقاتی که در اون میگذره، به خاطر اینکه دست نهاد انتخابی مثل دولت بوده، حالا میگم توی گیومه دیگه، یعنی واقعا همون میزانی هم که داشته، وقتی از ید دولت خارج بشه و بره زیر نظر شورای عالی فضای مجازی، عملا از کنترل کاربران خارج میشه و پاسخگویی از این هم کمتر خواهد بود. بنابراین هرچند که در بعضی نقاط ظاهرا از حق دسترسی صحبت میشه، اما مثلا استثناش انقدر گسترده است که هیچ مانعی در برابر فیلترینگ یا آنچه ما اینترنت طبقاتی مینامیم یا قطع ناگهانی اینترنت مثل آنچه که در جنگ دوم ما شاهد بودیم ایجاد نمیکنه هیچ مانعی در مقابله. در نهایت اون وزارتخونه هم که در برابر مجلس حداقل پاسخگو اینجا خلعیت میشه و عملا کاربر ایرانی میمونه و یک اینترنت به شدت محدود و نظارت پذیر.
4: آقای عزیزالدین، از روز اولی که این طرح مطرح شده، واکنش‌های بسیار زیادی در فضای اجتماعی، در فضای عمومی ایجاد کرده. تصور می‌کنید که اعتراضات برای چیست و چه کاری از دستشون برمیاد؟
3: ببینید، جامعه به درستی متوجه سویه‌های تاریک این طرح هستش. البته این طرح جدیدی نیست، هر بار میره و با یک اسم جدیدی ترانسفورم میشه و برمیگرده و عرض کردم این بار دیگه اومدن همه رو تجمیع کردن و طبیعیه که جامعه عکس العمل نشون بده. هرچند که تو این فضای به شدت امنیتی و جامعه مدنی که به شدت آسیب خورده است بعد از اعتراضات دیما و وقایع جنگ، سخته که اعتراض علنی که تمام پلتفرم هایی که امضا جمع میکنن، کمپین میکنن، همه اینا رو تعطیل کرد. اما من اعتقاد دارم که همچنان این قدرت وجود داره که با پشتوانه رسانه ها و یک مقاومت فعالانه در جامعه مدنی، همونطور که تا امروز جلوی تصویب طرحهای مادر این طرح مثل طرح صیانت یک یا طرحهایی که به صیانت معروف شدن جلوی اینها گرفته شده، من فکر میکنم که بشه همچنان مقاومت کرد. چه اینکه به نظر میرسه که دولت حداقل بر سر جنگ قدرت هم که شده، اینجا یک مخالفت و مقاومتی در مقابل تصویب این طرح داره و من مطمئنم که به خاطر حداقل منافع اقتصادی که حتما زیر پا گذاشته میشه با تصویب چنین طرحهایی، مقاومت بیشتری بکنه. حداقل بیاین امیدوار باشیم که این اتفاق بیفته.
5: پویش عزیزالدین، کارشناس امنیت اینترنت در اسلوونی، با ما گفتگو میکرد.
6: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام
4: @فرداگرام.
5: مأمورهای بلاروس در تلاشن قانونی تصویب کنن که شهروندان رو به ارائه نمونه دی ان ای به دولت ملزم کنه، اما یافته های بخش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، نشون میده که حکومت این کشور که شهروندانش رو تحت نظارت و کنترل شدید قرار داده، از پیش و بی سر و صدا مشغول گردآوری اطلاعات ژنتیکی افرادی که به اونها سوء زن داره. گلناز اسفندیاری.
7: میکالای روزنامه نگار یک رسانه مستقل بلاروس که در خارج از کشور فعالیت میکند میگوید 2 سال پیش از پدر و مادرش در بلاروس نمونه دی ان ای گرفتند. نام واقعی این روزنامه نگار به دلایل امنیتی منتشر نمیشود. پس از آن که پرونده کیفری در غیاب او تشکیل شد، پرونده‌ای که به گفته خودش انگیزه سیاسی داشت، پلیس ابتدا مادرش را برای ارائه نمونه دی ان ای احضار کرد و سپس ماموران به محل زندگی او در روستا رفتند. آله آهیو، وکیل و نایب رئیس انجمن روزنامه‌نگاران بلاروس، میگوید اکنون روایت‌های مشابهی به وفور شنیده می‌شود. به گفته او از زندانیان سیاسی و بستگان کسانی که بلاروس را ترک کردند نمونه دی ان ای جمع‌آوری می شود و این کار بیرون از هر گونه چارچوب قانونی صورت می گیرد. او می گوید موارد متعددی وجود دارد که در آنها با فریب، دروغ یا تهدید از افراد نمونه دی ان ای می گیرند تا در بانک های اطلاعاتی ثبت کنند که به گفته او اساساً غیر قانونی اند. از نگاه این وکیل، قانون پیشنهادی تلاشی برای قانونی کردن رویه است که از پیش وجود دارد. الکسی ولکوف، رئیس کمیته دولتی بررسی‌های پزشکی قانونی بلاروس، در مصاحبه‌ای که 20 اوت منتشر شد اعلام کرد این کمیته پیشنهاد تدوین قانونی را مطرح کرده است که ارائه نمونه دی ان ای را برای همه شهروندان بلاروس اجباری می‌کند. او گفت نمیگوییم که باید یک باره از همه مردم کشور نمونه دی ان ای بگیریم. نخست معتقدیم این کار باید در یک بازه زمانی انجام شود. شاید 1، 2، 3، یا 4 سال بسته به گروه هایی که مشمول آن می شوند. برخی گروه ها در اولویت قرار می گیرند و برای گروه های دیگر ممکن است مهلت دیرتری تعیین کنیم. دی ان ای ماده ژنتیکی موجود در تقریبا همه سلول های بدن انسان مانند اثر انگشتی زیستی و منحصر به فرد عمل می کند. در برخی کشورهای غربی قانون به پلیس اجازه می دهد از افرادی که به خاطر ارتکاب جرایم سنگین محکوم شدند نمونه دی ان ای بگیرد. اما در هیچ یک از این کشورها همه شهروندان ملزم به ارائه چنین نمونه ای نیستند. آهیو میگوید هنوز روشن نیست مقام های بلاروس میخواهند از این نمونه ها چه استفاده ای کنند. کشوری که الکساندر لوکاشنکو از سال 1994 در آن قدرت را در دست دارد. لوکاشنکو در تمام این سالها مخالفان را شدیداً سرکوب کرده است. این سرکوب پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 شدت گرفت. انتخاباتی که او در آن فرد پیروز اعلام شد، اما بسیاری از شهروندان میگویند نتیجه‌اش با تقلب به سود او رقم خورد. حکومت به اعتراض‌های گسترده‌ای که پس از اعلام نتیجه شکل گرفت با خشونت پاسخ داد و بسیاری از مخالفان، روزنامه‌نگاران و دیگر شهروندان ناچار به ترک کشور شدند یا گریختند. آهیو میگوید وقتی هیچ ضابطه قانونی وجود ندارد، فقط خودشان تصمیم میگیرند که چگونه از این داده‌ها استفاده کنند. او افزود کشورهای دیگر هم چنین رویه‌ای دارند، اما در آن کشورها مقررات قانونی و نهادهای پاسخگو وجود دارد. در بلاروس نیروهای امنیتی میتوانند هر طور که بخواهند از این داده‌ها استفاده کنند. اولا دیژمر ژیار، نماینده بلپول، انجمن متشکل از اعضای پیشین دستگاه‌های امنیتی بلاروس میگوید گرفتن نمونه دی ان ای از برخی افراد در این کشور حتی پیش از اعتراض‌های پس از انتخابات سال 2020 نیز انجام میشد. به گفته او این روش در کشف برخی جرایم واقعی مؤثر بوده است. او گفت شخصا هنگام کشف یکی از این جرایم حضور داشتم. پرونده قتلی بود که 20 سال از آن می گذشت. یک تهسیگار در میان مدارک پرونده حفظ شده بود. آن را برای بررسی بیشتر فرستادند. فرد مرتبط با آن شناسایی شد و در نهایت معمای قتل حل شد. با این حال او تردید دارد که ایجاد یک بانک سراسری اطلاعاتی ژنتیکی در بلاروس در صورت عملی شدن برای پیگرد و سرکوب سیاسی کاربرد چندانی داشته باشد. او میگوید پرونده هایی که انگیزه سیاسی دارند اغلب به هیچ مدرکی نیاز ندارند، چون همه چیز از هیچ ساخته و پرداخته می شود. بنابراین ابزارهای پیچیده ای مانند بانک اطلاعات دی ان ای اساساً ضرورتی ندارند.
5: از گلناز اسفندیاری شنیدید. و اما برسیم به یک ماجرای جالب، مردی که تونسته رکورد مسنترین فردی رو ثبت کنه که مسیر آپالاچی رو پیموده و این رکورد برای دومین بار به نام او ثبت شده. این مرد خودش و کاری که انجام داده هر کدوم صاحب یک اعتباری هستند. دیل ساندرز 91 ساله با مهران کریمی.
8: دیل ساندرز کوهنورد 91 ساله آمریکایی بار دیگر رکورد مسن‌ترین فردی را که مسیر بیش از 2000 مایلی آپالاچی را به پایان رسانده به نام خود ثبت کرد. ساندرز که اهل ایالت تنسی است میگوید در طول این سفر 71 بار زمین خورده. 6 مورد از این سقوط ها شدید بوده و یکی از آنها نیز به بستری کوتاه مدت او در بیمارستان منجر شده. با این حال او روز دوشنبه مسیر 3500 کیلومتری میان جورجیا و ایالت مین را در آمریکا به پایان رساند. او پیاده روی خود را 6 سپتامبر 2025 از ویرجینیای غربی آغاز کرد و با وجود چند وقفه سرانجام در بلندترین قله ایالت مین به مقصد رسید. ساندرز پس از رسیدن به قله برای لحظاتی در کنار تابلوی نشانه قله توقف کرد و دعا خواند. ساندرز که با نام ریش سفید شناخته می شود، نخستین بار در سال 2017 و در 82 سالگی رکورد مسن‌ترین فردی را که مسیر آپالاچی را طی کرده بود به دست آورد. 4 سال بعد دوست 83 سالش ام جی ابرهارت این رکورد را شکست و ساندرز مدت کوتاهی بعد اعلام کرد برای پس گرفتن آن تلاش خواهد کرد. این سفر اما بدون حادثه نبود. او در ماه ژوئن هنگام پایین آمدن از کوه کلینگتون در ورمونت روی صخره‌ها سقوط کرد و از ناحیه دست‌ها و پاها زخمی شد. چند هفته بعد نیز به دلیل بی‌حسی دست چپ به بیمارستان منتقل شد. پزشکان تشخیص دادند یکی از عصب‌های او تحت فشار قرار گرفته. ساندرز می‌گوید در مقطعی حتی به پایان زود هنگام سفر فکر کرده بود، اما همسرش او را تشویق کرد که به راهش ادامه دهد. به گفته او حمایت افرادی که در طول مسیر برای کوهنوردان غذا و نوشیدنی می‌آوردند و همچنین هزاران دنبال کننده‌اش در شبکه‌های اجتماعی نقش مهمی در ادامه راه داشتند. ساندرز می‌گوید پس گرفتن رکورد برایش دیگر مهمترین هدف نبود. مهمتر از همه این است که می‌بیند مردم از تلاش و انگیزه او دلگرمی می‌گیرند. دیل ساندرز که در سال 1935 در کنتاکی متولد شده، پیش از این نیز رکوردهای مرتبط با سن ثبت کرده. او در سال 2022 میلادی در 87 سالگی با طی کردن تمام طول رود میسیسیپی با قایق پارویی به مسن‌ترین فردی تبدیل شد که این مسیر را پیموده است.
0: شنیدید از مهران کریمی. بعضی وقت ما فکر میکنیم که اگر مثلا ورزش‌های سنگین بکنیم، دمبل بزنیم، نمیدونم کارهای عجیب غریب بکنیم، این یعنی ورزش کردن. ولی حالا یک تحقیق علمی میگه که حتی دویدن آهسته میتونه یک راه باشه برای تقویت عملکرد مغز و بهبود خلق و خو، که شاهین بشیری به اون پرداخته.
9: بر اساس یک مطالعه جدید، برای بهره‌مند شدن از فواید ورزش لزوماً نیازی به دویدن سریع یا طولانی نیست. این پژوهش نشان می‌دهد که فقط 10 دقیقه دویدن با سرعتی در حد راه رفتن می‌تواند فعالیت بخش‌هایی از مغز را افزایش دهد و باعث بهبود خلق و خو و عملکرد شناختی شود. این مطالعه به سرپرستی هیدئاکی سویا، استاد بازنشسته دانشگاه تسوکو با در ژاپن، روی 24 فرد بزرگسال سالم انجام شده است. پژوهشگران دو وضعیت را با یکدیگر مقایسه کردند. در یک حالت شرکت کنندگان 10 دقیقه استراحت کردند و در حالت دیگر به مدت 10 دقیقه روی تردمیل با سرعت بسیار کم دویدند. سرعت دویدن آنها حدود 17 تا 21 دقیقه برای طی کردن 1 مایل، یعنی حدود 1 کیلومتر و 600 متر بود. سرعتی بسیار آهسته و در محدوده سرعت‌های قابل راه رفتن. نتایج نشان داد که پس از دویدن آهسته بیشتر شرکت کنندگان عملکرد بهتری در آزمون شناختی داشتند و خلق و خویشان نیز بهبود یافت. همچنین فعالیت بخشهایی از قشر پیش پیشانی مغز که در عملکردهای اجرایی، تصمیم گیری و تفکر سطح بالا نقش دارد، افزایش پیدا کرد. حتی با وجود سرعت بسیار پایین، دویدن با راه رفتن تفاوت دارد. هنگام دویدن در بخشی از هر گام، هر دو پا از زمین جدا می شوند و در نتیجه سر نیز همراه با حرکت بدن نوسان عمودی پیدا می کند. پژوهشگران میزان این شتاب عمودی سر را نیز اندازه گیری کردند و دریافتند افرادی که هنگام دویدن حرکت عمودی بیشتری در سر داشتند، معمولاً بهبود بیشتری در خلق و خو نشان می دادند. ارتباط میان حرکت سر و عملکرد شناختی ضعیف‌تر بود. پژوهشگران احتمال می دهند این حرکت ریتمیک و عمودی بتواند محرکی ویژه برای بدن و مغز ایجاد کند و از طریق مسیرهای عصبی مرتبط با سروتونین بر خلق و خو تأثیر بگذارد. با این حال این سازوکار هنوز یک فرضیه است و به تحقیقات بیشتری نیاز دارد. بر اساس این یافته ها پژوهشگران میگویند یک دویدن سبک و 10 دقیقه‌ای میتواند پیش از یک جلسه مهم که به تمرکز نیاز دارد یا زمانی که فرد نیاز به بهبود خلق و خو دارد مفید باشد. با این حال مطالعه محدودیت هایی دارد، از جمله تعداد کم شرکت کنندگان، سالم بودن همه افراد مورد مطالعه و کوتاه مدت بودن آزمایش. بنابراین برای مشخص شدن تأثیر بلند مدت دویدن آهسته بر عملکرد شناختی و سلامت روان تحقیقات بیشتری لازم است.
5: شنیدید از شاهین بشیری. به هر حال به پایان برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 نزدیک میشیم. صحبت از دویدن شد، راه رفتن شد، یاد ترانه ای افتادم که با اجرای علی زنده وکیلی حتما شنیدید، میگه دویدن های من سمت تو هرگز خط پایانی نخواهد داشت، نفس افتاده در حسرت دیدار تو جانی نخواهد داشت. وعده بعدی دیدار ما با هم ایستگاه 19 رأس ساعت 7 شب به وقت ایران.

ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با خبرها از رادیو فردا. سپاه پاسداران از کشته شدن 4 نیروی هوافضا در حمله آمریکا خبر داد. پاکستان میگوید به رایزنی با تهران و واشنگتن برای از سرگیری مذاکرات ادامه میدهد. و سپاه پاسداران میگوید 2 نفتکش بر اثر برخورد با مین منفجر شده و از کار افتادند. روابط عمومی سپاه پاسداران در استان کرمانشاه از کشته شدن 4 تن از نیروهای هوافضا در حملات شامگاه سه‌شنبه آمریکا خبر داده است. فرماندهی مرکزی ایالات متحده تاکنون حمله به مناطقی در کرمانشاه را تایید نکرده است. سپاه پاسداران کشته شدن 3 نفر از نیروهای بسیج در جزیره لاوان را هم تایید کرده است. در حملات شامگاه سه‌شنبه آمریکا به مناطقی در جنوب ایران، ساختمانی که محل برگزاری مراسم عروسی در روستای کوهستک در سیریک بود نیز مورد اصابت قرار گرفت. به گفته مقامات محلی در این واقعه 4 نفر از جمله کودک کشته و 68 نفر مجروح شدند. برخی گزارش‌ها حاکی از هدف قرار گرفتن دکل مخابراتی در نزدیکی این ساختمان است. سنتکام هنوز درباره این واقعه اظهار نظر نکرده است. روز چهارشنبه پاکستان تأکید کرد که به رایزنی با تهران و واشنگتن برای از سرگیری مذاکرات ادامه می‌دهد. طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در یک کنفرانس خبری گفت اسلام آباد به از سرگیری مذاکرات بین دو کشور خوشبین است. هفته گذشته عاصم منیر فرمانده کل ارتش و وزیر کشور پاکستان در سفر به تهران با مقامات ارشد جمهوری اسلامی درباره بازگشت به میز مذاکرات گفتگو کردند. وزیر خارجه قطر هم هفته گذشته با مسعود پزشکیان و دیگر مقامات ارشد جمهوری اسلامی درباره پایان دادن به درگیری‌ها و سرگیری مذاکرات گفتگو کرد. سپاه پاسداران با انتشار بیانیه ادعا کرده است که 2 نفتکش بر اثر برخورد با مین منفجر شده و آتش‌سوزی در آنها روی داده است. به ادعای سپاه این 2 نفتکش خدمه خود را پیاده کرده و شناورهایشان را برای عبور از تنگه هرمز در اختیار عوامل آمریکا قرار داده بودند. در بیانیه سپاه به مسیر و مالکیت این 2 نفتکش اشاره نشده است. سنتکام و سازمان‌های رادیویی کشتی‌ها تاکنون این ادعای ایران را تایید نکردند. آمریکا بارها تأکید کرده که مسیر کشتی‌ها در تنگه هرمز مین‌روبی شده است. در بخش دیگری از بیانیه سپاه گفته شده برای شرکت‌های دریایی که به جای طی مسیر قانونی شناورشان را در اختیار آمریکا می‌گذارند، تنبیهات مضاعفی پیش‌بینی شده که به زودی به اجرا گذاشته خواهد شد. ایران مسیر جنوبی تنگه هرمز از سواحل عمان را که به کشتی‌ها اجازه می‌دهد با حمایت ارتش آمریکا از تنگه عبور کنند، غیر قانونی می داند و چندین کشتی را هدف قرار داده است. روز چهارشنبه شرکت ملی کشتیرانی عربستان کشته شدن 2 ملوان فیلیپینی در حمله به کشتی سیدر هنگام عبور از تنگه هرمز را تایید کرد. جزئیات بیشتری در مورد این حادثه منتشر نشده است. 2 روز پیش سازمان تجارت دریایی بریتانیا گزارش داده بود که یک تانکر نفتی در حال خارج شدن از تنگه هرمز هدف حمله 3 پرتابه قرار گرفته است. سپاه پاسداران بارها تهدید کرده که شناورهای متعلق به کشورهای مختلف تنها با کسب مجوز از ایران و از مسیر تعیین شده از طرف سپاه می توانند از تنگه هرمز عبور کنند. بامداد چهارشنبه بر اثر برخورد 2 کشتی تجاری ترکیه در دریای مرمره یکی از کشتی ها غرق شد و 10 خدمه آن همچنان مفقود هستند. یکی از کشتی‌ها تانکر خالی نفت بود و محموله کشتی دیگر 4200 ورقه فولاد بود که پس از برخورد با شناور دیگر غرق شد. این حادثه در نزدیکی استان سیلیوری، استان هممرز با استانبول روی داد. دلیل برخورد این 2 شناور هنوز اعلام نشده، ولی به گفته مقام‌های ترکیه ناخودهای 2 کشتی پیش از برخورد با یکدیگر ارتباط برقرار کرده بودند. و در واکنش به متهم شدن مسکو به حمله پهپادی به فرودگاه لایپزیگ در آلمان، اعضای اتحادیه اروپا خواستار اعمال تحریم‌های جدید علیه روسیه شدند. مسکو این اتهام را رد کرده و گفته است به آنچه اقدام‌های ضد روسی خوانده واکنش نشان خواهد داد.

0: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
1: پاراگراف اول.
2: خوش اومدید به پاراگراف اول دهم شهریور ماه پس از جمعه‌ای که در کنار شما نبودیم. من محمد زرقامی هستم و صدای ما رو هم اکنون از پراگ میتونید روی امواج کوتاه رادیویی 58 60 کیلوهرتز و 74 70 کیلوهرتز شنونده باشید. گاهی قصه بازگشت به وطن فقط داستان رفتن به فرودگاه و برگشتن به خانه نیست. اگر اینطور بود شاید حق بازگشت در ایران امروز به مناقشه همگانی
3: اینا که عملا هنوز عملیات شروع نشده دو تا دست و دو تا پا رو بردن بالا، دلارم که از مرز 200,000 تومان رد شد دیگه. شوخی نیستا، دلار 200,000 تومانی اونم قبل از اینکه اولین شناور رزمی ترامپ به سواحل نورماندی نظام برسه خیلیه. البته مسئولین نظام هم خیلی بیکار ننشستن، به نظر میرسه در تدارک یک پیرل هاربر تلافی جویانه هستن. شبکه 3 چند روز پیش از این عملیات بزرگ و غافلگیرانه پرده برداشت، عملیاتی که بزرگترین ضربه رو به ترامپ میزد و اونم کشتن پاره تن ترامپ یعنی بارون ترامپ بود. گوش بدین شرح عملیات رو از شبکه 3 صدا و سیم.
4: داده های فاش شده در این ویدیو حاصل یک نفوذ بی سابقه است. اطلاعات را دختری در اختیار ما گذاشته که با عبور از سنگین ترین پروتکل های سرویس مخفی آمریکا برای دیداری خصوصی با بارون در طبقه 58 برج ترامپ روبروی او نشسته بود. این روزها نقشه تردد روزانه بارون در آکادمی کنستانس میلستین در آدرس خیابان ال در شمال غربی واشنگتن دی سی پلاک 1307 متمرکز است. او هر روز با یک کاروان اسکورت از شاسی بلندهای تاکتیکی سیاه رنگ جا به جا می شود. در محیط دانشگاه او حتی یک ثانیه هم تنها نیست. ماموران سرویس مخفی کت و شلوارها را کنار گذاشته و با پوشش لباس شخصی، هودی و لباسهای اسپورت در میان دانشجویان حضور دارد. این حلقه به قدری تنگ است که بادیگاردها در کلاس اقتصاد در ردیف آخر کلاس می نشینند.
3: ببین، برای بارون ترامپ، پسر ترامپ، یعنی پرستو فرستادن. حالا میدونم پرستوی ولایی از این بنت الهدایی چیزی بوده که رفته اونجا موهاشو رنگ کرده شده مثلا بتی، یا از اول اصلا پرستوی خارجی استخدام کردن، اینو نمیدونیم، نگفتن. هر چی بوده تا طبقه 58 برج ترامپ رو رفته با بارون قرارم گذاشته، بعدش هم دیگه یه ذره اشوه اومده و دیگه جیکوپوکه پسر ترامپ رو در آورده و همه رو فرستاده برای سیستم اطلاعاتی خفن جمهوری اسلامی. ببین، حاج کتلت یادتونه میگفت اونجا که فکرش هم نمی کنید ما اونجاییم، ما باورمون نمی شد. اینا. اگه این ویدیو رو دوست دارید خوشحال میشم که لایک بزنید و اگه نظری دارید راجع به این ویدیو یا ویدیوهای ما ممنون میشم نظراتتون رو کامنت بکنید و اگه هم سابسکرایب نکردین که لطفاً سابسکرایب کنید. بعد از تخلیه اطلاعاتی بارون هم بچه های امنیتی اطلاعات رو همه رو دادن به شبکه 3 صدا و سیما که براشون برنامه بسازه.
4: طبقات بالا به خوابگاه های دانشجویی اختصاص دارد، سویت های 4 و اتاق های تک نفره. نفوذ به این دانشجویان اولین قدم برای شکستن فاصله فیزیکی با بارون و اجرای عملیات است.
3: خب؟
4: بارون به شدت منزوی است. او هرگز شماره موبایلش را به دوستانش نمیدهد، اما هیچ کس نمیتواند کاملا در سایه بماند. منبع ما فاش کرده که او یک پناهگاه دیجیتال برای خودش دارد.
3: خب؟
4: ارتباطات او دور از چشم ماموران به چت‌های صوتی و متنی در ایکس باکس ختم میشود و با دریافت نام کاربری همکلاسی‌هایش از طریق دیسکورد شبکه سازی می کند و ساعتها در بازی فوتبال غرق می شود.
3: فوتبال فیفا می زنه؟ ببین، حتی می دونن مثلا بارون معمولا توی بازی فیفا الان چه تیمی بر می داره، مثلا چه سیستمی می چینه. اینا رو ببین، قشنگ بارون توی مشتشون بوده. البته من هنوز نفهمیدم اینو، این اطلاعاتی که با این زحمت به دست آوردن رو قبل از آغاز عملیات انتقام سخت از بارون یا همون پیرل هاربر تلافی جویانه، خب چرا آوردن توی صدا و سیما و یه میلی خودمون چرا علنی کردن؟ خب الان بارون اگه با منتول هدا قطع رابطه کنه که عملیات به چخ میره، شکست میخوره که.
4: نفوذ به حلقه اول اطرافیان بارون و اجیر کردنشان عملیات پیچیده‌ای نمیخواهد. کافی است یکی از همکلاسی‌های او با امنیت دیجیتال پایین مثل اینستاگرام یا لینکدین عمومی شناسایی شود و از طریق نام کاربری به پروفایل دیسکورد یا ایکس باکس او برسد. سپس با استفاده از API های عمومی ایکس باکس میتوان بیان که بارون بویی ببرد لیست کامل دوستان مشترکش را استخراج کرد. حالا مهره‌های بیشتری برای پیشبرد عملیات در اختیار داریم.
3: خب.
4: احتمالاً وقتی در حال تماشای این ویدیو هستید ما این کار را انجام دادیم.
3: پس این اطلاعات رو برای این علنی کردن چون دیگه احتمالاً الان کار را انجام دادن. پس الان کار انجام شد. فقط من متوجه نشدم بازم همین که لیست تمام دوستای پلی استیشنی بارون رو درآوردن. خب الان این الان بارون تیم محافظتیش الان فهمیدن که خب یه وقت ممکنه بیخیال بازی فیفا بشه دیگه، مثلا بره به جاش چه میدونم بزنه تو خط کال آف دیوتی، اون وقت تکلیف چیه؟ شاید هم منظورش اینه که الان که شما دارین این برنامه رو میبینین ما کار رو تموم کردیم، تموم شده، یعنی بارون دیگه زنده نیست و یا به اسارت گرفته شده، منتقل شده به ایران مثلا یه همچیزی، منتها اینا دیگه صداشو در نمیارن که آبروریزی نشه. نمیدونم، باید بریم به قول قاآنی یکم دقت کنیم. بخش آخرش هم بریم گوش کنیم ببینیم بالاخره چی شد، ماجرا به کجا ختم شد.
4: مدیریت روابط اجتماعی بارون در دستان جوانی 19 ساله به نام بو لاودن است. تنها پل ارتباطی او با دنیای بیرون. لاودن دقیقاً همان کسی است که ضیافت‌های شام و دیدارهای مخفیانه بارون را با چهره‌های مشهور نسل زد هماهنگ می‌کند.
3: خب؟
4: با این اوصاف جذب یک استریمر معروف فیفا، برقراری ارتباط با لاودن، دعوت شدن به مهمانی و در نهایت رسیدن به بیخ گلوی بارون ترامپ کار سختی نیست. چند میلیون بازیکن فیفا ضد ترامپ چشم انتظار دریافت جایزه 10 میلیون دلاری ما هستند.
3: آها، پس هنوز به بیخ گلوی بارون ترامپ نرسیدن. با پخش این برنامه قبل از نهایی شدن عملیات الان همه اون چند میلیون بازیکن فیفا ضد ترامپ که گفت دارن هر چی دهنشون در میاد الان حواله شبکه 3 میکنن. آقا چرا همه چی لو دادی تو؟ عصبانی نباشین شما. حالا سیستم جمهوری اسلامی از دوران جنگ 8 ساله اصلا بر اساس همین عملیات‌های فریب بوده. بله، عملیات فریب مثل آقای محسن رضایی و اینا، یعنی عملیات لو هم رفته باشه باز اینا انجامش میدن. اینه که شما ضمن حفظ ارتباط با سربازان گمنام امام زمان، همون جوری ما داریم که فیفا میزنین وسطش، منتظر دستورات بعدی باشین تا بهتون اعلام بشه که با بیخ گلوی بارون ترامپ که تا نزدیکیاش رفتین باید چیکار کنین. بله، فقط منتظر فرمان شروع حمله بمونینا، جای نرین. آره، اما در همین حال ترامپ و منباغر مشغول دیست دادن به هم توی فضای مجازی هستن. ترامپ چند روز پیش پستی رو از قول منباغر منتشر کرد که همچه حرفایی هم زده بود و نوشت که ما گرسنه هستیم و نمیتونیم نجات پیدا کنیم. عرازشه که اینو دیدن شروع کردن حمله به منباغر که وسط جنگ اصلا این چه پالس ضعف و شکستیه که داری میدی و اینا. بعد یه سری عرازشه دیگه که طرفدار منباغر بودن گفتن نه این حرفاش تختی شده بوده و این حرفا رو نزده و اصل حرف منباغر چیز دیگه‌ای بوده. بعد اینو رو کردن اینا،
1: سربازای این میدان، فرماندهان این میدان شما و ما هر چقدر هم قدرت نظامی داشته باشیم ولی مردم اون گشنه باشن، گردش مالی نداشته باشیم، رشد اقتصادی نداشته باشیم، تولید ملی نداشته باشیم، دووم نمیگیره.
3: خب اینم که شد همون حرف ترامپ که نه واقعا مثل که تختی شده بود دیگه. نه اصلا حرفش مثبت بوده که یعنی بله ما مثلا قدرت نظامی ما هست که سر پانگهمون داشته از این صحبت ها. اما خب به هر حال خود منباغر نهایتا دلش آروم نگرفت، رفت یه توییتی زد و با دست انداختن شعار انتخاباتی ترامپ، همون که Make America Great Again، اومد نوشت آمریکا رو دوباره گرسنه می‌کنیم. و خب فکر کنم بعد از این توییت بود که دیگه یکم دلش آروم گرفت. حالا فعلا موشک جواب موشک اومده رسیده به مرحله توییت جواب توییت و به نظر میرسه طرفین هم به همین سطح از تنش و درگیری فعلا راضی هن. این که چند روز یا چند هفته دیگه چی میشه کلن دیگه بقیهش خارج از اراده من و شماست. فقط باید امیدوار باشیم که ترکش اتفاقات پیش رو کمترین آسیب رو به مردم عادی بزنه. Ayatollah.
5: Khamenei is dead.

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسگاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
3: مسلمن تو انتخاب حال آینده
4: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
3: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
2: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
5: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
6: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
7: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
6: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
7: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
6: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
7: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
6: آدرس اینترنتی www.asli.se.
8: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی جای دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se.
9: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
10: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین

0: توصیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
1: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
0: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی‌های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی‌های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می‌باشد. کیک‌های مراسم‌های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
2: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی‌های سوئد با افتخار از شما دعوت می‌کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنید. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره تماس بگیرید: 073-060-98-79. اینستا آبادان سویدن، سایت www.abadan.se. حضور گرم شما باعث افتخار ماست.
3: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد، با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-15-10. آدرس: خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
4: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
5: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید

0: باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت wall.ca مراجعه کنید.
1: سلام بر سعید پیرمحمویی، شاخ ورزش، خوش اومدی.
2: سلام فرشاد منافی عزیز و درود به تمام مخاطبان محترم.
1: چه خبر در دنیای ورزش؟
2: دنیای ورزش مشخص کن از ایران بیایم یا خارج از ایران؟
1: بریم ایران.
2: آره، چون اونجا زیاد خبر هستش. توی ورزش ایران شاید یکی از مهمترین اتفاقاتی که توی ورزش در حال رخ دادن هست، یعنی توی این روزهای اخیر خیلی در موردش شنیدیم، موضوع احتمال استیضاح وزیر ورزش هست. فرشید،
1: دلیلش چیه؟
2: ببین، خود مجلس دو تا دلیل اعلام کرده. یکیش فساد در واقع اداری هستش، خب یکی دیگرش در واقع بتونم بگم که اون هم همینه، یعنی باز هم یک نوع فساد اداری محسوب میشه، اما اسمشو گذاشتن مهندسی انتخابات فدراسیون های ورزشی. خب
1: حالا یعنی چی؟
2: ببین الان توضیح میدم. ببین، من خب اصولا من همیشه در مورد مجلسی که صحبت میکنم میگم که طویله مجلس جمهوری اسلامی دیگه، ولی این یک مورد من نمیدونم، حالا مشاورانشون از بیرون بهشون گفتن یا هر چیزی، دارن هر دو نکته رو دارن درست میگن. ببین، مهندسی انتخابات آقای دنیاوالی از موقعی که اومده و وزیر شده، چون خودش قبلا این سابقه رو داشته که توسط یک وزیر از فدراسیونش برکنار بشه، خب بعد اون راههایی که خودش رفت با فدراسیون‌های جهانی ارتباط گرفت که بیاد ورزش ایران رو تعلیق بکنه، یعنی قایق رانی رو تعلیق بکنه، اینا رو چون خودش یک بار این مسیر رو رفته خوب بلده، یعنی هم بلده بیاد انتخابات یه جوری مهندسی بکنه که گزینه خودش، یعنی گزینه وزارتخونه توش بیرون بیاد، هم بعدش هم خوب بلده که جلوشو بگیره که اونا نبرن فدراسیون خاصی رو به سمت تعلیق. خب از موقعی که اومده ما خیلی این اتفاقات رو دیدیم. یکی از نمونه‌های گلدرشتش مثلا فدراسیون ژیمناستیک بود که با 1000 تا دوز و کرک خانم اینچه درگاهی که خیلی هم موفق بود توی اون فدراسیون رو، به خاطر اینکه همسو نبود به نوعی با نظام، رو به نوعی بردش توی یک ماجرایی که برش داره اونجا یه سرپرست بذاره و بعد انتخابات بذاره و بعد گزینه خودش رو در واقع بیاره و بکنه رئیس فدراسیون. این موضوع رو در فدراسیون های دیگه هم داشته. حالا مجلس به نوعی این مهندسی کردن انتخابات رو، که خب میتونم بگم که در واقع اون اسمش چیه، یعنی اون آزادی عمل رو واسه از مجامع گرفته، خب و یه نوعی در واقع قبلا
1: اولا آدمای خودشو داره میاره میذاره
2: آره،
1: سر کار
2: آدمای خودشو میذاره سر کار. ببینید، حتی من اینطوری بهت بگم که رسانه‌های ایران یه گزارشی نوشتن، خب دو سه تاشون این گزارش رو نوشتن، معلومه هست موثقه، اسم آوردن از رئیس دفتر وزیر ورزش که داره با پول جابجا میکنه کرسی‌های هیئت رئیسه و رؤسای فدراسیون‌ها رو. خب یعنی یه پولی میگیرن یا یه آفری میگیرن، حالا همیشه هم پولی نیستا، یه آفری میگیرن یه چیزی میگیرن، یا بعضی وقتا بازی های سیاسیه میان مثلا میگن که خیلی خوب پس ما اینو میذاریم به نوعی و مجمع انتخاباتی رو میچینیم که این آدم رئیس بشه و به نوعی هم این افراد هم بیان و هیئت رئیسه بشن. این رو مجلس متوجه شده و خب یه مورد دیگه هستش که اصلا از کجا کلید خورد، نماینده اردکان. ببین فرشید، یه حالا خیلی فوتبالی ها این مدت درگیرش بودن سر همین معرفی نماینده ایران برای لیگ قهرمانان آسیا، که خب داستان داشت دیگه، من فقط سریع بگم و کنارش بگذاریم. سپاهان نتونست مجوز حرفه‌ای بگیره که سومین تیم بود، اون اوت شد، بعد اومدن فشارهای اینور اونور آوردن که یه تورنمنت سه جانبه بذارن، یعنی چادر ملو مال یزد و در واقع تیم گلگهر سیرجان و پرسپولیس بیان شرکت بکنن توی تورنمنت سه جانبه، یه تیمی که قهرمان میشه معرفی بشه به عنوان نماینده سوم ایران توی لیگ قهرمانان دو.
1: بله.
2: خب کاشف عمل اومده که همون موقعی که این بازی داشته برگزار میشده، فدراسیون از قبل تیم گلگهر رو معرفی کرده بوده.
1: خب
2: نه تاج در مورد ببین نه تاج در موردش جواب میده، نه دبیر کل در موردش جواب میده. اصلا بعد خیلی جالبه توی همون صدا و سیما یه مجری میاد از اینا میپرسه که خب آقا گیریم پرسپولیس توی اون ماجرا قهرمان میشد، شما اصلا جرئت داشتید با جل این همه هوادار واسید چیکار میخواستید بکنید؟ حالا میگیم این تیم چادر ملو مثلا هوادارش کمه و فلان و فلان و اینا،
1: نتیجه خیلی دا... بازی ها چی شد حالا بالاخره؟ گل گوهر
2: چادر ملو چادر ملو اول شده بود
1: اه.
2: خب یعنی با چادر ملو میرفت. خب بعد نشده این اتفاق. حالا فسادش زیاده ها، یک ایرانی که توی کنفدراسیون فوتبال آسیا همونجا که من تو لایومون گفتم که خیلی فاسده، خب که در واقع دستیار و معاون دبیر کل AFC هستش، اون هم یه جورایی توی این ماجرای پول‌های این وسط جابجا شده از طرف تیم گلگوهر سیرجان و فلان، اون هم نقش داشته که اصلا مکاتبات اینا جواب نمیدادن. خلاصه خیلی شلمشول با شده. کار به اینجا رسیده که وزیر یه تعدادی این چیزهاش رو مجلس در آورده بود، نماینده ی اردکان هم اومد چیکار کرد؟ تیر خلاص زد، گفت حالا که اینجوری شده و تیم شهر من هم اینجوری شده، این اومد استیضاح وزیر رو آها. انداخته به. حالا وزیر ازش سوال پرسیدن که چجوریه، گفته فساد که اصلا من فساد ندارم، انتخاباتم اصلا مهندسی نمی کنم، اینم زشته که به خاطر یه تیم فوتبال وزیر رو میخواییم بکشیم.
1: چقدر زشت، کار زشت انجام میدن واقعا.
2: خیلی کار زشتی انجام میدن. حتی این انتهای ماجرای فدراسیون ها نیست، تو فدراسیون تکواندو هم داستان.
1: آره همون میخواستم الان اتفاقا همونو بگم که هادی سایی خیلی به نظر میومد که آدم نایس و همچین، خیلی هم سر و صدایی ازش بیرون نیومد، ولی یه دفعه الان من دیدم تو این چند روز اخیر بحث فساد در فدراسیون تکواندو و هادی سایی زد بیرون. چیه ماجراش؟
2: ببین این قبل از انتخابات هم بود، اما وزیر یه جورایی سرطه ماجرا رو هم آورد که بتونه توی انتخابات شرکت بکنه. ببین من یه نکته کوچیک بگم، یه ذره غیر ورزشی در مورد هادی سایی. هادی سایی توی شورای چهارم شهر تهران نماینده بود، همون جایی که این آقای وزیر هم نماینده بود.
1: بگو غیر ورزشی خوبه، یه سبزی هم بیار بشینیم پاک کنیم قشنگ.
2: آره سبزی رو بردار، شنبلیله و اینا رو بردار. آره.
1: زرد ببین. زرد بده به من خوراک زرد.
2: یعنی منظورم اینه که منظور از غیر ورزشی میدید چه فرشید، یعنی اونایی که اخبار سیاسی اینا رو دنبال میکنن اینا قشنگ یادشون میاد که بین قالیباف و محسن هاشمی رقابت تنگاتنگی بود برای اینکه کی شهردار تهران بشه. بعد اونجا زور اصلاح طلبا بیشتر بود که میخواستن هاشمی رو بیارن. مهره نفوذیشون هم همین دنیامالی بود که با لیست اصلاحات اومده بود تو، ولی به قالیباف رأی داد. خب در نهایت بعد قالیباف و تیمش اومدن یه سری از نماینده ها رو که میدونستن احتمال داره به نفع محسن هاشمی رأی بدن، گفتن خب دنیامالی که از خودمونه، مثل اون خانم فاطمه راستگو که بعدن 4 سال تو شورا بود، همه بهش گفتن فاطمه دروغگو. و هادی سایی رو اومدن با پول خریدن. هادی سایی رو چجوری خریدن؟ یه زمین خیلی بزرگی تو لواسون بهش دادن، خب که این اونجا باشگاه اسب دوانی و اینا رو انداخت. ببین ساکت و آرومه اصولا هادی سایی.
1: آره.
2: این شکلیه که
1: چرا خاموش؟
2: چرا خاموش؟ واسه خودش هزار تا از اینجور ماجراهای پولی و مالی و فساد و اینا داره. حالا به هر حال این دیگه جاییه که دنیا مالی و وزارت ورزش و اینا نمیتونن جلوشو بگیرن، چون نهادهای نظارتی ورود کردن. خود وزیر ورزش هم من امروز دیدم که داره مصاحبه میکنه، خیلی با احتیاط گفته که اگر چنین چیزی باشه نهادهای نظارتی ورود میکنن، نهادهای نظارتی ورود بکنن، بعد ما اون موقع به وظیفه ذاتیمون عمل میکنیم. البته آقای دنیا مالی وظیفه ذاتی وزارت ورزش اینه که خودش اینا رو در بیاره.
1: بله.
2: نه اینکه واسه جای دیگه بهش بگه.
1: حالا بحث هادی سایی همین ختم میشه به همین ماجرای زمین سوارکاری و اینا؟
2: نه اون زمین مربوط به اصلا شورای شهر تهران بوده، اینجا اتفاقات دیگه ای افتاده. اینجا اتفاقات دیگه ای افتاده که از کنار فدراسیون اومده از این آفرهای مختلفی استفاده کرده و بس فقط هم بحثای مالی هستش، سوء استفاده های مالی به عنوان رئیس فدراسیون انجام داده که نهادهای نظارتی اومدن.
1: یعنی چیکار کرده؟ یعنی مثلا هست چیزی هست ازش اومده بیرون؟ مثالی بتونی
2: ببین نمونه ای که رسانه ها بگن که دقیقاً این بوده نیستش، اما من یه توضیح بدم که کلیاتش چجوریه. وقتی یه کسی رئیس فدراسیون میشه یا مدیری باشگاهی مثل استقلال پرسپولیس اینا میشه، یه قدرتی پیدا میکنه که میتونه میتونه از اون مقامش یه سوء استفاده بکنه برای گرفتن رانت های مختلف از جاهایی مثل بانک، نمیدونم اسپانسرها یا خیلی چیزهای دیگه.
1: درست.
2: که بعد اون پول رو نمیارن توی ورزش، میارن توی جیب محترم میذارن. حالی سایه من کار کرده
1: بسیار خوب. ممنونم از امروز از فساد کلن، از فساد که همیشه هست دیگه، حالا در ورزش همیشه بوده، ولی خب راجع به فساد در ورزش و استیضاح وزیر ورزش و حالا بحث هادی سایی هم پیش اومد صحبت کردیم. یه کوچیک راجع به هادی چوپان هم بگو ماجراش چی بوده. این یه ذره دلم خنک شد واقعیتش، خیلی غیر ورزشی شاید باشه ولی باید اینو بگم.
2: ببین صادقانه منم دلم خنک شد، حالا بذار در ادامه ماجرا رو بگم. ببین هادی چوپان اینقدر گفتیم هادی
1: زیاده، هادی چوپان فساد
2: آره
1: هادی زیاده.
2: آره فساد.
1: اگر هادی هایی هستن که فساد ندارن ما رو میشنون، من شرمندم، اصلا منظورم شما نیستید، منظورم هم دوتا هادی،
2: ما منظورم این دوتا. آره دقیقا. ببین هادی چوپان در ابتدا اینطوری اعلام شد که آمریکا بهش ویزا نداده، خیلی از رسانه ها اینطوری زدن خبرشو، ولی خبر درست اینه که هادی چوپان باید میرفته امارات برای مصاحبه‌ای که وقت مصاحبه‌ای که سفارت آمریکا بهش داده بوده. این آقا ویزای 10 ساله طلایی امارات هم داشته، واسه همین هم از اونجا اقدام کرده بود. اما در مناسبات جدید که جمهوری اسلامی هی این همسایه‌هاشو داره میزنه اذیت میکنه و فلان و اینها، اونا اومدن یه مناسباتی رو طراحی کردن که این چیزا رو همه رو محدود کردن، ورود اینجور افراد و ورود اینجور ویزاها رو محدود کردن و نمیذارن که شما سفر کنی. خلاصش این که اول اومده از فرودگاه شیراز پرواز بکنه، جلوش گرفتن گفتن این ویزا نامعتبره، بعد رفته تهران، اونجا هم جلوش گرفتن گفتن نمیتونی بری، امارات هم مکاتباتش جواب نداد. در نهایت هادی چوپان تصمیم گرفت که از مسابقات مستر اولمپیا انصراف بده، البته خیلی هوشمندانه انصراف داد، چون این رو هم وجود داشته این احتمال که به خاطر عمل کردش در این مدتی که تو این تجمعات شبانه رفته و خیلی از این کارا کرده، احتمال اینکه تو بکران چک توسط آمریکا هم رد بشه، ریجکت بشه، بله، احتمال اینم وجود داشت.
1: نوش داره. جونت هادی چوپان نوش. تو باشی دیگه جلوی مردم قرار نگیری.
2: دقیقا.
1: دیگه برای حسن ختام هم یه صدایی پخش کنیم چیزه.
2: خیلی خوبه،
1: مال علی منصوریانه. میخوای یه توضیح قبلش بدی بعد بریم صدا رو گشتن؟
2: ببین علی منصوریان الان سرمربی تیم طلبه عراق دیگه، یعنی از پارسال وسط های فصل رفت اونجا و الان ما دو تا مربی داریم توی لیگ عراق، یکی یحیی گل محمدی، یکی هم علی منصوریان. خب نتایجشون هم بد نیست فرشید، ولی علی منصور فوتبالی ها خوب میدونن که استاد اینه که بیاد انگلیسی که بلد نیست و زور بزنه انگلیسی حرف بزنه. تو صدا و سیما جمهوری اسلامی هم اتفاق براش افتاده، حالا اینجا هم بعد از یه بازی که برده مال همین هفته پیش میان باهاش صحبت بکنن. این آقا فارسی و عربی و انگلیسی رو با هم دیگه مخلوط میکنه که بگه ما پول نداریم و وضعیتمون خرابه. اصلا ببین چه شلم شوی باشه،
1: ببینیم چی میگه.
3: از شما یه سوال دارم. اكيد 100% و دسال حضرتك سال چند ما میتونی بدن حقوق بری خونت؟ چند شهر تقدر ما تاخه یعنی ما يطونك راتبك؟
4: متاهله
5: شهر بزايد شهرين بعد
3: متاهله يعني انت مزوج؟
5: مزوج.
3: چند ماه میری؟ میگه دو ماه.
4: میتونی هشت ما پول نبری؟
3: یکو تقدر تا منتشر تصبر؟
5: لا
3: این مشکله ماست. احنا مشکلتنا هایه
4: کرار and his team اداری technical staff head coach کلهم کلیشی ماکو فلوس
1: فلوس و مولوس و اینا هرچ بلد بود و انداخت دیگه. مترجم هم داشت ولی یعنی مترجمی هم داشت
2: آره مترجم هم داشت ولی تصمیم گرفت یه های عربی و انگلیس رو با هم دیگه قاطی کنه، کلمه
1: خودش وارد ماجرا شد دیگه. بسیار خوب، اینم از فکاهی ها و البته فساد های ورزش به اتفاق سعید پیرمحمودی. دمت گرم که همراه من و رادیو شاه بودی سعید جان. خدا خدا.

0: 24 ساعت گذشته برای شهرهای جنوبی ایران و منطقه خلیج فارس ساعتهای دشواری بود که جنگ بار دیگر چهره نمایان کرد و زد و خورد میان دو طرف بالا گرفت. حدود ساعت 7 بعد از ظهر سه‌شنبه 10 شهریور سنتکام اعلام کرد که حملات خود را آغاز می‌کند و سپس شهرهای جنوبی را مورد حمله قرار داد. جمهوری اسلامی هم حملاتی را به پایگاه‌های آمریکا در کشورهای حاشیه خلیج فارس انجام داد. اینها همه در حالی بود که ترامپ تهدید کرده بود جواب ندهید و آنها هم التماس کرده بودند که به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد برگرد. روز سه‌شنبه پزشکیان و قالیباف هر دو تأکید کردند که ترامپ باید به تعهداتش در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد بازگردد و گفتند در این صورت ما هم به سرعت تعهداتمان را انجام می‌دهیم. ولی دو ساعتی از این حرفا نگذشته بود که آمریکا در یکی از طولانی ترین و سنگین ترین حمله های هوایی هفته های اخیرش به چندین منطقه در استانهای خوزستان، بوشهر، هرمزگان، کرمان و سیستان و بلوچستان حمله کرد. بعد هم ترامپ بازگشت به تفاهم نامه را رد کرد و گفت ارزش کاغذ تفاهم نامه که امضا شد از خود تفاهم نامه بیشتر است. او به فاکس نیوز گفت من به ایران یعنی جمهوری اسلامی فرصت‌های زیادی دادم. این یعنی پایان مذاکره و دیپلماسی و توافق و تفاهم با جمهوری اسلامی. زیرا ترامپ چند بار آن را تکرار کرده و تازه ترین و صریح ترین آن هم امروز چهارشنبه 11 شهریور بود که خیلی واضح به پزشکیان و قالیباف گفت دیگر هیچ مذاکره و تفاهمی در کار نیست و تیری زهرآگین به قلب آنها و جریان اصلاحات نشاند که می‌خواهند قدرت را با تغییر شکل جمهوری اسلامی و با مذاکره با ترامپ حفظ کنند. ترامپ در تروث سوشال نوشت من آنطور که شبکه ABC فیک نیوز گزارش کرده تلاش نمی کنم ایران را به پای میز مذاکره بکشانم. برایم هیچ اهمیتی ندارد که آنها توافقی بی ارزش از نظر خودشان امضا کنند. من موضع فعلی من را بسیار بیشتر می پسندم. با کنترل تقریبا کامل تنگه هرمز و اقتصادی که کاملا در حال فروپاشی است. آنها فقط در حال به تأخیر انداختن چیزی هستند که اجتناب ناپذیر است. مردم ایران چه زمانی به پا خواهند خواست و مبارزه خواهند کرد؟ ملاحظه می شود که ترامپ با این تیر قلب جریان اصلاحات و قلب بقایای رژیم را نشانه گرفته است. او اولا می گوید از آنها ناامید شده و دیگر به قالیباف و پزشکیان فرصتی نمی دهد و دوما می پرسد مردم ایران چه زمانی به پا خواهند خواست و خواهند جنگید. یعنی او دارد به مخالفان حکومت و براندازان در داخل پیام می‌دهد که پس از آزمودن مذاکره و تفاهم با قاتلان آنها حالا ناامید شده یا طبق سیاستی که داشته به آنها روی آورده است. از مردم ایران البته صدایی بلند و واضح هنوز به اعتراض برنخواسته. حکومت حامیان خود را به خیابان‌ها فرستاده تا با پر کردن خیابان‌ها به معترضان فرصت و مکان تجمع ندهند. این را خودشان اعتراف کردند. علی مروی یکی از ارزشی‌هایی که با سخنرانی‌های انگیزشی طایفه خود را تحریک و تهییج می‌کند، در تجمعات حکومتی اعتراف کرد که به خیابان فرستادن ارزشی‌ها عامل بازدارنده در برابر قیام مردم است.
1: این حضوری که شما عزیزان و بقیه عزیزان تو بقیه جای شهرهای بزرگ ما داریم اصلا دست کم نگیریدش. یعنی یکی از کار ویژه ها و کار کرده اصلی اینه که اتفاقا یه عامل بازدارنده در برابر شورش داخلیه.
0: هنوز این حرف از دهان این نیروی حامی رژیم بیرون نیامده بود که شامگاه سه‌شنبه خبر رسید در مشهد یک نفر با خودرو به میان تجمعات ارزشی ها رانده و چند تن از آنها را کشته و زخمی کرده است. این اتفاق در بولوار وکیل‌آباد مشهد خیابان اقبال لاهوری رخ داده و بنا به گزارش‌ها شمار قابل توجهی از تجمع کنندگان حامی نظام را راننده زیر گرفته است. پلیس راهور جمهوری اسلامی در گزارش خود طبق معمول گفت راننده حالت عادی نداشته، یعنی این یک تصادف بوده و عمدی نبوده و در این برخورد یک تن از حامیان نظام کشته شده.
2: سنا باشید، وقتتون بخیر باشه. میفرمایید حادثه‌ای که در بلوار وکیل‌آباد توش اومده رو؟
3: بله، صورت به تعاملی هم مشاهده می‌کنیم. در حدود 20 دقیقه یک رو پیش در وکیل‌آباد 62 حوالی میلیون که در مسیر غرب شهر در حال پیشروی بوده، خودون چانگان یکی هم در دارن بخوره. بعد از اون در برخورد ثانویه با عنایت بررسی های اولیه که همکارانمون انجام دادن متاسفانه راننده حالت عادی نداشته، با علائم هشدار دهنده که در محل بوده، بشگاه ترافیکی، کله قندی و علائم هشدار دهنده برخورد، بعد از اون متاسفانه با جمعیتی که در حمایت از نظام در محل بودن برخورد کنه و متاسفانه یک نفر در محل خورد و تعداد مصدوم توسط عامل اورژانس به بیمارستان منتقل شد.
0: ساعتی بعد خبرگزاری صدا و سیما از کشته شدن 4 تن در این اتفاق خبر داد. گرچه حکومت سعی دارد بگوید این یک حادثه بود و یک نفر از مردم جان به لب رسیده نبود که از فرط خشم دست به چنین حرکتی زده، اما کیست که نداند چنین حادثه‌ای با این حجم از تخریب و کشته نمیتواند فقط یک تصادف ساده رانندگی باشد؟ به خصوص وقتی به دیگ خشم مردم نگاهی انداخته شود که در حال به جوش آمدن است. ترامپ میپرسد این مردم کی میخواهند به خیابان بیایند و با حکومت و حامیانش بجنگند. آیا او از اینکه به جای حمایت از این مردم با قاتلان آنها مذاکره کرده پشیمان است؟ یا هدف او از مذاکره رساندن شرایط به نقطه جوش بوده تا مردم خود ضربه آخر را به رژیم بزنند؟ رژیمی که آنها میگویند سرش را زدند و دومش تکانهایی میخورد که آن تکانها هم به زودی متوقف خواهد شد. این تشبیه عجیب را اسکات بسنت درباره بقایای جمهوری اسلامی ارائه داده. او روز سه‌شنبه در سخنانی وضعیت جمهوری اسلامی را به مارهای سمی باتلاق‌های کارولینای جنوبی تشبیه کرد و گفت آمریکا سر مار را زده اما مار هنوز متوجه نشده است. ایران من را یاد زمانی می اندازد که در کارولینای جنوبی کودک بودم. ما نزدیک یک باتلاق زندگی می کردیم. در نتیجه مارهای سمی زیادی وارد حیات خانه ما می شدند. شما یا با چنگک باغبانی یا با غمه یا با پاروی قایق سر مار را قطع می کردید. اما دوم مار همچنان پیچ و تاب می خورد و تکان می خورد. شما باید سر مار را دفن می کردید، چون سر بریدهش هنوز سمی و دارای زهر بود. بنابراین ما اکنون در حال دفن کردن سر مار ایرانی هستیم. مار هنوز متوجه نشده که مرده است. اما وقتی خورشید غروب کند، تکان خوردن و دست و پا زدنش متوقف خواهد شد. بنابراین رژیم ایران کارش تمام است و آنها به زودی این موضوع را خواهند فهمید. ملاحظه می شود که از این حرف ها بوی توافق و تفاهم نمی آید، بلکه این حرف ها بیشتر بوی سرنگونی می دهد. اسکات بسنت همچنین تأکید کرد که یک گروه کوچک نمی تواند برای همیشه در قدرت بماند. او بامداد چهارشنبه خبر بد دیگری به گروه کوچک تبهکار در ایران داد. او گفت واشنگتن رد پول و دارایی های سپاه پاسداران را در سراسر جهان از حساب های این نهاد در جزایر ویرجین بریتانیا تا خانه های 100 میلیون دلاری وابستگان جمهوری اسلامی شناسایی کرده و آنها را مسدود خواهد کرد. اسکات بسنت گفت خب این همون اتفاقی است که برای این بانک در دبی افتاد. ممکن است نهادها باشند، ممکن است شرکت های اجاره دهنده هواپیما باشند که آنها را بررسی خواهیم کرد. این شامل هر کسی می شود که با سپاه پاسداران تجارت می کند. ما در حال ردیابی دارایی های سپاه پاسداران هستیم و این را در برابر دوربین تلویزیونی و در پخش جهانی میگویم تا بدانید ما میدانیم حساب‌های شما در کدام شرکت‌های تراست در جزایر ویرجین بریتانیا قرار دارند. ما از خانه‌های 100 میلیون دلاری شما در سراسر جهان اطلاع داریم و آنها را مسدود خواهیم کرد. ما و شرکایمان همه اینها را تعطیل خواهیم کرد. بنابر این دارایی‌های نامشروع رژیم جمهوری اسلامی را که از مردم ایران به سرقت برده شده اند هدف قرار خواهیم داد. این دارایی‌ها می‌توانند به مردم ایران بازگردانده شوند یا به قربانیان تروریسم مانند خانواده‌های نظامیانی که در ناو USS کول یا در پادگان‌های لبنان بودند تعلق بگیرند. این حرف‌ها هم واضح است که یعنی چه؟ یعنی اینکه آمریکا عزم خود را جزم کرده که همه شریان‌های مالی جمهوری اسلامی و منابع سپاه پاسداران را در هر کجای جهان که باشد قطع کند. کاری که شاید زمان ببرد اما دیر یا زود انجام خواهد شد. اسکات بسنت یک تیر زهرآگین دیگر به سوی بقایای جمهوری اسلامی روانه کرد. و گفت جهان از رژیم مطرود و یاغی ایران خسته شده و ترامپ به جای مماشات با آنها می‌خواهد یک بار برای همیشه به آنها خاتمه دهد. مردم ایران این فرصت را دارند که به نظام جهانی برگردند به جای اینکه سرکوب شوند. او همچنین گفت تنگه هرمز 2 سال دیگر به طور کامل ارزش ژئوپلیتیک خود را از دست می‌دهد. دستگلی که جمهوری اسلامی به آب داد و توانست تنگه هرمز را از ایران بگیرد و 2 دستی تقدیم آمریکا کند. ما ناچاریم ریسک کنیم، همونطور که در هر نقطه‌ای از جهان با ریسک مواجهیم. می‌بینیم که جمهوری اسلامی ایران تلاش می‌کند از تنگه هرمز به عنوان یک گلوگاه استفاده کند. این تنگه برای ایالات متحده گلوگاه نیست، اما برای بسیاری از کشورهای دیگر چنین اهمیتی دارد. با این حال ظرف 2 سال مسیرهای جایگزین آن ایجاد خواهد شد. 2 سال دیگر تنگه هرمز عملاً به آبراهی بی اهمیت و بی ارزش تبدیل خواهد شد. کریس رایت وزیر انرژی آمریکا هم روز گذشته اعلام کرد که روز دوشنبه 17 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز صادر شد. او گفت این بالاترین سطح عبور نفت خام از این آبراه از زمان آغاز جنگ ایران و کاهش جریان نفت بوده است و زخم دیگر بر پیکر خونچکان جمهوری اسلامی کاری است که چین با آنها کرده. در سفر پزشکیان به قرقیزستان، رئیس جمهور چین او را تحویل نگرفت و به یک دیدار سرپایی با او اکتفا کرد. به حدی این اتفاق عجیب و در عالم سیاست معنادار بود که برخی از ناظران حتی گفتند رئیس جمهور چین با عدم پذیرش دیدار 2 جانبه با پزشکیان سیگنال حمله گسترده شب گذشته آمریکا به جمهوری اسلامی را صادر کرد. و تیر خلاص را در این باره حسین مرعشی، دبیر کل حزب کارگزاران و چهره سرشناس مافیای اقتصادی رژیم، به قلب اصلاحات و بقایای رژیم شلیک کرد. مرعشی گفت چین گفته قالیباف را راه نمی دهد مگر اینکه رژیم به شرطهای آن عمل کند. باز کردن تنگه بدون عوارض و صلح و دوستی با عربستان و آمریکا.
4: رئیس جمهور حکم دادن آقای قالیباف مسئول قرارداد 25 ساله ایران چین شده.
5: سندی که ما هیچ وقت متنشو ندیم.
4: خیلی روشن به ما گفتن. 1 تنگه رو باز می‌کنی. 2 عوارض نمی‌گیری. 3 با عربستان ما کارتون حل می‌کنی. 4 با آمریکا مصالحت حل می‌کنی. بعد آقای قالیباف بیاد چین.
0: این خبر هم از جمله خبرهای جانسوز این روزها برای اهالی جمهوری اسلامی است. در اردیبهشت ماه سال جاری قالیباف را با آنچه پیشنهاد پزشکیان و تایید رهبری خوانده شده به عنوان نماینده ویژه جمهوری اسلامی در چین منصوب کردند و او می‌خواسته برای اجرای آن قرارداد جنجالی 25 ساله به چین برود. قراردادی که مردم ایران را در جریان جزئیاتش قرار ندادند و از دید بسیاری باج دادن جمهوری اسلامی است به چین که در برابر آمریکا از آنها حمایت کند. اما حالا چین با آنها گفته بروید مشکلتان را با آمریکا حل کنید، بعد بیایید در این باره حرف بزنید. چین و روسیه امیدهای جمهوری اسلامی برای زنده ماندن هستند، اما حالا به نظر می رسد چین دارد راهش را از روسیه جدا می کند. چین نه تنها خریدار نفت جمهوری اسلامی است، بلکه به نظر بسیاری در پولشویی دارایی‌های مالی رژیم از طریق نظام مالی غیرشفاف پکن نیز با جمهوری اسلامی همکاری دارد. آیا تهدیدهای اسکات بسنت و شروع کارزار اقتصادی جدید او علیه جمهوری اسلامی و توافقهای احتمالی پشت پرده باعث شده رئیس جمهور چین چنین چرخشی در سیاستهای خود صورت بدهد؟ پزشکیان را تحویل نگیرد و این شرطهای بی سابقه را برای آنها بگذارد؟ و حالا که چین از آنها خواسته تنگه هرمز را باز کنند، یعنی آن را ناامن نکنند، آیا آنها می توانند به حرف ارباب گوش ندهند؟ و آیا این شرطهای رئیس جمهور چین می تواند حاصل گفتگوهای پشت پرده او با ترامپ باشد؟ اینکه چین جمهوری اسلامی را قال گذاشته از ابتدای جنگ هرمز برای برخی از بقایای رژیم روشن بود.
6: دیدی آخرش چینم به ایران خیانت کرد؟ هیچی دیگه، نذاشت قیمت نفت جهش پیدا کنه. یعنی ایران تنگ هرمز رو بست که قیمت نفت بپره بالا و به ترامپ فشار بیاد. اما این بعد چینی ها 5 میلیون بشکه از واردات نفت خودشون رو کم کردن و قیمت نفت رو مثلا $30 انداختن. دیدی چین و آمریکا دستشون توی کاسه است؟
0: همونطور که جمهوری اسلامی از بستن تنگه هرمز طرفی بر نبست و این تنگه مهم نتوانست کارت برنده رژیم بشود، حالا کارت چین هم گویا دارد می سوزد. چین از زمانی که جمهوری اسلامی اقدام به بستن تنگه هرمز کرد، واردات نفت و حتی فعالیت پالایشگاه‌های خود را کاهش داد و از ذخایر استراتژیک نفتیش استفاده کرد تا قیمت نفت بالا نرود. به این ترتیب شوک عرضه را با یک شوک کاهشی در سمت تقاضا خنسا کرد و عملاً به یکی از بزرگترین ضربه‌گیرهای بازار جهانی نفت تبدیل شد که نگذاشت قیمت نفت در اثر دیوانگی‌های جمهوری اسلامی بالا برود. در واقع چین ناجی اقتصاد جهان و آمریکا شده و کارت تنگه هرمز را برای جمهوری اسلامی سوزانده است، در حالی که همه فکر می‌کردند برعکس باید باشد و چین برای زمین زدن آمریکا با جمهوری اسلامی همکاری کند. بقایای جمهوری اسلامی هم گویا چنین تصوری داشتند. با بسته شدن تنگه هرمز در آغاز جنگ، روزانه 20 میلیون بشکه نفت از بازار جهانی حذف شد، یعنی 1/5 کل عرضه جهان. خطوط لوله جایگزین عربستان و امارات حدود 7 میلیون بشکه را به سیستم بازگرداندند و آزادسازی بی‌سابقه ذخایر راهبردی 32 کشور نیز به طور میانگین 2.5 میلیون بشکه دیگر اضافه کرد. با این حال کسری روزانه همچنان بیش از 10 میلیون بشکه بود و ذخایر اضطراری آمریکا و ژاپن با سرعت به سمت صفر می‌رفت و همه شواهد از یک فاجعه اقتصادی جهانی خبر می‌داد. اما ناجی از جایی آمد که کمتر کسی انتظارش را داشت. واردات نفت چین، بزرگترین وارد کننده جهان، ناگهان به نصف سقوط کرد. کاهشی معادل 5.5 میلیون بشکه در روز، یعنی بیش از کل واردات هند. همین کاهش بی سر و صدا بود که کسری جهانی را از 20 میلیون بشکه به حدود 5 میلیون رساند و تفاوت میان فروپاشی اقتصادی و چند ماه گرانی بنزین را رقم زد، آن هم بدون هیچ اعلام رسمی از سوی پکن. ناظرانی که قطعات این معما را کنار هم می‌گذارند می‌گویند اول ممنوعیت محرمانه صادرات سوخت از پالایشگاه‌های چینی بود، دوم سوزاندن مقادیر بی‌سابقه زغال سنگ و حتی استفاده از آن برای تولید پلاستیک و کود، سوم جابجایی مسافران از هواپیما به قطار و گسترش خودروهای برقی که اکنون حدود 1/4 خودروهای در حال تردد را تشکیل می‌دهند. اما سلاح اصلی چیز دیگری بود، ذخایر پنهان و عظیم نفت در چین. تصاویر ماهواره‌ای از مخازن غول‌پیکر نشان می‌دهد چین دست کم 1.4 میلیارد بشکه نفت ذخیره کرده است، بیش از مجموع ذخایر همه کشورهای دیگر و شاید بسیار بیشتر با احتساب غارهای زیرزمینی. این نفت از کجا آمده بود؟ پاسخ ایران و روسیه است. چین طی سالها نفت تحریمی این دو کشور را با تخفیف‌های کلان و از طریق ناوگان‌های پنهان نفتکش خریداری کرده و با پرداخت به یوآن نظام دلاری معاملات نفت و در نتیجه نظارت مالی آمریکا را دور زده است و حالا از همان ذخایر علیه جمهوری اسلامی استفاده کرده. در اینکه چرا چین چنین کاری کرده بحث بسیار است و دلایل آن نیز بسیار، اما نتیجه کار چین همه رویاهای بقایای جمهوری اسلامی را نقش بر آب کرده است و حالا خبر بد دیگر برای آنها این است که آمریکا جنگ نفتکش‌ها را هم کلید زده. اکسیوس به نقل از مقام‌های ارشد آمریکایی گزارش داده که ارتش آمریکا در دور تازه حملات روز سه‌شنبه 10 شهریور برای نخستین بار و در چارچوب سیاست جدیدی با نام نفتکش در برابر نفتکش و در پاسخ به حملات حکومت ایران به کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز به دو نفتکش متعلق به جمهوری اسلامی حمله کرده است. این دو نفتکش در نزدیکی ساحل ایران و در شمال خط محاصره دریایی آمریکا لنگر انداخته بودند و پهپادهای آمریکایی با شلیک موشک موتورخانه‌های آنها را هدف قرار دادند. بنابر این گزارش پیش از این نیروهای آمریکایی نفتکش‌های مربوط به ایران را در چارچوب محاصره دریایی متوقف می‌کردند، ولی حالا حمله مستقیم به نفتکش‌های دولتی ایران به عنوان اقدام تلافی جویانه گام تازه‌ای به شمار می‌رود که با تایید شخص ترامپ و برای بازدارندگی بیشتر جمهوری اسلامی از حمله به نفتکش‌ها به اجرا درآمده است. در حملات شب گذشته آمریکایی‌ها می‌گویند به حدود 100 هدف یورش بردند. پدافندهای هوایی سپاه، سامانه‌های راداری قابلیت‌های مینگذاری، مراکز ارتباطی، پرتابگرهای موشک کروز ضد کشتی و پرتابگرهای پهپادهای تهاجمی. ترامپ هم در دهنلقی جدید خود به فاکس نیوز گفته بقایای جمهوری اسلامی تلاش کردند رادارهای خود را دوباره بازسازی کنند چون نمی‌توانستند چیزی ببینند. ما صبر کردیم تا ساخت آنها کامل شود، سپس آنها را بمباران کردیم. خبرگزاری العربیه هم گفته حملات آمریکا تسلیحات و تجهیزات نظامی جمهوری اسلامی را که به سوی تنگه برده می‌شدند هدف گرفت و بنابر ارزیابی آمریکا جمهوری اسلامی برای گسترش حملات علیه کشتیرانی برنامه می‌ریخت. ترامپ وقتی خبر انجام حملات را می‌داد گفت این حملات کاملاً موجه است و اگر جمهوری اسلامی دست به اقدام تلافی جویانه بزند، بار دیگر هدف حملاتی بسیار شدیدتر و در سطحی بالاتر قرار خواهد گرفت. اما این بزرگترین حمله نخواهد بود. بزرگترین حمله همچنان در انتظار است و وقتی به پایان برسد، چیز بسیار اندکی از جمهوری اسلامی ایران باقی خواهد ماند. عاقل‌ترهای حکومت هر روز بیشتر به فریاد در می آیند و به بقایای رژیم هشدار می دهند که چاره ای ندارید جز تسلیم.
7: الان 47 سال ما داریم با اسرائیل می جنگیم، نوشتیم، گفتیم و عمل کردیم. چگونه اونها اعتماد بکنن به ما؟
8: وزیر خارجه اعلام کردیم موضوع رو. گفتم ما خواهان نابودی هیچ کشور نیستیم. ما کاری به کسی نداریم.
7: حزب الله کی درست کرد؟ حماس رو کی درست کرد؟ حوثی رو کی درست کرد؟ موشک کی داد؟ میگن که تمام این امکاناتی رو که شما ایجاد کردید بذارید کنار، همون کاری رو که با ژاپن و آلمان کردیم با شما میکنیم. مطمئن باشید اونها از این که یه شر بزرگی از سرشون برداشته میشه جشن هم خواهند گرفت. اکنون شرایطی هست ما باید برگردیم به سمت منطقه. کسانی رو که با همشون دشمنی کردیم، ما با دولت عربستان دشمنی کردیم، امارات دشمنی کردیم، به پاکستان موشک زدیم که اونم جواب ما رو با موشک داد. از ترس ما و از لج ما جمهوری آذربایجان که خیشاوند ماست یک جمهوری ایرانی است، اون وقت اونا بیان سفارت اسرائیل رو بذارن.
0: آیا این میخای آهنین در سنگ فرو میرود؟ به نظر میرسد نه. سردار نقدیشان اسرائیلی ها را به سرنوشت یهودیان بنی قریظه تهدید کرده، تهدیدی مرگبار شبیه کاری که هیتلر با آنها کرد.
9: أريد أولا أن أضيف نقطة إلى سؤالك السابق. انظروا.
10: السلام عليكم والله العالم. بله دیگه اینا رو هم براتون دیروز خودم تعریف کردم. القزیزه نمامینا رو درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب تی وی همسفر. نام من نوید آزادی است، گوینده برنامه شما خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز و آرزو میکنم که بتونیم زیباترین ها رو تقدیم حضور شما و بهترین ها رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنیم. امروز روز چهارشنبه دوم ماه سپتامبر سال 2026 میلادی است که برابری میکنه با 11 شهریور ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 36 از سال 2026 میلادی رو داریم با هم دیگه ادامه میدیم. شماره تلفن ها 08-2398 08-98-3843 برای زنگ زدن به استودیو 070-439-8194 فقط برای اسمس و اینفوات هم سفر رادیو نقطه سی هم برای ایمیل فرستادن از صفحه اینترنتی www.همسفرradio.se هم چه از طریق موبایل و چه از طریق کامپیوترها و پدهای شما آماده است که ما رو به شما از طریق تصویری هم وصل بکنیم. امیدوارم که روز زیبایی رو شروع کردید و حالا روز کاری هستش، تعطیل هستید، بازنشسته هستید، سر کار نمیرید، شاید هم یه سرماخوردگی، بیماری، چیزی هستش که در منظر هستید. امیدوارم که بهتون حسابی خوش بگذره و در کمال آرامش زندگی خودتون رو ادامه بدید. اگه اجازه بدید بریم سراغ وضعیت هوا و یک چرخی در دنیای یعنی بر روی هوایی که بر روی ما هست و بزنیم و ببینیم که چجوری پیش میره. امروز بعد از ظهر، امروز که خب هوای گرم و شرجی رو داشتیم، نمیتونم بگم تابستانی، نمیتونم بگم پاییزی، تابستانی مدل سوئدی، اینجوری بهترینشه. بعد از ظهر حدود 18 درجه بالای صفر خواهد بود. هوا تقریبا صاف. قسمت نیمه سوئد ریزش شدید باران و از اون تا بالاتر یه ذره صافتر، ما بین 10 تا 12 13 درجه بالای صفر. قسمت جنوبی هم بارانی هستش و ما بین 15 تا 17 درجه بالای صفر امروز بعد از ظهر خواهد بود. فردا صبح با یک روز آفتابی 13 درجه آغاز می‌کنیم. در میانه روز به 20 درجه بالای صفر میرسه، تقریبا میتونم بگم کاملا صاف صاف. شمالی بارانی، جنوبی بارانی، این وسط ما اوضاع خوب. بعد برای روز جمعه یک رگه بارانی میاد که از روی ما رد بشه، در میانه روز به ما نمیرسه ولی برای بعد از ظهر میاد و یک بارانی رو خواهیم داشت. 100 درصد 19 درجه بالای صفر. روز شنبه 19 درجه نیمه ابری نیمه آفتابی. روز یک شنبه آفتابی 19 درجه و روز دوشنبه هفته آینده 20 درجه اعلام شده. اسم‌های سازمان هواشناسی کشور هفته آینده رو که از روز سه‌شنبه حساب کرده بود که سردتر و یعنی 15-16 درجه است رو منتقل کرده به چهارشنبه به بعد. حالا تا ببینیم اون موقع چه پیش میاد. از طلوع و غروب خورشید بگم که ساعت 5:47 دقیقه صبح خورشید طلوع کرده، ساعت 19:46 دقیقه غروب خواهد کرد، 13:59 دقیقه روز و 10:01 دقیقه شب رو در پیش رو خواهیم داشت. با تا هم که همچنان من دارم براتون میگم امروز بعد از ظهر مثلا چون خب یه جبهه هوایی داره میاد از روی ما رد بشه، یه کوچولو بادا بیشتر میشه، مثل پنجشنبه هم همینطور، ولی باز هم چیز عجیب غریب و باد شدیدی رو در پیش نخواهیم داشت. روز جمعه که اصلا نسیمی بیش نخواهد بود، شنبه هم تقریبا همینطور. از شهرهای کشور عزیزمون ایران براتون بگم که اهواز و آبادان خنک‌تر شدن، حدود 42 و 43 درجه بالای صفر هستش. بندر عباس 35، همدان 29، کرج 30، مشهد 30، رشت 28، ساری 27، تبریز 28، ارومیه 27، زاهدان 36، زنجان 27، یزد 39، تهران 32، شیراز 37، سنندج 32، قم 35، کرمان 35، اصفهان 35، گرگان ابری 26 و اردبیل 21 درجه بالای صفر است. امروز چی شد؟ روزه پرید. بذار من دوباره بیارمش. بله، امروز که دوم ماه سپتامبر هستش، روز بین المللی نارگیل هست. بله، روز بین المللی نارگیل هست، روز ملی کاغذ دیواری و همچنین امروز روز ملی معلمان نازنینمون در سوئد هستش. آرزوی زیباترین ها رو برای همه معلمان دارم که میدونی که اگه که این چی بهش میگن، یه معلم اگه خوبش به پست بچه هامون نخوره تمام آینده بچه ها عوض میشه، اگه خوبش هم به پست بچه هامون بخوره که خب تمام آینده بچه ها عوض میشه. پس باید حواسمون باشه ببینیم بچه ها چی یاد میگیرن، درست یاد میگیرن، درست یاد نمیگیرن، اصرار گله میکنن، شکایت میکنن یا راضی هستن، به حرفاشون گوش بدیم. و امروز که روز معلم ها در سوئد هست و به همه معلم های عزیز تبریک میگیم. خب اینم از این بحث های انتخاباتی داره داغتر و داغتر میشه در برنامه های تلویزیونی. یک متنینگ جدید یا یک آمارگیری جدید هم اومده که وضعیت بسیار بسیار خرابی هست برای سوسیال دموکرات ها که از 32% به 25% رسیدن. گپ ما بین آبی ها و قرمز ها از 10% به حدود 2% رسیده که همه رو براتون توضیح خواهیم داد. دوست عزیز درود بر شما، مایلی روی خط صحبت کنید؟
11: بله اگه بشه خیلی ممنون میشم.
10: خواهش میکنم جانم، بفرمایید چه در دل دارید، ما در خدمت.
11: درود به همه دوستای با شرفمون. دوستان من خواستم بگم الان که موقع رای گیری هست و اینجور چیزا، ما به عنوان یه شهروند سوئدی میتونیم به اینا که رای میدیم ازشون بهشون بفهمونیم که ما حرفمون حرف جمهوری اسلامی نیست و حرفمون آقای پهلوی هست، که اگه همین از الان بخوان اینا هم چه میدونم بخوان مثلا با اینا کنار بیان، نمیدونم دره خزر رو بگیرن، نمیدونم تنگه هرمز رو بخوان یه جور دیگه دور بزنن، یه تفاوتای دیگه کنن و اینا. فر پس فر شاه ما میاد بر میگرده و ما بتونیم همه اینا رو لغو کنیم که اینا همه جوره بتونن متوجه بشن که اصلاً هر تفاوتی که با توافقی که بخوام با جمهوری اسلامی بکنم اصلا حرف مردم ما نیست. این خیلی مهمه، خیلی هم راحته، 2 دقیقه 3 دقیقه بیشتر طول نمیکشه. خیلی به زبان عادی میتونید بدید ChatGPT، خودش واسهتون یه دونه میل میزنه به ChatGPT، میگید که میل 5 نفر از سیاستمدارای سوئد رو به من بده، همونا رو بگیرید کپی کنید بذارید رو میلتون بدید. من میدونم خیلیاتون دوست دارید حداقل یه کاری بکنید، این آسون ترین کاریه که ما میتونیم واسه کشورمون بکنیم.
10: بسیار فکر خوبی است. نظرمون و نظراتمون رو برای سیاستمدارا و رهبرای احزاب اینو بفرستیم و ببینن که ما چه فکر میکنیم. خیلی فکر
11: دقیقاً دقیقاً. و یه چیز دیگه هم هستش که خیلی زیاد شده، اینه که خیلی ها میگن آره بیایم مثلا پول بریزیم اینجا، ما کمپین داریم واسه شاهزاده. گوش ندید، خودشون صفحه دارن ایرانو پس میگیریم، اونجا میرید دونیشن رو میزنید، یه دونه گزینه نارنجی هستش سمت راست صفحه، وقتی میایین همین بنویسید ایرانو پس میگیریم، میایین تو خود سایت، اونجا هستش دونیشنشون هست، از $10 شروع میشه، حالا هر چقدر که در توانتونه. 3 گزینه داره واسه اینکه واسه سیکیوریتی هستش، برای مدیا هستش، تلویزیون و خودتون میدونید که دیگه چقدر هزینه داره واسه مدیا آدم بخواد تو تلویزیون و اینجور چیزا باشه، میتونه آدم واسه اون گزینه انتخاب کنه، یا اینکه برای کمپینشون که گزینه کمپین و خود سایت سبز نشون داده که بیشتر دوست دارن که واسه اون کمپین ما بخوایم اگه دونیشن میدیم. دونیشن چی میشه به فارسی ببخشید؟
10: کمک.
11: بله، بخوام کمک کنیم به شاهزادهمون، به ایرانمون، به هویتمون. اگه بخوام کمک کنیم، این کوچکترین کاریه که ما میتونیم بکنیم به عنوان یه شهروند سوئدی
10: برای کمک‌های مالی.
11: کوتاه‌کاری نکن، ببخشید من وقتتون رو میگیرم، فارسی من زیاد خوب نیست، اینجا بزرگ شدم.
10: نه فارسیتون خیلی خوبه،
11: میدونم که دیگه باید این کار رو بکنیم دیگه. تظاهرات میریم درسته، واقعا باید بریم، ولی همه جوره باید بفهمونیم ما فقط 1 نفر رو میخوایم و اینم آقای رضا پهلوی هستش.
10: من سپاسگزارم از شما، مرسی که روی خط اومدید. سپاسگزارم، خواهش میکنم، بسیار لطف کردی که روی خط. قربان شما، موفق باشید. قربان شما. خب این هم از این شنونده عزیزمون که نظرات خودشونو گفتند و یک سری هم راهنمایی کردن. خیلی خب، بذاریم ببینم، ساعت 14:44 است. پس یه کاری بکنیم، بریم یه آهنگ زیبا از مهستی بشنویم، بعدش برمیگردیم و آگهی ها رو میگیریم، بعد از آگهی ها و شروع میکنیم که خبرها رو، مخصوصا بحثای انتخاباتی که دیشب در تلویزیون چقدر داغ بود رو با هم ادامه میدیم.

0: آب سالم و پاک پایه و اساس زندگی امروز ماست. در دنیای امروز آب پاک و سالم برای من یک حق بدیهی است که آن را مسلم و همیشگی می دانیم. برای اینکه دسترسی به آب پاک و سالم در آینده نیز تضمین شود، همه برج‌های آب شهری بازسازی و برخی نیز گسترش و توسعه خواهند یافت. این پروژه اینک در منطقه یروا آغاز می شود. در طول اجرای این پروژه ممکن است تردد خودروهای ساختمانی، سر و صدا و دیگر مزاحمت‌های موقتی ایجاد شود. برای کسب آگاهی بیشتر درباره این پروژه و تأثیر احتمالی آن بر منطقه شما و همچنین دیدن فیلم مربوطه به این پروژه به نشانی زیر مراجعه فرمایید. svova.se/tensta.
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان

0: مشاوری حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل این برا بیلافر.
1: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتو تک.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوندبیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد میگوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086 4067

0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی، 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000 سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000 طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000 روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بار بذار.
2: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.

0: خب کار جدید معین رو شنیدیم، اینجوری که من متوجه شدم. البته صفحه بذار ببینم، ایران موزیک بود، ولی صدای معین بود دیگه، هوش مصنوعی نبود. البته من داشتم با یکی از شنوندگان عزیزمون پشت خط صحبت میکردم، ایشون از عزیزانی هستن که در کار هوش مصنوعی ید طولایی دارن، ساختن آهنگ با سونو و اینا. صحبت بر سر این بود که بعضیا فکر میکنن که یک دونه آهنگو به زبان پارسی درست کردن از طریق همین هوش مصنوعی سونو خیلی کار راحته. ایشون میگه من مثلا یه آهنگ که درست میکنم، بعضی وقتا به خاطر اینکه کلماتو درست بیان بکنه هی مجبور آدم کدا رو عوض کنه دیگه. میگه بعضی وقتا 70-80 دفعه من باید یه کارو کاور بکنم تا این درست در بیاد. یعنی کار آسونی هم نیست همینجوری آدم فکر بکنه. ولی یه مجموعه وقتی که کارهای بد زیاد میشه، بعضی وقتا کارهای خوب گم میشه در داخلش. برای اینکه آدم هی میگه خب اینم که پس یه آیه دیگه است، اینم یه آیه دیگه است. حالا ببینیم که چطوری پیش میره. من یه چند تا صحبتم داشتم که البته چون نمیخوام الان وقت نمیکنیم کسی رو روی خط ببریم، فقط با یه شنونده عزیزی صحبت میکردیم در رابطه با تظاهراتی که در مرکز شهر در نورابنتوریت انجام میشه، و نه تنها با ایشون، بلکه با یه در طول هفته من شاید با 5-6 نفر در این رابطه معمولا مثلا زنگ میزنن صحبت میکنیم. نظرات این عزیزان یک مجموعه این استش که اگر که این تظاهرات میتونست هر مثلا 4 هفته یک بار، یعنی در هر ماه یک بار انجام بشه، شاید افکت بیشتری پیدا میکرد و مثلا تعداد آدمای بیشتری میتونستن شرکت بکنن. به خاطر اینکه وقتی که به صورت هفتگی میشه، بعضی وقتا یه مقداری از نظر کار و مسئله زندگی و اینا کار سخت‌تر میشه، ولی اگه مثلا هر 4 هفته یه بار باشه، آدم میتونه برنامه‌ریزی کنه. من تمام صحبت‌های شما، نظرات شما، گفته‌های شما رو روی خط بیان میکنم. امیدوار هستم که برنامه‌گذارها صدای ما رو بشنون و اون چیزی هستش که شما به ما میگید. اگر در تظاهرات شرکت می‌کنید با خودشون هم صحبت بکنید، هیچ اشکالی نداره. این کار رو انجام بدید، نظراتتون رو بگین، چون همیشه این برنامه رادیو همسفر یک نمونه بسیار واضحی است به خاطر زحماتی که همه شما در این 20 سال گذشته کشیدید. یعنی چی؟ یعنی اومدید پشت خط، روی خط، هیچ فرقی نمی‌کنه. نظراتتون رو گفتید، انتقاداتتون رو کردید، تشکرها و تعریفاتون رو کردید. آدم میدونه کدوم قسمت رو بیشتر فشار بذاره، کدوم قسمت رو کمتر بکنه، کدوم قسمت رو بیشتر بکنه. اینا چیزایی هستش که گذشت زمان درست میشه. اما وقتی در رابطه با کشورمون داریم صحبت میکنیم، خب هممون امیدوار هستیم که اصلا کار به سالهای سال نگشه. امیدوار هستیم که هرچه زودتر تغییراتی بکنه. ببینید الان یکی از شنوندگان عزیزمون همین قبل از ساعت 3 اومد روی خط، چه نظر جالبی داد. گفت بابا جون بیاین برین به اون چیزیو که میخواین بگید و مثلا به ChatGPT بدید. ChatGPT براتون خوشگلش میکنه، مرتبش میکنه، تنظیمش میکنه، مثلا به سوئدی. بعد بخونیدش ببینید که خب آها این ایمیل یه ایمیل قشنگ شد، مثلا میتونید بگید در 5 خط، در 7 خط. هیچ وقت بهره طویل نفرستین برای کسی که هیچ کی نمیخونه. ایمیلایی که بالای 5 خط، 6 خط، 7 خط بشه رو هیچ کس نمیخونه. من بهتون بگم اگرم بخونه طرف 4-5 خط اولو میخونه، بعد میگه آی بابا ولمون کن، چون برای اونا که یه دونه ایمیل که نیست که در روز که 100 تا ایمیل میره. بعد از اون این دوست عزیزمون برگشت گفتش که برین سوال بکن. اگه براتون سخته ایمیل سیاستمداران رو پیدا کردند، سخته از ChatGPT بپرسین براتون پیدا میکنه. اولا ایمیل سیاستمدارا رو پیدا کردن، اونایی که در رأس کار هستن به سایت rearing.se برید، قشنگ همشون رو پیدا میکنه. و مثلا فرضاً اگه حزب مدرات میخوایم برید، خب برید تو سایت moderat.se همه ایمیل ها رو پیدا میکنه. ولی خب ChatGPT خب راحت تر پیدا میکنید. حالا ایمیل رو پیدا کنید، یه میل، حالا اگه کسی رو دارید که بهتون کمک بکنه، خودتون بلد هستید، هرچی، بیاین یه ایمیل درست بکنید. بابا جان به فکر ما و مردم ایران باشید، ما رو با این حکومت یکی نکنید، ما این چیزها رو فکر میکنیم، این نظراتمون هست. خانم بگید حرفاتون رو بزنید، بفرستید. وقتی که یه نفر، دو نفر، ده نفر، پنجاه نفر، صد نفر میبینن که یک چیزی رو دارن میگن، عکس العملشون میدن. حالا اگه که دو مورد باشه، سه مورد باشه، پنج مورد باشه، ولی ببینن یک اکثریتی دارن مدل‌های مختلف چیزهای مختلفی رو میگن، اینا مطمئن باشید عکس العمل نشون میدن و تاثیرگذار است. اینو من بهتون میگم. اما برگردیم بریم سراغ برنامه راپورت دیشب. در برنامه راپورت دیشب، آهان، ما چون یه ذره چیز داریم، یه ذره دیلی داریم، بذارم بریم، شاید شما نازنینان هم نظراتی رو داشته باشید. جانم درود بر شما.
1: درود بر شما آقای نوی.
0: قربان شما، خواهش میکنم بفرماییم.
1: بله، شما درباره AI داشتین صحبت کردیم.
0: بله،
1: من شروع کردم آقای نوی ایجنت نوشتن، یعنی اون چیز که بسه AI، این مال خود، مال خود هم چچی چیزی کلیه، ولی شما میتونی ایجنت نیستی که مخصوص خودت باشه. اینو آقای نوید یواش یواش باید همه یاد بگیرن، چطوری حتی اونایی هم که مهندس نیستن باید بتونن دیگه چیزا، وگرنه اگه نباشی باید پول بدی کلی که واسه خودت بخوای، به کسی دیگه باید بدی که واسه بسازه.
0: بله دقیقا،
1: یعنی واسه مثلا یا 5 سال دیگه یا 10 سال دیگه هر کسی باید واسه خودش یه دونه ایجنت داشته باشه، حالا در هر رابطه‌ای که مثلا رابطه بانکی باشه، رابطه نمیدونم با دولت باشه، اینطور که آینده داره، اینطور که من آینده رو برام میبینم، یعنی هر کسی مثلا توی کشور پیشرفته زندگی میکنه، این سوئد یا آمریکا یا جای دیگه، این واسه خود این یه اسیستانت میشه واسه هر شخصی، یعنی پای نوید.
0: اوکی، یعنی تا هر کمکی رو ازش بخواین دیگه شما رو میشناسه که کی هستی.
1: آره میشناسه دیگه، اینه مثلا منتور شما میشه، اینه منتورتون، کمک بهتون میکنه.
0: بعد از چه برنامه بیشتر استفاده بکنن به نظر شما بهتره؟
1: آمازون.
0: آمازون
1: مال آمازون یه دونه چیزی داره، یه دونه همین ای آی داره، اسمش کیرو.
0: اوکی،
1: K-I-R-O. از این بتونی استفاده کنی، بعد خودتون اون سافتورشو بیارین، اون نرم افزارشو بیارین و شروع کنین که یادگیری چطوری باید یادونه چی درست کنی. خب یه جایی یه جای برنامه‌ریزی داره، ولی خب آدم میتونه از چت جی پی تی و یا جای بقیه دیگه از سایت کمک بگیره که مثلا برنامه‌شو بنویسه.
0: پیشنهاد بسیار خوبیه. پیشنهاد به آدم یه آسیستانت شخصی پیدا میکنه.
1: بله بله، یه منتور شخصی، منتور. یه دونه نمیدونم، یه دونه سیکولوگ شخصی یا یه دکتر شخصی یا یه وکیل شخصی.
0: بعد چقدر میشه بهش اطمینان کرد؟ درصد خطاش چقدره؟ مثلا آدم میتونه 100% به چیزایی که انجام میده اعتماد کرد، یا مثلا میتونه یه درصد خطایی هم داشته باشه؟
1: دیگه اون دیگه بستگی به اون سرورای خود آمازون داره، اون داتا سنتراش اینا داره، اونا رو من نمیدونم، ولی تا اونجایی که من استفاده کردم هیچ درصد خطایی نداره.
0: اوکی،
1: من الان یه 6 ماه دارم ازش استفاده میکنم، هیچ درصد خطایی چیزی نه نداره. خب جایی اگه بخواید مثلا اون برنامه نویسی میکنی، بعد اونا رو با یک AI دیگه میشه مقایسه کرد، اون برنامه‌شون درصد خطا به اون صورت نیست.
0: یعنی منظورم اینه اگه یه سوالی ازش بکنم تا چند درصد میتونم اعتماد بکنم که این سوالو داره درست جواب میده؟
1: بستگی داره چقدر پول میدی. مجانیش
0: بسیار نیکو.
1: یه سروراش مجانیه، اونو خب اون مجانیه، ولی اونی که پول بدی اون درصد خطاش خب مطمئنا خیلی کمتره.
0: بسیار عالی. مرسی به خاطر توضیحاتی که دادید. مرسی به خاطر پیشنهادی که دادید.
1: آقای نوید، این برنامه ما هنوز گیر نیوردیم، این ساک چیزو، ساک گلفو، یعنی این واگن گلفو.
0: بله
1: چیکار کنیم آقای نوید؟ شما میتونیم که خودتون بگین دیگه، من دیگه زنگ نزدم مزاحم شما بشم وقتی که
0: شما میخوای بری گلف بازی بکنی، دنبال ساکش میگرد که این چرخش میگردی، من بگم
1: واگنش
0: بعد من بگم
1: خب خیلی
0: ممنون میشم. من سپاسگزارم از شما، آرزوی بعد از ظهر بسیار خوبی براتون دارم. موفق و پیروز باشی عزیزم. قربانت، خدا نگهدار. بعدم صحبت میکنیم. قربانت. خدا نگهدارتون. خدا نگهدار. خب اینم از صحبت‌های این شنونده عزیزمون که آسیستانت‌های شخصی یا مشاوران شخصی هوش مصنوعی هم آدم میتونه درست بکنه و بعد کارش رو راه بندازه که یه ذره تخصصی، حالا بعداً بیشتر در موردش صحبت میکنیم. اینا رو بهشون میگن ایجنت. جریان اینجوری که در برنامه راپورت دیشب خب یه مقداری صحبت شد، حتی امروز صبح در برنامه بذاریم ببینم کانال 4 بود اگر اشتباه نکنم، بله برنامه صبحگاهی کانال 4 آقای اولف کریستوفرسون که یکی از همین کامنتاتورهای مال مسائل سیاسی و اینا هستن، اتفاقا ایشون برادر یکی از دوستای صمیمی منم هست، ایشون اومده بودن توضیحاتی میدادن. اگه که ما به این تصویری که الان میخوام بهتون نشون بدم توجه بکنید، اجازه بدید من ببینم میتونم این تصویر رو بیارمش روی این بخش از کامپیوتر که قاطی نشه، بیارمش بذارمش اینجا. بله این یه دونه عکس، اینم دو تا عکس، اینم سه تا عکس. این سه تا عکس رو من بیارمشون اینجا که راحت بتونم براتون تعریف بکنم. عکس اولی که میخوام بهتون نشون بدم عکسی هست از آخرین نظرسنجی که شرکت نووس انجام داده و امروز در برنامه کانال 4 تلویزیون بخش خبری صبحگاهیش داشتن نشون میدادن. اگر نگاه بکنید میبینید که سوسیال دموکرات ها نسبت به انتخابات سال 2022، یعنی روزی که انتخابات انجام شد و رأی ها داده شد، 4.5% سقوط داشتن، یعنی میبینید که الان به 25.8% رسیدن. چیزها ونسترها چپ، حزب چپ 1.6% بالاتر رفتن نسبت به انتخابات 2022، 8.4%. میلیو پارتی 2.7% بالاتر رفته، 7.8%. سنتری ها 1.6% بیشتر شدن، 8.3%. لیبرال ها 1.3% کمتر شدن ولی به مرز 3.3% رسیدن. ولی جالبی اینجاست که در عرض 2 هفته از مرز 1.5% به 3.3% رسیدن. اونم دقیقا من اگه نظر من رو بخوایم به خاطر صحبت‌های خانم سیمونا موهامسون هست که رهبر حزب هستن، حالا بعدا صحبت میکنیم. کریس دموکرات ها 1.2% بالاتر رفتن، به مرز 6.9 رسیدن. مدرات ها پایین تر اومدن، 1.9% به 17.2 رسیدن نسبت به سال 2022. اسفری دموکرات ها 0.2% بالاتر رفتن، به 20.7% رسیدن و باقی پارتی های خورده ریزه که دیگه حالا اصلا احتیاجی نیست صحبت کن. در رابطه با این 8 حزب صحبت و سخن بسیار زیاد هست. چرا؟ یکی از مسائلی که این گوینده برنامه در رابطه باهاش صحبت میکرد و چیز میکرد در واقعیتش این بود که بذاری من اینو بهتون نشون بدم، این آمارو اگه که بخواید نگاه کنید در رابطه با سوسیال دموکرات ها هست. آقای اولف کریستوفرسون که همین کامنتاتور سیاسی کانال 4 هستن، از خبرنگارهای بسیار زبردست، ایشون اینجوری گفت که از شما از 19 ماه آگوست رو بخواید نگاه بکنین، سوسیال دموکرات ها 30.1% رو داشتن، اما به دوم ماه آگوست سپتامبر که میرسه، یعنی به فاصله 11-12 روز، شاید هم بذاره بیشتر 13 روز مثلا، به 25.8% میرسن، یعنی یک دفعه یه چیزی نزدیک 4 خورده درصد پایین میان. ایشون دلیلشو میگفت یک مورد هست که این یک مورد بسیار بسیار ساده هست اگه آدم بخواد در موردش صحبت بکنه و اونم این هست که هر دفعه که از خانوم چیز هر دفعه که از خانوم چی اسمشون ماگدالن اندرسون رهبریت حزب سوال میکنند که خانوم شما فرض میکنیم که برنده شدی، اوکی درسته برنده انتخابات شدی، دولتی که میخوای تشکیل بدی کیا قرار توش باشن، وزیرات کیا میخوان باشن؟ این حرفا رو نمیزنه، جواب نمیده، و این جواب ندادن باعث شده که مردم سلب اعتماد بکنن. یکی از مسائلی که خانم از دیشب از خانم ماگدالن اندرسون سوال شد در سوال جوابهایی که ازش میکردن در رابطه با حزب چپ بود که بابا این اصلا حزب چپ رو توی دولتت قرار میدی یا نه، و ایشون جواب نمیداد، دوباره جوابای چیز میکرد دیگه، جوابای عجیب غریب میداد، هی این میپرسید هی میگو، و آخر کار گفتش که من فقط اینجوری وسط بگم که حزب چپ راه زیادی رو در پیش داره برای جلو اومدن، یعنی اگه بخوان که مثلا بیان و بخوان وزیر داشته باشند و نمیدونم بیان در داخل دولت باشن، راه بسیار زیادی رو در پیش داره. این طرح جوابی بود که داد. در این رابطه ما دیروز هم با هم دیگه صحبت کردیم، روزهای قبل هم صحبت کردیم، در کنگره حزب چپ در همین چند ماه گذشته یک چیزی تصویب شد. یعنی چی تصویب شد؟ یعنی این که مسئله اینجاست، اینا با هم دیگه صحبت کردن، رأی دادند در همین جلسه شون که اگر که ما بر رو در داخل دولت نباشیم به دولت کمک نمی کنیم. با سلام نامتان، یعنی چی؟ یعنی اگر ما نباشیم ما نمیایم پشتیبانی بکنیم از دولتی که خانوم ماگدالن اندرسون میخواد تشکیل بده. خب این یه اختلاف بسیار بزرگیه، خیلی گنده است. الان اینا 7-8% چیز دارن. دوستان من معذرت میخوام، اجازه بدین من این دوست عزیزمون از خارج از کشور مثل که دارن زنگ میزنن، یه شنوندمون از خارج از کشور مثل که دارن زنگ میزنن، چند لحظه اجازه بدین. جانم درود بر شما، صدای شما بر روی خط هست.
2: سلام علیکم آقا نوید، حال شما خوبه؟
0: قربان شما، چه کمکی از دست ما برمیاد؟
2: قربان دلم، کمک شما که همیشه کمک میکنید. عرض به حضور شما، نمیدونم وقتش هست یا نه، من یه خونه برای جمعه
0: نه متاسفانه ساعت 4 تا 4:15 در بخش نیازمنده با همین شماره. بله
2: خیلی ببخشید،
0: قربان شما، خواهش میکنم عزیزم.
2: خیلی ممنون آقا نوید،
0: خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم. من دیدم ایشون به موبایل من زنگ زدن، از طریق واتساپ زنگ زدن، به دو خطم زنگ زدن. گفتم دیگه باید ببینیم که چی هستش، که متاسفانه چون مثل که از انگلستان زنگ می زدن پیشنونده رادیو نبودن. حالا آره دوست عزیز، اسمسی هم که شما پرستادین در مورد استه و علم، الان براتون حتما صحبت میکنم، دقیقا هم شما درست نمیشت. این وضعیت خانم ماگدالن اندرسون کارو به جایی رسونده که خانم ماگدالن اندرسون مجبوره بیاد قول و قرار بده. بله بیاد قول بده که بابا ما بیایم روی کار چه قوقایی قراره بکنیم، چه کارهایی میخوایم بکنیم، من جمله دندان پزشکی ارزونتر برای همه. خب یکی از سوالاتی هم که از همه رهبرای احزاب میشه که فدا چم، شما میگی فلان پروژه فلان طور، پولش از کجا میخوای بیاری؟ اینو امسال دارن میپرسن. این همون سوالی که من هر سال براتون تعریف میکنم، میگم آقا با هر سیاست مداری صحبت کردی یه قولی بهت داد، بگو پولش از کجا میخوای بیاری؟ که امسال اینا شروع کردن، تازه عقلشون پیشرفت کرد. روز گذشته در آستانه انتخابات اتفاق جالبی در بخش خبری راپورت تلویزیون ملی سوئد رخ داد. این مطلب از سایت استکهلمی هم براتون انتخاب کردم. ابتدا گفتگویی با ماگدالن اندرسون رهبر حزب سوسیال دموکرات سوئد پخش شد. او در این گفتگو تاکید کرد که از نظر او و حزب سوسیال دموکرات دندان بخشی از بدن است و بنابراین هزینه های دندان پزشکی نیز باید همانند سایر خدمات درمانی تحت پوشش بیمه درمانی عمومی و گسترده سوئد قرار گیرد و برای برخی گروه های شهروندان حتی رایگان باشد. آنرژان همچنان گفت که فراهم کردن دندان پزشکی ارزانتر بخشی از گامهای حزب سوسیال دموکرات در مسیر افزایش رفاه مردم است. اما بخش جالب ماجرا واکنش آقای ماتس کنوتسون مفسر برجسته سیاسی اسوته سوئد بود. همین ماتس کنوتسونی که من میگم شبیه فرانک خودمون میمونه، عقلش خیلی کار میکنه. کنوتسون در واکنش به این وعده گفت سوسیال دموکرات ها می دانند که این موضوع برای مردم مهم است و آرای زیادی جمع می کنند. اما معلوم نیست چنین وعده‌ای به نفعشان تمام شود یا به ضررشان. چون اگر خوب به خاطر داشته باشیم سوسیال دموکرات ها این وعده را اولین بار در سال 1999 مطرح کردند. اینک حدود 30 سال گذشته و سوسیال دموکرات ها در این فاصله بارها قدرت دولتی را در دست داشتند، اما این وعده به واقعیت در نیامد. حالا پس از گذشت 3 دهه دوباره در آستانه انتخابات همان وعده بار دیگری مطرح می شود. خب یعنی چی؟ یعنی بابا جون نگو آبروریزی رو ننداز. درسته من میدونم که تو اونایی که بهت میخوان قرار رأی بدن جز اون گروه هایی هستن که زبان سوئدی زیاد بلد نیستن، تازه وارد سوئد شدن، یه درصد بالایی از رأیاتون رو از اونجا میخوای بری. ولی ماها که این همه سال اینجاییم خب هستیم دیگه، یا اصلا احتیاجی نیست این همه سال اینجا باشیم. اگه 15 سال پیش هم ما در این مملکت بودیم، 4 سال از این حکومت گذشته، قبلش که 8 سال شما سر کار بودی، چرا دندون پزشکی مجانی نشد؟ چرا ارزون نشد؟ چرا مسائل اجتماعی و چیزهای مختلف و برق ارزون میکنیم، آب ارزون میکنیم، چیچو ارزون میکنیم؟ اینا ما ایرانی ها اینقدر بهمون گفتن ارزون میکنیم و مجانی بهتون میدیم که دیگه بلدیم اینجور قولا رو. 30 سال داری میگی دندون پزشکی میخوام ارزون بکنیم. والا دیگه یه جایی حالا بگذاریم. آره اینو فعلا داشته باشین در اینجا. دیشب در برنامه راپورت یک اتفاقی افتاد که به نظر من اصلا و ابدا زیبا نبود. وزیر اقتصاد و خانم الیزابت آورده بودن روی خط. از اون طرف مال همین وزیر به اصطلاح اقتصاد مال سوسیال دموکرات ها رو آورده بودن و یک سفری دموکرات، مثلا ما اسمن میگیم وزیر اقتصاد، اوکی اینجوری میگیم که مشخص باشه، یعنی سوسیال دموکرات، سفری دموکرات و مدرات. خب مدراته که سر کاره. خانم گوینده سوال میکرد که خانم شما این قولایی که دادید، مثلا 50 میلیارد میخواین چیز بکنید، از کجا میخواین بیارید؟ به محض اینکه این خانوم به عنوان وزیر اقتصاد توضیح میداد که اگر ما بودجه فلان و فلان طور بکنیم، بودجه فلان طور و فلان طور بکنیم، پس میتوانیم، خانوم میپرید بله خب حالا بریم سراغ سوسیال دموکرات ها ببینیم که اونا چی میگن. کار به جایی رسید، یعنی واقعا اعصاب خرد کن، کار به جایی رسید که خانم وزیر اقتصاد مدرات دیگه صداش در اومد، گو بابا مگه تو سوال نمی کنی؟ تفرقه نمیریم بابا، میخوام جواب تو بدیم دیگه. تا می اومد به نتیجه برسه که پولو میگه بله حالا بریم سراغ سوسیال دموکرات ها و ببینیم. بعد دیگه یه جاش که دیگه اینو جر واسشون شد و بعد طرف گوینده برگشت گفت خب این یه دبات دیگه، باید همه وقت داشته باشن، که خانم وزیر اقتصاد اعلام کرد که بابا جان اگه وقت قرار داشته باشن وقت باید بدین که آدم جوابتونو بده، نمیتونه که همینجوری وسط کار قطع بکنه. و خلاصه یک بساط عجیب غریبی بود در برنامه دیشب. اما آقای اگر اشتباه نکنم یا آقای کریستوفرسون بود یا همین ماتس کنوتسون بود در مورد سفری دموکرات ها، چون دیشب خانم سیمونا موهامسون رهبر حزب لیبرال و آقای جیمی اوکسون رو اوورده بودن رو در روی هم دیگه. در چند روز گذشته آقای جیمی اوکسون رهبر سفری دموکرات ها اعلام کرد که من در عملا حرفش این بود که ما سفری دموکرات ها نباید بیایم بریم رأیامون رو بدیم به لیبرال ها، اینا وضعیت خوبی ندارند و نباید این کارو بکنیم. تا دیشب اینا رو آوردن روی خط. در این چند روزی که این صحبت شد دیگه همه خبرنگارا، همه روز سایت‌های خبری، این مصاحبه بکن با خانم مهمسون، اون مصاحبه بکن، این با جیم اوکسون مصاحبه بکن، اون مصاحبه بکن، و این شد یک خبر روز و تمرکز اومد روی این دو حزب. یعنی یک جنگی رو افتاد در این مابین که شد سرتیتر همه خبرها، خبرنگارا عکس العمل نشون دادن، واو اینجوری اینجوری. و دیشب اگه میگم اگه اشتباه نکنم همین دیشب بود که آقای ماتسکونسون اعلام کرد، برگشت گفت این کاری که آخه از جیمی اوکسون سوال کردن و خانم گوینده گفتش که شما برگشتی میگی که استوتس راستا به لیبرال ها نکنیم، چرا؟ گفت خانم خیلی مشخصه، من رهبر حزب اسفری دموکرات هام، من که نمیام به اسفری دموکرات ها بگم که برو به یکی دیگه رأی بده، من به اسفری دموکرات ها میگم اگر اسفری دموکراتی بیا برو به اسفری دموکرات رأی بده دیگه. خب این یه واضحه دیگه، جز واضحاته. بعد خانم مامسون هم یه مقداری صحبت ها، خیلی هم قشنگ صحبت میکنه، یعنی وجدانی دارم واسهتون میگم، بسیار منظم، مرتب، شمرده، با دلیل و مدرک، خیلی قشنگ حرف میزنه، خیلی. یعنی من از اون اولی که ایشون اومد روی کار اصلا توقع نداشتم که بتونه مثلا اینقدر قدرت کلام داشته باشه. در این وسط خانم گوینده برگشت گفتش که شما اگه یادتون باشه همین خانم مامسون اومد جیم اوکسون اومد تو رو بغلت کرد، این بغله باعث شده که مثلا به همدیگه اینقدر شماها با همدیگه چیز بکنین. یه سوال مسخره‌ای که مثلا با هم دیگه جاهای مختلف برین کارهای انتخاباتی رو انجام بدین و اینا. جیمی اوکسون یه کار بسیار زیبا کرد. ببین سیاست مدار عاقل، اصلا کاری به حزبش نداشته باشید، سیاست مدار عاقل باید اینجوری کار کنه. برگشت گفت ما از این بغلا زیاد میکنیم، میخوای ببینی بیا، اینم یه بغله دیگه. پاشد رفت خانم سیمونسون رو بغل کرد، یه کرام دیگه، همین کرام دوستانه، بغل دوستانه، یه بغل کرد، اومد رفت سر جاش وایساد. گوینده موند دیگه، چی بگه دیگه، اینو خودش داره در روز روش هم میگه ما از این بغل رو زیاد میکنیم، کرام زیاد داریم. و همه بیشتر این مفسرین سیاسی میگن که این راه کاری که سفری دموکرات ها یعنی این جر و بحث رو انداختن باعث شد که خانم مهمسون رو بیشتر بهش نگاه چیز بکنن، توجه بکنن، بیشتر باهاش مصاحبه بشه و بیشتر بتونه این حرف بزنه. به همین دلیل الان به حد 3.3% رسیده. باریکالا. اینم از این بغل کردن رو که گفتم، پولش از کجا که گفتم، متنینگ هم گفتم، اما بریم سراغ ونستر پارتی. بله این ونستر پارتی ها من نمیدونم والا، یعنی سر در نمیارم چجوریه، یعنی چجوری کار میکنه سیستمشون، چجوری کار میکنه. مثل که تمام طرفدارای فلسطین و نمیدونم لبنان و حزب الله و اینا چیز هستن، طرفدارای همین حزب چپ، از دستندرکاران حزب چپ هستن و همه هم خشن. اگه اشتباه نکنم در منطقه اوپلنسوسوی یه کارزار چیز بوده، انتخاباتی بوده که اسفری دموکرات ها هم در اونجا شرکت کرده بودن. یک دختر خانومی که مال ونستر هست اومد و برگشت، یه دونه پرچم فلسطین هم دستش بود، الان بهتون نشون میدم، صحبتاش هم میذارم، و برگشت گفت همه اسفری دموکرات ها رو باید بکشیم. قشنگا طرف آقای گوینده که اون طرفی که دوربین دستش بود برگشت گفت خانوم آخه برای چی باید بکشیم؟ آخه این حرف خوبی نیست. گفت اینا همه راسیست و فاشیستن، همه رو باید بکشیم. همون موقع یه دختر 16 ساله‌ای که آرم اسفری دموکرات‌ها رو داشت اونجا ایستاده بود، برگشت گفت اینم باید بکشیم. برگشت این دختره که طرفدار مورد حزب چپ بود و اینا که الان میگم الان براتون پخش می‌کنم، برگشت گفت بله اینم باید بکشیم. بعد که گوینده برگشت گفتش که چرا، این برگشت گفت شما مخالف این وندراره‌ها و خارجی‌ها هستین و اینا، طرف برگشت گفت آخه چرا این حرف رو میزنی؟ اگر که یک سومالیایی که اومده و به یه یه هم یادتون میاد یا نه که متاسفانه اسمم بردن رو ده همه چی و اینا، که گفتن که یه چند تا سومالیایی به یه دختر سوئدی، به یه دختر تجاوز کرده بودن. گفت اگه که این متجاوز رو بخوایم بیرون بکنیم، مگه بعد شما میخوای اینا رو ما نگه داریم؟ دختره که دیگه جواب نداشت بده، یه سوت از دهنش در آورد، شروع کرد سوت زدن. تا سوت زد پلیس هم اومد برش داشت بردش. حالا این تیکر رو میتونیم با هم دیگه ببینیم و بشنویم، ببینیم که این دختر خانوم ونسر پارتیز چی میگه. صدا شو شد. بذاری من یه بار دیگه این رو ریلود بکنم.
3: فورتفانه اوتبیلنگسنمدن فر ونسر پارتیت.
4: Det är klart jag gör. Vet du vad man gör med nazister? Man dödar dem. Och om ni älskar er kärlek, så du vill mörda den här lilla tjejen? Är det du säger? Och du kallar henne nazist precis, så du vill mörda den här tjejen?
5: Okej, bra. Vad får jag tro att du är en nazist? Att du är ett nazistiskt parti? Det är inte så svårt. Det är faktum att ni vill utvisa alla invandrare inför återinvandring. Ni vill inte att någon ska kunna etablera sig om de inte är födda i Sverige och med svenska föräldrar.
4: Men tycker du kriminella invandrare ska få stanna i Sverige? Till exempel en somalier som har gruppvåldtagit en svensk flicka.
5: Du menar som de inte gör någon annanstans i världen? Det händer aldrig någon svensk människa.
4: Tycker du inte att man har missbrukat Sveriges gästfrihet om man gör det?
0: Ja, shurukas sudzadan. Javab dige nadosht. یا پلیس گرفتش و الان دست و پاشم میگیرن با پرچم فلسطین.
3: Sitter du fortfarande i utbildningsnämnden för Vänsterpartiet?
0: Hon sitter i utbildningsnämnden för Vänsterpartiet. بعد نظرش اینه که همه رو، هر کی که راستی، اگه راسیست و اینا هست و همه رو باید بکشیم. بعد میگه که این دختر کوچولوئه، این دختر کوچولوئه، اینو باید بکشی. گفت اومد یه ذره ممه کنه، گفت تو گفتی اسفر دموکرات ها نازیستان راسیستان، همه رو باید بکشیم، این هم باید بکشیم. خاخه این چه طرزه؟ من نمیدونم، این حزب حساب کتاب نداره. این حزب با مدلماش، با نمیدونم آدماش، با طرفداراش صحبت نمی کنه. 25 تا که یه بار انداختن اومدن اکسپرسن دستشون رو کرد، انداختن گفتن ما گذاشتیمشون کنار. هر جام که میبینی یه پرچم فلسطین رو دوششونه، به جای اینکه پرچم سفریه سوئد رو دوششون باشه، پرچم فلسطین رو دوششون. بعد توی اوت بیلدینگز نمیم چی نمیده، مال میگم اوت بیلدینگز فلان مال حزب چپ. خب این قراره چی تو اوت بیلدینگز؟ اصلا نمیدونم واقعا، من بعضی وقتا کلام، اصلا قدرت کلام از دستم در میره.
3: اوتبیلدینگسنمدن
0: فور ونسترپارتیت. خانم مدلم. در صورت گفتم اینم گفته باشم که ببینیم چه بساطی داریم. من برای شمایی که چیز هستین، سوالاتی و از آقای رستمی دارید، من میبینم که امروز به احتمال بسیار قوی ایشون به روی خط خواهند اومد، چون یک لینکی رو برای من فرستادن. بعد اجازه بدیم 2398 جانم بفرمایید.
6: درود بر شما آقای نوید آزادی گل.
0: قربان شما، خواهش میکنم.
6: خیلی هم رسید هم حتی که میکشیم با تیمتون.
0: خیلی قربانش.
6: عرضم حضور رو سیبه بخشین، من چیه سوال خواهد از این برنامه دارم. من خب فارگیس هم اوت کرده، نمیدونم با کجا زنگ بزنم، چون این 5000 تا درختی که میخوان بکارن شاید به عمر من کفاف نده بمیرم. این دوستان فرنستری ما اگه میتونن یک کاری برای ما بکنن خیلی ممنون میشه. ما بگن
0: شما به نزدیکترین دفتر حزب چپ رجوع بکنیم. من فکر کردم واقعا دلت کردی که آدم میخواستم دو شماره بیمارستان پیدا کنم.
6: آقا ما
0: قربانت، موفق و پیروز بشی. قربانت، خدا نگهدار. 98 38 43 بله 98 38 43 و 2398 اگه که صحبت هایی دارید. من اسمس ها رو سریع یک نگاهی بکنم. اجازه بدید من ببینم چی نوشتن. ما خونه برای اجاره داریم که اون که هیچی. دوستی نوشتن که دو جا آهنگی رو با آی درست کردم، رو با شماره تلفنی صحبت کردیم، بینمون فلان ارسال کردم. آها ایمیل کردن، سپاسگزارم دوست عزیز، مرسی از شما. درود. یعنی ببین وقاحت اینها تا کجا پیش رفته. بعد نوشی دادگستر خودشیرینی میکنه که همین لینکو برای من فرستادن. 98 38 43. درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
7: آقا یزدی درود بر شما.
0: آقا قربان شما، درود فراوان بر شما.
7: امیدوارم بعد موقع مزاحم نشده.
0: شما بسیار به خوش موقع تماس گرفتیم قربان.
7: سپاسگزارم از شما. آقا یزدی خواستم با کسب اجازه از شما یه توضیح در رابطه با برنامه شنبه این هفته خدمت شما.
0: خواهش میکنم، سر و پا گوش است.
7: سپاسگزارم. این هفته ما آقای آزادی یه تغییرات کوچیکی داریم. 5 سپتامبر در نورابنتوریت ساعت 13:30 استثنای هفته استیج هست و حدود یک ساعت و نیم استیج و برنامه هست که برنامه گذاره عزیز از بچه‌هایی که یه سری اطلاعات سیاسی دارن در رابطه با پلیتیکرا و بعضی از پلیتیکرا رو هم دعوت کردن این هفته که حدود یک ساعت و نیم طول میکشه این برنامه و بعد از برنامه استیج مثل همیشه اون راهپیمای همیشگی هم داریم ما که به سمت مرکز شهر میریم. بازم به
0: پس همون 13:30 شروع میکنین؟
7: بله 13:30 در خود نورابنتوریت هستیم و استیج هست این هفته که
0: بعد کیا قراره که شرکت بکنن؟
7: همینطور که دوستمون آقای خسروی توضیح دادن فکر میکنم ما دو تا مهمان داشته باشیم، البته خب کسای دیگه هم هستن که من الان اطلاع ندارم و تشریف میارن که
0: در یکیش که جیمی اوکسون گفتن باید باشه مال رهبر حزب اسفری دموکرات و هفته آینده مثل این که قراره خانم ابابوش باشه. اگه کس دیگه ای هم این هفته هست که شما خبر دارید که خب بگیم
7: بله فعلا آقای آزادی روی همون جیمی اوکسون هستش که صحبت کردن. هفته آینده هم همینطور که شما فرمودین ابابوش هستنشون، ولی اگر تغییرات بشه حتما اعلام میکنیم. ولی من خواستم اگر که اجازه میفرمایید آقا زودی در رابطه با یه مطلب دیگه یه خیلی کوتاه اگر که
0: خواهش میکنم حسین، خواهش میکنم راحت باشید.
7: خواهش میکنم آقای زودی، ما حدود الان رفتیم توی 9 ماه هست که تظاهرات ها هست و دوستان واقعا حمایت میکنن، شما همینطور واقعا سپاسگزار هستیم از فرصتی که میدین و من گاهی موقع احساس میکنم که شما این لطفی که در حق حالا دوستانی که روی خط میان، حالا چه من بیام در رابطه با تظاهرات شنبه، من بارها شنیدم که خانم سارا نخعی تشریف میارن در رابطه با برنامه های خودشون، مهاجرا صحبت میکنن، اطلاعات میدن و واقعا زحمت میکشن و زمان دادگاه حمید نوری دوستی بودن که از فعالین سازمان مجاهدین بودن به هر شکل، اصلا حالا ما هیچ کاری به عقاید افراد نداریم، فقط از اینه که رادیو شما به عنوان به حسی که یک رسانه همیشه کنار همه اقشار بوده با هر نوع تفکری و من فکر نمی کنم اگر کسی تصوری غیر از این داشته باشه که آقای نوید آزادی کسایی که سلطنت طلب هستن یا حالا هر اسم دیگه روشون میخواه بذارین یا اینکه طرفدار مجاهدین هستن یا اینکه حالا خانم نخعی میاد روی خط صحبت کنه و دوستای دیگه خیلی دیگه هستن، من فکر میکنم رسانه شما، رادیو شما یه رسانه آزاد هست و این اجازه رو به همه اقشار با هر نوع طرز تفکری این اجازه رو میده که روی خط بیان و در چارچوبی که رادیو شما اجازه میده مطالبشون رو عنوان کنن و من فکر نمیکنم این باعث بشه که بعضی از شنونده ها و افرادی این تصور رو بکنن که شما تمرکز خاصی روی شخص خاصی یا یه گروه خاصی داشته باشید، ولی گاهن افرادی روی خط میان یا صحبت هایی میشه که تصور میکنم و من فکر میکنم اینا برمیگره به اون نوع طرز تفکر خودشون که فکر میکنن حالا آقای آزادی که اجازه میده لطف میکنن ما میام روی خط و برنامه رو اعلام
0: کنم. آقا هفته گذشته از همین بچه های گروه خودتون همین آقای خسروی بودن اینه من اگه اشتباه نکنم اینا اومدن روی خط، طرف برداشته پست گذاشته لایف گذاشته بعد میگه این نوید مثل که لابیست، بعضی کامنت گذاشتن نوید لابیست ایناست. خب دیگه اصلا بهش فکر نکنید.
7: من وظیفه خودم به عنوان کسی که الان شما این اجازه رو 8 ماه 9 ماه به ما دادید که من مزاحم میشم روی خط، وقت شما وقت شنونده ها رو میگیرم که همین زمان کوتاهی که هست شما واقعا لطف میکنید و این من اینو عرض میکنم خدمت شما با همه شنونده ها، این دلیل برای این نمیشه که شما چون این اجازه رو میدید که گرایش خاصی به شخص خاصی دارید، شما انسان آزادی هستین، هر کسی میتونه دوست داشته باشه ولی هیچ وقت اعلام نکردید ولی به همه این اجازه رو دارین در چارچوب رادیوی شما بیان صحبتاشون رو بکنن. اون آقایی که در رابطه با دادگاه حمید نوری بود، مطمئنا همه میدونن که از سازمان بچهای سازمان مجاهدین بودن. هر دفعه که دادگاه بود شما با کمال حوصله
8: اجازه کسی مخالف جمهوری اسلامی باشه
7: بعدش رو چشم بله صحبتاشون رو میکردن و این دلیل نمیشه شما طرفدار سازمان مجاهدین هستین. من نمیدونم، من میگم هر کسی اجازه داره در چارچوب اون چیزی که رادیویی شما اجازه میده بیاد صحبتاشو بکنه. ولی اگر که منم نمیخواستم، حالا صحبتی که شما کردین، منم تمام صحبتای اون روز آقای خسروی رو ضبط کردم و گوش دادم. افرادی که بعد از ایشون روی خط اومدن، تعدادشون کاملا ما میشناسیم، دوستایی که روی خط اومدن و متاسفانه یه عده‌ای اون دیدی که خودشون دارن همونقدر بیشتر توانایی ندارن، ذهنشون همینقدر توانایی داره و برداشتشون اینه که یه کسی مثل جناب نوید آزادی طرفدار گروه خاصیه. من خواستم فقط آقای آزادی اینو عرض کرده باشم و تشکر کنم بازم به نوبه خودم و همه دوستای ما که این 9 ماه ما هر هفته مزاحم شما شدیم، شما صدای مردم ایران بودید عملا و ما به ما کمک کردید که
8: بتونیم. خواهش میکنم در اصل سپاسگزارم به خاطر نکاتی که مطرح کردید.
7: سپاسگزارم آقای آزادی از وقتی که دادید.
8: قربان شما، خواهش میکنم، موفق و پیروز
7: ایران آزاد، ایرانمون آزاد بشه و به راحتی برگردیم کشور خودمون.
8: قربان شما، خدا نگهدارت، خدا نگهدارت. نه بعد برای من جالب اینجاست، برای من جالب اینجاست کسی که چیز میکنه میاد میگه که ما لابیست مثلا فلان چیز هستیم. خب تو که شما که میبینی، شما که میبینی ما بهت نه نمیگیم. بارها و بارها عزیزانی اومدن انتقاد داشتن، چیز بوده، اومدن صحبتشون رو کردن، چرا میری جای دیگه میگی؟ اگه قصد و غرضی در میون نیست، خب چرا میری جای دیگه میگی؟ خب همینجا بیا بگو، بعد با هم دیگه حرف بزنیم ببینیم که به نتیجه میرسیم یا نمیرسیم. زیاد مهم نیست، من وجدانی دارم میگم، من اصلا ناراحت نمیشم به خاطر اینکه اون کسی که باید جوابگو باشه یا شنونده باشه و جوابگو باشه شما، خود شما عزیزان هستین. من زیاد سعی نمی کنم که از خودم طرفداری بکنم. یک حدود 3-4 دقیقه به بخش آگهی ها باقی نمونده که بعد بتونیم نیازمندی ها رو داشته باشیم. در مورد هوش مصنوعی من صحبت کردم، این کار زیبای چشمای من رو تقدیم میکنم به شما عزیزان. دوست نازنینی که با حساب کاربری نهاوا کار میکنند اینو ساختن برای ما فرستادن، با هم دیگه بشنویم و بعدش بریم سراغ آگهی ها و بعد نیازمندی ها.

0: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت wahl.ca مراجعه کنید.
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیل افر.
2: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس ماریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760 65 67.

0: همراه دین ترافیک سکولا در آجلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهی نامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
1: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
2: مسلمن تو انتخاب حال و آینده
3: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
2: تشکر ویژه که ما رو میپسندی.
1: رستوران سلطان، واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان، همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
0: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس کنگم، شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
4: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا، با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
0: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و EL بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید

0: غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
1: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پسنداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
3: خیلی خوب، بریم سراغ بخش نیازمندی ها و 983843 به عنوان اولین شنونده. درود بر شما. 983843
4: درود بر شما.
3: بفرمایید، خواهش میکنم. عصر شما هم بخیر.
4: من میخواستم در راستای زنده نگه داشتن یاد و نام جاویدنامان وطنمون یه همایشی رو خدمتون اعلام کنم با عنوان دادخواهی علیه فراموشی. توی مراسم از کتابی رونمایی میشه که تلاش داره روایات و خاطرات و نام عزیزان جاویدناممون رو از خیزش 1401 تا الان به ویژه 18 و 19 دی زنده نگه داره و مراسمش هم با حضور اعضای تحریریه کتابه. من سریع فقط بخاطر اینکه وقت گرفته نشه اینقدر سریع میگم. محل برگزاریش لوفترومف الخو.
3: سب کنید. در کجا هست فرمودین؟
4: من یه ذره بعد سوئدیم، بعد ممکنه بعد تلفظ کنم. سونبیبری.
3: بله.
4: لوفتروم الخو.
3: اوکی.
4: ساعت 14 تا 18 روز یک شنبه 6 سپتامبر.
3: یک شنبه 6 سپتامبر. همون دفتر ABF.
4: نه یه کتابی جان.
3: نه معذرت میخوام، من اشتباه گرفتم. درست میگین کاملا، اصلا به ABF ربطی نداره، فکر نمیکنم.
4: بله، از یک کتابی رونمایی میشه که نام عزیزان جاویدناممون توش اعلام میشه، برای اینکه نامشون رو زنده نگه داریم، نذاریم روایت هاشون فراموش بشه.
3: بسیار.
4: همه علاقمندان دعوت میشه که اگه مایل باشن حضور داشته باشن اینجا و به ما تو زنده نگه.
3: اگر عزیزی پیدا نکرد یا مشکلی بود یا اینا، شماره تلفنی هست که بتونم؟
4: بله، با همین شماره میتونه تماس بگیره.
3: همین شماره رو که مردم نمیشنون.
4: بله.
3: 073
4: 973
3: 86 05. 073 963 86 05. کتابی قراره که معرفی بشه روز یک شنبه ششم سپتامبر ساعت 2 تا 6 بعد از ظهر.
4: کاملا درست.
3: من سپاسگزارم که به روی خط اومدید. امیدوارم که در روزهای آینده هم این کارو بکنید. خواهش میکنم. 2398 درود بر شما.
5: خسته نباشی آقا نجار.
3: قربان شما عزیزم جانم.
5: من خواستم یه اتاق به صورت همخونه اجاره بذارم در منطقه اوپلان وستفید.
3: در اوپلان وستفید. شماره تلفن تماس
5: 6 21 076 21 65 765.
3: سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. 983843 درود بر شما، بفرمایید.
6: سلام علیکم. شماره رو نفهمیدم آقا نوید، حال شما خوبه؟ خسته نباشید.
3: همین در رابطه با کتاب؟
6: نه، من در مورد، من زنگ زدم خدمتتون در مورد 4 تا 4.5 در مورد اجاره خونه داشتم گفتم.
3: راحت باشین، بفرمایید. خواهش می‌کنم. 4 تا 4.5 هستش.
6: الان ساعت 4 دیگه.
3: بله،
6: الان صدای شما رو خودم انگلیس میشینم و خونم تو استکهلم تو سولنا هستش. گفتم کرایه نشینم تا 45 شب تا 50 شب دیگه میره و خونم دو
3: خب یک چند تا دو اتاقه هستش. در کجا؟
6: بله، سولنا، تقریبا هلنی لوند، بغل سولنا چسبیده به سولنا.
3: هلنی لوند،
6: لوند چسبیده به سولنا.
3: خب بعد یه دو اتاقه هست. بعد دراز مدت یا کوتاه مدت؟
6: دراز مدت. فقط چیزش میشه تا الان با 17 داده بودیم اجاره، ولی خب طرف 16 پول استیرسه و نمیدونم پول بانکش اینا رو
3: دیگه
6: بده
3: دیگه با هم دیگه کنار میان اصلا اون رو در روی خط ما زیاد
6: کرایه‌شو باشه ببخش. بعد دیگه از خونه 80 متر فرنیچر تلویزیون خوب مبل خوب همه چیز هست و 3 سال بود اون طرف دوش بود تا خونه خریده. الان دنبال این یه نفر مطمئن بیاد خودش مواظب باشه دیگه همونا رو بده.
3: شماره تلفن تماستون لطفاً.
6: بله اگر با واتساپ باشه خیلی خوب میشه ولی 072-83
3: سب کنی سب کنی یواش 072 فرمودین؟
6: بله.
3: خب بعدش
6: 83
3: 73
6: 499
3: من تکرار میکنم 072-83 73-499 از طریق واتساپ با شما در تماس باشم.
6: بله چون این شمارم تو سوئد نیستم چیز میشه احتمال داره نتونم جواب بدم یا فلان.
3: سپاسگزارم که به روی خط اومدید. آرزوی بهترین رو براتون دارم.
6: کی پخش میشه آیه؟
3: همین الان پخش شد صدای شما رو دارم میشنم.
6: دستتون در نکنه وقتتون بخیر. خدا قربان
3: شما خواهش میکنم خدا نگهدارت. 23-98 بفرمایید. الو
7: الو سلام علیکم قربان
3: جانم در خدمتم.
7: خیلی ممنون میشم اگه محبت بکنین. یک خانوم مثل که تقاضای تخت نرد کرده بود.
3: وای
7: من
3: چجوری پیداش کنم آخه
7: جانم؟
3: چجوری پیداش کنم؟ چند روز پیش بود
7: فکر کنم هفته پیش بود.
3: خب ببینین شما شماره اسمس ما رو دارید؟
7: کنم.
3: اگه دارید یه اسمس برای من بفرستید که بذارید من حالا دارم سریعم نگاه نه سریعم دارم نگاه میکنم که اگه یه اسمس برای من بفرستید بنویسید تخت نرد من پیداش میکنم براتون اسمس میکنم شما را.
7: خیلی متشکرم
3: قربان. همون 070-439-8194 070-439-8194
7: خیلی ممنون
3: قربان شما خواهش میکنم خدا نگهدارتون. بریم سراغ 98-38-43 که قطع کردن. بله 23-98-98-38-43 دو شماره تلفنی هستش که در این بخش در خدمت شما عزیزان هست. بیست و سه نود و هشته درود بر شما.
8: سلام عرض شد.
3: خواهش میکنم چه کمکی از دست ما برمیاد؟
8: یه خونه توی اوپلانس وستی برای اجاره است دراز مدت اگه کسی بخواد.
3: چند اتاقه؟
8: دو اتاقه.
3: دو اتاقه در اوپلانس وستی دراز مدت بسیار نیکو. تلفن تماس
8: 070-070
3: 23
8: 45 689
3: 070-23-45-689 تلفن شما هست.
8: ممنونم
3: خواهش میکنم موفق و پیروز باشید.
8: ممنون
3: خدا نگهدار. 98-38-43 درود بر شما.
9: سلام آقای آزادی.
3: خواهش میکنم خواهش میکنم.
9: سلام خسته نباشید. من میخواستم آگهی بدم ممکن
3: شما بخش نیازمندی ها هستید وقت در خدمت شماست.
9: سپاس. من موبل و میز و موبل و میز و صندلی آشپزخونه دارم که اگه دوستانی کسی احتیاج دارن میتونم بیارم ببرم
3: به صورت مجانی.
9: مجانی
3: بسیار. در کدوم منطقه هستین؟
9: تمیز و سالم
3: هستید. در کدوم منطقه هستین؟
9: طبی.
3: در طبی. تلفن تماستون 070-070-23-71-71-972 070-23-71-972 جانم.
9: بله پس لطفا فقط بعد ساعت 5 زنگ بزنم.
3: بعد از ساعت 5 بعد از ظهر. خانم موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم خدا نگهدارت. شما هم همینطور. دو خط 23-98 و 98-38-43 آزاد هستش و بریم سراغ 23-98. جانم درود بر شما. بفرمایید. نمیفرمایید؟
10: الو
3: بفرمایید. دوست عزیز لطف بفرمایید صحبت کنید.
10: الو
3: عزیزم اگه بگی الو که نمیشه که، باید حرف بزنیم دیگه با هم دیگه. خواهش میکنم جونم بفرمایید.
10: آقا من دو تا مبل دو نفره سه نفره دارم.
3: بله.
10: من مبل تازه خریدم الان جا ندارم، نه میخوام فوری بفروشم ادار کنم.
3: خیلی خوب، کدوم منطقه هستی؟
10: سه نفره خیلی تمیز مرتب بدونه.
3: اوکی.
10: نه میخوام بفروشم.
3: کدوم طرف شهر هستی قربان؟
10: من کلهل هستم.
3: کلهل، خیلی خوب. تلفن تماستون؟
10: تلفن تماسم 076
3: 076
10: 911
3: 0
10: 998
3: 076 911 0 998.
10: خیلی
3: من از شما سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. خواهش می‌کنم. خدا نگهدار. خب دوستان عزیز توجه داشته باشید، موقعی که به ما زنگ میزنید از طریق رادیو گوش نکنید و از طریق گوشی تلفن گوش بکنید، چون یه مقداری دیلی داریم، یه ذره صدا دیرتر میرسه و براتون مشکل میشه صحبت کردن. فقط از طریق تلفن، فرض کنید دارید با برادرتون، پسرعموتون، دوستتون، آشناتون دارین صحبت میکنین، رادیو رو فراموش کنین. 2398 درود بر شما.
11: درود بر نوید آزادی.
3: قربان شما، درود فراوان.
11: نوید جان ببخشید، من امروز سه تا خواسته دارم، یکیش تکراریه.
3: خب بگید.
11: دوباره شرمندگی مزاحمت میشم. اول احتیاج دارم به یک پارکینگ توی محدوده آکلا، شیستا یا هوسبی.
3: اوکی. دومی
11: دومی اینه که به یه خانم احتیاج هست برای نظافت، که در واقع چون فلیتا کردیم کمک همسرم بکنه.
3: اوکی.
11: و سومی هم که به یه باغبان احتیاج دارم.
3: یک باغبان احتیاج دارند. خیلی خوب، با چه شماره با شما در تماس باشن؟
11: 0737
3: 0737
11: 51
3: 41
11: 61
3: 0737 51 41 61. سپاسگزارم که با ما در تماس بودید. قربان شما، خدا نگهدارتون. خب این هم از این شنونده عزیزمون. اسمس های زیادی اومده، سپاسگزارم از همتون، از همتون آرزوی سلامتی و پیروزی برای همه شما نازنینان دارم. ساعت 5:30 هم آقای رستمی، وکیل بسیار نازنینی که در کنار خودمون داریم، قراره که روی خط بیان. بعد از ساعت 5 بعد از ظهر شما که مایل هستید سوالاتی رو دارید حتما برای ما اسمس بکنید که راحت تر میشه، من ردیف سوالا رو ازتون میپرسم، براتون میپرسم. 070-439-8194. و اگر مایل هستین که خودتون روی خط تشریف بیارین، بعد از ساعت 5:30 مستقیما میتونید که با تلفن‌های استودیو در تماس باشید. ساعت 16:11 است. یادی هم بکنیم از دوستان عزیزمون. بله، یه یادی هم بکنیم از دوستان عزیزمون که کلی از ما تعریف کردن. به جان خدا.
12: اینجا رادیو همسفر. صدای ایرانیان

0: کجای جهان.
1: به به، صدای ایرانیان در هر کجای جهان. و بریم سراغ 2398. درود بر شما.
2: سلام علیکم آقا نبی، درود بر شما.
1: قربان شما، سپاسگزارم.
2: هر شبت که یک دونه از این تخت هایی هست که دوشک تخت های برقی هسته که با کنترل با نقل کوتاه میشه مریض دوش بتونه بیاد پایین از تخت.
1: خب
2: کی میخواد احتیاجی رو بیاد اینو ورداره همینطوری بره پولیشو بده به خدا.
1: خیلی خب، حالا بگو بازم تلفن تماس، تبلیغم نکن، فقط شماره رو بگو.
2: 070 76 46 3 تا 0 23 باقی بقاتون قندلی فداتون.
1: ببین از بس با این شاباجی خانم گشتی آخر کار، حالا من بهت میگم بر خوبیت نداره. حالا من گفتم موفق و پیروز بشی. قربانت، خدا نگهدار. 070 76 3 تا 0 23 یه دونه از این تخت هایی که بالا پایین میشه با دست و با همین کنترل و اینا رو آماده دارن برای فروش. ای داد بیداد، چه خبرهایی میاد و میره، چه اتفاقاتی میفته. موقع انتخابات که میشه خیلی خوبه، همه دندون پزشکی ها مجانی، دمه مدرسه ها مجانی، همه چیزا مجانی، همه اصلا همه چی آرومه، اصلا انگار نه انگار که مشکلی در این مملکت وجود داره. پول به وفور پیدا میشه، 50 میلیارد، 70 میلیارد، 100 میلیارد خرج میشه، بعد اصلا همینجوری میگن دیگه، همینجوری میگن. حالا این سوسیال دموکرات هم که یه چیز جدید گیر آوردن که بله شما در اینجا نمیدونم چیکار میکنید، بیتار میکنید، دقیقه 200,000 کرون دارید قرض میکنید، نما فرام میکنید. آخه آمارو بیارم بیرون، خودتون چرا قرض میکردین؟ نگین دیگه، بسه دیگه، خسته شدیم این چیزا رو میشنویم، خسته شدیم. ولی خب میگم موقع انتخابات دیگه همه چی عالی، همه چی بزن و بکوب و اینا. حالا یه دونه چیز دارم، یه مطلب دیگه هم دارم که میخونم. 2398 جانم، درود بر شما.
2: سلام مجددا
1: جانم عزیز.
2: نبی جان، همین که فرمودین درسته، واقعا تا قبل از که انتخاب بشن بشینن اون صندلیه همه قولا رو میدن، وقتی انتخاب شدن مادر خودشون هم دیگه نمیشدن.
1: مرسی، قربانت، موفق باشی، خدا نگهدار. بله این 4 سال ها می آید و می رود، ولی خب خوبه. ببینید هرچی بیشتر رقابت بکنن به نفع ماها میشه، به نفع ما شهروندان، به نفع ما شهروندان معمولی. دوستی نوشتن که یک آهنگ جنوبی هم تو فرستادند. به به، اینا کاری که توی واتساپ فرستاده میشه من باید تبدیلش بکنم بفرستمش، یه ذره طول میکشه، ولی چشم به روی چشمم، دستتونم درد نکنه. suspect ریکسک هیتاد پو توالت ان اینساتس ویت کورش لوکال ان استوکولم. یه دونه چیز پیدا شده، یه دونه کوله پشتی مشکوک پیدا شده، ببینیم کجا بوده. لیلی هولمن در یک کورش لوکالی در لیلی هولمن، حالا دورشو بستند و دارن تحقیق میکنن ببینن این ریکسکه چیه که تو توالت جا مونده. والا قدیما اگه یه دونه کوله پشتی توی توالت جا میمون 15 نفر میرفتن بازش میکردن ببینن چیزی فروشی میروشی چیزی پیدا میشه توش در بیارن یا ببرن بدن به صاحبش. حالا کوله پشتی یه نفر رفته شماره 1 شماره 2 یه کاری بکنه، کوله پشتی رو مثلا جا گذاشته، دیگه توالت بی توالت. کار شماره 1 کار شماره 2 هرچی هست الفرار. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
3: روز فرافان آقا نوید، شرمنده این موقع زنگ میزنم.
1: شما بسیار به موقع زنگ میزنید،
3: قربونت برم. آقا فقط یه مطلب، دیشب اگر دقت کرده باشین آقای ماسکنسون پته سوسیال دموکرات رو ریخ رو آب برای دندون پزشکی. دوستان هموطنان گول اینا رو نخورید، 20 سال پیش اینا این قول رو دادن.
1: 30 سال
3: دقیقاً حالا 30 سال دیگه. ببین دیگه آقا چشاتون رو باز کنید جان من، جان من چشاتون رو باز کنید که به کی رأی میدید.
1: من سپاسگزارم به خاطر توضیحاتی که دادید. قربان شما، خدا نگهدارتون. اما بریم به بخش نیازمندی ها رو به پایان میرسونیم. بریم سراغ مالیات بانک ها وقتی قبض آن به دست شهروندان میرسد. به نوشته سایت سوکلمیا.com، برنامه حزب سوسیال دموکرات سوئد برای وضع مالیات جدید بر بانک ها در نگاه نخست شاید برای بسیاری از مردم جذاب باشد. بانک هایی که سودهای بالایی رو کسب می کنند و باید سهم بیشتری به جامعه بپردازند. اما پشت این شعار ساده یک سوال مهم وجود داره: چه کسی در نهایت هزینه این مالیات ها رو پرداخت می کنه؟ انجمن بانک‌های سوئد هشدار داده که اجرای این طرح می‌تواند نرخ بهره وام مسکن را حدود 0.2 تا 0.3 واحد درصد افزایش بده. اگر چنین اتفاقی بیفتد، مالیاتی که قرار است از بانک‌ها گرفته شود در عمل به هزینه‌ای برای میلیون‌ها خانواده صاحب خانه تبدیل خواهد شد. تصور کنید خانواده 3 میلیون کرون وام مسکن داره. افزایش 0.2 واحدی درصدی نرخ بهره به معنای حدود 6000 کرون هزینه بیشتر در ساله. اگه افزایش به 0.3 واحد درصد برسه، این رقم به حدود 9000 کرون در سال میرسه. برای وام 4 میلیونی هزینه اضافی سالانه میتونه به 8 تا 12000 کرون بیشتر برسه. یعنی در واقع اینا رو کی میگیره؟ بانک‌ها میگیرن دیگه. این ارقام برای یک بانک شاید چندان بزرگ نباشد، اما برای یک خانواده کاملا واقعی هست. چند صد کرون هزینه بیشتر در ماه میتواند به معنای کاهش پسنداز، حذف بخشی از تفریحات خانواده، هزینه کمتر برای فرزندان یا فشار بیشتر بر بودجه روزمره باشه. حالا من یه پرانتز بگیرم قبل از اینکه آگهی‌ها رو بخوایم بشنویم. تازه این میخوان این چیزو، این مالیاتو از بانک ها میخوان بگیرن سوسیال دموکرات ها، اما خودشون میخوان یک مالیاتی هم بذارن برای من نویدی که رفتم مثلا 1 میلیون 2 میلیون وام گرفتم، منم باید بهره بدم، نه چیز بدم، مالیات بدم. حالا سوسیال دموکرات ها که به طور سنتی معتقدند هر مشکلی رو میتوان با بالا بردن مالیات ها و یا ایجاد یک مالیات جدید حل نمود، ادعا میکنند که بانک ها را هدف گرفتند، اما قبض آن به دست شهروندان مغروز میرسه. موضوع زمانی حساس تر میشود که بدانیم بسیاری از خانواده های سوئدی بخش بزرگی از درآمد خود را صرف هزینه مسکن میکنند. افزایش نرخ بهره حاشیه امنیت اقتصادی اونها رو کاهش میده و برای خانواده هایی که وام های سنگین دارند فشار بیشتری ایجاد میکنه. مالیات بر بانک ها ممکن است از نظر سیاسی جذاب باشد، اما قبل از اجرای آن باید با دقت پرسید اگر بانک ها هزینه این مالیات را به مشتری منتقل کنند، آیا واقعا بانک ها پرداخت کننده خواهند بود یا میلیون ها خانواده سوئدی؟ این سوالاتی هستش که وقتی که میان جمع میخوان ازشون سوال میکنند، اینا زیرش تفره میرن، جواب نمیدند، که شما هر چی رو فشار رو اینا بیشتر بکنی، اینا فشار رو مردم بیشتر میکنن. اما فقط اینا میخوان بگن که روی کاغذ ما اینجا. تازه حالا دیروز بود یکی از عزیزان میگفتش که در دفاع از این قضیه میگفتش که اگر که مالیات رو بانک ها زیاد بکنن، مردم نمیرن وام بگیرن، دولت مجبور میشه خونه های اجاره ای درست بکنه. آخه خونه دولت خونه درست نمیکنه، شرکت های ساختمونی میکنن، اونا هم هیچ علاقه به اجاره دادن خونه هاشون ندارن. بریم آگهی ها رو بشنویم که سریعا بریم سراغ اخبار ایران اینترنشنال و بعد از اون با جناب نیما رستمی بر روی خط بشیم.
0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
4: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس: استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلاندس وسبی. نیما و الیا. افتنبیل، ان برا بیلافر.
5: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
6: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ی ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
5: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
6: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
5: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
6: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
5: آدرس اینترنتی www.asli.se.
7: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
8: رناتی تو منگل کشی رنا تیق و ساخر مر کشی رنا.
9: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طرف شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
10: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یرنوکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب با بوناب.
1: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرای شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بال دو تا آهنگ بال بذار.
2: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.
3: آب سالم و پاک پایه و اساس زندگی امروز ماست. در دنیای امروز آب پاک و سالم برای من یک حق بدیهی است که آن را مسلم و همیشگی می دانیم. برای اینکه دسترسی به آب پاک و سالم در آینده نیز تضمین شود، همه ی برج‌های آب شهری بازسازی و برخی نیز گسترش و توسعه خواهند یافت. این پروژه اینک در منطقه یروا آغاز می شود. در طول اجرای این پروژه ممکن است تردد خودروهای ساختمانی، سر و صدا و دیگر مزاحمت‌های موقتی ایجاد شود. برای کسب آگاهی بیشتر درباره این پروژه و تأثیر احتمالی آن بر منطقه شما و همچنین دیدن فیلم مربوطه به این پروژه به نشانی زیر مراجعه فرمایید. svova.se/tensta.
4: بینندگان عزیز وقت شما بخیر، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 5 عصر تهران از ایران اینترنشنال. من منصور حسینی یگانه هستم و نخست سرخط خبر. حملات آمریکا به 14 موضع جمهوری اسلامی در جنوب ایران. مقامات حکومتی از کشته شدن 15 نیروی نظامی در اهواز، آقاجاری و جزیره لاوان خبر دادند. محکومیت شدید حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه. شورای همکاری خلیج فارس، عربستان سعودی، مصر و قطر درباره تهدید امنیت و ثبات منطقه هشدار دادند. تاکید وزیر خزانه‌داری آمریکا بر لزوم توقف همکاری کشورهای دنیا با جمهوری اسلامی. بسنت اعلام کرد خطوط هوایی، شبکه‌های کشتیرانی و دارایی‌های دیجیتال از اهداف اصلی تحریم‌های جدید آمریکا هستند. گزارش‌ها از بحران در تجارت خارجی ایران در پی توقف واردات از بنادر جنوبی. یک مقام صنفی از صف‌های کیلومتری و توقف 25 روزه کامیون‌ها در مرزهای زمینی خبر داد. در ادامه این بخش خبری، ابهام در اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی درباره برخورد مرگبار خودرو با تجمع حکومتی در مشهد. برگزار کننده تجمع میگوید راننده بیمار و تصادف غیر عمدی بود. رسانه‌ها گزارش دادند 4 نفر کشته و بیش از 10 نفر زخمی شدند. شب گذشته و بامداد امروز حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی ادامه یافت. ارتش آمریکا مواضع جمهوری اسلامی در دست کم 14 نقطه در 6 استان ایران را هدف گرفت. اهواز، قشم، بندرعباس، چابهار، جاسک، سیریک، اسلویه و چند شهر دیگر هدف قرار گرفتند. وبسایت آکسیوس گزارش داد ارتش آمریکا در چارچوب سیاست جدید نفتکش در برابر نفتکش به 2 شناور متعلق به دولت ایران حمله کرده. معاون استانداری خوزستان میگوید در پی حملات موشکی شب گذشته به 3 نقطه در استان خوزستان 7 نفر کشته شدند. همچنین روابط عمومی سپاه استان کرمانشاه در اطلاعیه ای از کشته شدن جانشین فرمانده سپاه شهرستان دیر، 4 نفر از نیروهای هوافضای سپاه و 3 بسیجی در جزیره لاوان خبر داد. از سوی دیگر در پاسخ به حملات آمریکا به شهرهای مختلف ایران، سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه حمله کردند. بر اساس گزارش‌های رسیده و بیانیه‌های سپاه و ارتش، پایگاه‌های آمریکا در امارات متحده عربی، بحرین، کویت، اردن و اقلیم کردستان عراق هدف حمله بودند. سپاه پاسداران همچنین اعلام کرد تنگه هرمز همچنان مسدود خواهد ماند. همراه هستیم با همکارم حسین آقایی برای بررسی بیشتر همین خبرها. آقایی، سپاه پاسداران داره میگه در هر حال تنگه هرمز بسته است و باز نخواهد شد. چقدر این حرفی که سپاه پاسداران داره میزنه روی زمین واقعیت وجود داره و عملیه؟
5: این اظهارات هیچ سنخیتی با واقعیتی که ما داریم شاهد هستیم نداره و جمهوری اسلامی یک زمانی خب از تنگه هرمز به عنوان یک سلاحی علیه آمریکا و کشور منطقه سعی کرده استفاده بکنه، ولی این تنگه هرمز الان اتفاقا به سلاحی علیه خود جمهوری اسلامی بدل شده. کریس رایت وزیر انرژی آمریکا همین امروز گفته که روز دوشنبه 2 روز پیش آمریکا تونسته بوده که حدود 17 میلیون بشکه نفت رو منتقل بکنن از خود تنگه هرمز عبور بدن و این رقم بزرگی هستش، اونم با توجه به اینکه قبل از جنگ 39 روزه به طور میانگین روزی 24 تا 25 میلیون بشکه نفت منتقل میشد از تنگه هرمز و میبینید که به یک سطح بالایی از نقل و انتقال این فرآورده‌های نفتی رسیدن. پس جمهوری اسلامی به رغم تنش زدایی در تنگه هرمز به حال داره این کارت رو به تدریج از دست میده. همین حملات آمریکا هم که دیشب انجام شده بخشش با این هدف هستش که اون توانایی باقی مانده جمهوری اسلامی در بعد تهاجمی و تدافعی هم کاهش پیدا بکنه که بتونن تعداد بیشتری از کشتی‌ها رو عبور بدن از تنگه هرمز. و علاوه بر این ما دیدیم که اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا دیروز گفتش که تا 2 سال دیگه خود تنگه هرمز هم اهمیت راهبری خودش رو از دست خواهد داد. گفتش که این گلوگاه برای ما نیست، برای آمریکایی‌ها نیستش، بله برای سری کشورهای دیگه هست. احتمالاً منظورش عراق، کویت، قطر و بحرین بود که اینا هم به حال اون مسیر تنگه هرمز رو دور می‌زنن، مسیرهای جایگزینی رو در صدد ساختش هستن که بر اساس آمار بانک سرمایه‌گذاری گلدمن ساکس تا پایان سال 2028 60% امکان نقل و انتقال 60% از محمول‌های نفتی از اون مسیرهای جایگزین وجود خواهد داشت و اونا دور خواهند زد. پس مسئله اینجا نیستش که تنگه هرمز قابل بازگشایی نیست. مسئله اون واکنش جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه هستش. یعنی هر چقدر این چرخه‌های کنش و واکنش بیشتر بشه، طولانی بشه، خطر داره برای کشورهای منطقه، برای غیر نظامیان کشورهای منطقه، برای خود سربازان آمریکایی دردسر ایجاد می‌کنه برای کشورهای منطقه، چون این کشورهای منطقه یعنی اسرائیل و کشورهای عربی نمیتونن توان بازدارندگی خودشون رو فدای زنجیری از کنش‌ها و واکنش‌ها به صورت نامحدود بکنن. پس مسئله اصلی اینه که این کشورهای منطقه میخوان تعیین تکلیف بشه و وضعیت به صورت مبهم باقی نمونه.
4: خب یک چیز دیگه ای که خیلی در خصوصش حرف زده میشه همین نکته ایه که ترامپ بهش اشاره کرده، گفته که مردم ایران کی به خیابان خواهند آمد و کی خواهند جنگید. آیا این اظهارات رو میشه گفت یک گام هایی هست برای تغییر رژیم؟ نظر شما در این خصوص چیه؟
5: ببینید ترامپ داره یک پالس یا سیگنال راهبردی شاخصی رو در مسیر سرنگونی و تغییر رژیم در ایران میده، ولی این سیگنال ها و پالس ها هنوز کامل و رسانی است، در بود عملیاتی هنوز گنگ هستش. بله ترامپ گفته که مردم کی میان قیام میکنن و چه زمانی خواهند جنگید. واقعیت این هستش که مردم در واقع حاضر بودن بدون با دستان در واقع بدون اینکه سلاحی داشته باشن در برابر رژیمی که دندان مسلح بوده همیشه حاضر بودن و قیام کردن و جنگیدن و این ترامپ بود که در بوبوی جنگ اعلام آتش بس کرد و الان هم به نظر میاد که مردم آماده هستن. مثلا این هستش که بله جمهوری اسلامی به لحاظ نظامی، اتمی، موشکی، نیابتی، مالی به شدت تضعیف شده. ناتوانمندسازی جمهوری اسلامی شکل گرفته. ولی آیا توانمندسازی مردم ایران هم در جهت رسیدن به اون هدف سرنگونی انجام شده یا نه؟ یعنی قوای سرکوب که زده بشه مردم توانمند میشن، میتونن وارد خیابان ها بشن. پس اینجا ضمانت اجرایی حمایت آمریکا از مردم ایران مهمه. به همون اندازه ضمانت اجرایی تهدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی مهمه و اینا به هم وابسته هستش. منظورم چی هست؟ منظورم این هستش که ترامپ دیروز گفته که اگر جمهوری اسلامی واکنش نشون بده به حمله آمریکا، آمریکا چیزی از جمهوری اسلامی باقی نخواهد گذاشت. گفته بود چیز زیادی از جمهوری اسلامی باقی نخواهد موند. حالا با ببینیم امروز ترامپ تهدیدش رو عملی میکنه یا نه. اگر ترامپ تهدیدش رو عملی نکنه، خب اون حمایتش از مردمم در واقع اون اعتبارش کم میشه. بنابراین خیلی مهمه اعتبار حرف رئیس جمهور آمریکا. در آخر هم میگم شفافیت راهبری نیاز است و البته نقش اسرائیل. اگر آمریکا به دنبال تغییر رژیم، به نظر من اسرائیل فاکتور مهمی رو بازی میکنه. اسرائیلی که همیشه به اون گرانیگاه و مرکز سر حکمرانی جمهوری اسلامی حمله کرده، سر ما رو زده و اسرائیل بود که سر ما رو زد و الان اسرائیل هستش که میتونه امکان رو برای مردم ایران فراهم بکنه که سر ما رو زیر خاک دفن بکنن.
4: بله، تحلیل همکارم حسین آقایی رو شنیدیم. ممنونم از حضور شما. واکنش ها به حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه ادامه دارد. دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس حملات جمهوری اسلامی به بحرین، کویت و اردن را به شدت محکوم کرد. جاسم البودایوی گفت کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در کنار این سه کشور هستند و از اقدامهای آنها برای حفاظت از حاکمیت، امنیت، ثبات و جان ساکنان خود حمایت می‌کنند. پس از حملات جمهوری اسلامی به اردن، بحرین و کویت، سه کشور عربستان سعودی، مصر و قطر این حملات را محکوم کردند. وزرای خارجه این کشورها اعلام کردند اقدامات تهران نقض حاکمیت کشورها و تهدیدی برای امنیت و ثبات منطقه است. در این لحظه همراه هستیم با یاسین اهوازی قبیشی، کارشناس مسائل خاورمیانه. سلام، خیلی خوش آمدید. الان که من و شما داریم صحبت میکنیم، دقیقاً 185 روز از جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی میگذره که خب توی این جنگ کشورهای عربی هم دخیل بودن. وقتی ما به مواضع کشورهای عربی منطقه درباره جمهوری اسلامی نگاه میکنیم، میخوام بدونم که چه تفاوتی میبینیم الان با ماهایی که گذشته.
6: بله، سلام دارم به شما خانم حسین یگانه، اگه اشتباه نکرده باشم، و همچنین بینندگانتون. عرض کنم که تفاوت به وجود اومده وقتی که به متن بیانیه‌هایی که این کشورهای عربی الان صادر کردن نسبت به بیانیه‌هایی که یک هفته، حتی یک هفته یا ده روز پیش صادر می‌کردن، به وضوح نشون داده میشه. قبل از اینکه من به این مسئله بپردازم، اجازه بدید من بگم که در دو روز گذشته ارتباطات زیادی بین کشورهای، یعنی وزارت وزرای خارجه این کشورها با آمریکا در هماهنگی با مسائلی که در منطقه رخ میده به خیلی شدید بوده و این باعث شد وقتی که جوابی را از آمریکا شنیدن که قاطع هستش و در حمایت از این کشورها و برای به زانو در آوردن جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران، این بود که این کشورها امروز میبینیم که بعد از حملات جمهوری اسلامی اولین بار ما داریم میبینیم که در این بیانیه‌ها به شکل شدیدی حملات خودشون علی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران اعلام میکنن و آن را، این حملات را تجاوز قلمداد میکنن. در عرف سیاسی وقتی که کلمه تجاوز در بیانیه میاد، به این معناست که امکان، یعنی به معناست که امکان تقابل و تلافی وجود داره و حق دفاع از در مقابله با حملات به اصطلاح کشور حمله کننده وجود داره. این به این معناست که بر اساس خبری هم خواستم که وجود اومده، در حملاتی که دیشب آمریکایی ها به حدود 5-6 شهر جنوب ایران داشتن و بیش از 30 نقطه نظامی و دکل‌ها و ایستگاه‌های مخابراتی و مقرهای نظامی را در هم کوبیدن، هواپیماهای اماراتی هم شرکت داشتند و کویت هم اعلام کرد و همچنین بحرین که در وقت بیانیه‌اش اومد یعنی وسط متون بیانیه رو میخونه که به اصطلاح خیلی شدیدتر از بیانیه‌های 10 روز پیش هستش، هم به این مسئله دفاع از خود و به اصطلاح حملات متقابل دیده میشه، بویش میاد و خواهان مشارکت در حملات علیه مقرهای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در آینده هستند و این نشون میده که تشنج و همراهی با آمریکا در حال ازدیاده و همونطور که کشور عربی دارن که به اصطلاح سیستم دفاع ضد هوایی مشترکی را به وجود میارن، خواهان این هستش هم که بعد از اینکه این وزرای خارجه و دفاع و همچنین فرماندهی ستاد مشترک این کشورها با هم در صحبت کردن در سه روز گذشته، قرار شد که حملات و دفاع مشترک نظامی هم داشته باشن علیه جمهوری اسلامی.
4: بسیار ممنون هستم. توضیح یاسین اهواسی قبیشی، کارشناس مسائل خاورمیانه از برلین رو با هم شنیدیم. سکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، اعلام کرد پیام قاطع واشنگتن به تمامی کشورها از جمله روسیه این است که از جمهوری اسلامی دوری کنند. او تأکید کرد فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی افزایش خواهد یافت و خطوط هوایی، شبکه‌های کشتیرانی و دارایی‌های دیجیتال از اهداف اصلی تحریم‌های جدید آمریکا خواهند بود. بسنت همچنین افزود ایالات متحده گفتگوهای جدی و همه‌جانبه‌ای را با هر کشور یا نهادی که به حمایت‌های خود از جمهوری اسلامی ادامه دهد آغاز کرده. وزیر خزانه داری آمریکا و مجری طرح انزوای اقتصادی میگوید آمریکا با شرکایش عملیات مالی سپاه پاسداران در سراسر دنیا را تعطیل و دارایی‌های نامشروع جمهوری اسلامی را مسدود خواهد کرد.
7: همین اتفاقی است که برای آن بانک در دبی افتاد و فقط بانک ها نیستند. می تواند شرکت های اجاره دهنده هواپیما باشد که سراغشان هم می رویم. هر کسی که با سپاه پاسداران کار می کند، ما داریم دارایی های سپاه را ردیابی می کنیم و همینجا جلوی دوربین تلویزیونی که همه دنیا می بینند می گویم تا بدانید ما می دانیم حساب هایتان در جزایر ویرجین بریتانیا نزد کدام شرکت های تراستی است. می دانیم چه خانه های 100 میلیون دلاری در نقاط مختلف دنیا دارید و همانها را مسدود می‌کنیم. با شرکایمان همه این بساط را جمع می‌کنیم. ما می‌رویم سراغ دارایی‌های نامشروع این حکومت، دارایی‌هایی که از مردم ایران دزدیده‌اند.
4: شرکت ردیابی داده‌های نفتکش‌ها تانکر ترکرز می‌گوید صادرات نفت ایران از طریق تنگه هرمز با توقف کامل روبرو شده. تانکر ترکرز در شبکه ایکس نوشت صادرات نفت ایران در ماه گذشته میلادی در مقایسه با دو ماه پیش از آغاز جنگ 100% کاهش یافته و به صفر رسیده. بر اساس برآورد این شرکت، به جز امارات متحده عربی که تغییر محسوسی در صادرات نفت آن دیده نشده، صادرات نفت سایر کشورهای عربی منطقه هم بین 36 تا 48% کاهش یافته. میعاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا، می‌گوید آمریکا در کارزار انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی علاوه بر تحریم‌های ثانویه، شبکه تراستی‌ها را هم هدف گرفت.
8: این چیزی که بهش همون شبکه در واقع راهبر بهش میگن که یه مهندسی مالی پیچیده نیستش، فقط یه سری افراد آدمایین که در واقع اون تراستی آدمای مورد اعتمادن، یه مشترافین که در واقع دروازه رژیم به سیستم مالی دنیا شدن. ببین همون جوری که سربازان سپاه به حال تو سرکوب داخل کشور مجری اون در واقع پالیسی هستن، این تراستی هم خب مسئول تامین مالی تروریسم رژیم خارج از کشور هستن. این در واقع دسترسی رژیم به سیستم بانکی دنیا رو باز میکنن و دسترسی رژیم و افرادش رو به در واقع درآمدهای نفتی باز میکنن. خب آقای بسنت الان خیلی واضح خیلی فشار میخواد روی این افراد بذاره، همونجوری که شما دیدید تو دورهای تحریمی جدید، بسای جدید، تحریمی جدید، خیلی از این افراد همین تراستی ها و همین صرافی ها هستن. حالا اگه بخوایم خود این سیستم از کلی ارزیابی بکنید، از نظر حقوقی خب چیز تازه اختراع نشده. ایران سال هاست که زیر کامل ترین تحریم های بانکی دنیا بوده. چیزی که الان فرق کرده به این سیستم اضافه شده، یکی این که یه محاصره دریایی پشت تحریم هاست که اثر تحریم ها رو خیلی زیاد میکنه، یکی این که خب این فشار رو واسطه ها تراستی ها هستش و مناطق آزاد نه فقط شرکت‌های پوششی، بلکه روی این افراد خیلی در واقع توجه داره میشه. و این هم این که الان از لحاظ دیپلماتیکی خیلی آمریکا دست بالا رو داره که بتونه فشار روی ایران بذاره به خاطر حملاتی که رژیم به کشور منطقه کرده و فشار اقتصادی که روی چین و بقیه کشور داره میذاره بستن تنگی هرمز. این به وزارت خزانه دارین لفرج و این اجازه رو میده که بتونه فشار از طریق دیپلماتیکی روی سیستم بانکی که با ایران ربط داره بذاره.
4: جمهوری اسلامی از اجلاس شانگهای با یک بیانیه حمایتی برگشت، اما آنچه بیرون از متن بیانیه اتفاق افتاد شاید مهمتر باشد. از دیدار کوتاه پزشکیان و شی جینپینگ تا گفتگوهای چین و آمریکا درباره ایران، مهدی بیگی در پیوست امروز بررسی کرده که این نشانه ها درباره رابطه واقعی تهران و پکن چه میگویند.
9: جمهوری اسلامی سالهاست که میگه راه مقابله با فشار غرب نگاه به شرقه. یک شنبه و دوشنبه همین هفته بزرگان شرق یعنی چین، روسیه، هند و بقیه اعضای سازمان همکاری شانگهای همه در بیشکک قزاقستان جمع شدند. مسعود پزشکیان هم رفت اونجا که ببینه چی گیرش میاد. این بار جمهوری اسلامی فقط دنبال عکس یادگاری و بیانیه سیاسی نبود. در میانه جنگ، تحریم، افت صادرات نفت و فشار اقتصادی، تهران بیش از همیشه به مهمترین شریک اقتصادیش احتیاج داره، به چین. سوال پیوست امروز خیلی ساده است. آیا دست جمهوری اسلامی در شانگهای به دامن چین رسید؟ آخر اجلاس دو روزه شانگهای یه بیانیه صادر شد با همون حرفهای آشنای آخر اینجور نشست‌ها. حفظ تمامیت ارضی و غیره. چیزی که جمهوری اسلامی ازش خوشش اومد محکوم شدن حملات آمریکا و اسرائیل بود. این حمایت سیاسی روی کاغذ، اما درد حکومت گرفتار در چنگال فشار اقتصادی آمریکا رو درمان نمی‌کنه. حکومت باید نفت بفروشه و مهمترین مشتریش چینه. پس طبیعی پزشکیان میون اون همه رهبر شرقی بخواد خودشو به شی جین پینگ برسونه. گویا موفق هم شد. این عکسیه که رسانه‌های حکومتی منتشر کردن. فقط عکس مال پارسال قبل از جنگ. امسال دیدار در واقع این شکلی بود. چند دقیقه گفتگوی سرپایی در حاشیه اجلاس. بعضی‌ها مقایسش کردند با دیدار رسمی و مفصل پزشکیان و پوتین و گفتن چین جمهوری اسلامی رو تحقیر کرده. اما مسئله مهمتر از این هاست. سوال اینه که تهران از پکن چی میخواسته و بالعکس. بخشی از جواب رو از زبان حسین مرعشی، دبیر کل حزب کارگزاران و از چهره‌های نزدیک به دولت بشنوید.
10: حس کردن آقای قالیباف مسئول قرارداد 25 ساله ایران چین شده. خیلی روشن به ما گفتن. یک، تنگه رو باز می‌کنید. دو، عوارض نمیگیرید. سه، با عربستان مسئلهتون حل میکنید. چهار، با امریکا مسئلهتون حل میکنید. بعد آقای قالیباف بیاد چین.
9: پس شد چهار شرط. هرمز رو باز کنید، از کشتی ها عوارض نگیرید، مشکلتون رو با عربستان حل کنید و از همه جالبتر مشکلتون رو با آمریکا حل کنید. این حرف مرعشیه که همین امروز دفتر نماینده ویژه جمهوری اسلامی در امور چین در موردش بیانیه داده و گفته صحت نداره. اما سوای این حرف ها چند تا داده مهم داریم که دیگه نمیشه تکذیبش کرد. تا ماه فوریه 2026، درست قبل از جنگ، چین روزانه بیش از 1.5 میلیون بشکه نفت از ایران میخرید. حالا این عدد رسیده به حدود 534,000 بشکه در روز. یعنی خرید نفت ایران توسط چین در عرض 6 ماه حدود 66% کم شده. ایران برای فروش نفتش به چین وابستگی شدیدی داره، اما چین برای خرید نفت فقط ایران رو نداره، عربستان، روسیه، عراق، امارات، عمان. فروشنده زیاده و این یعنی وقتی پای چانه‌زنی وسط میاد دست چین پرتره.
11: دقت بفرمایید که رابطه چین با جمهوری اسلامی درسته که بیشتر تجاریه، ولی واقعا یک شراکت واقعی هم نیست، به خاطر اینکه خیلی خیلی نابرابره و موازنه قدرت کاملا برخلاف در واقع قدرت جمهوری اسلامی. عمده صادرات نفت و انرژی ایران جمهوری اسلامی میره به سمت چین و این قدرت مذاکره خیلی خیلی زیادی به چین میده.
9: حالا بریم سراغ رابطه اقتصادی چین و عربستان. چین

0: با تهران رابطهش با کشورهای عربی خلیج فارس رو به خطر بندازه. در مورد رابطه چین با آمریکا هم بد نیست. صحبت‌های دیروز اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا رو بشنویم.
1: در مورد ایران اشتراک نظر ما با چین بیشتر از اختلافامونه. چین هم قبول داره که ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه. چین هم معتقده که تجارت و کشتیرانی در تنگه هرمز باید آزاد باشه. بالاخره چین 50% انرژی مورد نیازش رو از خلیج فارس تامین میکنه. برای همین فکر میکنم که این وظیفه چینه که برای پیدا کردن یک راه حل وارد عمل بشه.
0: دیدار دولت مردان آمریکا با چین سرپایی و در حاشیه نیست و به نظر جدیتر از دیدار مقام‌های تهران با پکنه. در مورد اون 4 شرط هم میشه اینطوری جمع‌بندی کرد: باز شدن تنگه هرمز به نفع چینه، تنش‌زدایی جمهوری اسلامی با عربستان و آمریکا هم باز به نفع چینه. نتیجه اینه که تهران به شرق و به چین نگاه میکنه، ولی شرق و به ویژه چین افق نگاهش بسیار فراتر از تهرانه.
2: و در خبری فوری، فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد ارتش آمریکا برخلاف سپاه پاسداران هرگز غیر نظامیان را هدف نمی‌گیرد. این موضع در پاسخ به گزارش رسانه‌های جمهوری اسلامی مطرح شد که از کشته شدن دست کم 4 نفر در حمله آمریکا به یک مراسم عروسی در سیریک در جنوب ایران خبر دادند. سنتکام به رویترز گفت اتهام هدفگیری غیر نظامیان را رد می‌کند. برخورد یک خودرو با شرکت کنندگان در یک تجمع حکومتی در بلوار اقبال لاهوری مشهد 4 کشته و بیش از 10 زخمی بر جا گذاشت. شهروندان در پیام‌هایی به ایران اینترنشنال می‌گویند که تجمع‌های شبانه حامیان حکومت با ایجاد اختلال ترافیکی در مسیرهای تردد خودروها عامل اصلی وقوع چنین حوادثی است. بعد از برخورد مرگبار این خودرو با تجمع شبانه حامیان حکومت، روایت رسانه‌ها و مقام‌های جمهوری اسلامی درباره علت حادثه و وضعیت راننده به پرسش‌ها دامن زده است. رئیس پلیس ترافیک شهری راهور فراجا گفته که راننده دچار تشنج بوده و رئیس پلیس راهور خراسان رضوی گفته راننده حالت عادی نداشت. بر اساس ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، یکی از برگزار کنندگان این تجمع حکومتی در مشهد از سابقه مذهبی راننده دفاع می‌کند و می‌گوید تصادف غیرعمدی بوده.
3: وضعیت بسیار تأسف‌آوری امشب پیش اومد و هنوز من حالت طبیعی خودم رو ندارم. خدمت شما عرض کردم که ما از هول و هوش 3 شب یا 4 شب بعد از آغاز جنگ در به اصطلاح کنار وکیل آباد 62 در همین مکان حضور داشتیم به جهت خدمت رسانی به عزیزانی که میدان رو نگه می‌دارن و پرچم گردانی می‌کنن و خودمونم پرچم گردانی می‌کردیم. ابتدا سازه موقتی رو داشتیم و بعد یک سازه دائمی با مجوز اینجا ساخته شد. از همون ابتدا سلامت مردم برای ما خیلی مهم بود. از علائم هشدار دهنده، از کله قندی ها، از لاستیک و از راهبندها استفاده می‌کردیم، چون اینجا یک شاهراه هست، یک بزرگ راه هستش، تا بتونیم سرعت ماشینا کمتر بشه و امنیت مردم حفظ بشه. امشب مثل شب‌های قبل در چایخانه مشغول خدمت رسانی به مردم بودیم. نزدیک ساعت 11 بود، 10 دقیقه به 11 بود، آماده می‌شدیم تا دعای اعظم البلا رو بذاریم که صدای مهیبی رو شنیدیم و بعد مشاهده کردیم که یک ماشین با مردم و موانعی که ما گذاشتیم، ابتدا موانعی رو که گذاشته بودیم و بعد هم با درخت و با مردم و 2 تا تیر به اصطلاح فلزی که برای پروژکتورها گذاشتیم برخورد کرد و روی یکی از این تیرها روی درخت‌ها متوقف شد. یکی دیگه از دوستان راننده را از داخل ماشین آورد بیرون و به من گفت که راننده حالت تشنج یا غش رو داشته. وقتی که راننده اومد بیرون، هم ایشون بنده رو شناخت، هم من ایشون رو شناختم. ایشون از کسانی بودش که 2 سفر با من اربعین اومده بود، یعنی من 2 سفر با راننده در پیاده روی اربعین حضور داشتم و ایشون بچه مسلمون بود و به اصطلاح فردی هستش که در حقیقت به ائمه اطهار علاقه‌منده و ارادت داره و به اصطلاح سریعا این رو توی تجمعات ما خارجش کردیم، تو جمع خارجش کردیم چون حال خودش همراه همسرشون هم بود خیلی مساعد نبود از نظر روحی و وقتی متوجه

0: چه شد که کسی شهید شده، بسیار ناراحت شد. اینو ما از تو جمع خارجش کردیم، بردیم داخل مسجد و نیروی انتظامی که اومدن رفتن ایشون رو از اونجا تحویل گرفتن و سوار ماشین کردن و بردن.
1: همراه هستیم با محمد جواد اکبرین همکارم برای اینکه بیشتر صحبت بکنیم در این خصوص. خب داده ها و برداشت های متفاوتی درباره این حمله به تجمع وجود داره. روایت یکی از مسئولان برگزار کننده این تجمع رو هم که همین الان شنیدیم، کنار هم چیدن این روایت های متفاوت به ما چه تصویری میده؟
2: به نظر میرسه که یک بار اگر مرور کنیم این واقعه رو که مثلا یه خودرویی شبیه اینکه انگار هجوم برده به یک تجمع حکومتی، یعنی تصویر بیرونیش اینه دیگه. وقتی به این تصویر نگاه میکنیم اول حساسیت ها ایجاد میشه. چرا این حساسیت ها ایجاد میشه؟ به خاطر اینکه جامعه، گزارش ها به ما میگه که جامعه از این جمع های گزینش شده سفارشی خیابان ها که بیش از 180 شبکه، بنابر همین روایتی که الان شنیدیم، بزرگ راه ها و شاهراه ها و محل عبور و مرور اصلی مردم رو بند آوردن با مجوز به اصطلاح، چون از اینا متنفرن هر فرضی ممکنه برای اینکه بخوان ابراز انزجار خودشون رو برسونن. من نمیگم واقعه این بوده، میخوام بگم چرا حساسیت ها ایجاد میشه و توجه ها به این شکل جلب میشه. بعد خود روایت هایی که شده در این باره هم باز حساسیت هایی ایجاد میکنه و به این به شکل دادن این تصویر.
3: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی‌های سوئد با افتخار از شما دعوت می‌کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنید. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره تماس بگیرید: 073-060-98-79، اینستا آبادان سویدن، سایت www.abadan.se. حضور گرم شما باعث افتخار ماست.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-29-44-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. علی بابا restaurant.com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید: اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
6: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
7: رستوران ساقی در سولنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سولنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روزون وگن شماره 113 در سولنه. ساقی‌گریل.se.
6: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.no.
8: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonapgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب. پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوندبیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
6: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 07-164-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
9: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
1: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.ca مراجعه کنید.

0: عشق رازی است. اشک آن شب لبخند عشقم بود. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن. درخت با جنگل سخن میگوید، علف با صحرا، ستاره با کهکشان، و من با تو سخن میگویم. نامت را به من بگو، دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای همه لبها سخن گفتم، و دست هایت با دستان من آشناست. در خلوت روشن با تو گریستم برای خاطر زندگان، و در گورستان تاریک با تو خواندم زیباترین سرودها را، زیرا که مردگان این سال عاشقترین زندگان بودند.
1: در پی آن همه خون که بر این خاک چکید، ننگ من باد این جان، شرم من باد این دان. اگه فریاد بر نیاوریم، به یاد می آوریم و فراموش نمی کنیم و نمی بخشیم این همه خونی که جمهوری اسلامی در این خاک ریخت. ما ننشستیم و تماشا نخواهیم کرد جانهایی را که جمهوری اسلامی در زندان و در خیابان در دهه 60 و در دی ماه 96، در آبان 98، در جنبش انقلابی زن زندگی آزادی در 401 و در دی ماه 404 از مردم ایران گرفت. ما جمعیم و موج که چون کوه به ساحل می ریزد. در 33 گرد همایی درباره کشتار زندانیان سیاسی که رأس ساعت 6 بعد از ظهر روز شنبه 19 سپتامبر در سالن اجتماعات هیوسپیترف در استکهلم برگزار می گردد، یاد همه جانهای شیفته را که جمهوری اسلامی از مردم ایران گرفت گرامی می داریم. سخنرانان برنامه شهلا طالبی، ناصر مهاجر و فریبا ثابت به ترتیب تحت عنوان از ژرفای درد و داغ، پیوند نسل‌ها و جنبش دادخواهی، کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام در پرتو کشتار بزرگ 67، حقیقتی که خاموش نمی‌شود از دهه 60 تا جنبش زن زندگی آزادی، نگاهی خواهند داشت به نسل‌های ناتمام و گزاره دادخواهی به مثابه یک جنبش اجتماعی که مادران خاوران برای نخستین بار پرچم آن را برافراشتند و مادران آبان 98، زن زندگی آزادی 401 و مادران داغ دیده دیماه 404 آن را ادامه دادند. هنرمند مهمان برنامه خواننده نورپرداز آیدا جباری همراه با نواختن پیانو چند ترانه سرود اجرا خواهد کرد. کانون زندانیان سیاسی ایران در تبعید.
2: خب شنوندگان و بینندگان نازنین برنامه‌های رادیو و وب تی وی همسفر، ساعت 17:15 رو پشت سر گذاشتیم و جناب رستمی عزیز رو بر روی خط داریم. قبل از اینکه من تصویر و صدای ایشون رو وصل بکنم بگم که دو شماره 08-2398 و 08-98-38-43 با کد کشوری 2046 در خدمت شماست برای زنگ زدن به استودیو، و 07-439-81-94 میتونه اسمس های شما رو داشته باشه. جناب رستمی عزیز، درود فراوان بر شما، به روی خط بسیار بسیار خوش آمدید قربان.
3: درود بر شما آقای زادی و عرض ادب خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز.
2: بسیار سپاسگزارم که این وقت رو گذاشتید که امروز بتونیم در کنار شما باشیم و جوابگوی سوال جواب های عزیزان. شما مطلبی برای شروع ندارید؟ اگه ندارید مستقیما بریم.
3: من بله، طبق معمول با اجازه چند جمله ای رو در تغییراتی که در حال انجامه در مورد مهاجرت توضیح بدم. هفته قبل من فکر میکنم که توضیحات دادم کمی ناقص بود با توجه به اینکه به هر حال صحبت هایی که قبل از تصویب قانون میشد با اون چیزی که در خود پیشنویس قانون اومد و اجرایی شده کمی متفاوت داره. بنابراین اون اطلاعاتی که من دو هفته پیش بود البته در مورد بعضی مسائل توضیح دادم ناقص بوده. عرض کنم خدمت شما که در مورد تابعیت، در مورد اقامت دائم بهتر شروع کنم. اون که اقامت دائم برای تعداد کاتگوری های خاصی در واقع دیگه تعلق نمیگیره. افرادی که اقامت بر اساس پناهندگی کسب می کنند با اونها اقامت دائم دیگه در ادامه تعلق نخواهد گرفت، و افرادی هم که اعضای خانواده همچین افرادی هستند با همچین استاتوسی هستند به اونها هم اقامت دائم تعلق نخواهد گرفت. ولی در عوض برای افرادی که اقامت بر اساس کار کسب می کنند کماکان می تونن که بعد از طی دوران 4 سال کار کردن و اقامت در سوئد بتونن اقامت دائم کسب بکنند. اعضای خانواده همچین افرادی هم میتونند اقامت دائم کسب بکنند، و افرادی که به دلیل سرمایه گذاری درخواست اقامت میکنند و اعضای خانوادهشون میتونند اقامت دائم کسب بکنند. و این در واقع تفاوت اصلی وجود داره بین اینها و افرادی که استاتوس اقامت پناهندگی دارند. بنابراین این که اقامت دائم یعنی لغو اقامت دائم شامل همگان نمیشه، بلکه تعداد بسیار اندک. چون ما میدونیم که افراد الان متقاضیان پناهندگی تعدادشون خیلی کم شده و در نتیجه اعضای خانواده اونا هم به هر حال به مراتب کمتر میشه، کمتر اقامت میگیرن، و فقط این گروه شامل این تغییر قانون میشه. افرادی هم که با اما در مورد پیوند خانوادگی در ادامه توضیح بدم، و اینم اینه که در واقع افرادی که به دلیل پیوند خانوادگی با یک شهروند سوئدی و یا افرادی که خودشون به نوبه خودشون اقامت دائم در سوئد دارن، ازدواج میکنن، تشکیل خانواده میدن، اینها هم در ادامه میتونن که اقامت دائم کسب بکنند. این چیزی بود که من دو هفته پیش فکر کنم که توضیح اشتباهی در مورد داده بودم. گفتم که اصلاح بکنم، یعنی افرادی که اونایی که در واقع اقامت دائم نمیتونن کسب بکنند، فقط افرادی که استاتوس پناهندگی دارند و اعضای خانواده اونها. ولی در عوض این افراد بعد از 8 سال اقامت در سوئد و یا نهایتاً 10 سال بعد میتونن که درخواست تابعیت بدن. و خب به هر حال با درخواست همگان موافقت نخواهد شد، احتمالاً یه عده‌ای به هر حال شرایط رو نداشته باشن و اقامت و تابعیت ندارن کسب بکنن، ولی این اقامت اون موقع برای این گروه دو سال تمدید خواهد شد، البته اگه شرایطش رو داشته باشن، و اگه شرایط نداشته باشن که برای اون هم در خطر خواهد بود، در ریسک خواهد بود به اصطلاح. این رو توضیح دادم. و اما در مورد اقامت بر اساس پیوند خانوادگی یه سری تغییرات دیگه هم از قراری که از اول اکتبر اجرایی بشه، و اون مربوط به شرایط تأمین امرار معاش است. یعنی به این سبکه، الان یک رقمی وجود داره که اداره کرونوفوگرن تعیین میکنه، و یه رقمی که محفوظه برای افرادی که حداقل درآمد باید داشته باشن تا بتونن زندگی کنن. اون رقم هست که این سال به سال به هر حال تغییر میکنه، اصطلاحا بهش گفته میشه نورمال بروپ، که هم این رقم هم در سایت اداره مهاجرت هست، هم در اداره کرونوفوگرن، اونجا هم این رقم ها هر سال به سال مشخص میشه. این رقم تعیین کننده خواهد بود، این مبلغ، و ضمناً افرادی که اقامت بر اساس پیوند خانوادگی میگیرن، افرادی که مقیم سوئد هستن، خودشون در سوئد اقامت دارن، تابعیت سوئد دارن، اینها باید علاوه بر اینکه این مبلغ رو داشته باشن، یه 30% هم اضافه بر اون در واقع اضافه میشه به این نورمال بلوپ. یعنی الان نورمال بلوپ برای یه زن و شوهر 10,314 کرونه از اول اکتبر بعد 30% هم به این اضافه خواهد شد که میشه تقریبا 13,000 خورده. یعنی یه رقم 3000 کرونی هم به اضافه میشه. در مورد کودکان هم همینطوره، یعنی حتی هر چقدر که تعداد اعضای خانواده وجود داشته باشه باید برای اونها یه رقمی وجود داره و علاوه بر اون 30% هم به همه اینا اضافه میشه. در واقع نرم درآمد خیلی بالاتر از اینی که الان هست خواهد شد، 30% بیشتر خواهد شد. و به اضافه این که هزینه مسکن هم که به هر حال اون هزینه واقعی مسکن وجود داره، اگه مسکن اجاره‌ای هست خب اون مبلغش مشخصه، خریداری شده است مبلغ پرداخت بهره و هزینه‌های دیگه هم مشخصه که اونا هم باید برابیتن باشن. در این اصطلاح امرار معاش این دو مورد در واقع توش وجود داره، هم یه رقمی برای زندگی و هم یه رقم برای هزینه مسکن. این هم عرض کردیم که 30% به اون اضافه خواهد شد از اول اکتبر به بعد. در همه نوع درآمدها طبیعتاً درآمد تلقی نمیشه. درآمد از طریق کار، استخدام بودن، شاغل بودن یا شرکتداری و یا پسندازی که اگه افراد وجود داشته باشه، خود مبلغ پسنداز که در دسترس هست و ضمناً به احتمالاً بهره و یا درآمدی که اون سرمایه از طریق سرمایه حاصل میشه، اون هم در واقع به عنوان درآمد میتونه تلقی بشه. ولی کمک هزینه های دولتی طبیعتاً درآمد تلقی نمیشه، سوسیال ویدراگ، بوستاس ویدراگ، اکتیویتی استرد، حتی بیمه بیکاری آکاسه یشتنگ، این هم به عنوان درآمد دیگه تلقی نخواهد شد. منتها خویک پندینگ، یعنی فرد اگه مریض بشه، خویک سکریون بشه، اون به عنوان درآمد تلقی خواهد شد. شرط امرار معاش قبل تا به حال در اولین درخواست وجود داشته، یعنی فرد وقتی که درخواست اول میده اون موقع فرد مقیم سوئد باید این درآمد شرط امرار معاش رو داشته باشه، منتها در موقع تمدید این اعمال نمیشد. از اول اکتبر به بعد در موقع تمدید نیز این فرد مقیم سوئد باید از خانواده رو تأمین بکنه، همین شرط امرار معاش بررسی خواهد شد. منتها در این بار علاوه بر اینکه فرد مقیم سوئد آنکنیتینگ سپشون خودش درآمد باید داشته باشه، درآمد فرد متقاضی، اونی که تازه اقامت گرفته اومده، درآمد اون اگه درآمدی داشته باشه، اون هم در این مبلغی که در نظر گرفته شده اون رو هم محاسبه خواهد شد. به هر حال یه نکته مثبتی هم به این اضافه شده. بعد افرادی که اقامت میگیرن، خارجی ها، خودشون حداقل باید 2 سال در سوئد با اقامت زندگی کرده باشند تا بتونن که اعضای خانواده ای رو برش اقامت بگیرن. اینم یه کارنستید ونتتید هم برای این موضوع گذاشته شده، ولی خب این شامل افرادی که اقامت بر اساس کار کسب میکنن نمیشه، شامل افرادی که پژوهشگرن، محققن نمیشه و همچنین افرادی که در مقطع دکترا تحصیل میکنن نمیشه و همچنین افرادی که استاتوس پناهندگی دارن هم نمیشه. بنابراین استثناهای اینجا هم وجود داره که در واقع استثناهای زیاد، یعنی گروه های زیادی، شامل گروه های زیادی خواهد شد. به هر حال یک خبر دیگه‌ای که به نظر من میرسه که تا به حال کسی روش هیچ عکس العملی نشون نداده، یعنی هیچ جایی مطرح نشده، این وضعیت افرادی که قبلاً به خاطر استاهنگ گفته میشه تغییر ریل استاتوس چیز سپور بیفته بودند، اونها سال پیش تغییرات انجام گرفت که شامل خیلی ها شد. اونایی که 2 سال اقامت موقت گرفته بودند دیگه اقامتشون تمدید نشد، ولی افرادی که 2 تا اقامت 2 ساله داشتند اقامت اونا در هر حال دائم میشد. ولی از اول اکتبر به بعد به این گروه نیز حتی اقامت دائم اقامت تمدید نخواهد شد و اقامت دائم هم داده نخواهد شد. این هم یه خبری هست که احتمال داره که تعداد زیادی رو شامل بشه و به هر حال افرادی که هستن که 4 سال اقامت کاری داشتن بعد سپور بیوته و اینا، به اونها هم دیگه اقامتشون تمدید نخواهد شد. و همچنین احتمالاً اعضای خانواده هم داشته باشن، طبیعتاً اعضای خانواده هم شامل خواهد شد. نفر اول وقتی نتونه اقامت بگیره، در واقع خانواده هم نمیتونن اقامت بگیرن. اون هم یه خبری که من فکر می‌کنم که تا به حال هیچ کس روش حساسیت نشون نداده، احتمال اینه که، یعنی تصور من اینه که هنوز این زیاد در جامعه مطرح نشده. اگر مطرح بشه، بنابراین اون هم یک نکته چیزی شبیه به اون اخراج نوجوان ها اینا که خیلی سرسا کرد، شبیه اون خواهد شد و به هر حال متاسفانه این گونه است. ولی خب یه نکته دیگه که در مورد اینا میتونه داشته وجود داشته باشه، اینکه برای سالهاست در سوئد زندگی کردن و به هر حال یه شبکه ارتباطی دارن، کار دارن، در زبان یاد گرفتن و یه سری ارتباطاتی پیدا کردن، بنابراین میتونن که دوباره برگردن و از کشور خودشون درخواست اقامت بکنن. یعنی به هر حال خیلی هم به قول معروف چیز نمیشه، برای کارفرماها هم میتونن همکاری کنند و خب که همچی فردی برگرده و از کشور خودش درخواست اقامت بده.
2: بفرمایید.
3: در مورد تابعیت هم دو هفته پیش توضیح دادم، بودم قضیهش اینه که برای همینطور که عرض کردم، برای تعدادی شرط در واقع اقامت و یک گروه هایی دیگه اقامت دائم داده نخواهد شد، بنابراین اونها دیگه نیاز نیست که حتما اقامت دائم داشته باشن تا بتونن درخواست تابعیت بدن. یعنی تا به حال این گونه است که یکی از شرایط کسب تابعیت داشتن اقامت دائم در سوئد، ولی چون قانون اتباع بیگانه تغییر میکنه و به برخی از خارجی ها اقامت دائم اصلا داده تعلق نمیگیره، بنابراین برای اونهایی که نمیتونن اقامت دائم کسب بکنند، دیگه شرط داشتن اقامت دائم براشون گذاشته نمیشه، بلکه بعد از 7 سال، 8 سال و یا نهایتاً 10 سال میتونن که درخواست تابعیت بدن. یعنی 2 تا درخواست هم موازی هم دیگه برای اینا وجود خواهد داشت، یک تمدید اقامت موقتی که دارن، استاتوسی که دارن، 2 درخواست تابعیت که در واقع موازی هم دیگه این درخواست رو میتونن ارائه بدن، البته بعد از گذر عرض کردم 7 سال، 8 سال و نهایتاً 10 سال. و برای کسایی که میتونن اقامت دائم کسب بکنند طبق قانون، به هر حال اونا حتما باید اقامت دائم داشته باشن تا بعدن بتونن درخواست تابعیت بدن، و خب برای اون گروه ها هم همینطوری 7 سال، 8 سال و نهایتا 10 سال بعد از اینکه اولین اقامتشون میتونن که درخواست تابعیت بدن.
2: بسیار نیکو. اگه اجازه بدید شنونده ای رو روی خط ببریم. 98-43، درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
4: الو، سلام، قسم.
2: خواهش میکنم، ببخشید که پشت خط منتظر موندید، بفرمایید.
4: بله، میخواستم یه سوال از آقای رستمی بپرسم. من از سال 2021 تا 23 حدود 24 اینا اینجا نبودم، تو سوئد نبودم و اقامت موقتی هم داشتم، انجور تمدید میشتم، ولی و این اقامت آخری که میخواستم تمدید کنم الان از من مصاحبه خواستم و میخواستم، یه دونه کالاسه برای من اومده که میخواستم مصاحبه بگیرم برای تمدید اقامتم. میخواستم ببینم این چجوری جریان این نامه‌ای که برای من فرستادن چجوریه. برای
3: شما چرا فکر میکنید که به دلیل اینکه شما خارج بودید در این مدتی این برای شما مصاحبه گذاشته شده؟ فکر می‌کنید دلیلش فقط اینه یا تو این احضاریه یا کالسه به قول معروف این قید شده است؟
4: دقیقا نمیدونم، ولی من یه حدود 3 سالی اینجا نبودم، ولی در اون مدت اقامت داشتم، ولی بعد از اینکه اقامتم الان حدود چند ماهی تموم شده، میخواستم که تمدید کنم. وقتی که
3: شما چه نوع اقامتی داشتید اولا؟ اصلا
4: اقامت موقت داشتم.
3: ما اقامت موقت چی؟ بر اساس چی؟
4: موقت پناهندگی.
3: خب در از این 3 سال چند مدتی گفتی نیستین، کجا رفته بودین خب؟
4: یعنی خارج از اتحادیه اروپا بودم، اینجا نبودم دیگه.
3: و اقامت موقت، این اقامت موقت شما کی به اتمام رسید؟
4: من اقامت موقتم فکر میکنم که به 23 تموم شد، ولی بعد 23 درخواست دادم، چون که خارج از اتحادیه اروپا بودم 23 درخواست دادم، تو 25 باز حدود 25 به من اقامت دادن، و 2 سال اقامت دادن. من میخواستم بعد
3: از یعنی سب کن، یعنی شما میفرمایید که شما از 23 خارج از اتحادیه اروپا بودید و موقعی که خارج، اصلا خارج از اتحادیه اروپا بودید، از فیزیکی درخواست اقامت، تمدید اقامت کردید و این اقامت شما بدون هیچ گونه بررسی خاصی تمدید شد؟
4: بله بله، تمدید شد. متومات تمدید شد. بعد موقعی که من برگشتم دوباره 2 سال اینجا سکونت
3: بخش. اون کارت اقامت رو کجا گرفتین شما؟
4: کارت اقامت از کنسولگری گرفتم.
3: یعنی اون کشوری که زندگی میکردی رفتین گفتین که من اینجا هم اون کارت ندارم، اون کارت بدین به من؟
4: بله، اون کارت اقامت من از دست رفته بود، یعنی موجود نبود، یعنی هیچی نداره. ولی اونجا رفتم اقدام کردم، دوباره کارتم رو گرفتم و همه چیزم و مدارکم رو گرفتم، دوباره برگشتم. چون گفتن تو اقامت داری برگرد، ولی برای تمدید اقامت شاید دوباره میکروفون فاکت شما رو بخواد.
3: بله، احتمال داره که همون کنسولگری به اداره مهاجرت اطلاع داده که این فرد اینجاست و به هر حال کارت اینجا معلومه دیگه، کار درخواست دادی، صادر شده، ارسال شده، بنابراین احتمال داره که این به اطلاع اداره مهاجرت رسیده و بر اساس اون میخوان دوباره تحقیقات انجام بدن. شما کجا رفتین، چیکار کردین و برای چی این همه مدت در سوئد نبودید؟
4: میخواستم فقط ببینم همون دلایل قبلی که اینجا اقامت گرفتم، من سال 2017 اینجا اقامت گرفتم، همونو پابرجات یه سری یا یه مقدار بیشتر میخوان، دلایل بیشتری میخوان برای تمدید.
3: به هر حال اگر اداره مهاجرت صرفا به خاطر این موضوع که شما این 2 سال رو خارج از سوئد زندگی کردید، خب طبیعتا تحقیقات انجام میشه که اولا کجا بودید، بعد خب شما وقتی پناهنده هستید قاعدتا باید در سوئد زندگی کنید، یعنی اقامت دارید در سوئد زندگی کنید، خارج از، مخصوصا وقتی پناهنده هستید باید در سوئد زندگی کنید. اگر خارج از سوئد زندگی میکنید مفهومش اینه که به این اقامت و این نوع پناهندگی نیازی ندارید و خب میتونه که اصلا اقامت باطل بشه، دیگه تمدید نشه. اون موقع هست که به هر حال سوال دوباره پیش میاد که آیا دلایل پناهندگی کماکان همون دلایل قبلیه یا چیزی تغییر کرده، که خب اگه تغییر کرده باشه خب اونا رو باز دوباره شما توضیح میدید.
4: یعنی ببخشید، میخواستم بدونم همون دلایل مثلا قبلی رو میتونم مطرح داشته باشم و یه سری دلایل جدیدم میتونم اضافه کنم برای تمدید اقامتم، یعنی همین چیزا رو میتونم، یعنی منظورشون چیز همینه یا چجوری است در این مورد؟
3: بله دیگه، حالا من نمیدونم کدوم کشور رفتید، ولی به هر حال آیا کشور خودتونه یا کشور دیگه‌ایه و خب اونجا چی کار کردید؟ آیا این دلایل پناهندگی قبلا مطرح کرده بودید با این زندگی کردن در خارج اتحادیه رو تحت تاثیر قرار گرفته یا نگرفته؟ آیا با اون دلایل پناهندگی که اعلام کردید مغایرت داره یا نداره؟ خب اینا بررسی خواهد شد و اگر در اون تحقیقات معلوم بشه که شما دلایلی که شما قبلا 2017 مطرح کردید و با این خارج رفتن و زندگی کردن چند سال در خارج از سوئد، اون دلایل شما زیر سوال میره، خب طبیعتا این به این اداره مهاجرت به این نتیجه برسه که شما دلایل پناهندگی ندارید و خب اونجا هستش که اگر دلایل جدیدی به غیر از اون 2017 وجود داشته باشه خب اونا رو باید مطرح کنید.
4: یعنی من دلیل جدید اگه داشته باشم میتونم اونا رو مطرح کنم که اگه اونا بررسی کنن که ببینم میتونن این اقامت رو به من دوباره تمدید کنن یا نه؟ این منظور کلا این مصاحبه همینطوره که شما فهمیدید؟
3: درست.
4: باشه، خیلی ممنون، متشکرم.
2: خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدارت. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
5: سلام، خسته نباشید، وقتتون بخیر.
2: وقت شما هم بخیر.
5: بفرمایید. سوال داشتم از آقای رستمی، این که من و دخترم به عنوان پیوند خانواده، همسرم اینجا پناهنده است، سال 2019 اومدیم سوئد با اقامت، بعد خب این اقامت ها هی تمدید شد دوباره برای همسرم.
3: بخیر، شایدین گفتین پناهنده است.
5: پناهنده، بله. و ما پیوند خانواده. دخترم من الان 23 سالشه و دانشجوی تندرکار است تو کارلینسکا و یه شرکت کوچیکم زده. 2 سال پیش وقتی خواست اقامتش رو تمدید کنه، به خاطر اینکه بالای 20 سال بود، پروندهش رو از من و پدرش جدا کردن و گفتن به شما اقامت پیوند خانواده داده نمیشه. بهش دوباره گفت باید کار داشته باشی بالای 18 سال، نه به اون داد نه به من، گفت باید کار دائم داشته باشی. بهش اقامت،
3: ولی اقامت تو تمدید شد،
5: مال دخترم هم شد.
3: اون موقع چند سالش بود دخترتون؟
5: اون موقع دخترم 20 سالش بود، الان 23 سالشه.
3: اوکی.
5: اقامت دخترم تمدید شد با این عنوان، که اصلا این برای ما عجیبه، سینیر لیگن اوماند اوم تی تیتر ان لیگ کپیتال 6 ماده 5، یه همچین عنوانی بهش داده شد که من حالا از چیزی میپرسم، میگه که یعنی یه چیز انسان دوستان است که خب این شرایط برگشتن که به کشور ایرانو نداره و خانواداش همه اینجا دیگه. خلاص این اقامت تمدید شد، 2 ساله به دخترم داده شد. اون موقع هم گفتن اگه کار بیاری ما اینو برات مثلا دائم میکنیم.
3: خب الان وضعیت چگونه است دخترتون؟
5: الان دخترم میخواد اقامتش رو تمدید کنه.
3: الان وضعیت درآمدیش چی هست؟
5: خب الان شرکت زده. هم شرکت داده، هم خب دانشجوی پزشکیه. بهش میکنین این خب خیلی
3: شرکت چه شرکتیه؟ چقدر درآمد داره؟ چند مدت کار کرده؟
5: شرکتش شرکت تاکسیرانی زده.
3: دخترتون 23 ساله دنده سب کنین عزیز، دختر شما 23 ساله در دانشجوی پزشکیه و شرکت تاکسیرانی داره اداره میکنه؟
5: بله.
3: چطور میشه این هم چیزی اصلا؟
5: چرا؟
3: حالا چرا که نمیدونم، ولی خب در دانشجوی پزشکی شب و روز دارن درس میخونن. یک.
5: خب دو این گواهی. خودی تاکسی نمیرونه، شرکت رو زده، راننده داره، ماشین داره.
3: خب حالا بستگی داره که حالا شما توضیحاتی که میدین، اولین با احساس من اینه که خب این شرکت واقعی نیست، مال خودش نیست.
5: حالا
3: این باید اداره مهاجرت اینو بتونه ازشون قبول بکنه که همچین چیزی امکان پذیر.
5: تیلستون داره.
3: اونا رو میدونم که واقعی معلومه، شرکتی هست به هر حال، این چیزا هست ظاهرا، ولی خب اینکه اداره مهاجرت آیا این رو قبول خواهد کرد که یه دختر 20 ساله دانشجوی پزشکی داره، پزشکی همزمان هم شرکت تاکسیرانی داره میکنه، یه ذره قابل باور نیست. حالا من نمیگم 100% جواب منفی خواهد، ولی قابل درک و باور نیست، منطقی نیست این قضیه به هر حال. ولی خب ایشون در واقع 2 تا راه حل بیشتر نداره، ال 3 تا یا در واقع 4 تا. یک این که از طریق تأسیس شرکت بتونه امرار معاش بکنه، و خب در تأسیس شرکت هم اداره مهاجرت همینجوری نیست که یه برگه نشون بدید اقامت میدن، بلکه تحقیقات انجام خواهد شد که یه شرکت واقعی وجود داره، ایشون توانایی اداره این شرکت رو داره، شرکت سوددهی داره و در آینده هم به نظر میرسه که سوددهی کافی داشته باشه تا میتونه اقامت بگیره. 2 ایشون استخدام شرکتی بشه، خب اونم شرایط اقامتی کاری رو باید داشته باشه. 3 از طریق پیوند خانوادگی، ازدواج، سامبو بودن با یه فردی بتونه اقامت بگیره. 4 هم که نهایتاً اگه نتونه برگرده میتونه درخواست پناهندگی بکنه. این 4 راه حل وجود داره واسش.
5: آقای رستمی، دختر من الان میخواد درخواستش رو دوباره تکرار بکنه، آیا باید به همین عنوانی که بهش پناهندگی دادن تقاضای درخواست بده، یا دوباره باید بگی من پیوند خانواده میخوام درخواست بدم؟
3: از پیوند خانواده چون بالای 21 ساله به همچین فردی به اقامت بر اساس پیوند خانوادگی داده نخواهد شد. طبق قانونی که یک دورانی رو تمدید شد، یه دورانی تمدید شد به خاطر اینکه احتمالاً دختره، وابستگی هایی داره، درآمد نداره، این حرفا. اون فردی هم که تصمیم گیری کرده زیاد دست دلباز بوده، یعنی اگر سخت گیری میکرد میتونست بهش اقامت نده، چون زمینه قانونی وجود نداره. ولی الان که دیگه 23 سالشه و از اول اکتبر هم این اصلا قانون تصویب خواهد شد که بر همچین افرادی تا 21 سالگی بهشون اقامت داده بشه، و ایشون الان میگه که 23 سالشه، بنابراین امکان این که به دلیل پیوند خانوادگی به ایشون، به خاطر پدر مادرش به ایشون در اینجا اقامت بدن خیلی خیلی کمه. بعد راه حل ها همون 4 موردی که عرض کردم، حالشون شرکت هم داره، ولی امیدواریم که به هر حال این مسئله
2: ببخشید یه سوال، الان این شرکت خانم درآمدزایی داره و پول در میاد و شرکت میاد، بعد برای آقای رستمی الان برای این شرکت اگر ایشون از طریق به خاطر این شرکت بخوان تقاضای چیز بکنن، یعنی درآمدزایی از این شرکت، حداقل حقوق درآمد این شرکت چقدر در سال باید باشه؟
3: بله خب اون موقع قانونی هست در این مورد، چندین مسئله است، فقط درآمد مطرح نیست، درآمد خالص باید حداقل 100,000 کرون به اضافه هزینه مسکن از طریق درآمد این شرکت عاید ایشون بشه. ایشون باید توانایی اداری شرکت و شرکتداری خودش رو در این زمینه ثابت بکنه. و معمولاً این گونه مسائل هم از طریق تجربه کاری و تجربه شرکتداری ثابت میشه و مخصوصاً شرکتداری در زمینه تاکسی رانی، حالا شرکت تاکسی. بنابراین
2: چی؟
5: خب برای شرکت تاکسی رانی دختر من 4 تا کتاب امتحان داده، تیلستون گرفته، 1 سال خوبه.
2: خب پس دلایلشو داره دیگه.
5: ماشین داره به اسمش، راننده استخدام کرده، رویسور
2: خب.
5: داره.
2: خانم خانم خانم بله. پس یعنی شرایطو داره دیگه. خیلی ما که دعوا نداریم که شرایطو داره. حالا آقای تو آقای رستمی دارن توضیح میدن که اگر بخوان ایراد بگیرن به چه دلایلی ایراد میگیرن.
5: بله خب خیلی خوبه بتونم آمادگیشو داشته باشم که شرایطشو درست‌تر انجام بدیم، درست‌تر.
2: خب همین رو دارن میگن.
3: بله شرایط این گونه است. یه میتونید برید شرایط کسب اقامت بر اساس سرمایه‌گذاری رو بررسی کنید ببین که چه مواردی اونجا نیاز هست.
2: سپاسگزارم از شما، موفق و پیروز باشید. آقای رستمی، دوستی نوشتن حداقل درآمد برای یک خانواده 4 نفری قبل از کسر مالیات چقدر باشه؟ من نوشتم در چه موردی. نوشتن یک دوست که الان داره کار میکنه و اداره مهاجرت ازش فیش حقوقی خواسته، الان حقوقش 33,000 کرون است و اگر زن و شوهر هر دو کار کنند خانم اجازه کار گرفته. من متوجه نمیدم. یک دوست که الان داره کار میکنه و اداره مهاجرت ازش فیش حقوقی خواسته، الان حقوقش 33,000 کرونه. حداقل درآمد برای یک خانواده 4 نفری قبل از کسر مالیات چقدر باید باشه که برای اداره مالیات بفرسته؟
3: بعد از کسر مالیات مهمه، نه قبل از کسر مالیات. یک. دو، اینکه من نمیدم درخواست ایشون به خاطر کار اقامت گرفته و این میخواد تمدید بشه یا اینکه میخواد اقامت دائم کسب بکنه. به هر حال اگر اقامت بر اساس کار باشه و اون رو میخواد تمدید کنه و یا بر اساس اون اقامت دائم کسب بکنه، خب اون یه شرایط خاصی داره، حداقل حقوقی وجود داره که 90% میدیان لرنه. ولی افرادی که تا اول دسامبر درخواست تمدید اقامت بفرستند، اون با اونا طبق قانون قدیمی و در مورد اونا قانون قدیمی اجرا خواهد شد. ولی شاید کلینی که فردی که اقامت کاری میخواد کسب کنه باید 90 حداقل حقوقش معادل 90% میدیان، یعنی 33,000 و تقریبا 500 کرون. البته استثناء وجود داره، شرایط که شغل‌هایی که در اون کمبود نیروی کار هستن وجود داره، اونا هم هستن. حالا ما شرایط ایشون نمی‌دونیم، شغلشون نمی‌دونیم.
2: البته نوشتن همین الان نوشتن که نوشتن بله برای اقامت کاری هستش. آیا کار خانوم هم تأثیر داره یا خیر؟
3: بستگی داره که آیا درخواست اقامت ایشون درخواست اقامت دائم بکنه یا تمدید اقامت بکنه. یک، از اول اکتبر اگر تعداد اعضای خانواده زیاد باشه و درآمد فرد اول، فردی که کار داره، به اندازه‌ای نباشه که کفاف زندگی همه اعضای خانواده رو بده، اون موقع اگه فرد همراه درآمد داشته باشه، طبق قانونی که در آینده اجرا خواهد شد، درآمد ایشون هم میتونه اعمال بشه که در هم جمعا درآمد خانواده برشون حساب بشه.
2: پس با در واقعیتش با یک زن و شوهر با دوتا بچه که 33,000 اندی باید داشته باشند کافیه یا الان
3: مرد؟ آره مرد. آخه ما که در رقم دقیق رو که نداریم که. اون فرد باید خودش حداقل 33,500 کرون حقوق داشته باشه.
2: اوکی.
3: کلن که اصلا خودش حتی بتونه اقامت بگیره و چون اعضای چند تا همسر و دو تا فرزند داره، بنابراین این درآمد علاوه بر اون باید در اندازه‌ای باشه که کفاف زندگی 4 نفر هم بده.
2: بله بله متوجه شد.
3: خب اگر این خودش درآمدش به اندازه‌ای باشه که خودش به تنهایی بتونه اقامت بگیره، شرایط کسب اقامت کاری رو داشته باشه، اون موقع باید دید که هزینه زندگی 4 نفر چقدره و آیا این حقوق کافی است یا نه. اگه کافی نباشه، اون موقع همسر فرد همراه اگر کار داشته باشه، درآمد اون رو هم میشه در نظر گرفت.
2: بسیار عالی. دوستی نوشتن با سلام، 4 سال اقامت کاریمون تموم شده در تاریخ نوامبر 2024 تموم شده و هنوز جواب اقامت رو ندادند. دو تا بچه دارم، یکی 19 ساله آخر سال دبیرستان و دخترم 23 ساله 2 ساله که دانشجو شده. تصمیم اداره مهاجرت برای بچه هامون چی میشه؟ با این حساب که نوامبر 24 تموم شده و 2 سال هم است که جواب ندادند.
3: به هر حال اون متاسفانه طول کشیده، اگه به موقع تصمیم گیری میشد احتمال داشت پسرش اقامت دائم، پسر اقامت دائم میگرفت، ولی الان هیچ کدومشون اقامت یعنی پسر اقامت پسر فرد پسر بود دیگه 19 سال اون اقامتش تمدید خواهد شد، ولی دختر که بال 23 سالشه اقامت ایشون تمدید اصلا نخواهد شد. یعنی به خاطر مثل همون شنونده قبلی که در واقع هم دکتر پزشک دانشجو پزشکی بود هم را شرکت داشت، یه همچه حالتی داره، یعنی به خاطر پیوند خانوادگی به اون دختر 23 ساله اقامت داده نخواهد شد.
2: اوکی، و شامل همون شرایطی میشه که فرمودین دیگه که توضیح دادیم. دوست عزیز دیگری نوشتن سلام، من یک آپارتمان خریدم و به مدت یک سال اون رو اجاره دادم و الان با همسرم زندگی میکنم به طور موقت به خاطر مسئله سلامتی ایشون. آیا امکان این که آدرسم رو تغییر ندم وجود داره یا خیر؟
3: سوال گنگه. مثلا آدرس عوض نکنم یعنی چی؟ خب برای چی باید آدرس عوض کنه، برای چی نباید عوض کنه؟ یک، تصور من اینی که چون ایشون بوستاسه داره در یه جای دیگه و الان با همسرش یا یه آدرس دیگه زندگی میکنه، خب قاعدتا حالا ایشون اصطلاح همسر استفاده میکنه، نمیدونم حالا
2: دقیقاً ازدواج قانونیه یا سامبوه یا مثلا
3: دقیقاً. این ذره سوال گنگه، این دقیق‌تر اگه بود بشد. ولی خب اگه بگیم که زن و شوهر هستن، ازدواج کردن، ولی خب قاعدتا زن و شوهر در یه جا، آدرسشون در یه جا باید باشه، یه جا با هم زندگی کنن، ولی اجباری نیست، ولی قاعده اصلی اینه، یعنی عرف اینه به قول معروف. ولی حالا افراد به دلایل مختلفی در دو تا آدرس مختلف ثبت هستن و در همچین حالت ایشون یه بوستاسیت هم داره و میخواد که اون رو حفظ کنه و ضمناً پیش نزد خانمش زندگی کنه، اون رو میخواد اجاره بده،
2: اجاره داده،
3: حالا اجاره داده، حالا آدرسمو عوض کنم دیگه نمیدونم هدف چیه، یعنی چه چیزی میخواد بده، چی میخواد از دست بده.
2: من دیروز یه عزیزی زنگ زدن یه سوال مشابهی و پشت از خط از من کرد، دقیقا مشابه همین سوال، و خونهشون رو اجاره دادن. من سوال کردم این خونه چند اتاق است؟ ایشون گفتن یه اتاق خواب داره، یه سالن. گفتم اونی که سوال کردم، اونی که اجاره کرده تنهاست؟ گفت نه، یه زن و شوهره با دوتا بچه. خب قاعدتا یه زن و شوهر با دوتا بچه و یه ایشون به عنوان SLC به عنوان همخونه، فکر نمی کنم قبول بکنه که در یه اتاق خواب.
3: نه، همخونه که کسی سوال نمی کنه. خب یعنی این نبوینده، فرم این نبوینده ربطی به استرس نداره، اون میتونن که بدون اینکه استرس اطلاع بدن این کار بکنن، اگه واقعا همه اونجا زندگی میکنن تو اون خونه. ولی اگه بخواد دست دو خود طرف صاحب این آپارتمان، مالک آپارتمان اونجا زندگی نکنه و اجاره نشین اونجا زندگی کنه، اون موقع خب مفهومش اینه که این دست دوم این خونه آپارتمان اجاره دادیشون و خب اون برای اون باید از استرس اجازه بگیره.
2: اوکی. اگر فرض کنیم قانون پس گرفتن شهروندی دقیقا مثل دفعه قبل تایید شود، آیا اداره مهاجرت می تواند با متوسل شدن به بند دادن اطلاعات غلط شهروندی افرادی را که 20 سال قبل شهروندی سوئد را گرفتن و 3 سال قبل به ایران سفر کردن را پس بگیرند؟
3: چند سال در امکان قانونیش وجود خواهد داشت، ولی اینکه آیا چند سال به عقب رو اداره مهاجرت بره بررسی بکنه، این هنوز معلوم نیست، این در بعدن در طی قوانین دیگری معلوم خواهد شد. ولی هدف اصلی در حال حاضر اینه که از جمله به دلیل اطلاعات دروغین دادن در مورد هویت این قبیل اطلاعات، اگه فردی این اطلاعات دروغین داده به اداره مهاجرت و بر اساس اون اقامت کسب کرده و تابعیت کسب کرده و الان مشخص بشه که اینطوری نبوده، خب طبق این تغییر قانون اساسی این امکان وجود خواهد داشت که تابعیت همچین فردی باطل بشه. ولی اینکه حتما قوانین دیگه ایجاد خواهد شد که حد و حدود این رو مشخص بکنه که به بعضی مسائل به اهمیت داده خواهد شد، در جمله اینکه فرد در طی زندگیش چیکار کرده، چند سال در سوئد زندگی کرده و چگونه زندگی کرده، به هر حال میتونه تاثیرگذار باشه. ولی بعضی مسائل هستن که خب کارش نمیشه کرد، یعنی یک اطلاعات نادرستی که عمدن ارائه شده و بعد از گذر زمان هم کمیت و کیفیت این اطلاعات تغییر نمیکنه، مثل هویت نادرست. بنابراین ریسک این که به هر حال همچین افرادی بعداً تابعیتشون از دست بدن به هر حال وجود داره.
2: ولی باید دید که بعداً اون تبصره‌ای که میذارن که تا چند سال قبل برگردن و چه کسانی رو مثلا برگردونن، اونا بعد منتظر مون دیگه، چیزی نیستش که اصلا
3: اون بعداً مشخص خواهد شد. فعلا این امکان این که تابعیت افراد دو تابعیتی رو باطل بشه رو در واقع هدف اصلی اینه، و برای اونم چند مورد تعریف شده، تعریف کلی شده، در واقع تعریف ها جزئیش بعدن مشخص شد. تعریف کلیش اینه که اگر فرد عضو گروه های تروریستی باشه، اما جنایت علیه بشریت مرتکب بشه، بعد حتی بعد از کسب تابعیت که اینا خب، یا عضو گروه باندهای بزهکار بشه و یا اطلاعات نادرست در مورد هویت خودش ارائه داده باشه، خب اینا رو معلومه که این سه مورد حداقل وجود داره که بشه تابعیت رو باطل کرد. ولی این که دیگه وارد جزئیات که مجازات فردی که محکوم میشه چقدر سنگین باشه، این عضویت در گروه تروریستی چگونه باشه، آیا فرد خودش شخصا در یه سری فعالیت‌های شرکت کرده یا نکرده، یا فقط هوادار بوده، یا فقط یه کارهای ساده‌ای رو انجام داده، یا رهبری گروهی رو به عهده داشته، خب اینا به هر حال در
2: بررسی خواهد شد. آقای رستمی ببخشید، یه سوئدی که اسمش کارل یوانسونه مثلا ماتیاس سوینسون دیگه، یعنی دیگه سوئدی که اصلا فصل نسل نسلش هم سوئدی بوده، ولی تابعیت پرتغال هم مثلا داره، این آدم هم میشه اگر که بره کار تروریستی بکنه و قوانین چیز باشه، این آدم هم میشه سوینسون بارش ازش گرفت و گفت بفرمایید بریم پرتغال؟
3: بله، شرط این نیست که بله، شرط اینه که فرد یه تابعیت دیگه هم داشته.

0: سال 2018 از طریق ازدواجی اومدم، ولی بعد چند ماه که اومدم اینجا طلاق گرفتم و من اقامتم را به کاری تغییر دادم و سال گذشته اقامت دائم گرفتم. ولی هفته پیش از اداره مهاجرت نامه‌ای برای من آمده که گفته اطلاعات جدیدی به ما رسیده که برای باطل کردن اقامت دائم شما پرونده باز شده. دلیل این اتفاق رو میخوام بدونم، چه علتی بوده؟
1: رایج‌ترین مورد این قضیه اینه که همچین افرادی که اقامت بر اساس پیوند خانوادگی کسب می‌کنند و بعد از بلافاصله و یا در مدت کوتاهی بعد از کسب اقامت دائم طلاق رخ میده، جدا میشند، این دلیل به اندازه کافی دلیل هست که اداره مهاجرت همچین پرونده‌ای رو باز کنه و در این مورد تحقیقات انجام بده. و در این تحقیقات اگر تشخیص اداره مهاجرت بر این بوده باشه که فرد از اول با اطلاعات دروغین و با یا اطلاعات نادرست، ارائه اطلاعات نادرست، همون خیانتکنسکاپ، ازدواج سوری انجام داده و صرفاً همه این کارا به خاطر کسب اقامت دائم بوده، خب اون میتونه که این اقامت باطل بشه. یعنی یکی رایج ترینش اینه. حالا موارد دیگه هم میتونه باشه، ولی خب اونا
0: یعنی در واقع یک تحقیقات عملاً
1: فعلا تحقیقات انجام میگیره که به هر حال چرا این تحقیقات شروع میشه. یکی از دلایل رایجش اینه که فرد بلافاصله بعد از کسب اقامت دائم طلاق میگیره و این مفهوم اینه که اون ازدواج قبلی واقعی نبوده و اقامت دائم بر اساس اطلاعات نادرست کسب شده.
0: و آخرین سوال، با سلام و خسته نباشید، من اقامت 10 ساله آلمانو دارم و اینجا پیوست به خانواده گرفتم. اقامت دو ماه ساکن سوئد شدم. خانواده من شهروندی دارن. من بعد 2 سال چه اتفاقی برام میفته؟
1: ایشون فرمودن که تابعیت کشور اروپایی،
0: اقامت 10 ساله آلمان دارن
1: و این مدت رو نفهمیدم چجوری در سوئد زندگی کرده، با چه نوع اقامتی؟
0: ازدواج کردن و اقامت 2 ساله گرفتن.
1: خیلی خوب. ایشون به عنوان فرد غیر اروپایی، ترید لانسمرد بوریر، اقامت داره. اگرشون ایرانی باشه، بنابراین از طریق پاسپورت و تابعیت ایرانیش به عنوان شهروند ایرانی ایشون اقامت بر اساس پیوند خانوادگی گرفته و خب اون هم بلها تمدید میشه دیگه. حالا اگه شرایطشو داشته باشه بعدن تمدید میشه، اگه نه که خب به هر حال طلاقی صورت بگیره، رابطه تموم بشه و اینا، به هر حال ریسک جواب منفی بعدن وجود داره.
0: بسیار نیکو جناب رستمی عزیز، یک دنیا از شما سپاسگزارم به خاطر زحماتی که میکشید. امیدوارم که هفته خوبی رو در پیش داشته باشید و بتونیم هفته آینده هم در کنار شما باشیم.
1: خواهش میکنم، از شما خیر.
0: موفق و پیروز باشید. شنوندگان و بینندگان عزیز، با یک دنیا سپاس از همگی شما نازنینان که تا این لحظه در کنار برنامه خودتون بودید، آرزوی سلامتی و پیروزی میکنم و امیدوارم که فردا هم بتونیم در خدمت شما باشیم. موفق و پیروز باشید.

زیستن نتوانم. من بیمه ناب زیستن نتوانم. بی باده کشید بار تن نتوانم. من بنده آن دمم که ساقی گوید یک جام دیگر بگیر و من نتوانم.

0: possible, non mais c'est fini aussi.
1: Sacha, kick-off.

چه بیراه رفتیم ای دوست، از جمع راه ها که به واهی رسیده است. زمان کجاست؟ دارد زمان میبردش در ساحت نظاره تاریخ هستیم. مرزی که میرود به آوای بازها، شاید در این تباهی ها، در این همیشه باقی ها، داستانی ناگفتنی بوده است در خلوت تمامی بیراه‌های من. چه بیراه رفتیم ای دوست، تا بحت عاشقانه خیش و تا اولین

از غم عشق چه می باید کرد؟ به دمی دیداری می توان راضی شد، به تمنای نگاهی می توان تشنه جان بازی شد، می توان دل خوش کرد به کلامی که شنید، از دو خط نامه سرد می توان داغ شد و شعله کشید، از جهنم گذری کرد و گذشت، به گذرگاه رسید، به گذرگاه تباهی، به جنون و از آتش فریاد زد، فریاد زد.

0: بذاریم ببینم این شهرام چی میخواد بگه. بگو شهرام.
1: خانم اینو اذیت میکنم، میگم من که شاگرد اولم، چرا شما آخه آخر کلاس منو پیش این تنبلا نشوندی؟
0: شهرام خان درسته شما شاگرد اولی، ولی تو تنبلی.

وای بر من گر تو آن گم کرده ام باشی، که بس دور است بین ما که این سو پیر مردی با سپیدی های مو و هزاران بار مردن رنج بردن، با خمی در قامت از این راه دشوار که این سو دست ها خشکیده دل مرده، به ظاهر خنده ای بر لب و گاهی حرف های پیچ در پیچ و هم هیچ، و گهگاهی دو خط شعری که گویای همه چیز است و خود ناچیز.

وای بر من گر توان گم کردم باشی، که بس دور است بین ما که آن سو نازنینی غنچه شاداب و صدها آرزو بر دل، دلی گهواره عشقی که چندی بیش نیست شاید و از بازیچه بودن سخت بیزار است. وای بر من گر تو آن گم کردم باشی، که بس دور است بین ما و عاشق گشتن و عاشق نمودن سخت دشوار است.